0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các loại xăng khoáng truyền thống chính thức dừng lưu thông trên toàn quốc. Thị trường chỉ còn các loại xăng sinh học E5, RON92 và E10, RON95. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, các cửa hàng xăng dầu đã chuyển sang bán E5 và E10. Hoạt động mua bán diễn ra bình thường, đa số khách hàng không thắc mắc. Tuy nhiên, một số người vẫn thận trọng, nhất là với xe đời cũ. Anh Trần Minh Nguyên, 26 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, cho biết từng chạy thử xăng E10 vài lần và chưa ghi nhận sự cố liên quan đến hệ thống nhiên liệu hay động cơ. Tuy nhiên, sáng ngày 1 tháng 6, anh vẫn tìm mua xăng RON95 vì lo ngại về khả năng tương thích lâu dài của xăng sinh học với xe đời cũ. Sau khi đi qua 3 điểm bán nhưng không còn loại xăng khoáng quen thuộc, anh đành chuyển sang tiếp tục sử dụng E10.
1: Cửa hàng bán xăng thì chỉ đổ được xăng E10. Và tôi thấy xăng E10 này đi cũng bình thường. Có điều là hơi tốn xăng hơn xăng 95 như cũ thôi.
0: Thời gian qua, xăng E10 ghi nhận phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Nhiều người cho biết xe vận hành ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số khác lo ngại tình trạng hao xăng hoặc ảnh hưởng đến động cơ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, vậy là chúng ta thì vẫn chưa chủ quan được với tuyến phố Trần Duy Hưng rồi. Vì phía đoạn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, vụ va chạm giữa xe dịch vụ và xe 16 chỗ theo hướng về trung tâm có lẽ là một cái đoạn góc khuất nên nhiều quý vị thính giả đi qua thì chưa quan sát tới, nên cập nhật những thông tin từ vụ va chạm này cho chúng tôi. Còn về cơ bản, khi mà chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ phía các cơ quan chức năng thì vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong đoạn. Đây là theo hướng đi về trung tâm. Tình hình giao thông thì tất nhiên vào khung giờ cao điểm mà có va chạm thì nó sẽ vẫn có những cái ảnh hưởng nhất định. Nên quý vị thính giả các bạn lưu ý, nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển, chúng tôi vẫn khuyến cáo lộ trình này là một cái khu vực mà các bạn đáng lưu tâm đấy ạ. Thông tin từ đại lộ Thăng Long đoạn km 6+500 làn cao tốc trái đi trung tâm Hà Nội, đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đang cho cắt cỏ lề đường ở trong làn tốc độ cao nhất đấy ạ. Các bạn khi tham gia giao thông trên tuyến chú ý quan sát khi di chuyển qua vị trí này, đó là km 6+500. Còn với vành đai 3 trên cao để lên được cây cầu Thăng Long thì cũng sẽ có đôi chút khó khăn khi mà lưu lượng giao thông gia tăng rất nhanh rồi theo hướng về cầu Thăng Long. Còn về cầu Thăng Long, đến thời điểm hiện tại là 7 giờ 7 phút sáng thì cơ bản vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Lúc 7 giờ kém, cầu Trương Dương di chuyển tốt, nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thường là hơn 7 giờ sáng đấy ạ, cầu Trương Dương sẽ bắt đầu có những cái áp lực nhất định về mật độ tại đây. Nên bây giờ thời điểm hiện tại cho ông Nhung được hỏi lại cây cầu Trương Dương, và đặc biệt là từ tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, các bạn đang di chuyển có ổn định không hay là bắt đầu đã có những khó khăn rồi? Nhờ các bạn cập nhật thêm cùng với chương trình.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng,
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962-655-955.
9: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ

0: giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục phản hồi những thông tin từ vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi về Đại học Thăng Long đến nút Trần Duy Hưng. Lượng xe rất đông và rất khó khăn. Tức là vành đai 3 trên cao sáng nay đã có những áp lực từ bắt đầu khi mà khung giờ cao điểm của chúng tôi đồng hành cùng với quý vị rồi, cho đến thời điểm hiện tại là chừng khoảng 40 phút đồng hồ, những khó khăn ở trên vành đai 3 trên cao mỗi lúc một gia tăng. Và chúng tôi thì chia sẻ cùng với quý vị thính giả và hy vọng rằng là các bạn sẽ chủ động hơn, kịp thời với những ai mà chưa đi lên vành đai 3 trên cao thì chủ động đi xuống tuyến đường bên dưới. Thế còn ngược lại, trái lại với những lo lắng của Hồng Nhung, đường Nguyễn Văn Cử lên cây cầu Trương Dương sáng nay thông thoáng, các xe, thậm chí là chúng tôi vừa nhận được tin của các bạn thính giả phản ánh về là lưu thông còn dễ dàng cơ ạ. Hy vọng là trạng thái này sẽ duy trì được lâu để quý vị thính giả tranh thủ đi với lộ trình của mình. Còn vẫn là trên tuyến cầu rẽ Ninh Bình, từ trung tâm điều hành cho biết hướng Ninh Bình đấy ạ, đoạn km 224 đến 225 vẫn đang có đơn vị bạt lề đường. Các bác tài lưu ý một chút ạ, giảm tốc độ lại khi nghe được những cái thông tin khuyến cáo đưa về. Xin được nhắc lại vị trí là km 224 đến 225. Còn đối với trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn là đoạn km 123 đến 244 đang có khu vực thi công mở rộng làn đường bị thu hẹp một phần ở trên tuyến đấy ạ. Một lần nữa chúng tôi khuyến cáo các bác tài, các nhà xe đi trên tuyến đoạn km này hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước và cũng như là không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Xin được nhắc lại số hotline khi cần hỗ trợ là 1900 8099. Còn tiếp tục quay trở lại với qua cầu Mai Dịch hướng về cầu Thăng Long, vẫn là những khó khăn đưa về từ đây. Lượng xe mỗi lúc một đông hơn, cả đường bên trên lẫn đường bên dưới đấy ạ. Khu vực đường Hoàng Quốc Việt cũng vậy. Chúng tôi khuyến cáo các bác tài chúng ta nếu có thể được hãy thay đổi lộ trình từ xa. Và tương tự là đoạn đối diện Sipucha vẫn tiếp tục nhận được những thông tin khó khăn theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Còn bờ bắc cây cầu Trương Dương một lần nữa nhắc lại tình hình giao thông ổn định. Đó là những thông tin về giao thông. Còn bây giờ mời quý vị đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam, điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ đi lại APEC, phát triển 4 cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng tiên tiến của nhóm đại học hàng đầu châu Á. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm phó trưởng ban, ông Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế làm ủy viên thường trực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mới đây đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC, gọi tắt là thẻ ABTC. Quyết định quy định doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABCT phải đạt các điều kiện sau: từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có đăng ký thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 9 quyết định này, đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC, đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị theo chức vụ đề nghị cấp thẻ ABTC từ 6 tháng trở lên, trừ những đối tượng không thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Quyết định phê duyệt đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành. Định hướng đến năm 2050, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á, cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực có khả năng cạnh tranh ở tầm

0: khu vực, đồng thời là hạt nhân góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đưa thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ trở thành một trong những trung tâm tài chính, giáo dục và y tế hàng đầu của cả nước và trong khu vực Đông Nam Á. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Thưa quý vị thân mến, nếu mà quý vị đang có định lựa chọn hầm chui Thanh Xuân đi về hướng ngã tư Sở thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho việc cộng thêm rất nhiều thời gian, vì lộ trình này bắt đầu ùn từ số 497 Nguyễn Trãi đến hướng về ngã tư Sở. Nguyên nhân là do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố rồi, đang đỗ ở làn trái và ảnh hưởng đó, như chúng tôi đã vừa cập nhật với quý vị, là ùn từ số 497 Nguyễn Trãi theo hướng đi về ngã tư Sở. Hầm chui Thanh Xuân, các bạn lưu ý ạ, đó là điểm nóng giao thông vừa mới được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn vẫn là khó khăn từ vành đai 3 trên cao rồi qua cầu Mai Dịch theo hướng đi về cây cầu Thăng Long vẫn đang ùn rất là dài, cả đường bên trên lẫn đường bên dưới. Chiều ngược lại thì không thấy ai phản ánh gì nhiều. Khu vực cầu Dậu là hình ảnh camera mà chúng tôi đang ghi nhận được từ tổ kỹ thuật, thì đoạn cầu Dậu vẫn đang di chuyển tốt đấy chứ ạ, nhưng mà là đường bên dưới khu vực cầu Dậu thôi, chỉ một nhịp đèn tín hiệu giao thông là di chuyển qua được rồi. Nhưng mà quan sát lên đường trên cao, đoạn vành đai 3 trên cao, đoạn này đấy ạ, đoạn cầu Dậu thì các phương tiện đang y ạch lắm. Chiều ngược lại chúng tôi cũng thấy là khá chậm, đó là hai chiều vành đai 3 trên cao, đoạn cầu Dậu. Và từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến mật độ cũng rất cao theo hướng đi về Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao là một cái tuyến đường được nhắc đến nhiều nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, và các bạn lưu ý cho. Còn với vành đai 2 thì vẫn mượt đấy ạ, không thấy ai phản ánh gì với vành đai 2. Và nếu có tin thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay, nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng chương trình.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
3: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng.
4: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
3: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục nhận được những thông tin ổn định từ cây cầu Trương Dương, tức là nó hoàn toàn trái ngược với lo lắng của Hồng Nhung buổi sáng ngày hôm nay. Thì từ đường Nguyễn Văn Cừ đi cây cầu Trương Dương, rồi đi được hết cây cầu Trương Dương là lộ trình đang nhận được sự hài lòng đến từ quý vị thính giả. Phóng viên của chúng tôi, anh Trấn Hải, đang có mặt trên tuyến phố Ngọc Lâm, trước số nhà 386 đấy ạ. Từ sáng sớm đã có một cái thông tin là trên tuyến phố Ngọc Lâm trước số nhà 386 có một người tử vong. Lực lượng chức năng đang có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tình hình giao thông thì vẫn di chuyển được qua đây ổn định. Tuy nhiên là để cập nhật những thông tin cụ thể nhất thì ngay sau đây chương trình xin được kết nối cùng với phóng viên Trấn Hải từ Ngọc Lâm. Xin mời anh.
5: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Ngọc Lâm, mà cụ thể là trước đối diện với số nhà 386 Ngọc Lâm. Thì vào khoảng 5:05 sáng nay, sau khi tôi cũng được xem một cái đoạn clip, thì có một nam thanh niên điều khiển một chiếc xe Way di chuyển trên tuyến phố Ngọc Lâm là hướng ra ngã ba Ngọc Lâm Nguyễn Văn Cử, thì chạy đến đoạn đối diện trước số nhà 386 thì đã bất ngờ va chạm với cả một cái trụ điện và ngã xuống đường dẫn đến tử vong. Để vào thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng đang có mặt để điều tra khám nghiệm hiện trường cũng như làm rõ nguyên nhân của cái vụ việc này. Quý các bạn khi mà chúng ta di chuyển qua đây hãy chú ý là đi theo cái sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng. Còn về tình hình giao thông thì lúc này cũng ở mức độ trung bình thôi, các phương tiện vẫn có thể di chuyển tốt qua đây. Tuy nhiên chúng ta hãy chú ý là khi di chuyển chúng ta di chuyển luôn không giảm tốc độ để quan sát gây những cái sự ùn ứ ở cái đoạn này. Còn hoàn toàn trên tuyến phố Ngọc Lâm sau khi tôi đã khảo sát rồi thì giao thông cũng ở mức độ trung bình rồi, chúng ta vẫn yên tâm mà di chuyển qua đây không gặp bất cứ cái trở ngại nào. Chấn à, đưa tin tại tuyến phố Ngọc Lâm, xin mời chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải đã đưa tin về vụ việc trên tuyến phố Ngọc Lâm, cũng đã được ekip thực hiện chương trình cập nhật từ rất sớm sáng nay. Và đối với vụ việc này thì trước hết chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn thính giả di chuyển qua, chúng ta tránh cái việc là hiếu kỳ rồi dừng lại quay clip sẽ gây áp lực hơn cho lộ trình di chuyển cũng như là ảnh hưởng đến công việc của lực lượng chức năng. Và một lần nữa xin được gửi lời chia buồn đến nạn nhân và gia đình. Thế còn tiếp tục quay trở lại với những lộ trình khác như là vành đai 2. Trước đó thì chúng tôi không thấy ai phản hồi thông tin. Hồng Nhung đã hy vọng rằng là di chuyển tốt. Và đúng, hiện tại là vành đai 2 hướng ngã tư Sở đi Time City. Các bạn thính giả có xác nhận lại là lưu thông tốt theo cả hai chiều. Còn bây giờ thì để gạch đầu dòng những khó khăn, chúng tôi tổng hợp như sau. Vành đai 3 từ nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến hướng Pháp Vân đang gặp khó. Chiều ngược lại thì gần như là ùn ứ rồi theo hướng đi về Mai Dịch. Và từ Mai Dịch đi lên cây cầu Thăng Long cũng chẳng mấy dễ dàng đâu. Cầu Thăng Long thì đi được. Và tiếp theo là một lộ trình khác ở vị trí số 2 là hầm chui Thanh Xuân theo hướng đi về ngã tư Sở do xe gặp sự cố hiện đang ùn rất dài.

0: Costa, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
4: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
3: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
4: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
3: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
4: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
3: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
5: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
4: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
6: Mới chừng khoảng 2 phút thôi mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều những thông tin như sau. Vẫn là thông tin từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ trung tâm điều hành khuyến cáo quý vị thính giả km 188 đến km 194 hướng Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ bó vỉa giải phân cách giữa đấy ạ. Các bạn hết sức lưu ý. Quốc lộ 18 rất đông, xe ùn ứ lại và thời điểm hiện tại thì cũng đang có đội công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa theo hướng đi về sân bay. Vậy là quốc lộ 18 là một thông tin gạch đầu dòng tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận lộ trình đang ùn ứ trong buổi sáng ngày hôm nay. Có một chú chó đang đi ở trên đường vành đai 3 trên cao hướng Đông Anh về Hà Nội, cách cây cầu Thăng Long khoảng 500m thôi. Di chuyển với tốc độ cao mà có không biết là thú cưng của nhà ai đi lạc lên trên vành đai 3 sáng sớm như thế này, làm nhiều bác tài lo lắng quá. Nên các bạn chú ý quan sát để giảm tốc độ, đảm bảo cho sự an toàn. Còn thông tin đưa về từ khu vực nút Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, lượng phương tiện đã bắt đầu tăng, nhưng mà là tăng nhẹ thôi. Tuy nhiên là nó cũng đủ khiến cho chúng ta phải chậm lại rồi. Các bác tài đi qua đây thì chú ý quan sát để hạn chế tình trạng gây xung đột giao thông ùn ứ. Còn từ vành đai 3 trên cao, đây lại là một cái vụ va chạm nữa rồi. Nếu như xem cụ thể là đường dẫn Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao khoảng 50m thôi, va chạm giữa hai phương tiện là hai chiếc xe ô tô 4 chỗ gây cản trở theo hướng đi về Pháp Vân rồi. Vậy là trong sáng ngày hôm nay, ông Nhung nhớ là có chừng khoảng 3 vụ va chạm xảy ra rồi. Một vụ va chạm từ đường Trần Duy Hưng, không biết là đến bây giờ đã giải quyết xong hay chưa. Rồi vụ va chạm tiếp theo là từ Khuất Duy Tiến đến hướng vành đai 3 trên cao cách khoảng 50m thôi. Còn anh Trấn Hải, phóng viên của chương trình, tiếp tục cập nhật vụ va chạm từ phía phố Ngọc Lâm như đã vừa kết nối với quý vị, khiến cho một người tử vong. Hiện tại thì theo cập nhật mới nhất của phóng viên quan sát được, đó là hiện nạn nhân đã được di chuyển khỏi hiện trường, còn tình hình giao thông thì dần ổn định khi mà di chuyển qua vị trí số 386 trên tuyến phố Ngọc Lâm.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
3: Thưa quý vị, 7 giờ 28 phút và sáng nay, ngoài những lộ trình được cập nhật những thông tin gặp khó khăn thì đang có rất nhiều những cái vụ va chạm đã xảy ra rồi. Nên chúng tôi rất mong rằng là các bạn hết sức lưu ý và đừng chủ quan. Những cái vụ va chạm của buổi sáng ngày hôm nay đa số là đều xảy ra vào thời điểm sáng sớm đấy ạ, khi mà đường phố còn thông thoáng. Nhưng mà cũng chính vì thế mà nó khiến cho nhiều người dễ chủ quan khi cầm lái. Và thực tế cho thấy là sáng sớm thì tầm nhìn có thể bị ảnh hưởng này, rồi có nhiều công trình thi công hoặc là người điều khiển phương tiện vẫn chưa thật sự tỉnh táo sau một đêm nghỉ ngơi, nên chỉ một khoảnh khắc mất tập trung thôi, một lần không giảm tốc độ khi qua giao lộ cũng có thể dẫn đến những hậu quả rất là đáng tiếc. Chính vì thế mà chúng tôi mong rằng các bác tài dù đi trên những cái cung đường quen thuộc thì vẫn luôn giữ sự tập trung, đi đúng tốc độ và quan sát các cái tình huống xung quanh, đừng để sự chủ quan trong vài giây mà đánh đổi bởi những cái điều mà không ai mong muốn cả.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0914 111 8989.
3: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ở thời điểm hiện tại thì Trung Nhung hỏi là tuyến phố Quán Sứ quý vị đã di chuyển được bình thường hay chưa? Sáng sớm nay độ khoảng 6 giờ nếu mà các bác tài, quý vị thính giả có đi ở đường Quán Sứ thì sẽ thấy rằng là cả hai đầu Quán Sứ và Hai Bà Trưng hay là Quán Sứ và Tràng Thi đều bị chặn do là đang có công trình thảm lại mặt đường. Để di chuyển được ở trên tuyến phố này các bạn sẽ phải chuyển hướng cũng như là gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Bây giờ cũng đã mua khoảng chừng 1 tiếng 30 phút trôi qua rồi. Trọng Nhung hỏi lại từ phía khu vực tuyến phố Quán Sứ đã đi được hay chưa, hay là rất nhiều những cái điểm khác đang có công trình thi công như là tuyến phố Lý Thái Tổ này, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Quang Trung, Nguyễn Trãi và một số những cái tuyến đường lân cận. Thế thì khi mà đi qua những cái điểm mà có công trình thi công này thì các bạn hết sức lưu ý, chúng ta cần phải chủ động theo dõi phương án phân luồng để tránh mất thời gian, nhất là trong khung giờ cao điểm, bởi vì chúng ta vẫn xuất phát với giờ thường ngày. Thế nhưng mà đi đến những cái đoạn phố này mà có những cái phương án phân luồng thì rõ ràng chúng ta sẽ phải mất thời gian để chuyển hướng rồi quay đầu, thì nó cũng sẽ khiến cho là công việc trong ngày của các bạn bị chậm lại. Rồi đi qua những cái khu vực này thì cũng cần phải giảm tốc độ, rồi chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng hay là hệ thống biển báo tạm thời. Hay là quý vị có thể quan sát thấy là một số những cái điểm thi công liên quan đến hạng mục thi công và hạ tầng kỹ thuật thì hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng có thể tạm thời ngừng hoạt động. Chính vì thế mà chúng ta càng cần phải nâng cao cái sự quan sát này, cảnh giác, rồi nhường đường theo quy định và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, thanh tra giao thông hoặc người dẫn hướng dẫn giao thông trên những cái điểm này. Và chúng ta cũng cần phải chủ động lựa chọn những cái lộ trình phù hợp, hạn chế dừng đỗ xe gần khu vực thi công để tránh ùn tắc, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án.
8: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
5: Là hãng sơn của ta, sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
8: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
5: Chuyện sơn chi ta, hàng hiệu đó nha.
8: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
5: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
8: Thế rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
6: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
8: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
9: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Thưa quý vị thân mến, thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ phòng kiểm

0: Tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là ngã tư Trung Thư, Tố Hữu, Trung Văn, đường Tố Hữu hướng đi về phía đường Lê Văn Lương, giao thông ở mức mật độ khá cao, đi qua những khu vực ngã tư thì rõ ràng là sẽ chậm lại rồi. Còn chiều còn lại đấy ạ, hiện tại thì ổn định, tuy nhiên là các phương tiện chúng ta vẫn cần phải lưu ý, quan sát và chấp hành tốt các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây, dừng chờ đúng quy định để hạn chế xảy ra nguy cơ ùn tắc. Bây giờ thì quay trở lại với tuyến đó là hầm chui Thanh Xuân đi ạ. Trước đó thì chúng tôi có nhận được là lộ trình này đang ùn khá là dài. Từ số 497 Nguyễn Trãi theo hướng đi về ngã tư Sở do là có xe gặp sự cố. Thời điểm ghi nhận thông tin là 7 giờ 14 phút, bây giờ là 7 giờ 35 phút sáng rồi. Các bạn cho Nhung biết thêm xem rằng là lộ trình này đã hạ nhiệt chưa hay là vẫn đang tiếp tục mỗi lúc một khó khăn hơn. Rồi quốc lộ 18 cũng vậy, nhờ các bạn chia sẻ thêm theo hướng đi về sân bay. Vành đai 3 trên cao thì rõ rồi, vẫn chưa thể nào mà di chuyển được theo tốc độ mà các bạn mong chờ đâu. Đặc biệt là nó đang có những cái thông tin khó theo cả hai chiều. Nguyễn Trãi, đoạn Nguyễn Trãi đấy, Khuất Duy Tiến hướng đi về Pháp Vân, rồi đoạn Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến theo chiều ngược lại. Và để có thể đi được đến cầu Mai Dịch, rồi từ cầu vượt Mai Dịch lên được cây cầu Thăng Long, Hồng Nhung chia sẻ những khó khăn của quý vị thính giả. Mong rằng là các bạn bình tĩnh thôi để di chuyển được an toàn với lộ trình của mình.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hết.

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Vợ ơi, anh về rồi đây.
2: Sao hôm nay chồng mệt thế?
1: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
2: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
1: Thế có gì hay thế vợ?
2: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
1: Hay quá.
2: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
1: Thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
2: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
1: Nhất trí.
2: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
3: Thưa quý vị thân mến, từ phía cầu Rộng, khu vực vành đai 3 đấy ạ. Trước đó Điều Nhung nhớ rằng là có chia sẻ với quý vị là sáng nay cầu Rộng thoáng, chỉ một nhịp đèn là đi qua thôi. Nhưng bây giờ mới cỡ chừng khoảng chưa đến 20 phút đã có những cái sự thay đổi nhất định từ phía cầu Rộng. Cầu Rộng đông hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ mà những chiếc xe dừng chờ cuối hàng thì có lẽ là các bạn cũng sẽ phải mất chừng 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể lưu thông được qua phía khu vực cầu Rộng. Mà một phần thì Hồng Nhung tin rằng là do ảnh hưởng của vành đai 3 trên cao, vì vành đai 3 trên cao đoạn cầu Rộng cũng đang rất là đông nên nhiều phương tiện sẽ chuyển hướng đi xuống tuyến đường bên dưới. Vậy thì tiếp tục tiến lên từ cầu Rộng hướng về đường Nguyễn Xiển rồi Khuất Duy Tiến ấy, qua các cái nhịp chờ dừng đèn tín hiệu giao thông tại đây, Hồng Nhung cũng mong rằng là sẽ có thêm thông tin. Nếu có những khó khăn hay là các bạn phải cộng thêm quá nhiều thời gian dừng chờ thì đừng quên là chia sẻ thêm cùng với chương trình để chúng tôi tiếp tục gửi đi những khuyến cáo cho quý vị thính giả. Còn vành đai 2 thì vẫn nhận được thông tin tốt thôi, giống như là cuộc tranh tài giữa vành đai 2 và vành đai 3 vậy. Vành đai 3 tắc ơi là tắc thì vành đai 2 trả lời rằng là không, tôi thì vẫn đang có thể giúp các bạn di chuyển bình thường đấy ạ.
4: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
5: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại SmartBid, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Thưa quý vị thân mến, để Hồng Nhung tổng hợp nhanh thông tin cho các bạn có thể cân nhắc với lộ trình di chuyển của khung giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước tiên là cầu Thanh Trì và cầu Trương Dương. Hai cây cầu này được các bạn thính giả phản hồi về không những là ổn định mà thậm chí là cả hai chiều đều thông thoáng. Đó là cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương. Hy vọng là cây cầu Thăng Long sẽ vẫn giữ được nhịp độ giao thông của mình như suốt từ sáng cho đến bây giờ. Còn vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân, khá là ổn rồi, nhưng mà chỉ là đoạn pháp vân thôi, chứ còn trước đó thì các bạn sẽ phải vượt qua những khó khăn từ phía bán đảo Linh Đàm hay là từ phía khu vực Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến ấy, ở trên vành đai ba trên cao theo cả hai chiều. Vừa rồi là hai thông tin mới mà chúng tôi tiếp tục nhận được qua những phản hồi để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Phía đường Thanh Niên Yên Phụ, đường bên dưới đấy ạ, đường bên dưới cầu vượt theo hướng đi về Âu Cơ, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng rồi. Nguyên nhân thì như các bạn đã biết là trên tuyến này thì đang có nhiều đoạn công trình thi công thu hẹp làn đường, chỉ còn một làn để các phương tiện có thể di chuyển qua thôi, nên ùn ứ trong khung giờ cao điểm là điều khó có thể tránh khỏi. Và bây giờ Hồng Nhung thấy là ùn khá là dài rồi, theo hướng đi về Âu Cơ, Nghi Tàng, các bạn lưu ý nhé. Chiều ngược lại thì ổn thôi, không có gì khó khăn đâu ạ.
6: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
7: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
8: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
7: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
8: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
7: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
8: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối cùng với phóng viên Hải Hưng. Anh đang có mặt ở tuyến ngã tư La Thành và trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, cũng là một trong những cái điểm nóng giao thông của buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành rất là đông đúc theo cả hai chiều và lúc này mật độ giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Xin được kết nối cùng với phóng viên Hải Hưng để chia sẻ cùng quý vị thính giả.
9: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm nút giao La Thành và Nguyễn Chí Thanh. Hiện tại thì mật độ giao thông tại đây thì đang gia tăng khá đông đúc theo cả hai chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tình trạng ùn cục bộ và di chuyển gặp khó khăn cũng đang diễn ra tại đây. Thưa quý vị các bạn, từ ngày 30 tháng 5, các đơn vị chức năng cũng đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, La Thành để phục vụ thi công ga ngầm S3. Và sự thay đổi này cũng khiến khu vực này rơi vào tình trạng ùn cục bộ. Và ghi nhận là trong những ngày đầu triển khai và vận hành thử nghiệm thì dòng xe cũng đã phải xếp hàng dài di chuyển khá nhiều khó khăn. Theo nguyên nhân chính thì vẫn đến tình trạng là do mặt đường Nguyễn Chí Thanh và tiếp cận nút giao thì đã bị thắt cổ chai, giảm đột ngột từ 5 làn xe xuống chỉ còn 2 làn. Đồng thời việc di chuyển sang phương án tự hành buộc phương tiện ở cả hai tuyến đường phải rẽ rích rắc một đoạn ngắn sang trục đối diện rồi mới quay lại hành trình. Và cũng đã tạo ra một số điểm xung đột giao thông. Và theo quan sát hiện tại thì tôi cũng thấy nhà thầu cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang gây phân đường của điều tiết. Nhưng do lưu lượng phương tiện qua trục huyết mạch này quá lớn, vì vậy mà tình trạng giao thông vẫn gặp nhiều khá nhiều khó khăn. Tuyến metro số 5 là dự án trọng điểm hướng tới tương lai giao thông hiện đại. Tuy nhiên thì trong thời gian thi công cao điểm này thì người dân cũng được khuyến cáo cần tuyệt đối tuân thủ biển chỉ dẫn, không chen lấn và hãy chủ động thay đổi lộ trình từ sớm, chọn cho mình những lộ trình khác để tránh khi di chuyển vào đây thì làm gia tăng áp lực giao thông và cũng đỡ mất thời gian hơn. Các đơn vị chức năng cũng sẽ tiếp tục theo dõi thực tế quanh khu vực nhà ga S3 để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp hơn trong thời gian tới. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ phóng viên Hải Hưng. Và trong thời gian thi công các hạng mục trên một số tuyến đường, chứ không riêng gì là phía khu vực La Thành hay đường Nguyễn Chí Thanh đâu, thì lực lượng chức năng cũng đã tổ chức những phương án phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để đảm bảo cho sự an toàn của người tham gia giao thông cũng như là tiến độ công trình. Vì thế mà chúng ta vẫn ghi nhớ những cái khuyến cáo để làm sao mà có được những cái lộ trình di chuyển tốt nhất, bằng cách là hãy chủ động cập nhật thông tin về những phương án phân luồng giao thông để lựa chọn cho mình được những cái lộ trình phù hợp khi mà đi qua những khu vực như là La Thành hay là Nguyễn Chí Thanh và các cái tuyến đường lân cận, để tránh ùn ứ, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, điều gì quan trọng thì chúng ta vẫn phải nhắc đi nhắc lại với nhau là việc hãy chấp hành nghiêm hệ thống biển báo tạm thời và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường, chủ động lựa chọn cho mình những lộ trình thay thế, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn góp phần giúp giảm tải áp lực giao thông tại những khu vực đang có thi công. Đó là những thông tin từ phóng viên đưa về quanh phía khu vực ngã tư La Thành và đường Nguyễn Chí Thanh. Thế còn để những cái thông tin mới chúng tôi ghi nhận, đó là những cái thông tin tích cực từ vành đai ba trên cao, nhưng đây là theo hướng từ cầu Thanh Trì về bán đảo Linh Đàm đấy ạ. Đã có chút hạ nhiệt rồi, tuy nhiên các bạn cũng đừng chủ quan nhé, bởi vì tình hình giao thông có thể thay đổi chỉ trong một vài tích tắc thôi, nên vẫn hãy chủ động với những cái thông tin đưa về từ chương trình để có được những lộ trình di chuyển tốt nhất. Còn ngay sau đây sẽ là chuyên mục Gõ Cửa Sàn, mời quý vị cùng lắng nghe.
10: Gõ Cửa Sàn.
11: Gõ Cửa Sàn.
12: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, mô hình thanh toán bằng Stablecoin đang được đề xuất nghiên cứu thí điểm tại Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam. Theo các doanh nghiệp, nếu được triển khai hiệu quả, giải pháp này có thể tạo thêm phương thức thanh toán thuận tiện cho du khách đến từ những thị trường có nhu cầu cao như Nga, Ấn Độ hay Trung Đông, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối giữa các nền tảng tài chính quốc tế với hệ sinh thái thanh toán tại Việt Nam. Cũng nhắc tới xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 5, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng khoảng 38% so với cuối năm trước. Trong đó, thanh toán bằng mã QR là điểm sáng nổi bật khi ghi nhận mức tăng trưởng hơn 50%. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, đầu tháng 6, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi sau giai đoạn tăng cục bộ ở một số kỳ hạn để củng cố nguồn vốn. Theo các chuyên gia, áp lực lên mặt bằng lãi suất vẫn chưa hoàn toàn biến mất. MBS cho rằng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đang đạt 19,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tốc độ huy động vốn thấp hơn đáng kể do dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác. Còn với lĩnh vực bất động sản, để nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược đến năm 2030, nhiều chuyên gia cho rằng giá thuê phải phù hợp với khả năng chi trả của người lao động. Còn Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cần sớm ra soát, đồng bộ và sửa đổi các sắc luật liên quan trực tiếp đến chu kỳ đầu tư bất động sản vào cuối năm nay, trong đó bao gồm Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Đầu tư để làm cơ sở phát triển sản phẩm

0: nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, giá dầu thế giới bật tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ-Iran tái leo thang, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung. Dầu WTI tăng lên hơn 92 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent cũng vượt 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới vẫn trong nhịp điều chỉnh. Vàng giao ngay có lúc giảm mạnh xuống dưới mốc 4.450 đô la Mỹ một ounce. Đa giảm này khiến kim loại quý đánh mất gần 2% giá trị chỉ trong một ngày. Tính chung trong một tháng qua, giá vàng đã giảm gần 4%, ngày càng cách xa mốc đỉnh từng thiết lập trước đó. Còn thị trường chứng khoán Mỹ thì tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới khi nhóm công nghệ và AI duy trì vai trò dẫn dắt. S&P 500 tăng 0,26%, Nasdaq tăng 0,42% và Dow Jones tăng 0,09%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo nhận định của SSI Research, mặc dù nhịp độ giao dịch duy trì trầm lắng, phần còn lại vẫn được dòng tiền luân chuyển tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Các mốc điểm số cần lưu ý sắp tới là kháng cự 1.850 đến 1.860 điểm và hỗ trợ 1.800 đến 1.810 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị thân mến, những cây cầu của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay nghe vẻ là vẫn đang ổn đấy ạ. Cầu Thanh Trì này, rồi cầu Trương Dương này, hay là trên cây cầu Thăng Long, rồi cầu Phù Đổng đấy ạ. Cầu Vĩnh Tuy, không thấy có ai phản ánh gì cầu Vĩnh Tuy ạ. Hay là do là Hồng Nhung bỏ sót thông tin. Bỗng dưng mà Hồng Nhung nhớ đến cây cầu Vĩnh Tuy cũng là một trong những cái điểm giao thông mà chúng ta cần đáng phải lưu ý trước khi lên được vành đai 2 hay là đi theo chiều ngược lại đấy ạ. Hồng Nhung tiếp tục băn khoăn về cây cầu này đi và chờ thêm thông tin đến từ quý vị thính giả. Còn hầm chui Thanh Xuân thì cũng chưa thấy có thêm phản ánh gì. Hơn 7 giờ sáng chúng tôi nhận được thông tin ùn tắc từ phía hầm chui Thanh Xuân, bắt đầu từ đường Nguyễn Trãi rồi cơ. Bây giờ là 8 giờ kém rồi. Hồng Nhung chờ đợi thêm thông tin từ hầm chui Thanh Xuân để kịp thời phản ánh cùng với quý vị thính giả nếu vẫn còn những khó khăn tại đây. Còn vụ va chạm từ đoạn lối dẫn lên vành đai 3 trên cao cách trường khoảng 50m thôi, từ phía đường Khuất Duy Tiến cũng không thấy có ai phản hồi gì thêm nữa cả. Cũng chừng khoảng 30 phút đồng hồ đi qua rồi. Hy vọng rằng là một cái vụ va chạm qua loa, các bác tài giải quyết xong và đã tự di rời được rồi. Đó là hy vọng của chúng tôi thôi. Còn thực tế ra sao thì số điện thoại để tiếp nhận những phản ánh của quý vị vẫn là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
1: Khi vừa nhắc đến cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi nhận được những câu trả lời đến từ quý vị thính giả ngay lập tức đi ạ. Có thính giả Phạm Nghĩa thì cập nhật cùng với chúng tôi là phía cây cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên do là xảy ra va chạm chưa được giải quyết. Chủ các phương tiện thì vẫn đang tiếp tục là cố gắng tìm tiếng nói chung, nhưng cũng may là một cái vụ va chạm nhẹ thôi. Tuy nhiên nó cũng đủ khiến cho tình hình giao thông ùn từ đầu dốc lên đến trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên. Thế thì một bạn thính giả khác thì lại cho biết là cầu Vĩnh Tuy thông thoáng, chắc có lẽ là bác tài này di chuyển theo chiều ngược lại rồi, chứ hướng sang Long Biên thì chúng tôi có những cái hình ảnh rất là cụ thể cho thấy cái vụ va chạm xảy ra tại đây. Tiếp theo là thông tin từ đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Nội Bài từ số nhà 650 đang ùn dài khoảng 1 km, là những thông tin ban đầu thôi, chứ còn về nguyên nhân thì chưa rõ. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những thông tin đưa về từ phía khu vực này. Tiếp tục là thông tin từ Giải Phóng theo hướng đi về xã Đàn, cũng 1:21 rồi, khá là chậm chạp đấy ạ. Chứ để mà đi được với tốc độ như bình thường thì là không, thưa quý vị. Đường 5 hướng đi về Hải Phòng, đoạn cầu chui cũng tắc lắm và chúng tôi thì cũng chưa rõ được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Hy vọng là chỉ do lưu lượng giao thông tăng cao chứ không xảy ra bất cứ vụ va chạm nào nữa cả.
5: Nóng quá!
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
5: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024 3201 6666.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK.
0: AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thưa quý vị thân mến, vẫn là những vụ va chạm xảy ra suốt từ sáng đến bây giờ. Có khá nhiều đấy ạ, nhưng cũng không đếm nổi là có bao nhiêu vụ nữa rồi. Vụ mới nhất chúng tôi đang cập nhật đó là từ đoạn Mễ Trì qua nút đèn tín hiệu giao thông chừng khoảng 20m thôi theo hướng về Phạm Hùng. Xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe con, mật độ đương nhiên là khó rồi. Làm sao mà có thể lưu thông được ổn, nhất là vào trong khung giờ cao điểm. Không có va chạm đã còn khó, chứ đừng nói là có va chạm như thời điểm hiện tại. Tôi ghi nhận từ phía Mễ Trì, theo hướng đi về Phạm Hùng. Rồi, còn lộ trình từ quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10, các xe đang ùn rất dài. Theo ước tính của quý vị thính giả thì ùn lại chừng khoảng 2 cây số theo hướng đi về Cầu Chui. Lại thêm những cái điểm nóng giao thông mới xuất hiện rồi. Bây giờ là 8 giờ đúng, thưa quý vị và các bạn. Hành trình của chúng ta mới đi được một nửa khung giờ cao điểm thôi. Còn lại chừng khoảng 60 phút thực tế của giờ cao điểm. Chứ còn là những cái cung đường tuyến phố thì bất cứ lúc nào chỉ cần chúng ta chủ quan lơ là thôi cũng khiến cho tình hình giao thông gặp khó. Không chỉ là do lưu lượng giao thông mà thậm chí là có thể xảy ra những cái vụ va chạm. Giải phóng xã Đàn thì vẫn còn rất là đông, chưa thấy hạ nhiệt đâu. Vành đai 2 ơi, từ sáng đến giờ vẫn đang di chuyển rất là tốt. Nhưng bây giờ một cái thông tin mới thôi, mới một vài thông tin cho chúng tôi thấy là đoạn lối xuống ngã tư Sở bắt đầu chậm rồi. Dùng từ chậm trước đi ạ. Thế còn nếu mà trong ít phút tới nó chuyển từ trạng thái chậm sang ùn tắc thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp đưa tin để quý vị thính giả chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn tiếp tục lắng nghe và cập nhật thông tin cùng chương trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, sau hơn 3 tuần triển khai công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, vi phạm sở hữu trí tuệ, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện xử lý hơn 1.400 vụ việc. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, số vụ xử lý hành chính tăng gấp 3 lần mức trung bình một tháng của năm 2025. Bộ cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa Hà Nội vừa công bố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa tại giải đất giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu, Láng Hạ. Dự án gồm 3 ô quy hoạch, tổng diện tích hơn 6.800 m², tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2026-2029. Hà Nội yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 8. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư. Thành phố yêu cầu hạn chế tối đa việc chia tách một khu phố, ấp, thôn hoặc khu dân cư thành nhiều cụm dân cư mới. Việc điều chỉnh chỉ thực hiện khi cần thiết và có sự đồng thuận của người dân. Theo lộ trình từ ngày 13 cho đến trước ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân cấp xã lấy ý kiến của người dân, sau đó trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Cộng đồng Đông Phi sẽ triệu tập cuộc họp trực tuyến bất thường các bộ trưởng y tế trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6, nhằm phối hợp ứng phó dịch Ebola tại khu vực. Dịch bệnh bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, trong đó miền đông Congo được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới do mật độ đi lại cao. Tính đến ngày 29 tháng 5, Congo ghi nhận 263 ca mắc Ebola, trong đó có 42 ca tử vong. Hiện chủng Bundibugyo chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất thuộc phạm vi xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo các cơ sở nhà đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Trong đó đã ưu tiên bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo khoảng 3.000 cơ sở, bố trí làm cơ sở y tế hơn 600 cơ sở, bố trí làm cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao hơn 2.300 cơ sở và bố trí cho các mục đích công cộng khác là 600 cơ sở. Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt đề. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết.
1: Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, thì số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở.
0: Trong bối cảnh khối lượng tài sản dôi dư cần xử lý còn lớn, Bộ Tài chính đang tham mưu cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thác, tránh lãng phí nguồn lực công. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh của bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với kết nối với phóng viên Trấn Hải. Anh đang có mặt tại bến trung chuyển xe buýt Yên Phụ để phản ánh tình hình giao thông tại đây. Xin mời anh.
3: Vâng, xin chào MC Hồng Nhung, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại bến xe buýt trung chuyển của Yên Phụ trên tuyến phố Yên Phụ. Đây cũng là một trong những bến xe buýt khá là lớn của Hà Nội. Khi mà những cái thời gian trước thì tại cái bến xe buýt này, những cái cảnh mà hàng rong rồi là xe ôm taxi dừng đỗ bừa bãi dưới lòng đường gây cản trở giao thông cũng như là trèo kéo hành khách gây nên cái sự lộn xộn, một bức tranh rất là phản cảm về cái tình hình an toàn trật tự. ở cái khu vực bến xe buýt này, thì sau khi mà trở lại đây để mà khảo sát thì tôi đã thấy là cái bến xe buýt này đã có rất nhiều những cái cách thay đổi, đem lại một cái bộ mặt mới hơn. Và để nắm rõ hơn về cái công tác xử lý tất cả những cái tồn đọng ở bến xe buýt này thì chúng ta sẽ trao đổi với đồng chí thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ của công an phường Ba Đình. Khi mà cái bến xe buýt này một trong những cái bến mà cũng khá lớn của thủ đô. Vâng, xin chào đồng chí, xin đồng chí cho biết là trong cái thời gian vừa qua những cái cảnh mà hàng rong cũng như là xe ôm mà gây những cái sự lộn xộn mất mỹ quan ở đây thì lực lượng công an phường cũng đã có các cái biện pháp và kế hoạch như thế nào?
4: Vâng, xin chào MC và quý khán giả. Thì chúng tôi sau khi có cái kế hoạch 332 của công an thành phố Hà Nội thì công an phường Ba Đình đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và 197 phường Ba Đình, ngoài ra là công an cũng đã chủ động là ra quân xử lý để lập lại kỷ cương trật tự văn minh đô thị xung quanh bến xe buýt Yên Phụ. Thì công an phường cũng đã chủ động là giải quyết triệt để cái tình trạng mà hàng rong, thứ hai là cái tình trạng mà xe ôm, xe taxi để trèo kéo khách đến bến xe buýt này. Thì đã bước đầu thì vẫn đã được cấp trên và Đảng ủy, Ủy ban, Ban chỉ huy công an phường đã ghi nhận là đang có những cố gắng là bến xe buýt Long Biên đã đảm bảo được bộ mặt thông thoáng, sạch đẹp, đã đảm bảo an toàn cho các người khách thập phương đến di chuyển qua bến xe buýt. Và xung quanh đây công an phường cũng đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 là làm cái vệ sinh môi trường, vệ sinh xung quanh bến xe buýt, là đảm bảo mỹ quan đô thị, tất cả cho phục vụ vì lợi ích của người dân.
3: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí thiếu tá Nguyễn Thanh Hải đã tham gia cùng chương trình. Như vậy là quý vị đã rõ khi mà với cái sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân phường cũng như là công an phường Ba Đình thì cái bến xe buýt này cũng đã có một cái bộ mặt khác hẳn so với thời gian trước. Theo như quan sát của tôi ở đây thì cũng là không còn những cái cảnh hàng rong mời chào khách cũng như là xe ôm taxi mà đỗ bừa bãi để mà vào mời chào khách. Khi mà chúng ta di chuyển trên tuyến đường Yên Phụ theo cả hai hướng này, chúng ta sẽ có một cái lộ trình thuận lợi và an toàn, không còn gặp khó khăn như trong cái thời gian trước. Thế này, đưa tin tại bến xe buýt Yên Phụ, xin mời MC Hồng Dung tiếp tục chương trình.
0: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ đến từ đồng chí thiếu tá Nguyễn Thanh Hải. Và các phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt trên rất nhiều những con đường tuyến phố khác để đưa về những phản ánh trực tiếp trên những cung đường tuyến phố mà đang gặp khó khăn. Và thời tiết thì mỗi lúc một nắng nóng hơn rồi. Mong rằng là lực lượng chức năng hay là với những lực lượng phải thường xuyên làm việc tại ngoài trời hay là công nhân đang phục vụ tại các công trường, quý vị lưu ý giữ sức khỏe để đảm bảo thật tốt cho công việc. Còn nhắc lại với thực trạng và phản ánh trên thì quý vị thấy rằng là bên cạnh những áp lực từ lưu lượng giao thông ngày càng gia tăng, thế thì có nhiều những hành vi vi phạm trật tự đô thị và giao thông vẫn là những tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trên rất nhiều những tuyến đường. Đáng chú ý là tình trạng như phóng viên của chúng tôi vừa chia sẻ, việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh hay là buôn bán, rồi dừng đỗ xe đón trả khách không đúng quy định, rồi tại những cái khu vực như là gần chợ, trường học, bệnh viện và các điểm trung chuyển hay là các bến xe buýt ấy, không khó để chúng ta thấy những cái hình ảnh bày bán hàng tràn xuống vỉa hè, rồi các phương tiện dừng đỗ tùy tiện, thậm chí là đỗ thành hàng dài gây cản trở giao thông. Hay cùng với đó là một số các lái xe ôm, taxi hay là xe công nghệ tụ tập trèo kéo khách, dừng đỗ đón trả khách dưới lòng đường, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và gây va chạm giao thông. Bởi vì thực tế cho thấy là khi mà không gian lưu thông bị thu hẹp thì những người tham gia giao thông sẽ phải chuyển hướng đột ngột này, hoặc là

0: không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
1: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
0: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
1: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Thưa quý vị thân mến, trở lại cùng với những thông tin giao thông từ phía khu vực đó là ngã tư Quang Trung và tuyến phố Hai Bà Trưng. Mật độ phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng mà đã có sự điều tiết của phòng kiểm tra giao thông vận tải rồi. Nên các bạn lưu ý chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Do là quanh những khu vực này như chúng tôi đã thường xuyên chia sẻ và thực tế các bạn di chuyển thì cũng thấy đang có những công trình thi công tại đây. Những cái điểm thi công thoát nước đấy ạ, nên thành ra là lộ trình dọc tuyến phố Hai Bà Trưng trong những ngày vừa qua cũng là một cái điểm nóng giao thông mà chúng tôi thường xuyên khuyến cáo để các bạn lưu ý. Phía khu vực Quán Sứ thì ông Nhung cũng đang chờ thêm thông tin đây, không rõ là các bạn di chuyển được bình thường hay chưa. Xã Đàn đi ngã bảy ô chờ dừa chậm theo từng nhịp, tức là tóm lại là lộ trình này thì vẫn chưa hạ nhiệt đâu thưa quý vị. Vành đai ba trên cao đoạn qua Big C vẫn ùn theo hướng đi về Mai Dịch, từ Mai Dịch đi về cây cầu Thăng Long cũng là một trong những cái điểm nóng giao thông được gọi tên nhiều nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Lên được cây cầu Thăng Long thì vẫn có thể di chuyển được ổn định. Đó là những thông tin giao thông tiếp tục cập nhật cùng với quý vị thính giả. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu là lãnh đạo trung ương, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong ngoài nước. Theo kế hoạch vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành, hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của Hà Nội và các địa phương trong vùng, đồng thời công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, góp phần tăng cường liên kết vùng và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm số giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp bản đồ số, hình ảnh 3D và công nghệ tương tác thực tế ảo. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin dự án ngay trên môi trường số, đồng thời được hỗ trợ bởi hệ thống chatbot thông minh, cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Hội nghị cũng sẽ trưng bày các mô hình, sa bàn và bản đồ giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Ban Bí thư.

0: về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị với mục tiêu toạn chuyển biến rõ rệt trong tác phong, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong năm 2026 như ít nhất 60% hội nghị được tổ chức trực tuyến, giảm tối thiểu 10% số hội nghị, 15% số văn bản hành chính và 50% báo cáo bằng văn bản, 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt từ 95% trở lên. Kế hoạch cũng yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kế hoạch kết quả, sản phẩm công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai các công cụ quản trị hiện đại, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, dạy thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu, tự nguyện tham gia và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Các nhà trường, tổ chức và cá nhân không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định cũng nêu rõ không được cắt giảm nội dung chương trình khóa để đưa vào dạy thêm. Việc dạy thêm phải phù hợp với đối tượng học sinh, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và hỗ trợ hình thành phương pháp tự học. Bên cạnh đó, hoạt động dạy thêm, học thêm phải bảo đảm sức khỏe của học sinh, đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Thành phố yêu cầu các lớp dạy thêm phải được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, 8 giờ 17 phút rồi, để lộ trình nào mà được gọi tên nhiều nhất, xin được gọi tên vành đai 3 trên cao. Sáng thì đông đúc và chậm chạp, bây giờ thì là do có va chạm. Đây là đoạn Bixi theo hướng đi về cầu Mai Dịch. Làm rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây, đó là do có va chạm giữa xe bồn và một chiếc xe con. Tình hình giao thông vẫn, chúng tôi dùng từ vẫn chứ không phải là đang, mà là vẫn ùn dài, tức là đã ùn từ trước đó rồi. Cho đến thời điểm hiện tại, ùn dài theo hướng đi về cầu Mai Dịch. Tiếp theo, để gọi tên lộ trình nào đang đông đúc và xếp hàng, đó là đường Thanh niên Yên Phụ theo hướng đi về Âu Cơ. Nguyên nhân là do có công trình thi công thu hẹp là diện tích di chuyển tại đây. Rồi, và đường phía khu vực ngã tư đường Láng giao cắt với khu vực đường Nguyễn Chí Thanh đang ùn rất dài theo tuyến phố theo hướng đi về đường Trường Chinh đấy ạ. Chúng tôi xin nhắc lại là từ ngã tư Láng giao cắt với đường Nguyễn Chí Thanh hay là từ La Thành giao cắt với đường Nguyễn Chí Thanh cũng vậy, cũng là một lộ trình ùn dài. Phóng viên của chúng tôi cũng đã phối hợp đưa tin về từ quanh khu vực này. Các bạn lưu ý để cân nhắc với việc di chuyển của mình. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thông tin từ ngã tư Xuân La đường Võ Chí Công và từ đường Nguyễn Hoàng Tông theo hướng về đường Võ Chí Công vẫn còn rất đông. Xin nhắc lại là vẫn còn rất đông, đó là từ ngã tư Xuân La và đường Nguyễn Hoàng Tôn giao cắt với khu vực đường Võ Chí Công ạ.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À, thế
3: tổ
2: à?
3: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn phải đang khuyến cáo với quý vị thính giả quanh phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đường Láng hướng đi về Trường Chinh đấy ạ. Hồng Nhung thấy những hình ảnh đưa về, rất nhiều các phương tiện đang xếp hàng chờ cho tới lượt di chuyển của mình tại đây. Rồi vẫn là đoạn Bixi đây, những hình ảnh để quan sát được cụ thể từ đoạn Bixi trên vành đai 3 trên cao hướng đi về cầu Mai Dịch, vụ va chạm chưa được giải quyết xong nên vẫn khiến cho các bác tài phải cộng thêm rất nhiều thời gian mới có thể di chuyển được phía khu vực vành đai 3 trên cao. Còn hầm chui Thanh Xuân thì ông Nhung không thấy có thêm khuyến cáo nào cả, dù trước đó là thông tin về một chiếc xe gặp sự cố khiến cho hầm chui Thanh Xuân ùn rất dài theo hướng đi về ngã tư Sở. Thực ra thì Hồng Nhung cũng vẫn còn lo lắng khá nhiều với khu vực ngã tư Sở rồi quanh lối dẫn xuống vành đai 2 đi về ngã tư Sở đấy ạ. Vì Hồng Nhung cũng có nhận được những thông tin về tình trạng đông đúc và chậm chạp để có thể di chuyển được xuống phía khu vực ngã tư Sở từ vành đai 2, nên một lần nữa thì nhờ phía lực lượng chức năng hay là các bạn thính giả có thêm thông tin cập nhật từ quanh phía khu vực ngã tư Sở thì chia sẻ thêm cùng với chương trình của chúng tôi.
4: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Gấp 3 bằng 0, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá chỉ 0 đồng.
9: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng 0 miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
8: Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng.
10: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục nhận được những phản ánh của quý vị thính giả về việc là vẫn còn tình trạng xe máy đi vào trong làn ô tô trên cây cầu Trương Dương, khiến cho rất nhiều các bác tài phải chậm lại với lộ trình này rồi. Để mà quan sát hình ảnh đưa về thì không những là có xe máy đi vào trong làn ô tô mà Hồng Nhung thấy rằng là lưu lượng giao thông cũng khá là đông đấy ạ. Thế thì những băn khoăn và lo lắng của ekip thực hiện chương trình lại tiếp tục đặt ra câu hỏi với tuyến đường Nguyễn Văn Cử, xem là thời điểm hiện tại có ổn hay không, hay là cũng đông hơn nhiều rồi. Chứ suốt từ sáng đến giờ, những thông tin chúng tôi nhận về đều là những thông tin ổn định từ đoạn Nguyễn Văn Cử đi lên cây cầu Trương Dương, rồi chuyển về phía

0: Khu vực Thanh niên Yên Phụ thì ngay ở gầm cầu vượt chúng tôi thấy là đi được rồi đấy ạ. So với trước đó là các phương tiện xếp hàng dài thì bây giờ là đi được. Thế còn tiếp tục tiến lên về phía hướng Âu Cơ, đoạn công trình thi công mà các bạn vẫn còn ùn ứ thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Nắng lên rực rỡ từ phía khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi rồi. Thế này mà đi theo chiều ngược nắng thì các bạn nhớ là phải chuẩn bị cho mình những chiếc kính mát để quan sát được dễ hơn, để tránh cái việc là bị hạn chế tầm nhìn sẽ rất là nguy hiểm.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Vincom Collection Baza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm, tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại trung tâm triển lãm quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
2: Thưa quý vị thân mến, vẫn là quanh phía khu vực ngã tư Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến, các bạn thính giả có hỏi là có vụ gì mà đứng yên luôn vậy? Theo trí nhớ của Hồng Nhung thì trước đó là có xảy ra một vụ va chạm từ đoạn Khuất Duy Tiến, nhưng cũng khá lâu rồi, chắc cỡ cũng phải 40 đến 50 phút không thấy ai phản ánh gì. Thế thì không rõ là vụ va chạm này đã được giải quyết xong hay chưa, hay là vẫn còn đang án ngữ tại đây, gây ảnh hưởng cho lộ trình phía khu vực đường Khuất Duy Tiến đây. Hồng Nhung chờ thêm tin và khi nào có những cái thông tin cụ thể nhất, phản ánh chính xác nhất thì sẽ phản hồi lại với quý vị. Thế còn là chúng ta cứ chủ động với quanh phía khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đi ạ. Không có quá nhiều thời gian di chuyển mà có được những cái lộ trình thay thế khác thì các bạn cũng nên chuyển hướng thôi. Còn với vành đai 3 trên cao thì đoạn Bixi có va chạm đấy ạ. Đây là theo hướng đi về Mai Dịch. Chắc chắn rồi, không thể nào mà di chuyển được như là chúng ta mong chờ. Thậm chí là phải cộng và cộng thêm nhiều thời gian tại đây mới có thể lưu thoát được hết với lộ trình vành đai 3 trên cao. Tiếp theo là từ đường Láng qua các cái điểm giao cắt, đặc biệt là giao cắt với tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, không hề dễ dàng một chút nào theo hướng đi về đường Trường Chinh.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
8: Vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
7: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ, không mua được ở đâu mà.
8: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate, ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 hectare, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
7: Ôi, thế thì tôi thành công rồi. Nhất định tôi phải quyết luôn.
8: Moonget, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961-026-333.
2: Cảm ơn quý vị đã gửi thông tin để chia sẻ bớt những khó khăn hay là những lo lắng của rất nhiều quý vị thính giả và ekip thực hiện chương trình. Với lộ trình tuyến đường Nguyễn Văn Cử thì chúng tôi nhận được tin vẫn là tin tốt thôi, tức là từ sáng đến giờ rồi, từ đường Nguyễn Văn Cử lên cây cầu Trương Dương không gặp bất cứ khó khăn nào cả theo hướng đi về trung tâm, và chiều ngược lại thì càng ổn định hơn. Nên các bạn mà đi từ quanh phía khu vực cầu Trương Dương thì không có gì đáng phải lo ngại đâu. Chỉ là chúng ta hãy luôn cẩn trọng khi ôm vô lăng để đảm bảo sự an toàn, tránh xảy ra va chạm thôi. Suốt từ sáng đến giờ, đây phải gọi là một cái khung giờ cao điểm mà chúng tôi ghi nhận rất nhiều những cái vụ va chạm rồi. Vụ va chạm trên vành đai ba trên cao đoạn Maxi này vẫn chưa được giải quyết đâu, theo hướng đi về cầu Mai Dịch. Cầu Thanh Trì thì ổn, cầu Thanh Trì ổn, cầu Thăng Long ổn, cầu Trương Dương như vừa cập nhật ổn. Đều nhung nhớ là cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy trước đó có những phản ánh gặp khó từ lối lên cầu theo hướng đi về quốc lộ 5. Bây giờ Hồng Nhung hy vọng rằng là không còn khó nữa khi mà vắng bóng những thông tin từ cây cầu Vĩnh Tuy, chứ không phải là do chúng ta còn bỏ sót thông tin ạ.
9: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
10: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
2: Chúng tôi vẫn đang nhận được những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Hết giờ cao điểm rồi à, mà mình đi từ đường Hoàng Quốc Việt lên Phạm Văn Đồng rồi đi lên đường Bưởi, đi qua các nút giao chỉ mất đúng một nhịp đèn thôi mà cứ ngỡ bây giờ là 13 giờ chiều. Không, bây giờ thì mới là 8 giờ 35 phút sáng đấy ạ, đó là theo đồng hồ của phòng thu và vẫn là trong khung giờ cao điểm. Nhưng với lộ trình như là quý vị thính giả vừa cập nhật, đó là đường Hoàng Quốc Việt đi hướng từ đường Phạm Văn Đồng lên đường Bưởi đấy ạ, thì cũng xin được chia sẻ niềm vui của quý vị thính giả, một niềm vui nho nhỏ đầu ngày mới. Chí ít là chúng ta đã chuẩn bị một cái tâm lý là thôi chắc là cũng phải cộng thêm thời gian đây, rồi chắc là cái đoạn này cũng lại tắc đây. Nhưng mà không, khi mà đi đến những lộ trình như là vừa điểm tên thì đó là một cái niềm vui cho đầu ngày mới đấy. Hy vọng là không chỉ là những con đường tuyến phố mà xuyên suốt cả ngày hôm nay, quý vị thính giả cũng sẽ có một cái ngày mà làm việc thật là hiệu quả và luôn tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và không chỉ có từ quanh phía khu vực đường Phạm Văn Đồng đâu, mà sáng nay từ đường Nguyễn Văn Cử lên cây cầu Trương Dương cũng thông thoáng đấy. Thậm chí có các bạn thính giả còn nhắn là đường Nguyễn Văn Cử còn thoáng như Tết cơ ạ. Thế thì Hồng Nhung cũng ước là nếu mà bây giờ mà được di chuyển với lộ trình này thay thế cho vành đai ba trên cao hay là đường láng đấy, thay cho các bạn thính giả thì tốt quá, để mọi người có thể bắt đầu công việc ngày mới của mình được sớm hơn.
11: Anh Thanh Tuấn. bán bằng gì mà nhanh thế? Thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động vừa xong cơ mà.
12: Ôi, em quên rồi à? Dùng thẻ tín dụng VPBank MWG hay TPBank Evo là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
11: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
12: Mà còn có ngay hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% mỗi tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đấy.
11: Nhưng sướng nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 đồng mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
12: Là thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.
13: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
14: Thị trường giờ không biết đầu tư gì không nhỉ?
15: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
14: Đất biển á?
15: Ừ.
14: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
15: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
14: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
15: Ừ.
14: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
15: Yên tâm tuyệt đối. Nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt. Tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
2: Nhờ chương trình hỏi giúp là vành đai 3 đi Pháp Vân Cầu Rẽ có đoạn nào đông và khó khăn hay không? Sáng sớm nay thì có đấy ạ, đoạn Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đi Pháp Vân có đông có chậm, nhưng không thấy ai chia sẻ thêm về lộ trình này nữa rồi. Nên Hồng Nhung hy vọng là những áp lực đã giảm để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với lộ trình của mình. Thế còn nếu mà anh tiếp tục đi trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì lưu ý là có nhiều đoạn đường đang có công nhân cắt cỏ và bạt lề đường đấy ạ. Thì các bạn thính giả, chúng ta chủ động hơn với việc là giảm tốc và quan sát để đảm bảo cho sự an toàn. Tiếp theo thì chúng tôi vẫn có những thông tin từ đường Nguyễn Chí Thanh, điểm giao cắt với lại phía đường La Thành đấy ạ. Và đường Láng cũng vậy, nhiều đoạn phải dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông, vẫn cần cộng thêm thời gian cho mình theo hướng đi về đường Trường Chinh. Còn lối dẫn xuống ngã tư Sở, ông Nhung thấy có một vài phản ánh từ khá lâu rồi thôi, bây giờ thì không thấy có nhiều người chia sẻ nữa. Thế thì Hồng Nhung cũng vẫn hy vọng rằng đây là lộ trình tốt của buổi sáng ngày hôm nay để các bạn thính giả có thể yên tâm di chuyển. Về đề ba trên cao thì đã có một cái thông tin tốt hơn khi mà vụ va chạm từ đoạn Big C rồi đoạn đối diện bảo tàng đấy ạ. Hai bên đã giải quyết xong rồi, các phương tiện lưu thông được bình thường theo hướng đi về Mai Dịch.
16: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu

The Bloom giao cảm nghi nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.

0: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa quý vị thân mến, bây giờ là 8 giờ 42 phút sáng rồi. Hy vọng rằng là các bạn thính giả đã có thể di chuyển được ổn định hơn trên những lộ trình của mình để bắt đầu cho công việc của một ngày mới. Tuy nhiên là nếu bạn đi từ phía Cầu Rộng hay là Vành Đai 3 đấy, thì camera của chúng tôi đưa hình ảnh về, không những là đường trên cao mà đường bên dưới vẫn còn khá là áp lực khi mà nhịp độ giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng. Từ Cầu Dậu này, ngay lúc này là các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ nên là Hồng Nhung thấy rất là đông. Rồi nhìn lên Vành Đai 3 trên cao thì thấy trạng thái giao thông là chậm, ở dưới đông, ở trên chậm. Vậy tức là đi quanh khu vực này chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian rồi. Còn Vành Đai 2 đã lại trở về với phong độ như cũ. Không thấy ai phản ánh thì thôi, Hồng Nhung vẫn cứ nhắn lại với quý vị thính giả để cho các bạn yên tâm. Đường bên dưới qua các cái nhịp dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì đương nhiên sẽ phải cộng thêm thời gian đôi chút so với lại những khung giờ thấp điểm bình thường. Nhưng về cơ bản là nó cũng không gây ra trạng thái ùn ứ hay là xung đột giao thông đâu. Hôm nay từ phía đoạn đường Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến đấy, theo cả hai chiều ổn định, nhất là theo hướng đi về khu vực Hà Đông thì chẳng mấy khó khăn đâu. Nhưng càng không khó khăn thì các bạn lại càng đừng chủ quan nhé.
2: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên, nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi, hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng, không bằng áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình và đưa thông tin về cho chúng tôi. Hiện tại là vành đai 3 trên cao đấy ạ, theo hướng đi về Pháp Vân thì không thấy có phản ánh gì nhiều, nhưng chiều ngược lại thì như quan sát trên camera của chúng tôi, đoạn cầu Dậu vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Còn là về cơ bản các tuyến phố khác như là đường Nguyễn Văn Cử đấy ạ, tổ kỹ thuật cũng cập nhật khung hình camera, nhưng thấy là lưu lượng giao thông thông thoáng đúng như là những chia sẻ của các bạn thính giả, theo hướng đi về cây cầu Trương Dương. Rồi cầu Trương Dương cũng vậy, theo hướng về trung tâm không phải là lộ trình quá khó khăn đâu. Cầu Vĩnh Tuy không còn quan sát thấy những tiềm ẩn về khó khăn nữa, các bạn đi được với tốc độ bình thường. Vành đai 2 không khó, nhất là theo hướng đi về Time City đấy ạ. Các bạn nhớ đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo cho lộ trình của mình là ổn thôi. Từ phía khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi thông thoáng đây. Từ đoạn Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến không khó khăn đâu, theo hướng đi về khu vực Hà Đông. Xin được tổng hợp nhanh lại thông tin để các bạn yên tâm hơn trên những lộ trình di chuyển của mình.
2: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
1: Quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì quanh những khu vực như là trên tuyến đường Phạm Hùng hay là đường Phạm Văn Đồng, rồi quanh trung tâm hội nghị quốc gia hay là đường đại lộ Thăng Long đấy ạ, thì chúng tôi cũng đang nhận được những thông tin tốt đưa về. Nhưng đó là ở thời điểm hiện tại 8 giờ 49 phút của hôm nay, mùng 2 tháng 6 thôi. Chứ bắt đầu từ ngày mai thì các bạn cần lưu ý khi đi quanh những khu vực như là quanh số 2 đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội tại trung tâm hội nghị quốc gia, do là sẽ có những phương án phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam đấy ạ. Cụ thể thì các bạn lưu ý với những cái phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như là từ 6 giờ 30 phút cho đến 8 giờ 30 phút, từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ và từ 12 giờ 30 phút cho đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ các ngày từ mùng 3 tháng 6 cho đến hết ngày mùng 5 tháng 6. Công an thành phố Hà Nội tạm cấm đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời hạn chế các phương phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường, đó là đường Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, khu vực đường Đỗ Đức Sục, Miếu Đầm, vành đai 3 trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cây cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường vòng tránh khu vực hạn chế như sau: các phương tiện từ phía đông, tức là Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, vân vân, đi các tỉnh phía bắc, tây và tây bắc như là Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, quốc lộ 18 và ngược lại. Với các phương tiện từ phía đông đi các tỉnh phía tây, tây bắc như là Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, lưu thông tuyến cầu Thanh Trì, đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi đi Phan Trọng Tuệ, cầu Biêu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6 và hướng ngược lại. Với các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long đi đại lộ Thăng Long, di chuyển theo tuyến đường Phạm Văn Đồng, đường Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70, đại lộ Thăng Long và theo hướng ngược lại.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
1: Thưa quý vị thân mến, ở tình hình giao thông thời điểm hiện tại thì những khó khăn cũng đã bắt đầu lùi dần rồi khi mà chúng ta đã bước vào ngưỡng gần 9 giờ sáng. Tuy nhiên là lại có một cái vấn đề khác gia tăng, đó là về tình hình thời tiết ạ. Tình hình giao thông thì mật độ giảm, nhưng mà tình hình thời tiết thì mỗi lúc một nắng nóng hơn. Bây giờ theo ứng dụng ở trên điện thoại, Hồng Nhung thấy là nhiệt độ thực tế ở bên trên ứng dụng là 32 độ. Nhưng mà nhiệt độ mà quý vị cảm nhận được thì khả năng là sẽ còn cao hơn so với những gì mà chúng ta nhận được thông báo. Và như quý vị đã biết là những cái đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, thậm chí là có nơi vượt ngưỡng 39 độ dù là vừa mới bắt đầu tháng 6 thôi. Và theo cơ quan khí tượng Thủy Văn cho biết, nắng nóng sẽ còn có những khả năng kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt là với khu vực Bắc Bộ và miền Trung. Vậy thì trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, khi mà tham gia giao thông thì chúng ta cần chủ động bảo vệ sức khỏe khi mà di chuyển ngoài trời. Với những hành trình dài thì nên bổ sung đủ nước, trang bị các vật dụng chống nắng, hạn chế di chuyển liên tục trong những cái khung giờ nắng gay gắt như là từ 11 giờ cho đến 15 giờ chiều nếu mà không thực sự cần thiết. Và đối với các chủ phương tiện này, thì chúng ta cần phải chú ý hơn với những cái vấn đề kỹ thuật của xe để phòng chống cháy nổ. Đã có rất là nhiều những cái vụ cháy xe được cập nhật trong thời gian gần đây rồi. Vậy thì việc mà chúng ta cần phải kiểm tra hệ thống điện, ắc quy, lốp xe hay là khoang động cơ định kỳ rất là quan trọng. Rồi lưu ý là không để những vật dụng dễ cháy như bật lửa, bình xịt hay là pin sạc dự phòng hoặc những thiết bị điện tử dưới ánh nắng mặt trời ở trong xe. Và nếu mà đỗ xe ở ngoài trời trong thời gian dài thì nên lựa chọn những nơi có bóng mát hoặc là sử dụng các biện pháp che chắn phù hợp. Đặc biệt nếu phát hiện mùi khét, khói và dấu hiệu bất thường từ phương tiện thì cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn và kiểm tra kịp thời để phòng ngừa cháy nổ. Đó, chúng ta thấy rằng là nắng nóng nó không chỉ có những cái ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn rủi ro trên mỗi hành trình. Vì vậy với cái việc là chúng ta chủ động phòng ngừa sẽ giúp cho chính bản thân mình và phương tiện luôn được an toàn trong những ngày hè nắng nóng cao điểm.
8: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3.

0: giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Thưa quý vị thân mến, nút đèn tín hiệu tại đường Khâm Thiên, khu vực ngã 6 ô Chợ Dừa, hướng đi về đường Nguyễn Lương Bằng đấy ạ, đang gặp một chút sự cố rồi. Các bạn thính giả có những cái phản ánh đưa về từ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây, tuy nhiên là những phản ánh chưa được rõ ràng lắm, thế cho nên là Hồng Nhung vẫn đưa tin. Rất mong rằng là phía cơ quan chức năng chúng ta sẽ tiếp cận với nút đèn tín hiệu giao thông này để xem thực hư những cái phản ánh tại đây mà các bạn thính giả đang chia sẻ cùng với chương trình cụ thể là ra sao ạ. Chân cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương có nhiều xe ô tô dừng đỗ quá làm giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Giảng Võ. Dù đã cuối khung giờ cao điểm rồi, thế nhưng mà vẫn còn tình trạng xe dừng đỗ khiến cho lộ trình giao thông gặp khó khăn. Chúng tôi ngay lập tức thì có tin phản hồi từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, sau khi mà nghe phản ánh của thính giả về nút đèn tín hiệu giao thông tại khu vực đường Khâm Thiên và khu vực ngã 7 ô Chợ Dừa hướng đi Nguyễn Lương Bằng, không hiểu vì sao lại lật hẳn sang phía Tôn Đức Thắng, thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
7: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. để trải nghiệm căn hộ Ambis Hải Phòng. Vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
5: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì vẫn còn tồn đọng một số những khó khăn đeo bám chúng ta, như là từ đường Nguyễn Xiển theo hướng đi về đường Nguyễn Trãi này. Khu vực cầu Dậu còn đông một chút do việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Hầm chui Thanh Xuân không thấy ai phản ánh nữa rồi. Rồi quốc lộ 18 nữa, dù là sáng nay cũng có những cái thông tin mà tổ chức tin của chúng tôi còn bôi đỏ tin cơ. Tức là một lộ trình đáng được, tức là cần được lưu ý rất nhiều, cũng như là cần nhắc đi nhắc lại để quý vị thính giả chủ động với lộ trình. Nhưng bây giờ thì cũng không còn thấy phản ánh đưa về từ quốc lộ 18, dù chắc chắn là ekip thực hiện chương trình thì vẫn còn lo lắng. Chúng tôi thì mong rằng là sẽ nhận được những thông tin cụ thể hơn đến từ quý vị thính giả, như là quốc lộ 18 đã không còn ùn ứ nữa rồi, chứ không phải là sự im lặng kéo dài như vậy, để có thể khẳng định được thông tin cho quý vị thính giả. Rồi quanh phía khu vực đường Láng đấy ạ, còn chậm một chút theo hướng về phía khu vực đường Trường Chinh thôi, còn về cơ bản là cũng không đến mức khiến chúng ta phải quá lo lắng và chuyển đổi lộ trình đâu ạ.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long. Biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
9: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
5: Hồng Nhung thấy là đoạn vành đai 3 trên cao phía đoạn cầu Dậu đã ổn rồi. Theo cả hai chiều, trên camera thấy là các phương tiện đã có thể lưu thông được bình thường rồi. Nhưng mà tại đây thì nắng nóng quá, cũng có nhiều những chia sẻ của quý vị thính giả. Thôi thì chúng ta cố gắng bổ sung đủ nước này, mang theo nước này, rồi kính mát nữa để di chuyển sao cho thật an toàn và bảo vệ sức khỏe. Còn nếu mà các bạn đi tiếp đến hướng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì cũng không gặp khó đâu, đều là những cái lộ trình tốt. Tuy nhiên là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hay là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai này, rồi tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đấy ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được những thông tin khuyến cáo từ trung tâm điều hành cao tốc, do là có nhiều đoạn đang triển khai công tác cắt cỏ, vệ sinh, phát quang hành lang an toàn giao thông để nhằm đảm bảo tầm nhìn và an toàn khai thác tuyến đường. Nên các bạn thính giả nhớ rằng là khi đi qua những khu vực này thì cần đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc từ xa, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, tránh cái việc chúng ta bấm còi liên tục và là tăng tốc đột ngột khi mà đi qua khu vực có tốp công nhân đang làm việc sát với mép đường, rất là nguy hiểm. Còn đối với phía đơn vị thi công thì việc bố trí biển cảnh báo, phương tiện cảnh giới và nhân lực nhắc nhở giao thông thì cũng sẽ được thực hiện đầy đủ, nhất là những cái đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện cao. Chúng ta hãy phối hợp về ý thức của người tham gia giao thông và lực lượng thi công sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho các công nhân khi làm nhiệm vụ, cũng như là chính những người điều khiển phương tiện khi đang lưu thông trên

0: các tuyến cao tốc này ạ.
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Gấp ba băng thông giá chỉ không đồng, gấp ba băng thông giá chỉ không đồng, gấp ba băng thông giá chỉ không đồng.
4: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp ba băng thông giá chỉ không đồng, đăng ký ngay.
3: Ba băng thông giá trị khấu.
0: Thưa quý vị thân mến, 9:07 rồi. Từ sáng đến giờ thì Hồng Nhung mới chợt nhớ ra là không thấy có ai phản ánh thông tin từ phía khu vực Sala Viện Ca Tân Triều. Mong rằng suốt từ sáng đến giờ đây cũng sẽ là một cái lộ trình tốt. Tuy nhiên là chúng tôi lại tiếp tục nhận được những phản ánh về tình trạng trên phía khu vực Kim Ngưu đấy ạ. Vẫn còn những người cao tuổi đi xe đạp không chấp hành theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, thậm chí là còn đi ngược chiều hoặc là di chuyển qua các cái nút giao một cách gọi là bất chấp theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đều là những cái hành vi mà tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ lớn, dễ dẫn đến những cái vụ va chạm, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm đi. Chúng ta cứ nhắc đơn giản là trong khung giờ cao điểm, mật độ giao thông rất là đông, tốc độ lưu thông cũng cao nữa. Thực tế là do nhiều người cao tuổi tham gia giao thông với những cái thói quen cũ, rồi thì chưa cập nhật đầy đủ những quy định hiện hành, hoặc có những cái hạn chế về thị lực, thính lực hay là phản xạ, rồi điều kiện sức khỏe đi. Thì cái điều này cũng khiến cho việc xử lý tình huống trở nên chậm hơn và dễ rơi vào những cái tình huống nguy hiểm. Vậy thì chúng tôi vẫn cần phải khuyến cáo, đặc biệt là với các bác, những người cao tuổi khi tham gia giao thông thì cần tuân thủ nghiêm theo tín hiệu đèn, đi đúng phần đường làn đường, hạn chế di chuyển vào những cái khung giờ cao điểm thôi. Biết là sáng sớm thì tranh thủ trời còn mát thì thôi, đi chợ về còn cơm nước cả ngày cho con cho cháu. Thế nhưng cũng rất là nguy hiểm, mà quan trọng hơn đấy, chính là từ những người thân trong gia đình thì nên thường xuyên quan tâm nhắc nhở, thậm chí là chúng ta cũng nên sắp xếp những cái phương án hỗ trợ di chuyển phù hợp hơn để đảm bảo an toàn cho các bác khi tham gia giao thông. Và bên cạnh đó là cái việc tự đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi ra đường cũng rất là cần thiết. Nếu cảm thấy mệt mỏi, giảm khả năng quan sát hoặc phản ứng chậm thì chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn những cái hình thức di chuyển an toàn hơn. Và an toàn giao thông nó không chỉ ở riêng những cái ý thức chấp hành luật, mà còn đến từ sự quan tâm chia sẻ của mỗi gia đình đối với người thân của mình. Và thưa quý vị thân mến, một buổi sáng bình thường cũng sẽ khép lại cho khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn bình thường như mọi ngày thôi, nhưng hãy luôn chú trọng hơn đến việc tự bảo vệ bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông bằng những lời nhắn nhủ đến với người thân của mình để có một ngày thật bình thường đi làm và trở về nhà bên những người thân của mình. Đây sẽ là ca khúc được thể hiện qua tiếng hát của Vũ Cát Tường. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Ban Duy Tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những người học ở các cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể là bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
2: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Thùy Dương và Mai Lan xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông tần số 91MHz. Thưa quý vị, sau giờ cao điểm buổi sáng với nhịp di chuyển hối hả, giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô đang dần trở nên thông thoáng hơn. Và đây cũng là khoảng thời gian để chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của đời sống đô thị, từ câu chuyện giao thông, dân sinh cho tới những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 dự kiến sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22 tháng 6 trên cổng thông tin điện tử của Sở và hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Cùng thời điểm này, điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập cũng sẽ được công bố để thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển.
0: Theo kế hoạch thì công tác chấm thi đang được triển khai từ đầu tháng 6, trong đó bài thi trắc nghiệm được chấm từ ngày hôm qua ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 10 tháng 6, còn bài thi tự luận được chấm từ hôm nay đến ngày 10 tháng 6.
1: Sau khi có kết quả từ ngày 19 đến 25 tháng 6, các trường và cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25 tháng 6, học sinh sẽ nhận được hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10.
0: Việc xác nhận nhập học sẽ diễn ra từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 cho đến hết ngày 27 tháng 6 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Riêng các trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận nhập học trực tiếp trong cùng thời gian.
1: Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó hơn 123.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Với chỉ tiêu tuyển sinh hơn 81.400 học sinh, tỷ lệ vào trường công lập đạt khoảng 55,4%.

0: vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Share Your Life của Min và Justati, một giai điệu trẻ trung với thông điệp về sự tự tin và việc mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ trẻ em trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo và xâm hại trên không gian mạng trong dịp nghỉ hè. Đây là thời điểm học sinh có nhiều thời gian sử dụng điện thoại, máy tính, mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến hơn bình thường.
0: Theo cơ quan công an, các đối tượng thường giả danh người chơi game, quản trị viên, người nổi tiếng hoặc bạn bè trên mạng để tiếp cận, làm quen với trẻ. Sau đó chúng đưa ra các lời mời như quà tặng miễn phí, nhận vật phẩm hiếm, nạp game giá rẻ hoặc kiếm tiền online nhằm dụ dỗ trẻ cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay thông tin ngân hàng của phụ huynh.
1: Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ AI và deepfake để giả giọng nói, hình ảnh của người quen nhằm tạo lòng tin, từ đó khai thác thông tin cá nhân hoặc phát tán các đường link chứa mã độc. Một số trường hợp còn dụ dỗ trẻ tham gia các cuộc gọi video, trao đổi hình ảnh riêng tư để đe dọa, khống chế hoặc thực hiện hành vi xâm hại trên mạng.
0: Lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý thời gian sử dụng Internet của trẻ, hướng dẫn kỹ năng an toàn trên không gian mạng và nhắc trẻ không kết bạn với người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân, mã OTP hay truy cập các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho gia đình và cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Kỳ họp xem xét quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Các nội dung tập trung vào lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế, đô thị, khoa học công nghệ, đồng thời xem xét chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, sử dụng năng lượng sạch, đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập năm 2026. Theo kế hoạch, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề sẽ được cử hỗ trợ y tế phường, xã, đặc khu trong thời gian từ 2 đến 12 tháng. Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cơ sở, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tại chỗ và góp phần giảm tải cho tuyến thành phố.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Đồng Tháp thiếu lao động do đơn hàng tăng, nhu cầu mở rộng, sản xuất lớn. Dù đã đẩy mạnh tuyển dụng, tăng phúc lợi để thu hút và giữ chân công nhân, tình trạng thiếu hụt nhân lực vẫn kéo dài, buộc một số doanh nghiệp phải thuê lại lao động từ bên thứ ba như giải pháp tạm thời. Bà Nguyễn Đồng Mỹ Duyên, phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam, khu công nghiệp Long Giang cho biết.
2: Công ty đã sử dụng rất là nhiều cái phương thức để mà tuyển dụng, thu hút người lao động, nhưng mà hiện tại đang gặp rất là nhiều khó khăn. Công ty cũng thêm nhiều cái chính sách, chế độ, phúc lợi để cho công nhân an tâm làm việc.
0: Chuyển sang thông tin quốc tế, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tính đến 7 giờ sáng nay, bão Yami đang di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc với tốc độ 25 km/h trên vùng biển cách thành phố Amami, tỉnh Kagoshima khoảng 80 km về phía Tây Bắc, với sức gió tối đa 30 m một giây. Bão gây mưa lớn, gió mạnh tại Amami, Kyushu và nhiều khu vực lân cận, làm ít nhất 11 người bị thương tại Okinawa, với hơn 47.000 hộ dân ở Kagoshima và Okinawa mất điện. Khoảng 400 chuyến bay cũng bị hủy. Nhà chức trách kêu gọi người dân cảnh giác với sạt lở, ngập lụt, sóng lớn và chủ động sơ tán khi cần thiết.
1: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Tại sự kiện, thành phố sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
0: Hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thủ đô, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết vùng và phát huy vai trò đầu tàu của Hà Nội trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, hạ tầng, văn hóa, giáo dục và y tế.
1: Điểm nhấn là không gian trải nghiệm số hóa các dự án kêu gọi đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp bản đồ số, mô hình 3D, hình ảnh 360 độ và chatbot thông minh. Trước đó, giữa tháng 5, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch này.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe!
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả cho biết cầu Hữu Hòa ra phía cầu Tó khoảng 6 nhịp đèn mới có thể đi qua, mật độ phương tiện rất đông, quý vị nên chủ động đổi lộ trình. Xin nhắc lại, cầu Hữu Hòa ra cầu Tó mật độ phương tiện tăng rất cao, giao thông khó khi đi qua. Cầu Noi cũng như vậy, giao thông khó khăn khi đi qua cầu Noi. Quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài có một xe gặp sự cố về lốp tại km 12, đã có xe cứu hộ và hiện tại thì chúng ta đi qua chú ý vì có những cản trở khi đi qua khu vực này. Quốc lộ 18 hướng đi về phía Nội Bài tại km 12 có một xe gặp sự cố về lốp. Cảm ơn quý thính giả đã đưa tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn gắn liền với sự an toàn trên từng cung đường. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về cách ngủ ngắn đúng cách để giúp bác tài tỉnh táo suốt cung đường. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về vấn đề đau thắt ngực đột ngột mà các bác tài không nên chủ quan với nguy cơ nhồi máu cơ tim.
4: Lái khỏe về nhà bình an.
5: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao Thông. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chương trình sẽ bắt đầu ngay với những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung thông tư là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ ngày 1 tháng 7. Theo lộ trình của Bộ Y tế, vaccine HPV sẽ được ưu tiên tiêm miễn phí cho trẻ em gái từ 9 đến dưới 15 tuổi, tùy kế hoạch triển khai của từng địa phương. Tiêm chủng chủ yếu tại trường học và cơ sở y tế công lập. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục công bố hướng dẫn chi tiết về độ tuổi, lịch tiêm và phạm vi triển khai.
0: Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời cao là nguyên nhân khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, làm tăng nguy cơ tổn thương và sỏi thận. Không ít trường hợp dù trước đây hoàn toàn khỏe mạnh vẫn xuất hiện sỏi thận hoặc rối loạn điện giải trong mùa nóng. Để bảo vệ sức khỏe, người dân cần nghiêm túc thực hiện các lưu ý quan trọng như uống nước đều đặn mỗi ngày, hạn chế tối đa đồ uống nhiều đường hoặc chất kích thích, tránh để cơ thể rơi vào trạng thái mất nước kéo dài, tuyệt đối không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, chú ý quan sát những thay đổi bất thường của nước tiểu hàng ngày, chế độ ăn uống tăng cường rau xanh, trái cây có tính thanh mát để hỗ trợ thanh nhiệt, sinh tân dịch cho cơ thể.
3: Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, câu hỏi nên ăn lòng trắng hay là trứng nguyên quả vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Theo các phân tích dinh dưỡng tổng hợp từ nhiều nghiên cứu, cả hai đều có giá trị riêng và lựa chọn phù hợp, phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe cũng như chế độ ăn của từng người. Với người đang giảm cân hoặc là cần hạn chế cholesterol, lòng trắng trứng là lựa chọn phù hợp nhờ ít calo, gần như không có chất béo và không chứa cholesterol. Ngược lại, với người khỏe mạnh, không mắc bệnh tim mạch hay là rối loạn lipid máu, trứng nguyên quả mang lại lợi ích dinh dưỡng toàn diện hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những bác tài thường xuyên chạy xe đường dài, đặc biệt là xe tải, xe khách hay container, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác mí mắt nặng trĩu, đầu óc lơ mơ và chỉ muốn chợp mắt ngay giữa hành trình.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống nguy hiểm nhất sau vô lăng. Chỉ vài giây ngủ gật cũng có thể đánh đổi bằng cả một vụ va chạm nghiêm trọng. Thưa quý vị, tài xế lái xe đường dài thì thường phải ngồi liên tục nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là có những chuyến kéo dài từ 10 đến 15 tiếng. Cơ thể thì mệt mỏi, não bộ thì quá tải. Cộng thêm việc lái xe ban đêm hoặc là làm việc theo ca khiến nguy cơ buồn ngủ tăng lên rất rõ rệt. Các thống kê tại nhiều quốc gia cho thấy từ 10 đến 30% các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tình trạng tài xế buồn ngủ. Đây là con số đáng báo động và cũng là lời nhắc rất nghiêm túc với những người thường xuyên cầm lái.
0: Thiếu ngủ không chỉ đơn giản là mệt mỏi, khi buồn ngủ khả năng tập trung giảm mạnh, phản xạ chậm hơn, xử lý tình huống thiếu chính xác và đặc biệt nguy hiểm là nhiều người không nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào. Có nghiên cứu còn cho thấy, nếu lái xe liên tục suốt 18 giờ mà không nghỉ ngơi đầy đủ, mức độ suy giảm tỉnh táo gần như tương đương với việc lái xe khi trong máu có nồng độ cồn. Nói cách khác, thiếu ngủ cũng nguy hiểm không kém gì say rượu bia.
3: Chính vì thế, thay vì cố gắng gồng mình chống buồn ngủ, một giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả chính là ngủ ngắn đúng cách. Một giấc ngủ ngắn từ 15 đến 30 phút có thể giúp cơ thể phục hồi năng lượng, giảm căng thẳng, cải thiện khả năng phản ứng và giúp các bác tài tỉnh táo hơn rất nhiều cho những chặng đường tiếp theo.
0: Nhiều người nghĩ ngủ ngắn thì chẳng có tác dụng gì, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi não bộ mệt mỏi, khả năng xử lý thông tin giảm rõ rệt. Một giấc ngủ ngắn giúp não bộ được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, phục hồi sự tỉnh táo gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, ngủ ngắn cũng cần đúng cách. Nếu ngủ quá lâu, cơ thể sẽ bước vào giấc ngủ sâu. Khi thức dậy lại càng mệt hơn, đầu óc nặng nề, uể oải. Vì vậy, thời gian lý tưởng chỉ nên từ 15 đến 30 phút. Ngủ khoảng 20 phút là vừa đủ để não nghỉ ngơi mà không làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể.
3: Và điều quan trọng không kém là phải chọn nơi ngủ an toàn. Khi cảm thấy buồn ngủ, các bác tài cần tìm vị trí đỗ xe hợp lý, yên tĩnh, tránh nơi nguy hiểm hoặc cản trở giao thông. Hãy khóa cửa xe, chỉnh ghế ngồi thoải mái và cho bản thân một khoảng nghỉ thật sự.
0: Ngoài giấc ngủ ngắn, một số mẹo nhỏ cũng giúp cho chúng ta tỉnh táo sau vô lăng. Ví dụ một ly cà phê nhỏ hoặc là một tách trà xanh cũng có thể giúp hệ thần kinh tỉnh táo hơn, cải thiện sự tập trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên nhớ là cà phê chỉ hỗ trợ tạm thời, không thể thay thế cho giấc ngủ thật sự.
3: Một mẹo rất quen thuộc khác đó là có bạn đồng hành biết lái xe trong những chuyến đường dài. Khi cảm thấy mệt thì có thể thay phiên nhau cầm lái để cơ thể được nghỉ ngơi đúng lúc. Đây cũng là cách mà nhiều tài xế container đường dài vẫn áp dụng để đảm bảo an toàn cho cả chuyến đi.
0: Bên cạnh đó, mỗi 2 tiếng lái xe liên tục, quý vị nên chủ động dừng nghỉ một lần, bước xuống xe, đi bộ vài phút, rửa mặt, đi vệ sinh, vươn vai, xoay cổ, giãn tay chân. Những động tác nhỏ này giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm đáng kể cảm giác uể oải.
3: Âm nhạc cũng là một người bạn đồng hành hữu ích. Những bản nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động sẽ giúp kích thích não bộ hoạt động tốt hơn. Ngược lại thì những bản nhạc quá nhẹ nhàng đôi khi lại vô tình trở thành bài hát ru ngay trên cabin. Và điều quan trọng cuối cùng, tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia hoặc là các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ trước khi lái xe.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều bác tài lái xe đường dài, cảm giác đau mỏi lưng, tê vai gáy hay mệt mỏi vì thiếu ngủ có lẽ đã trở nên quen thuộc. Nhưng có một triệu chứng tuyệt đối không được xem nhẹ, đó là cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột. Bởi phía sau cơn đau tưởng chừng thoáng qua ấy có thể là một tình huống cấp cứu vô cùng nguy hiểm, nhồi máu cơ tim.
1: Điều đáng nói là nhồi máu cơ tim hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện cả ở những người còn đang trong độ tuổi lao động sung sức, đặc biệt là với các bác tài thì nguy cơ lại càng cao hơn.
0: Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra trường hợp của một nữ tài xế công nghệ khi đang điều khiển xe thì bất ngờ thấy đau thắt ngực dữ dội bên trái. Người này cho biết cơn đau lan lên vai, tay trái kèm cảm giác khó thở, vã mồ hôi choáng váng, tay lái bắt đầu choạng vạng rồi gục bên vô lăng. May mắn là người này đã được người dân đưa đi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và được xác định là bị nhồi máu cơ tim cấp.
1: Nghe câu chuyện này thì chắc hẳn là quý vị sẽ giật mình, bởi đôi khi chúng ta vẫn nghĩ là nhồi máu cơ tim là bệnh của người lớn tuổi, của những người có bệnh tim từ trước, nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Theo các bác sĩ tim mạch, nhiều trường hợp bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường cho tới khi cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của tình trạng này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch bệnh viện 198.
2: Nhồi máu cơ tim cấp là một cái tình trạng mà cơ tim bị thiếu máu, nuôi dưỡng và hoại tử do tắc đột ngột một nhánh hoặc nhiều nhánh động mạch vành do cái huyết khối trong lòng mạch vành. Và nhồi máu cơ tim cấp nếu như không được xử trí một cách kịp thời thì cái tiên lượng tỷ lệ tử vong rất là cao.
0: Động mạch vành chính là hệ thống mạch máu có nhiệm vụ nuôi tim. Khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn đột ngột, vùng cơ tim phía sau chỗ tắc sẽ nhanh chóng bị thiếu oxy rồi hoại tử. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, sốc tim, thậm chí là đột tử.
1: Theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến nhất gây nhồi máu cơ tim là xơ vữa động mạch. Đây là tình trạng cholesterol và các chất béo tích tụ lâu ngày tạo thành các mảng xơ vữa bám trên thành mạch máu. Điều đáng lưu ý là quá trình hình thành xơ vữa động mạch diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Với nghề lái xe thì những yếu tố này lại xuất hiện khá phổ biến. Nhiều bác tài có thói quen uống nhiều cà phê, hút thuốc để tỉnh táo, ăn uống thất thường, ngồi lâu liên tục và ít có thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ.
0: Và điều nguy hiểm nhất, nhiều người thường nhầm lẫn cơn đau tim với đau dạ dày, đau cơ hay mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua thời gian vàng cấp cứu. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết nếu được can thiệp sớm trong vài giờ đầu tiên, khả năng cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim sẽ cao hơn rất nhiều.
1: Triệu chứng điển hình nhất đó là đau thắt vùng ngực trái phía sau xương ức. Cơn đau thường có cảm giác bóp nghẹt, đè nặng hoặc như bị vật nặng chèn ép lên ngực. Cơn đau có thể lan lên cằm, cổ, vai, sau lưng hoặc cánh tay trái. Nhiều trường hợp đau kéo dài liên tục hoặc xuất hiện từng cơn nhưng không giảm khi nghỉ ngơi. Chính vì vậy, khi xuất hiện cơn đau ngực bất thường, đặc biệt là đau dữ dội kèm khó thở hay là vã mồ hôi, tuyệt đối không nên cố lái xe tiếp hay là tự chịu đựng. Điều cần làm là nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn và gọi cấp cứu hoặc tới cơ sở y tế gần nhất. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch Bệnh viện 198 có những khuyến nghị rất cụ thể.
2: Đối với người bệnh nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch nói chung thì là sau khi bị nhồi máu thì cái chế độ dinh dưỡng vẫn cần phải đầy đủ. Tức là bệnh nhân vẫn phải đầy đủ các chất như là chất béo này, thì nên sử dụng các chất béo không no này, đơn hoặc đa, thì có nhiều trong các thực phẩm như là dầu ô liu này, cá hồi này. Đấy, thứ hai là các chất đạm. Chất đạm thì cũng nên sử dụng các chất đạm có trong thịt nạc này, thịt gà này, cá này, hạn chế các loại thịt đậm màu hay là người ta gọi là thịt đỏ. Đấy, tiếp theo nữa là các khoáng chất thì bệnh nhân vẫn cần phải sử dụng đầy đủ các khoáng chất có trong các thức ăn cũng như các vitamin như vitamin nhóm B, vitamin nhóm E, vitamin nhóm C thì có nhiều trong các loại rau xanh, các loại hạt ngũ cốc, nguyên hạt. Đấy, và các loại hoa quả như dầu vitamin C.
0: Có thể thấy rằng dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi tim mạch cũng như phòng ngừa tái phát. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh nên bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp mỗi ngày. Nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tối khẩn cấp, nhưng nếu nhận biết sớm dấu hiệu và xử trí kịp thời, người bệnh hoàn toàn có cơ hội được cứu sống và phục hồi tốt. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: ở nhà ông bạn
1: ơi. Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
11: USA. Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

vị và các bạn vừa lắng nghe những giai điệu rất trẻ trung và dễ thương đến từ ca khúc Say Nắng do Amy, Hứa Kim Tuyền và Obito thể hiện. Đây cũng là một ca khúc rất được các bạn trẻ yêu thích. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được một thông tin giao thông thính giả báo về là cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn km 84 có một người ngồi giữa hành lang, các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội có những điều rất nhỏ bé nhưng lại khiến người ta mỉm cười thật lâu. Đó có thể là một lời hỏi thăm, một hành động sẻ chia, hay đơn giản là một tấm ảnh được lưu lại đúng lúc. Và ở một vài góc di sản của thủ đô, có một chàng trai đã chọn cách đặc biệt để kết nối với mọi người. Với chiếc máy ảnh photo booth tự động, anh chụp ảnh miễn phí cho những vị khách ghé thăm Hà Nội, từ các bạn trẻ, những người lớn tuổi, người khuyết tật đến cả những người vốn ngại đứng trước ống kính. Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc mà còn giữ lại những cảm xúc rất đẹp giữa người với người. Mời quý vị cùng bộ hành qua phố gặp gỡ câu chuyện mang tên Photo Booth giữa chiều Hà Nội để cảm nhận những ký ức nhỏ đang được lưu giữ theo một cách rất riêng giữa lòng thành phố.

chiều Hà Nội, trước khoảng sân nhà thờ lớn, từng dòng người vẫn chậm rãi đi ngang qua nhau giữa tiếng chuông, tiếng còi xe và ánh nắng cuối ngày còn vương trên những tán cây cũ. Giữa góc phố đông đúc ấy có một chiếc photobooth nhỏ khiến nhiều người bất giác dừng chân. Người trẻ ghé lại để chụp cùng bạn bè, khách nước ngoài tò mò đứng chờ ảnh hiện ra. Còn có cả những cụ già lần đầu tiên cầm trên tay một dải ảnh nhỏ giữa lòng Hà Nội. Thoạt nhìn, đó chỉ là một chiếc máy chụp ảnh giữa phố. Nhưng phía sau những khung hình bé xíu ấy lại là những câu chuyện về ký ức, về sự kết nối và cả những niềm vui rất nhẹ nhàng được giữ lại giữa nhịp sống vội vã của thành phố. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông. Câu chuyện hôm nay mang tên Photobooth giữa chiều Hà Nội.

0: giữa lúc phố xá ngoài kia bắt đầu đông lên vì giờ tan tầm. Góc nhỏ ấy lại mang một nhịp điệu khác, khiến người ta chậm lại đôi chút. Bộ hành ngang qua rồi cũng tò mò đứng lại. Chiếc photobooth di sản được đặt cạnh những không gian quen thuộc của Hà Nội như nhà thờ lớn hay Hồ Gươm. Ý tưởng này bắt đầu từ mong muốn khiến cho bộ hành không chỉ ghé qua những địa điểm đẹp rồi vội vã rời đi, mà có thể đứng yên lâu hơn một chút để thật sự cảm nhận không gian mình đang có mặt. Vì thế, thay vì chỉ giơ điện thoại chụp nhanh vài tấm hình, người ta bước vào chiếc máy nhỏ, chờ vài giây đếm ngược, chờ tấm ảnh hiện ra. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hóa ra lại đủ để người ta nhìn phố kỹ hơn, ngắm Hà Nội lâu hơn một chút. Mỗi ngày, góc photobooth ấy đón rất nhiều người ghé lại, từ khách du lịch, các bạn trẻ cho đến những người lớn tuổi hay người khuyết tật. Và với anh Nguyễn Tuấn Tài, người trực tiếp vận hành chiếc máy, điều động lại nhiều nhất trong ngày lại thường đến từ những vị khách đặc biệt như thế.
1: Có một lần mình gặp một cô ấy bị thiếu khuyết ở trên gương mặt ấy, thì mình có đến và lại gần rủ cô ấy tham gia chụp photobooth miễn phí. Và mới đầu thì cô ấy hơi ngại, nhưng sau một thời gian mình ngồi nói chuyện và chia sẻ tâm sự, thế là cô ấy đồng ý vui vẻ chụp photobooth. Mới đầu là họ cảm thấy họ rất là tự ti, nhưng sau khi mà chụp xong thì họ lại vô cùng vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc.
0: Rồi anh Tài kể, hôm ấy anh đã hỏi người phụ nữ một câu mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ nhớ mãi, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc khó phai.
1: Mình có hỏi cô ấy một câu rằng là theo chị thì nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Thì chị bảo không sao cả, dù có rực rỡ hay không thì miễn mình cứ có cơm ăn 3 bữa đủ, cứ hạnh phúc, sống khỏe mạnh, không bệnh tật, thế là ok. Đó là một cái câu nói mà mình nghĩ là cảm thấy truyền động lực cho mình rất là nhiều.
0: Giữa góc phố đông người qua lại, câu chuyện nhỏ ấy khiến bộ hành đứng lặng đi đôi chút. Hóa ra có những tấm ảnh không chỉ để lưu lại khuôn mặt, nó còn giữ lại cả sự can đảm, là dấu ấn của người vẫn luôn mạnh mẽ, bền bỉ, lạc quan, sống rực rỡ cuộc đời của chính mình. Có lẽ cũng vì thế mà photobooth này dành những lượt chụp miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật hay những hoàn cảnh đặc biệt. Không biển hiệu lớn, không lời kêu gọi ồn ào, chỉ là lời mời nhẹ nhàng dành cho những người đôi khi vẫn ngại đứng trước ống kính.
1: Đối với những người cao tuổi hay là những người khiếm khuyết như kiểu những người khiếm thính thì mình cảm thấy là khó khăn của họ là họ hơi tự ti chút, thì mình cũng có vận dụng hết các kỹ năng và tạo thêm nhiều không khí vui vẻ hơn, hơi gọi là vất vả một chút nhưng mà không sao.
0: Buổi chiều ấy,

0: Cô Hành đứng cạnh chiếc máy khá lâu. Một nhóm bạn trẻ vừa chụp xong reo lên vì tấm ảnh đẹp hơn mong đợi. Một cặp khách nước ngoài cẩn thận cất giải ảnh nhỏ vào túi áo. Một bà cụ tóc bạc bật cười khi lần đầu nhìn thấy ảnh mình được in ra ngay trước mắt. Phía trước nhà thờ lớn, dòng người vẫn đi qua không ngớt. Nhưng quanh chiếc photo booth ấy, thời gian dường như chậm hơn đôi chút. Anh Đỗ Đình Trường, vị khách mải ngắm mình trong giải ảnh. Anh ấn tượng với mô hình chụp ảnh di sản là địa điểm nổi tiếng, đặc trưng của Hà Nội.
1: Mô hình này rất là thú vị. Cái điểm chụp nó một phần nó là quảng bá cái hình ảnh du lịch cho khách du lịch trong nước và quốc tế.
0: Có lẽ điều khiến Bộ Hành nhớ nhất sau một buổi chiều đứng lại nơi góc photo booth ấy không chỉ nằm ở những giải ảnh nhỏ vừa in ra, mà còn ở cách người ta chậm lại giữa phố. Chậm để ngắm một khoảng nắng cuối ngày trên mặt tiền nhà thờ lớn. Chậm để cười cùng bạn bè. Chậm để lần đầu tiên tự tin đứng trước ống kính và giữ lại cho mình một khoảnh khắc thật đẹp. Chiều muộn dần, phố bắt đầu đông hơn, tiếng còi xe ngoài kia lại cuốn mọi người trở về với nhịp sống thường ngày. Chỉ có góc nhỏ cạnh nhà thờ lớn vẫn còn những người đứng chờ ảnh hiện ra, nâng niu cầm trên tay như vừa giữ lại được một chút kỷ niệm của Hà Nội phố. Và Bộ Hành rời đi, bất giác thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Hóa ra giữa thành phố luôn hối hả này, vẫn có những khoảng rừng rất nhỏ để người ta kịp nhìn nhau, nhìn phố. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bộ Hành qua phố hôm nay với hành trình photo booth giữa chiều Hà Nội. Các bạn có thể nghe lại từng hành trình của Bộ Hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vào vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
3: luôn. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quay trở lại với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được thông tin giao thông thính giả báo về quốc lộ 18 đoạn km 14 đoạn qua sông Cà Lồ, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 6 xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Thưa quý vị, để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, bên cạnh những chủ trương chính sách của nhà nước, còn cần sự chung tay của mỗi ngư dân trong quá trình khai thác và bám biển. Khai thác nguồn lợi thủy sản một cách có trách nhiệm, gắn với bảo tồn nguồn lợi cho tương lai, không chỉ góp phần nâng cao giá trị ngành thủy sản mà còn khẳng định uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang là yêu cầu quan trọng và cấp bách. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
5: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
6: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
7: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lực lượng bộ đội biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ bờ ra biển. Những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm góp phần giữ vững vùng xanh IUU, đồng thời cùng ngư dân khai thác đúng pháp luật. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo từ chương trình Ăn sáng cùng ngư dân. Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Danh sách 12 nhóm loài thủy sản đánh bắt bằng lưới rê, lưới kéo không được xuất khẩu vào Mỹ.
8: Tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình Ăn sáng cùng ngư dân, kết hợp tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Tại chương trình, các lực lượng chức năng phổ biến quy định về khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình và giải đáp kiến nghị của ngư dân. Nhiều chủ tàu ngư dân bày tỏ quyết tâm chấp hành nghiêm các quy định, không vi phạm khai thác IUU. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển nghề cá bền vững.
7: Từ năm 2018, tỉnh Cà Mau đặt trung tâm giám sát tàu cá tại Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm quản lý hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản và chống khai thác IUU. Thông qua thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng theo dõi tàu cá 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các trường hợp hoạt động sai vùng biển hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị. Việc giám sát chặt chẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thủy sản và chống khai thác IUU hiệu quả.
8: Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá nhằm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Hiện địa phương còn 383 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và 1.660 tàu khai thác ven bờ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm IUU. Theo nghị quyết, chủ tàu và ngư dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề, vay vốn nâng cấp phương tiện, tàu giải bản được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, đào tạo nghề và các khoản hỗ trợ khác. Chính sách thực hiện đến hết năm 2027, góp phần giảm khai thác ven bờ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

0: trong cuộc chiến chống khai thác IUU. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Ninh Bình và Thanh Hóa.
1: Từ sáng sớm, khi nhiều ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới, cán bộ đồn biên phòng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cũng bắt đầu ca trực. Tại khu vực kiểm soát xuất bến, từng hồ sơ giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phương tiện rời bến. Những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc thiếu giấy tờ theo quy định đều bị yêu cầu neo đậu, không được ra khơi. Trung tá Trần Như Hoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Thịnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Đối với các tàu mà không đủ điều kiện ra khơi thì là đồn biên phòng phối hợp với này văn phòng cảng cá của chi cục thủy sản này và kiểm ngư và với công an xã và ủy ban nhân dân các xã có phương tiện đấy là đưa các tàu không đủ điều kiện này vào khu neo đậu tập trung để quản lý các phương tiện đó không cho phương tiện đó ra khơi. Khi nào các phương tiện đó này đầy đủ thủ tục giấy tờ về người phương tiện và giám sát hành trình đầy đủ thì là mới được phép ra khơi bám biển.
1: Không chỉ kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn duy trì giám sát tàu cá 24/24 giờ thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Các trường hợp có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, mất tín hiệu kết nối hoặc hoạt động sai vùng đều được phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm IUU, lực lượng biên phòng thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, ngành thủy sản, rà soát tàu cá có nguy cơ cao, lập danh sách quản lý riêng đối với các tàu chưa đủ điều kiện hoạt động hoặc nhiều lần vi phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, công tác kiểm soát tàu cá đang được thực hiện quyết liệt hơn với mục tiêu không để xảy ra các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài.
3: Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và mang tính thời sự cấp thiết từng ngày, từng tuần, từng tháng trong công tác quản lý xuất nhập bến, quản lý các cái phương tiện khai thác thủy hải sản trên vùng biển tỉnh Bình bằng các cái biện pháp công tác thường xuyên cũng như các cái biện pháp công tác ứng dụng khoa học công nghệ và ứng dụng cái quy trình kiểm soát phương tiện trên biển thường xuyên chặt chẽ hơn nữa và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm từ đồn trạm biên phòng cho đến các cái biên đội tuần tra kiểm soát trên biển đảm bảo chặt chẽ thường xuyên hạn chế tối đa cái vi phạm và dần dần đến chuẩn hóa không còn các cái trường hợp vi phạm trong cái quá trình đánh bắt khai thác thủy hải sản ở trên vùng biển tỉnh Ninh Bình.
1: Không riêng tại Ninh Bình, ở nhiều địa phương ven biển, lực lượng biên phòng cũng đang là nòng cốt trong công tác chống khai thác IUU. Tại đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa, các vi phạm chủ yếu liên quan mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, không cập cảng chỉ định hoặc không thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi xuất bến. Để chấn chỉnh tình trạng này, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đến nay, hơn 100 trường hợp vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Trung tá Mai Trí Thức, chính trị viên đồn biên phòng Hoàng Trường chia sẻ.
4: Để làm tốt công tác phòng chống IUU trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân để bà con nhân dân nắm rõ hơn nữa về các luật thủy sản, đánh bắt đúng cái vùng quy định của mình được phép khai thác. Ngoài ra thì phối hợp cùng với các lực lượng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tốt các phương tiện ra vào.
1: Từ những ca trực xuyên đêm tại cửa biển, những chuyến tuần tra trên biển đến công tác tuyên truyền, vận động ngư dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang góp phần xây dựng ý thức khai thác thủy sản có trách nhiệm, đúng quy định pháp luật. Sự quyết liệt trong kiểm tra, kiểm soát cùng sự đồng hành ngư dân không chỉ giúp hạn chế vi phạm IUU mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển đảo và hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 12 nhóm thủy sản, sản phẩm thủy sản đánh bắt bằng lưới rê, lưới kéo, lưới vây, không được xuất khẩu vào Mỹ do không được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Danh sách 12 nghề cá không được công nhận tương đương với quy định MMPA của Mỹ gồm:
1: nghề đánh bắt cá mú bằng lưới rê, lưới kéo đáy.
0: Nghề đánh bắt cua ghẹ và giáp xác khác bằng lưới rê, lưới kéo, lưới bẫy, chạm.

0: để đánh bắt mực nang, cá đáy, cá bơn, cá mú, cá đối, cá hồng, cá thờn bơn bằng lưới rê, câu vàng, lưới kéo.
1: Nghề đánh bắt cá nục heo bằng lưới rê, câu vàng, nghề cá nổi.
0: Nghề đánh bắt tôm hùm bằng lưới rê đáy.
1: Nghề cá mã 2994 đánh bắt cá thu bằng lưới rê, lưới vây.
0: Nghề cá mã 3051 đánh bắt cá thu bằng lưới rê, lưới vây.
1: Nghề đánh bắt cá đối bằng lưới rê đáy.
0: Nghề đánh bắt cá thu bằng lưới rê tầng giữa.
1: Nghề đánh bắt cá nổi, cá ngừ bằng lưới rê.
0: Nghề đánh bắt cá ngừ mắt to, ngừ vằn, ngừ vây vàng bằng lưới rê tầng giữa, lưới vây mặt nước.
1: Nghề đánh bắt cá cờ, cá kiếm bằng lưới rê tầng giữa, câu tay. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
6: USA. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
8: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vừa rồi là một giai điệu rất sôi động và đầy ý nghĩa đến từ ca khúc Raw qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Katy Perry. Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, bơi lội là hoạt động được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe trong mùa hè. Tuy nhiên, không ít người gặp phải tình trạng ù tai, lùng bùng hoặc cảm giác nước mắc kẹt trong tai sau khi bơi, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt.
1: Theo các chuyên gia, hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là nước lọt vào ống tai ngoài và bị giữ lại bên trong, thường gặp ở người không sử dụng nút tai hoặc chưa kiểm soát tốt động tác khi bơi. Thứ hai là sự thay đổi áp suất khi lặn sâu hoặc nhảy xuống nước khiến vỏ nhĩ bị tắc tạm thời và gây cảm giác ù tai.
0: Người bị ù tai có thể nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng gió hoặc âm thanh lạ trong tai, kèm cảm giác nghe kém, chóng mặt hoặc đau đầu. Phần lớn các trường hợp sẽ tự cải thiện sau một thời gian ngắn.
1: Và để xử lý an toàn, người dân có thể nghiêng đầu sang bên tai bị nước vào, kéo nhẹ dái tai, nằm nghiêng hoặc chườm mấm vùng tai để hỗ trợ nước thoát ra ngoài. Các chuyên gia khuyến cáo không dùng tăm bông, ghim, nhíp hay các vật cứng để ngoài tai vì có thể gây tổn thương ống tai và màng nhĩ.
0: Nếu tình trạng ù tai kéo dài, xuất hiện đau tai, chảy dịch, chóng mắt hoặc suy giảm thính lực, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời. Và để khép lại đời sống thị thành buổi sáng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu vô cùng trẻ trung và mang đậm dấu ấn mùa hè có tên Ice Cream Cake qua sự thể hiện của nhóm nhạc Red Velvet. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thùy Dương và Mai Lan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và bây giờ là đúng 10 giờ 30 phút, chương trình giờ cao điểm trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia lại được đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc đang bước vào những ngày đầu tháng 6 với thời tiết nắng nóng kéo dài. Cùng với áp lực giao thông gia tăng vào khung giờ nghỉ trưa, nhu cầu đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa di chuyển lên tỉnh cũng sẽ tăng cao hơn. Và trong những phút sắp tới thì giờ cao điểm trưa sẽ cập nhật với quý vị và các bạn những diễn biến giao thông mới nhất, thông tin về tổ chức giao thông hay là các sự cố đáng chú ý trên các tuyến đường cùng những vấn đề dân sinh đang được dư luận quan tâm. Chúng tôi cũng mong rằng bên cạnh lắng nghe và đồng hành, quý vị và các bạn có thể chia sẻ những thông tin giao thông đáng lưu ý qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Một số thông tin giao thông đáng lưu ý trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm, đó là ở khu vực gần cuối cầu Vĩnh Tuy, thính giả báo tin là có xe tải gặp sự cố, đã bật cảnh báo ở làn 3 sát làn xe máy hướng về phía Long Biên. Các bạn di chuyển qua đây chú ý. Còn đèn giao thông ở Kim Mã, Giang Văn Minh đang không hoạt động và theo quan sát của các bạn thính giả thì cũng đang bắt đầu có tình trạng là ùn tắc dần tại khu vực này rồi ạ. Xin được nhắc lại là đèn giao thông tại nút giao Kim Mã, Giang Văn Minh không hoạt động và giao thông thì cũng đang bắt đầu gặp khó khăn, có xung đột rồi. Ở một lộ trình xa hơn đó là cao tốc Nội Bài Hạ Long đoạn km 15 có 5 xe con bị dồn lại, không biết là va chạm hay như thế nào. Chúng tôi mong là sẽ có thêm thông tin tại khu vực này nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển tại đây, có thể cập nhật thêm thông tin về cho chúng tôi. Và vụ việc thì theo hướng đi về phía Quảng Ninh hay là đi về phía Hà Nội thì rất mong là quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiệt độ tại Hà Nội đang ở mức từ 34 đến 35 độ, trời nóng nóng, cảm giác oi bức khá rõ khi nền nhiệt tăng nhanh và bắt đầu chạm ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày. Dự báo trong chiều nay, Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng, một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đây là ngưỡng nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp với nắng trong thời gian dài. Và nếu như chúng ta khi ra ngoài vào buổi trưa và đầu giờ chiều, nên trang bị các biện pháp chống nắng như là mũ, áo chống nắng, kính râm và bổ sung nước thường xuyên. Những người lao động ngoài trời thì cần bố trí thời gian làm việc hợp lý để hạn chế tác động của thời tiết nắng nóng. Còn về chiều tối và đêm, thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Mưa có thể góp phần làm giảm bớt cảm giác oi nóng sau một ngày nắng gay gắt. Gió đông nam đến nam duy trì ở cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất đêm nay dự kiến từ 27 đến 29 độ C. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt cũng như lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, về nút đèn tại điểm giao cắt giữa phố Kim Mã và Giang Văn Minh không hoạt động thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cũng đã tiếp nhận thông tin và sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Và khi có thông tin mới nhất thì chúng tôi cũng sẽ báo lại ngay với quý vị và các bạn đang nghe đài. Còn con phố Phương Mai, thính giả báo là có ùn xung đột giao thông tại cổng bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Gia Liễu các xe đang không di chuyển được. Có xung đột giao thông tại cổng bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Gia Liễu Trung ương tại con phố Phương Mai. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin đó là gần cuối cầu Vĩnh Tuy có xe tải gặp sự cố, cũng đã bật đèn cảnh báo và hiện nay thì xe đỗ ở làn 3 sát làn xe máy hướng Long Biên ạ. Các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và cầu Vĩnh Tuy thì có một sự cố xe như vậy, không biết là những cây cầu khác thì có những diễn biến giao thông như thế nào, hay là những tuyến đường như là vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao qua các điểm giao cắt. Nếu quý vị và các bạn có thông tin tại đây, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
4: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những người nhà của các cơ sở đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo dục thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
5: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
0: Thank you. trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, khi đặt ra những băn khoăn về những tuyến đường trên cao thì thính giả cũng có báo tin với chúng tôi, đó là ở vành đai 2 đoạn từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở đang ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Vâng, với những thông tin như thế này thì chúng tôi cũng mong là nếu như quý vị và các bạn nghe được thì có thể tìm những tuyến đường vòng tránh khác từ xa để chúng ta không bị gặp sự cố hay là mắc kẹt tại khu vực này và làm chậm lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Chúng ta cũng có thể lựa chọn làm bên dưới khi mà vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở đang gặp khó. Và ở vành đai 3 thì thính giả cũng báo tin là lối xuống đại lộ Thăng Long có va chạm giữa hai xe gây ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì ạ. Xin nhắc lại là thính giả có báo tin là vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống đại lộ Thăng Long thì có hai xe va chạm gây ùn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Ở một lộ trình xa hơn, chúng tôi cũng nhận được thông tin đó là vụ va chạm giữa 6 xe ô tô trên quốc lộ 18 đoạn km 16 qua cầu Cà Lồ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn dài khó khăn hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại là vụ va chạm giữa 6 xe ô tô trên quốc lộ 18 đoạn qua km 16 cầu Cà Lồ vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang ùn dài khó khăn hướng đi Nội Bài. Và với những khu vực có những vụ va chạm, đặc biệt là những vụ va chạm mà liên hoàn, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giữ thông tin và rất mong sẽ có thêm những phản hồi của quý vị và các bạn trong những phút tiếp theo của chương trình Giờ Cao Điểm để chúng ta sẽ cập nhật xem là tình hình giải quyết các vụ va chạm đến đâu, cũng như là trạng thái giao thông ở những khu vực đó liệu đã bắt đầu có tín hiệu khả quan hơn hay chưa. Còn bây giờ, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc với ca khúc có tựa đề Hành Trình Của Lá.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the car.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thùy Linh xin được tổng hợp lại những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khoảng 15 phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trong 15 phút đầu tiên phát sóng thì chúng tôi có nhận được hai thông tin về hai vụ va chạm. Thứ nhất là vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống đại lộ Thăng Long khiến cho các dòng phương tiện gặp khó theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Còn tại quốc lộ 18 đoạn km 16 qua cầu Cà Lồ thì có va chạm giữa 6 xe ô tô. Cho đến thời điểm hiện tại thì thính giả báo tin là vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn dài khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Còn ít phút trước thì chúng tôi vừa nhận một thông tin về vụ va chạm xảy ra tại đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần chợ Bầu, va chạm giữa xe container và xe 5 chỗ hướng đi về phía cầu Thăng Long cũng đang gặp khó khăn. Và vành đai 3 trên cao thì tiếp tục được các bạn thính giả báo về sự đông đúc và chậm chạp hướng về phía cầu Thanh Trì. Và vành đai 2 trên cao cũng như vậy, thính giả báo tin là vẫn đang ùn dài từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Một số lộ trình khác cũng gặp khó khăn, đó là con phố Phương Mai có xung đột giao thông tại cổng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Rồi khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai ở km 12+200, thính giả quan sát thấy là có đồ cá nhân rơi rải rác ở trên đường, trong đó thì có một tấm vải nhung khá to rơi ở trên đường, cũng rất là gây nguy hiểm. Nên quý vị và các bạn, nếu chúng ta đi qua đây thì đi chậm và quan sát để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Và thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp thì các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở thành mối quan tâm lớn trên toàn cầu. Mới đây thì giới khoa học cảnh báo đó là hiện tượng El Nino có khả năng quay trở lại trong thời gian tới, kéo theo nhiều thay đổi đáng chú ý đối với mùa mưa bão. Và theo các chuyên gia khí tượng thì El Nino thường làm thay đổi nhiệt độ mặt nước biển và hoàn lưu khí quyển, từ đó sẽ tác động trực tiếp đến sự hình thành, cường độ cũng như là đường đi của các cơn bão. Và nếu hiện tượng này xuất hiện trở lại thì một số khu vực trên thế giới có thể ghi nhận nhiều cơn bão mạnh hơn, trong khi những nơi khác lại phải đối mặt với nguy cơ hạn hán và nắng nóng kéo dài. Còn đối với Việt Nam chúng ta, dù chưa thể khẳng định cụ thể là tác động trong từng giai đoạn, song các nhà khoa học nhận định là hoạt động của bão trên Biển Đông có thể diễn biến khó lường hơn về thời gian xuất hiện, cường độ cũng như là quỹ đạo di chuyển. Và diễn biến này một lần nữa cho thấy là yêu cầu cấp thiết trong việc chúng ta tự nâng cao năng lực dự báo, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng trước những biến động ngày càng khó đoán của khí hậu toàn cầu. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
6: Đường dây nóng thính giả.
7: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát thanh trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 3.750 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh, trong đó thông tin từ lực lượng chức năng là 425 tin.
8: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng một bộ phận người điều khiển xe máy vẫn di chuyển vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân, Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngoài ra, vấn đề này cũng được thính giả nhắc tới trong những ngày gần đây khi di chuyển trên đường Vành Đai 3 trên cao. Một vài chiếc xe máy vô tư đi vào làn khẩn cấp theo hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch.
7: Còn về các vấn đề dân sinh, người dân sinh sống xung quanh tòa chung cư Roman Plaza ở đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội phản ánh về việc nhiều xe chở rác thường xuyên tập kết ngay mặt tiền tòa nhà này từ 7 giờ sáng, gây mất mỹ quan và ùn tắc giao thông trong nhiều tháng qua. Rất mong cơ quan chức năng tính toán lại vị trí tập kết xe rác cho phù hợp. Ngoài ra, người dân cũng cho biết tuyến đường tỉnh 280 đoạn gần ngã tư cầu Hồ Bắc Ninh có nhiều ổ gà khiến cho các xe lưu thông rất chậm, gây ùn tắc kéo dài. Người dân mong lực lượng chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên lộ trình này.
8: Những nội dung khác về giao thông, dân sinh, xã hội mà thính giả phản ánh cũng được chúng tôi phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày.
7: Thưa quý thính giả, nếu đã từng đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội hoặc đơn giản là đi qua đoạn đường Phạm Hùng, đoạn xung quanh bến xe Mỹ Đình vào giờ cao điểm, chắc hẳn quý vị đã từng trông thấy cảnh tượng xe khách đi rất chậm, thậm chí là dừng hẳn trên đường. Hành khách xách vali lách qua dòng xe đang chạy để lên xuống xe, kiện hàng thì truyền tay nhau đưa lên thùng xe. Tất cả hoạt động diễn ra chỉ cách bến xe chưa đầy 100 mét. Thính giả liên tục gửi phản ánh về tình trạng này. Câu hỏi không chỉ là tại sao nhà xe vẫn vi phạm, mà còn là vì sao một bộ phận hành khách luôn chọn đứng dọc đường chờ xe thay vì vào bến. Hai thói quen đó chừng nào còn tồn tại, chừng đó đoạn đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình vẫn là điểm nóng tiềm ẩn tai nạn mỗi ngày. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú, mời quý vị cùng lắng nghe.
8: Đầu giờ chiều ngày Chủ nhật cuối tuần, đường Phạm Hùng Hà Nội, xe khách lớn nhỏ vô tư dừng đỗ. Vị trí có nhiều xe chờ khách nhất là đoạn qua Cung Thiếu Nhi. Có tài xế còn mang cả ghế nhựa ngồi giữa đường vẫy khách. Hành khách xách hành lý lên xuống xe ngay giữa dòng xe đang chạy. Đây không phải hình ảnh mới. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, chỉ riêng tháng 5 vừa qua, đội đã xử lý gần 300 trường hợp xe khách đón trả khách sai quy định. Nhưng theo thiếu tá Điệp, cái khó của lực lượng chức năng trong việc kéo giảm vi phạm là lý do tái phạm của nhà xe luôn giống nhau.
9: Lái xe sẽ trình bày là em mà không đón trả hàng hay đón trả khách thì em bị mất khách, thì em không làm ăn được, khách vắng, với lại dạo này không có khách, khách thưa, kinh doanh nó thua lỗ thì cố gắng tận dụng chất chiêu, dừng đỗ để đợi xem có ai người ta gửi hàng thì lái xe người ta cơ bản người ta chấp hành. Thế nhưng mà nhiều khi người ta cũng hay trình bày là vì miếng cơm manh áo, vì là người quen hay thế nào thế kia thì người ta vẫn vi phạm hay bị tái diễn.
8: Không chỉ xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng nhưng hoạt động trá hình như xe tuyến cố định cũng tìm cách lách luật. Một tài xế xe khách tuyến Hà Nội Móng Cái ban đầu nói với cảnh sát giao thông họ chỉ dừng xe mua đồ uống ven đường, nhưng sau đó đã thừa nhận vi phạm đón trả khách với lý do là hành khách muốn như thế.
10: Bây giờ thời đại giờ ít, tức là nếu như 10 người ấy, thì chỉ tầm khoảng độ 2-3 người vào bến thôi, kể cả đứng một mình. Thời buổi giờ là công nghệ, người ta cũng thuận tiện, đỡ phải chờ đợi. Nếu mà không đón được ở ngoài thì người ta có thể người ta đi xe khác. Thứ hai là người ta đi xe ghép thì người ta cũng trả ra bến.
8: Cứ 10 khách, chỉ có 2-3 người là chịu vào bến. Số còn lại vì nhiều lý do khác nhau, đứng dọc đường vẫy xe. Và chính thói quen đó đang tiếp tay cho vi phạm tồn tại. Một người bà chừng ngoài 70 tuổi, một tay dắt cháu, một tay cầm điện thoại, lúng túng đứng chờ xe trên vỉa hè đường Phạm Hùng. Xe khách từ dưới quê thả bà trên đường chứ không vào bến. Hai bà cháu bắt chuyến xe tiếp theo ở đâu, đi lối nào thì bà không biết.
11: Cô hỏi bao nhiêu người rồi, hỏi thì bảo là cái tuyến xe đi lối này mà cô đoán. Cô điện là nhà xe bảo 10 phút nữa xe mới chuyển bến mà giờ lâu lắm rồi. Giờ cô chỉ bảo là cô đứng cái đoạn cầu này, giờ mà cô thì mãi chưa thấy xe đâu rồi này.
8: Câu chuyện của hai bà cháu cho thấy một thực tế, không phải là ai cũng cố tình vi phạm. Nhiều hành khách lớn tuổi, không quen địa hình, thực sự lúng túng và dễ trở thành nạn nhân của những nhà xe lợi dụng đón trả khách ngoài bến. Trong khi đó, bến xe Mỹ Đình thì không thiếu điều kiện để hành khách thoải mái mua vé, chờ xe trong bến. Ông Doãn Anh Pháp là phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết.
12: Thì về phía bến thì cũng khuyến cáo hành khách và nhân dân vào bến mua vé đi xe. Thứ nhất là khi mua vé đi xe thì đảm bảo cái quyền lợi trên cái vé thì có bảo hiểm. Và khi vào bến thì được sử dụng các cái dịch vụ, cơ sở tầng bến cũng đầu tư khang trang, sạch đẹp. Các doanh nghiệp vận tải lớn triển khai các phòng trà chất lượng cao, có điều hòa, có đồ ăn nhanh. Bến luôn luôn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết với bến là vào bến đỗ đón trả khách đúng theo quy định.
8: Về phía lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Ngoài tuần tra lưu động, đội 6 có lắp camera tại các điểm nóng như là cổng trường Đại học Ngoại ngữ, cửa hàng Toyota Mỹ Đình và chân cầu Thăng Long để phạt nguội nhà xe vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, thẳng thắn chỉ ra căn nguyên để giải quyết vòng lặp vi phạm rồi lại tái phạm này.
9: Khuyến cáo ấy, người dân di chuyển bằng phương tiện xe khách cố định thì hãy vào bến. Thứ nhất là đảm bảo an toàn tham gia giao thông. Thứ hai là tránh việc là các cái nhà xe người ta lòng vòng bắt trả khách. Tại vì nếu hành khách mà không đón xe dọc đường thì xe khách người ta cũng không đi lòng vòng mà người ta một mạch người ta về luôn.
8: Xử lý nghiêm vi phạm đã thực hiện thường xuyên. Camera giám sát có lắp đặt tại nhiều vị trí. Phối hợp giữa bến xe và cảnh sát giao thông đã được triển khai liên tục. Nhưng không một lực lượng nào có thể đứng 24/24 trên từng mét đường nói chung và xung quanh bến xe Mỹ Đình nói riêng. Câu chuyện xe khách vi phạm đón trả khách sẽ tiếp tục tái diễn, chừng nào người dân còn đứng dọc đường vẫy xe. Và nhà xe thì còn tặc lưỡi cho rằng tiền phạt vẫn rẻ hơn tiền bắt khách dọc đường. trong khi ý thức đảm bảo an toàn giao thông thì không được nhớ tới.
7: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tổng hợp lại những vụ việc liên quan đến va chạm để quý vị và các bạn có thể chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình nếu như chuẩn bị có lộ trình qua đây. Đó là vụ va chạm ở khu vực quốc lộ 18 đoạn km 16 qua cầu Cà Lồ, va chạm giữa 6 xe ô tô theo hướng đi về phía Nội Bài. Và đường Võ Văn Kiệt đoạn gần chợ Bầu, va chạm giữa xe container và xe 5 chỗ hướng đi về phía cầu Thăng Long. Rồi ở khu vực vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống đại lộ Thăng Long, va chạm giữa hai xe gây khó khăn chậm chạp theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin phản hồi của quý vị và các bạn để xem là tại ba khu vực này thì ba vụ va chạm đã được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông đã khả quan hơn hay chưa. Còn một số lộ trình khác cũng đang gặp khó, đó là vành đai 2, thính giả báo tin là ùn dài từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Rồi khu vực phố Phương Mai cũng có xung đột giao thông tại cổng bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Gia Liễu. Và thính giả cũng có báo tin đó là ngã ba Kim Đồng ở ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, giao cắt với Giải Phóng hướng về phía trung tâm. Đợt gần đây thì thường xuyên là có một người đàn ông quỳ dưới lề đường để ăn xin, rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn nếu đi qua ngã ba Kim Đồng Giải Phóng hướng về phía trung tâm thì chúng ta quan sát và đi chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì đã ùn dài và đi chậm mất rồi ạ. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là gần cuối cầu Vĩnh Tuy có xe tải gặp sự cố và đã bật cảnh báo ở làn 3 sát làn xe máy hướng về phía Long Biên. Lúc đấy thì cũng chưa có cập nhật về tình trạng giao thông tại đây. Còn ngay thời điểm này thì thính giả có báo tin đó là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì đã ùn dài và đi chậm rồi. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong những phút đồng hồ vừa qua. Chúng tôi sẽ mong chờ thêm những thông tin khác nữa đến từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội triển khai thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để giám sát trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm như Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Thời gian thử nghiệm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 8 năm nay. Hệ thống UAV được nghiên cứu chế tạo trong nước, có khả năng truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy, hỗ trợ phát hiện sớm sự cố, đám đông bất thường và các vi phạm trật tự đô thị. Trong một tuần, Công an Hà Nội đã ghi nhận 1.236 trường hợp vi phạm qua hình ảnh phạt nguội. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 838 công trình, dự án và khu đất tồn đọng đã được rà soát, nhóm 28 dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa là nhóm phức tạp nhất do vướng mắc pháp lý chồng chéo qua nhiều thời kỳ. Thành phố đang giao tổ công tác liên ngành bóc tách từng vướng mắc, phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành phương án xử lý trong năm nay. Nỗ lực tháo gỡ các dự án tồn đọng thời gian qua của thành phố đã góp phần khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời đưa gần 17.000 hectare đất vào khai thác sử dụng. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị sửa đổi một số quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất người từ đủ 75 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Đồng thời đề xuất bổ sung tài xế công nghệ, người bán hàng online và lao động hợp đồng dưới 1 tháng vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm mở rộng an sinh và hạn chế tình trạng né đóng bảo hiểm. Chuyển sang tin quốc tế, Campuchia thời gian gần đây tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến với khoảng 300 cơ sở bị nhắm tới, trong đó có nhiều sòng bạc. Tuy nhiên, theo kênh CNA, chiến dịch này cũng làm phát sinh vấn đề nhân đạo khi nhiều người nước ngoài từng bị đưa vào các cơ sở lừa đảo, hiện không có tiền, giấy tờ hoặc thị thực để về nước. Nhiều nạn nhân cho biết họ bị dụ bằng lời mời việc làm giả, sau đó bị giữ hộ chiếu, giam lỏng hoặc ép tham gia lừa đảo trực tuyến. Campuchia khẳng định đang siết chặt xử lý loại tội phạm này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, vừa tổ chức lễ ra quân 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành sân bay Long Thành, quyết tâm đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch. Theo ACV, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm 3 đợt vào các đợt là tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm nay, trước khi chính thức khai thác từ tháng 12 năm nay. Hiện tổng giá trị sản lượng toàn dự án đạt gần 76%, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống sân đỗ tàu bay đã hoàn thành, các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 64%. Trong giai đoạn nước rút, Ban quản lý dự án sẽ nâng tổng số lao động trên công trường lên hơn 9.000 người, thi công liên tục 3K4 kíp, tập trung hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, kéo cáp và đóng điện toàn bộ công trình trước ngày 10 tháng 6. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đã qua 11 giờ và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực vành đai 3 trên cao, chúng tôi có tin mới nhất được các bạn thính giả báo về. Đó là đoạn nút giao đại lộ Thăng Long hướng về phía cầu Thanh Trì, không còn quan sát thấy va chạm nữa. Đây là thông tin được các bạn thính giả báo về. Tuy nhiên là hướng về phía cầu Thanh Trì thì ít phút trước vẫn có thông tin về sự là đi chậm do mật độ tham gia giao thông ở đây cũng đang tăng cao. Tuy nhiên là không còn quan sát thấy va chạm nữa cũng là một thông tin khả quan tại khu vực vành đai 3 trên cao. Còn ở khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần chợ Bầu, thì không biết là va chạm giữa xe container và xe 5 chỗ hướng đi cầu Thăng Long còn án ngữ tại đây hay không, và giao thông còn đang gặp khó theo hướng về cầu Thăng Long không? Rất mong là các bạn thính giả cũng có thể cập nhật thêm thông tin tại đây cho chúng tôi ạ. Còn tại quốc lộ 18, đoạn km 16 ở cầu Cà Lồ, thì vụ va chạm giữa 6 xe ô tô tại đây Không biết là còn án ngữ hay chưa, bởi vì những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm thì chúng tôi nhận được thông tin các bạn thính giả báo là vẫn chưa được giải quyết. Giao thông thì ùn dài, khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Mong là quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm thông tin qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc của ca khúc Thanh Tân với phần trình bày của ca sĩ Vương Bình.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ ngày mai đến ngày mùng 5 tháng 6 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Và để đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự giao thông phục vụ đại hội, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau. Cụ thể là thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện sẽ diễn ra là từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, từ 12 giờ 30 và đến 14 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, các ngày từ ngày mùng 3 tháng 6 đến hết ngày mùng 5 tháng 6. Và trong thời gian nêu trên thì Công an Hà Nội sẽ tạm cấm với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, đồng thời hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành Đai Ba trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, và đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường vòng tránh khu vực hạn chế, cụ thể như sau ạ. Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như là Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc, Phú Thọ, Thái Nguyên hay là Tuyên Quang sẽ lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18 và ngược lại. Còn các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như là Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, đường Đỗ Mười, đường Ngọc Hồi, đường Phan Trọng Tuệ, đường cầu Bưu, Phúc La, đường Văn Khê, đường Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6 và ngược lại. Các phương tiện hướng từ đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long sẽ di chuyển theo tuyến đó là đường Phạm Văn Đồng, đường Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70, Đại lộ Thăng Long và ngược lại. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên. Và nếu như quý vị và các bạn chưa nắm rõ những phân luồng giao thông trong các ngày từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 6 thì cũng có thể liên hệ qua số hotline 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua, thị trường xăng dầu trong nước cả nước biến sang giai đoạn chuyển đổi mới khi mà xăng sinh học E10 được đưa vào sử dụng rộng rãi. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có số lượng lớn ghe tàu cùng nhiều loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đang sử dụng nhiên liệu xăng, người dân cũng bắt đầu chuyển sang dùng xăng sinh học E10. Tuy nhiên, nhiều người dân vùng nông thôn vẫn còn tỏ ra dè dặt, lúng túng trong việc thay đổi này, bởi đa phần các thiết bị phương tiện của họ đều đã cũ hoặc là chưa tương thích cần phải thay đổi. Nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận từ thực tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Tiếng máy cắt cỏ vừa nổ lên được ít phút lại hụp xuống và tắt hẳn trong mảnh vườn ở xã Hòn Đất, tỉnh An Giang của ông Nguyễn Văn Ơn. Lão nông này lại lay hoay nhiều lần khởi động lại chiếc máy đã gắn bó với mình suốt nhiều năm qua. Ông Ơn cho biết đây là loại máy cắt cỏ sử dụng động cơ hai thì, vận hành bằng nhiên liệu xăng pha nhớt. Trước đây máy hoạt động khá ổn định, tuy nhiên những ngày gần đây,

0: chạy xíu nó tắt là máy hay thì ráng chạy nãy giờ cứ tí lại tắt.
1: An Giang là một trong những địa phương trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long với diện tích canh tác lớn. Cùng với quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhiều nông dân và hợp tác xã trên địa bàn đã mạnh dạn ứng dụng thiết bị bay không người lái, drone vào phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, đơn vị đang quản lý 301 thiết bị điều khiển từ xa dùng trong phun thuốc. Các máy này phải sạc pin thông qua các trạm sạc di động vận hành bằng xăng. Sau khi chuyển đổi sang dùng xăng E10, các thiết bị chưa tương thích dẫn đến khó sạc pin, khiến người dùng lay hoay tìm cách xử lý. Anh Danh Thành Khang cho biết.
2: Bỏ vô máy sạc pin D12000Y, sạc pin máy bay nông nghiệp. Nó chạy gì được đó mà nó lên ga đâu nổi đâu. Tại vì máy phát sạc máy bay là nó chạy hết ga không à. Như nó đốt không được luôn, như nó chạy không có nổi. Nó hộp, nó đâu lên ga nổi đâu. Chạy tối ngày mà.
1: Còn tại chợ nổi Cái Răng, ghi nhận trong sáng qua, đa phần ghe tàu đã chuyển qua sử dụng dầu DO, nên dường như việc thay đổi nhiên liệu không ảnh hưởng đến hoạt động. Thống kê cho thấy chỉ còn khoảng 10% phương tiện đang hoạt động trên chợ nổi còn sử dụng xăng. Đây đều là những phương tiện cũ, là xuồng máy đuôi tôm của người dân tham gia buôn bán chở khách. Bà Nguyễn Thị Hiền, người có thâm niên chạy ghe tại khu vực này cảm nhận, chiếc máy nổ hàng ngày đưa đón khách du lịch của bà có thay đổi nhẹ khi sử dụng xăng E10.
3: Nó nặng hơn xăng kia, nên làm nó ấy chạy cái máy nó nhẹ hơn. Thì có gì chạy nấy. Ví dụ máy kia thì xăng kia nó nhẹ thì mình đỡ chút, nó nặng thì chạy hơi nhẹ nặng chút. Đây từ từ cũng xài xăng này luôn luôn cho dễ vậy.
1: Trong khi đó tại tỉnh Cà Mau, theo số liệu của Sở Xây dựng, hiện có trên 38.300 phương tiện thủy nội địa, xuồng, ghe, vỏ lãi. Trong số này, động cơ máy nổ phần nhiều sử dụng nhiên liệu xăng. Dù đã được tuyên truyền từ sớm, nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn cảm thấy lúng túng khi chuyển sang dùng xăng E10. Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu tại địa phương này trong ngày đầu đồng loạt bán xăng E10. Lượng phương tiện đến đổ xăng vẫn diễn ra bình thường. Các trụ bơm đã được chuyển đổi sang xăng E10 RON 95 và E5 RON 92 theo đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những khách hàng không quá quan tâm đến sự thay đổi, nhiều người vẫn tìm mua xăng truyền thống với số lượng lớn để trữ dùng dần theo kiểu được ngày nào hay ngày nấy.
4: Mua về trữ 1 can, 2 can, thì để đó tháng, 2 tháng nữa hết rồi, cũng phải đi mua rồi. Thằng em mượn xài chứ còn đâu nữa mua. Tính là mua về phải không? Mua về là để cho nó coi nó lắng lại cái lượng nước nó lắng xuống cỡ nào. Để lâu ngày á rồi cái độ cồn với độ ấy nó tách ra, lấy cái độ trên mà đổ vô mình chạy thử.
1: Việc chuyển đổi sang xăng E10 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng phương tiện cần nắm rõ những lưu ý về bảo dưỡng, thay thế thiết bị và cách vận hành để tránh phát sinh sự cố. Dù vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng cần thêm thời gian để làm quen với loại nhiên liệu mới, nhưng với sự chuẩn bị chủ động của các chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng E10 được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn phổ biến, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, thính giả có phản hồi đó là vụ va chạm trên đường Võ Văn Kiệt vẫn chưa được giải quyết. Các phương tiện vẫn đang ùn theo hướng đi cầu Thăng Long. Và cũng xin được nhắc lại, đây là vụ va chạm giữa một xe container và một xe 5 chỗ. Chúng tôi xin chia sẻ để quý vị và các bạn cũng có thể tìm những tuyến đường vòng tránh khác từ xa để chúng ta không bị chậm lại lộ trình di chuyển của mình. Còn ở đường Láng thì đông chậm cả hai chiều do chờ đèn tại các nút giao qua các điểm giao cắt với các con phố khác ở trên tuyến đường Láng. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Thính giả có báo tin là cũng đã ùn dài và đi chậm rồi ạ. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên cũng đang phải đi chậm rồi. Còn vành đai 3 trên cao, đoạn nút đại lộ Thăng Long hướng về cầu Thanh Trì thì không còn quan sát thấy va chạm nữa. Tuy nhiên hướng đi về phía cầu Thanh Trì vẫn đang là lộ trình đông đúc và chậm chạp. Không biết là ở khu vực quốc lộ 18, đoạn km 16 ở cầu Cà Lồ, va chạm giữa 6 xe ô tô theo hướng đi về phía Nội Bài đã được giải quyết xong chưa? Rất mong là sẽ có thêm thông tin cập nhật ở đây qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp chương trình, trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác và chúng ta sẽ thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Dạo Này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có thông tin phản hồi ở phía cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên đi tốt rồi ạ, không còn thấy xe gặp sự cố nữa. Một thông tin khả quan đến từ phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiên là ngược lại với đấy thì chúng tôi có nhận được thông tin phản hồi ở quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ, va chạm giữa 6 xe ô tô vẫn chưa được giải quyết và hiện nay thì giao thông vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Xin được nhắc lại là va chạm giữa 6 xe ô tô trên quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ vẫn chưa giải quyết và giao thông thì vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Như vậy là nếu như tính từ những lúc mà chúng tôi nhận được thông tin đến bây giờ thì cũng đã gần một tiếng đồng hồ vụ va chạm xảy ra rồi, nhưng mà vẫn chưa có thông tin khả quan nào tại đây cả. Cũng rất mong là lực lượng chức năng cũng có thể có mặt tại đây để điều tiết giao thông cũng như là giải quyết vụ việc để cho các bạn thính giả chúng ta có thể di chuyển được ổn định hơn ở khu vực quốc lộ 18 hướng về phía Nội Bài. Ở khu vực đường trong cảng Hà Nội, thính giả báo tin là khoảng 20 phút rồi không thể nhúc nhích được một mét đường nào. 20 phút nhưng chưa thể đi được một mét đường nào, nghĩa là khu vực cảng Hà Nội đang ùn tắc khá khó khăn. Và quý vị và các bạn chúng ta cũng nên lưu ý về thời gian để có thể di chuyển vào cảng Hà Nội, không nên đi vào cảng Hà Nội lúc này và chúng ta nên lùi lại thời gian, bởi lúc này đường trong cảng Hà Nội đang rất đông rất khó, gần như là không thể di chuyển được. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về chuỗi các đoạn tuyến cao tốc liên hoàn từ Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh đến Vân Phong thuộc trục cao tốc Bắc Nam phía Đông CT01. Di chuyển liên tục qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, chuỗi tuyến đường dài 275 km này đang bộc lộ những đặc thù hạ tầng mà các bác tài cần nắm rõ để di chuyển an toàn. Thưa quý vị, chuỗi tuyến cao tốc liên hoàn này bắt đầu từ km 1050 đến km 1325, được tổ chức giao thông với quy mô 4 làn xe chạy, tuy nhiên không có làn dừng khẩn cấp liên tục mà chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp cách quãng. Vận tốc tối đa cho phép trên tuyến được quy định theo từng nhóm phương tiện. Đối với xe con, xe tải dưới hoặc bằng 3,5 tấn và xe chở khách dưới hoặc bằng 29 chỗ, vận tốc tối đa cho phép là 90 km/h. Đối với xe khách giường nằm và tất cả các phương tiện giao thông khác, vận tốc tối đa cho phép là 80 km/h. Vận tốc tối thiểu cho phép trên toàn tuyến quy định là 60 km/h. Lưu ý về kích thước, khổ giới hạn chiều rộng làn đường tương đối hạn chế, chỉ khoảng 3,5 m. Khi lưu thông ở tốc độ cao, khoảng cách an toàn ngang giữa các phương tiện bị thu hẹp, đòi hỏi người lái xe phải tập trung cao độ, tránh việc đánh lái gấp hoặc lấn làn. Đến thời điểm tháng 6 năm 2026, do công trình đang trong giai đoạn đầu khai thác và các hạng mục phụ trợ chưa hoàn thiện đồng bộ, quý vị thính giả cần lưu ý đặc biệt về những thông tin sau. Trạm dừng nghỉ. Hiện tại trên toàn tuyến dài 275 km mới chỉ đưa vào khai thác tạm 2 trạm dừng nghỉ dành cho 2 chiều đường tại km 1251+400. Trạm dừng tạm này chưa có trạm xăng và chưa có hệ thống trạm sạc xe điện. Do tuyến đi qua nhiều khu vực miền núi, rừng sâu, rất nhiều đoạn tuyến bị mất hoặc yếu sóng điện thoại hoàn toàn. Điều này gây bất lợi lớn khi phương tiện gặp sự cố hoặc cần cứu hộ khẩn cấp. Địa hình đồi núi, chuỗi cao tốc này sở hữu nhiều đoạn cong và dốc dài. Xe tải nặng và xe khách khi xuống dốc rất dễ gặp nguy cơ quá nhiệt hệ thống phanh hoặc mất phanh ngoài ý muốn. Nếu kết hợp với thời tiết có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, sương mù hoặc thiếu chiếu sáng, nguy cơ mất lái, va chạm phía sau, lật xe, và chạm với giải phân cách hoặc phương tiện khác sẽ tăng cao. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, trong những ngày nắng nóng gay gắt, trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong xảy ra liên tiếp nhiều sự cố ô tô bị nổ lốp do mặt đường hấp thụ nhiệt độ cao dưới trời nắng nóng, kết hợp áp suất lốp tăng đột ngột. Do tuyến cao tốc này không có làn dừng khẩn cấp liên tục, trước khi vào cao tốc, quý vị nên kiểm tra kỹ độ mòn lốp xe, đo áp suất lốp và không xì bớt hơi khi lốp đang nóng. Cứ sau 2 giờ lái xe, hãy chủ động dừng nghỉ tại trạm dừng nghỉ hoặc di chuyển ra khỏi nút giao vào các đô thị để lốp và động cơ được hạ nhiệt. Nếu không may gặp sự cố nổ lốp hoặc hỏng hóc kỹ thuật, tuyệt đối không đạp phanh gấp. Hãy bình tĩnh giữ chặt tay lái, dìu xe vào sát mép đường hoặc điểm dừng khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo và nhanh chóng đặt biển, vật dụng cảnh báo từ xa để tránh tai nạn thứ cấp. Khi cần hỗ trợ, quý vị có thể liên hệ hotline đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông qua số điện thoại 1900 8099. Xin nhắc lại số điện thoại hotline 1900 8099. Chúc quý vị thính giả và các bác tài có những hành trình an toàn và thông suốt trên mọi nẻo đường. Hẹn gặp lại ở những cẩm nang hạ tầng giao thông tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xin được tổng hợp lại những thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua để chúng ta cũng có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Ở khu vực đường trong cảng Hà Nội đang rất là khó khăn. Rồi khu vực đường Láng thì cũng đông chậm cả hai chiều qua các nút giao dừng chờ đèn. Vụ va chạm trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng về cầu Thăng Long thì thính giả báo tin là vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang ùn dài. Còn vụ va chạm ở quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ giữa 6 xe ô tô thì cũng vẫn chưa được giải quyết và giao thông đang gặp khó khăn nhiều theo hướng đi về phía Nội Bài. Đây là thông tin trong ít phút đồng hồ vừa qua được các bạn thính giả gửi về. Và tiếp nối chương trình, chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những thông tin phản hồi từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý thính giả và những người bạn đang cầm lái. Chào mừng quý vị đến với chương trình Cứu hộ toàn quốc 24/7. Tôi là anh Dũng, người sẽ đồng hành với quý vị để chia sẻ những kỹ năng ứng phó kịp thời và khoa học nhất trước mọi tình huống trên đường. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng trên các tuyến đường. Cụ thể, đã có 3 trường hợp xịt lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường, 2 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường được tiếp xăng dầu tại chỗ. Bên cạnh đó là 2 trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật không thể tự di chuyển, đã được điều động xe cẩu kéo về gara xử lý. Đáng chú ý nhất phải kể đến ca cứu hộ một chiếc xe 7 chỗ gặp tai nạn nghiêm trọng tại Tây Ninh. Khi đang di chuyển, chiếc xe bất ngờ bị mất lái và đâm trực diện vào một gốc cây lớn bên lề đường. Cú tông mạnh khiến phần nắp capo bị dồn ép, biến dạng nặng nề và phần đầu xe hư hỏng vô cùng nghiêm trọng, khiến xe hoàn toàn không thể tiếp tục lăn bánh. Đây là một ca cứu hộ tương đối phức tạp, đòi hỏi đội ngũ xử lý vừa phải nhanh chóng giải phóng lòng đường, vừa phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để phục vụ cho việc giải quyết bảo hiểm của chủ xe sau đó. Đội cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường để hỗ trợ bác tài vượt qua khoảnh khắc khó khăn này như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống sau đây.
1: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Chúng tôi đã kết nối với anh Trần Ngọc Thịnh, chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố tại Tây Ninh. Xin chào anh Thịnh ạ. Thưa anh, là khi tiếp cận hiện trường vụ tai nạn này thì tâm trạng của tài xế và thực tế chiếc xe lúc đó ra sao ạ?
5: Chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Ngay sau cú va chạm mạnh, tài xế vẫn còn rất bàng hoàng. Chiếc xe 7 chỗ này là xe chạy hợp đồng, là phương tiện kiếm sống hàng ngày của cả gia đình, nên nhìn nắp capo biến dạng nặng mà không biết mức độ hư hỏng của động cơ bên trong đến đâu là điều khiến anh ấy rất lo lắng. Hơn nữa, xe lại đang nằm chắn lề đường, không thể giữ di chuyển và cần được đưa ra khỏi hiện trường càng sớm càng tốt.
6: Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, phần đầu xe đã bị biến dạng rất nặng, capo dồn ép và khu vực khoang máy bị tác động mạnh do hư hỏng cơ học. Chúng tôi tiến hành chèn bánh sau để cố định xe, đồng thời đặt biển cảnh báo cách 50-100m nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác. Sau đó mới tiến hành chụp ảnh ghi nhận hiện trường từ nhiều góc độ. Bộ hồ sơ ảnh hiện trường này chính là căn cứ thiết yếu để cơ quan bảo hiểm làm thủ tục xử lý bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện sau khi tai nạn cho chủ xe.
4: Vậy quy trình cẩu kéo chiếc xe bị tổn thương nặng phần đầu này lên xe sàn trượt được thực hiện như thế nào để không làm hỏng thêm gầm bệ thưa anh?
5: Do phần đầu xe hư hỏng nặng và chưa rõ mức độ ảnh hưởng đến các bộ phận bên dưới, chúng tôi quyết định không kéo xe theo hướng thông thường. Đội đã điều động xe cự cẩu chuyên dụng, luồn cáp và thanh cán xuống dưới gầm xe, nâng nhẹ phần đầu lên trước để kiểm tra xem hệ thống bánh và trục trước có còn nguyên vẹn hay không. Sau khi nâng nhẹ phần đầu xe, đội kỹ thuật kiểm tra toàn diện hệ thống bánh, trục trước, tình trạng rò rỉ nguyên liệu, dầu máy và két nước. Sau khi xác nhận phần gầm và trục bánh phía sau vẫn còn ổn định, chúng tôi mới tiến hành kéo xe lên sàn, rồi từ phía sau, cố định chắc chắn bằng đai chằng chuyên dụng và vận chuyển thẳng về gara để tiến hành đánh giá, sửa chữa toàn diện.
4: Cảm ơn anh Thịnh. Sự chuyên nghiệp và am hiểu quy trình của đội cứu hộ không chỉ bảo vệ chiếc xe khỏi hư hỏng thêm mà còn giúp chủ xe yên tâm hơn về thủ tục bảo hiểm sau này. Vậy sau một vụ va chạm mạnh, những nguyên tắc sống còn nào mà tài xế bắt buộc phải lưu ý? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
1: Góc Chuyên gia.
7: Góc Chuyên gia.
4: Thưa anh Trần Ngọc Thịnh, tai nạn là điều không ai mong muốn, nhưng nếu chẳng may gặp phải, tài xế cần ưu tiên những việc gì đầu tiên ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, sau tai nạn, ưu tiên số 1 và tuyệt đối luôn luôn là con người, không phải là chiếc xe. Do đó, hãy gọi cấp cứu trước rồi mới xử lý xe sau. Nguyên tắc thứ 2 là ghi nhận hiện trường đúng cách. Quý vị hãy chụp ảnh hiện trường từ nhiều góc độ trước khi di chuyển phương tiện, bao gồm vị trí xe đỗ, mức độ hư hỏng, biển số xe, vị trí va chạm trên mặt đường và các phương tiện liên quan. Bộ ảnh này là tài sản vô giá để bảo hiểm xử lý nhanh chóng. Việc thiếu bằng chứng hiện trường có thể khiến hồ sơ bị kéo dài hoặc bị bồi thường không thỏa đáng. Cuối cùng, tuyệt đối không tự ý di chuyển hay cố lái xe khi phần đầu đã bị va chạm nặng. Sau cú đâm mạnh, các chi tiết như thanh cân bằng lái, đô tuyn, càng A hoặc cụm trục trước có thể đã bị đứt gãy hoặc lệch vị trí. Dù nhìn từ bên ngoài, bánh xe vẫn thẳng. Nếu cố tình lái hoặc nhờ xe khác kéo không đủ kỹ thuật, các bộ phận đang tổn thương này sẽ gãy hẳn, biến một ca sửa chữa vừa phải thành một đợt đại tu toàn bộ hệ thống lái và treo trước cực kỳ tốn kém.
4: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ chuyên gia kỹ thuật Trần Ngọc Thịnh. Thưa quý vị, vừa rồi là những bài học thực tế vô cùng đắt giá mà mọi tài xế đều cần nằm lòng để tự bảo vệ mình và tài sản. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến thời hạn hoàn tất xác nhận thông tin thuê bao trên ứng dụng VNEID. Tuy nhiên, theo thống kê của cơ quan quản lý thì hiện vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa thực hiện xác nhận trạng thái sử dụng. Nó đồng nghĩa với nguy cơ là bị tạm dừng chiều gọi đi nếu không hoàn tất thủ tục đúng thời hạn. Và thông tin từ Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết là đến nay đã có khoảng 1,6 triệu thuê bao được người dùng xác nhận không còn sử dụng chính chủ, qua đó giúp các nhà mạng tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thuê bao. Tuy nhiên là vẫn còn khoảng 25 triệu số điện thoại chưa được người dùng xác nhận trạng thái trên VNEID. Và theo quy định tại thông tư 08 thì sau ngày 15 tháng 6 tới đây, các thuê bao không thực hiện xác nhận sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, bao gồm gọi điện và nhắn tin. Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người dân đó là chủ động đăng nhập vào ứng dụng VNEID để kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình, xác nhận số đang sử dụng hoặc là phản hồi đối với những số không thuộc quyền sử dụng. Bên cạnh đó thì các nhà mạng cũng đang triển khai nhiều hình thức hỗ trợ trực tuyến tại các điểm giao dịch và thậm chí là hỗ trợ tận nhà đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại. Có thể nói là việc chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, hạn chế tình trạng sim rác, sim không chính chủ, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch hơn trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Và tiếp nối chương trình giờ cao điểm hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đỗ Hoàng Long với ca khúc có tựa đề Trạng thái mộng mơ.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.

0: ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
1: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và chúng tôi đang đặt ra những băn khoăn, không biết là đến thời điểm hiện tại thì hai vụ va chạm mà các bạn thính giả báo về đã được giải quyết xong chưa và tình hình giao thông tại đây như thế nào. Đó là va chạm trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng đi về phía cầu Thăng Long và va chạm trên quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ theo hướng đi về phía Nội Bài. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin tại đây thì rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì cũng đã là 12 giờ kém rồi và qua các khu vực như là các công ty, các bệnh viện, rồi khu vực cổng trường học thì chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng là đông đúc hơn, đặc biệt là qua các cổng bệnh viện. Những phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về con phố Phương Mai qua các cổng bệnh viện cũng gặp tình trạng là xung đột giao thông nhẹ tại đây. Và một lần nữa thì cũng rất chia sẻ những khó khăn của các bác tài nếu như là chúng ta cũng đang mắc kẹt tại những lộ trình đang khó khăn, đặc biệt như là khu vực cảng Hà Nội. Ít phút trước thì thính giả cũng có báo tin là bạn thính giả đã mắc kẹt khoảng 20 phút rồi nhưng mà chưa thể đi được một mét đường nào cả. Và ngay lúc này thì ngã tư Sở cũng rất là tắc, rất là đông, là thông tin được các bạn thính giả báo về với chúng tôi. Hiện tại ngã tư Sở rất là đông và khó khăn. Chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả khi lắng nghe được thông tin này thì chúng ta cũng sẽ tìm những đường vòng tránh khác từ xa để tránh làm lộ trình di chuyển của các bạn chậm đi và cũng tránh gây thêm áp lực giao thông cho khu vực ngã tư Sở. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, đội tuyển Na Uy vừa dễ dàng vượt qua Thụy Điển với tỷ số 3-1 ở trận giao hữu trước thềm World Cup 2026. Dù không có sự phục vụ của Erling Haaland khi chân sút Man City chỉ theo dõi từ khán đài, Na Uy vẫn chơi bùng nổ. Sau màn thị uy sức mạnh này, Na Uy sẽ bay sang Mỹ để đá giao hữu với Maroc trước khi bước vào chiến dịch World Cup. Ở bảng Y, họ sẽ lần lượt chạm trán Iraq, Senegal và đội tuyển Pháp. Thủ thành Saint Lemons của Manchester United vừa nhận được giải thưởng thương vụ xuất sắc nhất mùa giải Premier League. Mùa hè năm ngoái, việc Lemons cập bến Old Trafford từ Royal Antwerp với mức giá chỉ hơn 18 triệu bảng. Trong 32 lần ra sân tại Premier League, Lemons sở hữu 8 trận giữ sạch lưới và thực hiện tổng cộng 79 pha cứu thua, đạt tỷ lệ trung bình 2,5 lần mỗi trận. Tỷ lệ cản phá thành công 67% là minh chứng cho khả năng phản xạ xuất sắc của thủ môn trẻ này. Còn tiền vệ James Milner đã chính thức giải nghệ ở tuổi 40 sau hơn 2 thập kỷ thi đấu đỉnh cao. Cựu tiền vệ Liverpool khép lại sự nghiệp với tư cách cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League. Kèm theo đó là 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 2 FA Cup, 3 League Cup cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Dù thi đấu cho nhiều đội bóng lớn, giai đoạn thành công nhất của anh đến từ màu áo Liverpool dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp. Barcelona đã đạt được thỏa thuận để chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City. Tiền vệ 31 tuổi này được cho là đã từ chối các lời đề nghị từ Atletico Madrid và Benfica để ưu tiên gia nhập đội chủ sân Nou Camp. Ở chiều ngược lại, Ansu Fati chính thức khép lại hành trình tại sân Nou Camp

0: để chuyển sang khoác áo AS Monaco sau khi Barcelona đồng ý bán đứt anh với giá 11 triệu euro. Trung vệ William Saliba có thể sẽ phải rút khỏi đội hình đội tuyển Pháp tham dự World Cup do bị đau sau trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain. Hiện đội tuyển Pháp đã tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu với bờ biển Nga vào ngày 5 tháng 6, nhưng Saliba được cho phép hội quân muộn hơn vì vừa chơi chung kết Champions League. Giờ đây huấn luyện viên Deschamps sẽ phải chờ kết quả kiểm tra từ phía Arsenal cũng như báo cáo chính xác từ bộ phận y tế của đội tuyển Pháp trước khi đưa ra quyết định có loại Saliba hay không. Nhiều câu lạc bộ đã liên hệ với những người đại diện cho Marco Cucurella của Chelsea về khả năng chuyển nhượng trong mùa hè này. Bản thân hậu vệ người Tây Ban Nha cũng sẵn sàng rời Chelsea sau một mùa giải đáng thất vọng. Còn Alejandro Garnacho cũng có thể sớm rời Chelsea chỉ sau một năm sau vụ chuyển nhượng đình đám từ Man United. Hiện tại Juventus, AC Milan cùng AS Roma đều đang đưa Garnacho vào tầm ngắm.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, 2 tháng sau khi quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu, cầu thủ Nguyễn Minh Chí bất ngờ trở lại để khoác áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Mới đây, fanpage chính thức của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông báo chào đón sự trở lại của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Sự tái xuất của Minh Chí diễn ra trong bối cảnh Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Sau 5 lượt đấu, đội đương kim vô địch hiện rơi xuống vị trí thứ 3, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Thái Sơn Bắc. Khó khăn càng chồng chất khi hai trụ cột là Ala Trần Nhật Trung và pivot Chu Văn Tiến lần lượt bị chấn thương dài hạn. Thế nên sự trở lại của Minh Chí được kỳ vọng sẽ giúp Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết phần nào bài toán nhân sự ở hàng công. Trong 2 tháng vừa qua, chân sút người Long An tích cực tham dự một số trận đấu sân 7 để rèn thể lực. Minh Chí cùng Trần Văn Vũ và Phạm Đức Hòa là 3 cầu thủ góp mặt trọn vẹn ở hai kỳ Futsal World Cup 2016 và 2021. Năm 2020, Minh Chí được vinh danh với danh hiệu quả bóng vàng Futsal Việt Nam.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông thì ít phút trước chúng tôi có nhận được thông tin là ngã tư Sở đang rất là tắc ạ. Do đó quý vị và các bạn cũng lưu ý. Rồi khu vực đường trong cảng Hà Nội cũng đang khá là khó khăn. Đường Láng thì cũng đông chậm hai chiều do chờ đèn tại các nút giao. Còn về hai vụ va chạm mà Thùy Linh chia sẻ thì cũng rất mong sẽ có thông tin phản hồi từ phía quý vị và các bạn. Bởi có những vụ va chạm như vụ va chạm 6 xe ô tô trên quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ ạ, thì là chúng tôi nhận từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Và đến bây giờ gần những phút cuối của chương trình giờ cao điểm rồi thì mà thông tin gần đây nhất chúng tôi nhận được vẫn đang là chưa giải quyết và giao thông ùn dài khó khăn. Vâng, đã có thông tin rồi ạ, đó là vụ va chạm trên quốc lộ 18 đoạn sông Cà Lồ vẫn chưa có lực lượng chức năng đến giải quyết cũng như là phân luồng giao thông hỗ trợ cho khu vực này. Giao thông thì vẫn đang ùn dài theo hướng đi về phía Nội Bài. Rất là cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật và cũng chia sẻ sự khó khăn với các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay với khu vực quốc lộ 18 đoạn qua sông Cà Lồ. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, ngành hàng không tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với lượng khách qua các cảng đạt hơn 54 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng ghi nhận 123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến an toàn hàng không, giảm 23% so với cùng kỳ. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 6, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Thạch An. Chương trình nhằm tầm soát sức khỏe tổng quát cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, góp phần phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Dự kiến khoảng hơn 3.400 người sẽ được khám sàng lọc đợt này. Gần đây, trên

0: Địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra một số vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, khiến dư luận bất bình. Hiện công an thành phố đang chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến ven biển, bán đảo Sơn Trà và các khu vực trọng điểm du lịch như là phường Hội An, Hội An Tây, phường An Hải, Ngũ Hành Sơn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn văn minh. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
0: Chuyển sang tin quốc tế. Ngày hôm qua, các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu EU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về dự luật mới nhằm tăng cường hiệu quả hồi hương người cư trú bất hợp pháp. Quy định mới cho phép lập điểm trung chuyển hồi hương ở nước thứ ba ngoài EU để giữ người bị trục xuất hoặc từ chối tị nạn trong khi chờ thủ tục. Người không hợp tác sẽ bị giảm trợ cấp, mất ưu đãi hồi hương tự nguyện hoặc bị phạt tù tùy luật quốc gia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, ngày đại dương thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn được thành phố đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng sống và xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh đáng sống. Phong trào được triển khai theo 5 nhóm đối tượng gắn với thực tiễn xã hội gồm các mô hình xanh sạch đẹp tại gia đình, khu dân cư, xã, phường, cơ quan, trường học và doanh nghiệp sản xuất. Bà Mai cho biết thêm.
2: Thông qua phong trào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và huy động tham gia tích cực của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Sau chương trình phát động, sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động ra quân để hưởng ứng phong trào, đưa phong trào thi đua vào thực chất, lan tỏa tới toàn các địa bàn dân cư.
0: Theo bà Bùi Huyền Mai, đây là phong trào thi đua thể hiện quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy vai trò chủ thể của nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đang đồng hành trên tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và tin cuối cùng khi mà chúng tôi nhận được đó là thông tin vụ va chạm trên quốc lộ 18 đoạn qua sông Cà Lồ vẫn chưa được giải quyết và giao thông vẫn ùn dài hướng đi về phía Nội Bài. Như vậy là trong khoảng 1 tiếng rưỡi chúng ta đồng hành với nhau thì có thể nói là đây là một trong những sự vụ giao thông đáng lưu ý trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà thông tin giao thông đầu tiên chúng tôi nhận được về vụ va chạm là những phút đầu tiên chương trình giờ cao điểm lên sóng. Và khi mà chúng tôi khép lại khung giờ cao điểm thì vẫn đang nhận được thông tin về sự khó khăn tại đây. Cũng xin chia sẻ những sự khó khăn với các bác tài khi đã lựa chọn lộ trình này để di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay và cũng đang mắc kẹt tại đây. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và theo chân lời chào kết, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hansara với ca khúc Vì Yêu Là Nhớ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép 25 ngân hàng thương mại loại trừ phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các khoản vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định mức tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026. Động thái này nhằm tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực được ưu tiên, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Và cũng từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng triển khai khảo sát thực tế nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của người dân. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn hơn 11.410 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý, nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để. Còn mới đây, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội cảnh báo, hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao do nắng nóng cực đoan trong nửa cuối tháng 5. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các hộ gia đình tăng đột biến. Sáng nay, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn Phú Quý cùng giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 157,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, giao dịch quanh ngưỡng 154,5 và 157,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sau nhịp bứt tăng mạnh gần 10 điểm, VN Index đã không giữ được phong độ và rơi vào cảnh sụt giằng co quanh tham chiếu như đầu phiên. Còn ở giữa phiên, vai trò điểm sáng thị trường đã vào tay nhóm công nghệ thông tin. FPT ghi nhận mức tăng 2,5%, nhóm dầu khí đã rơi vào tình trạng phân hóa. Ở nhóm bất động sản, VHM, VIC, VRE tăng nhẹ nên tham chiếu đang tạo lực đỡ cho VN Index. Ngược lại, áp lực giảm đến từ các mã ngân hàng, sắc xanh đỏ đang giằng co ở nhóm trụ này. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.836,10 điểm, giảm 8,44 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bảo Ly xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, có những lúc ta chợt muốn chậm lại một nhịp để lắng nghe, để cảm nhận và để nhớ. Nhớ về một vùng đất, một thành phố, nơi từng in dấu những kỷ niệm rất riêng trong mỗi chúng ta. Và hôm nay trong không gian âm nhạc của VOV Giao thông, mời quý vị cùng Bảo Ly thực hiện một chuyến du hành bằng giai điệu, ghé thăm Sài Gòn, thành phố mang trong mình nhiều sắc thái, sôi động, hiện đại nhưng cũng đầy tình cảm. Và mở đầu cho hành trình ấy là ca khúc Sài Gòn đẹp lắm, một lời chào đầy tươi vui rộn ràng như chính nhịp đập của thành phố này mỗi sớm mai thức giấc.

Sài Gòn không chỉ hiện lên qua những đại lộ rộng dài hay những tòa nhà cao tầng, mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đời thường. Đó có thể là một buổi sáng bắt đầu bằng ly cà phê quen thuộc, là tiếng xe cộ hòa vào nhau tạo nên một bản hòa âm rất riêng của phố thị. Mời quý vị cùng cảm nhận chất rất Sài Gòn ấy qua ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá, một lát cắt giản dị nhưng đầy màu sắc của đời sống nơi đây.

còn lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác, nhẹ nhàng hơn, trong trẻo hơn. Những tia nắng len qua tán cây, rọi xuống từng con phố, góc nhỏ, khiến cho mọi thứ dường như trở nên gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết. Ca khúc Nắng Sài Gòn sẽ đưa chúng ta đến với những cảm xúc rất riêng ấy, nơi ánh nắng không chỉ là thiên nhiên mà còn là ký ức, là cảm xúc.

Thưa quý vị, Sài Gòn không chỉ là nơi để nhớ, để thương, mà còn là thành phố của tuổi trẻ, của những hoài bão và khát vọng. Ở đó mỗi con người đều mang theo một câu chuyện, một ước mơ và từng ngày nỗ lực để viết nên hành trình của riêng mình. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thành phố trẻ, một giai điệu tràn đầy năng lượng như chính nhịp sống không ngừng chuyển động nơi đây.

0: xe.
1: Giữa những ồn ào náo nhiệt vẫn có những khoảng lặng rất riêng. Là một góc phố quen, là nơi ta từng dừng chân, từng chờ đợi. Hay đơn giản chỉ là nơi ta tìm thấy sự bình yên giữa lòng thành phố rộng lớn. Và góc phố dịu dàng như một lời thủ thỉ nhẹ nhàng đưa ta trở về với những ký ức êm đềm ấy.

Sài Gòn dường như không chỉ có bốn mùa như nhiều nơi khác, mà là 10 mùa hoa. Mỗi mùa mang một sắc thái riêng, một vẻ đẹp riêng và cũng là những câu chuyện không trùng lặp. Tiếp nối mạch cảm xúc ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thành phố 10 mùa hoa, nơi những hình ảnh thân quen được tái hiện qua âm nhạc đầy thi vị.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển vào Retro Mood và mang đến cho các bạn chuyến hành trình mang tên Back to Audition, chuyến xe trở về tìm nét thanh xuân. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn quay trở lại với những năm tháng mà chỉ cần nghe vài nốt nhạc đầu tiên là ký ức sẽ lập tức ùa về. Những quán nét đông kín sau giờ tan học, những lần hồi hộp chờ người ấy vào game, những màn couple dance, những chuỗi perfect nối dài và cả những người bạn từng chỉ biết nhau qua một nickname, từ những giai điệu sôi động như Butterfly, Last Dance, Tense Minute hay Nobody đến những ca khúc từng nằm trong playlist biết bao nhiêu thế hệ như Because of You, A Little Love hay Be One You Wanna Be. Mỗi ca khúc đều là một tấm vé đưa chúng ta trở về một thời tuổi trẻ vô tư và đầy cảm xúc. Duy Thanh công nhận rằng là khi mà làm cái chủ đề Retro Mood mà Back to Audition ngày hôm nay ấy, quả thật là bản thân mình cũng tự cho mình một cái cơ hội quay trở về với tuổi trẻ của mình. Duy Thanh nhớ là cái nick Yahoo của mình nó có tên là Mãi Mãi Một Tình Yêu. Nghe sến phải không thưa quý vị? Còn cái nick trên Audition thì Duy Thanh lại không nhớ. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn văng vẳng bên tai những cái giai điệu quen thuộc là những ca khúc mà Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn trong chuyến hành trình Retro Mood ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Thắt dây an toàn vào, chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về tìm nét thanh xuân của riêng mình nha.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
6: Butterfly, Smile. Năm 1998, nhóm nhạc Thụy Điển Smile phát hành Butterfly, một bản Eurodance sau này trở thành biểu tượng của nhiều tựa game âm nhạc trên toàn thế giới. Từ Dance Revolution cho đến Audition, ca khúc đã đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu game thủ châu Á. Ai dai dai, em your little butterfly, em là cánh bướm nhỏ của anh. Chỉ vài câu hát thôi, nhưng với thế hệ Audition, đó giống như chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức, là những quán nét sáng đèn sau giờ học, là cảm giác bồi hồi khi bài nhảy bắt đầu và những tiếng reo vui khi đạt được chuỗi perfect đầu tiên. Có những bài hát nổi tiếng trên bảng xếp hạng, còn Butterfly nổi tiếng trong ký ức. Và đôi khi, đó mới là cách tồn tại lâu nhất.

Let's Dance, Nicki Webster. Phát hành năm 2004, Let's Dance là một trong những ca khúc tiêu biểu của Nicki Webster, nữ ca sĩ tuổi teen từng rất được yêu mến tại Úc và nhiều nước châu Á. Come on and let's dance all night. Nào, cùng nhảy đi, hãy nhảy suốt đêm nay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng đó gần như là tinh thần của cả một thời audition. Một thời mà âm nhạc tạo ra sự kết nối, để kết bạn và để tạo ra những cái câu chuyện tuổi trẻ. Khi mà tiếng nhạc này vang lên, ngay lập tức chúng ta sẽ nhớ về những người từng xuất hiện trong những căn phòng nhảy đông đúc năm nào, audition.

Gracie, Casey and Jojo. Không phải mọi ký ức audition đều được rỡ ánh đèn và tiếng cười. Có những đêm khuya, sau khi các phòng chơi game đã vắng người, những bản R&B như Gracie lại vang lên như nhạc nền cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Em going Gracie, Gracie baby. Anh phát điên mất rồi em à. Nghe thì có vẻ mãnh liệt và hơi mạnh bạo đúng không ạ? Nhưng mà Duyên Anh thấy là tuổi trẻ nó vốn là như thế. Chúng ta từng rất dễ rung động, rất dễ nhớ một người và cũng rất dễ dành cả đêm chỉ đợi một nickname sáng đèn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe lại bài hát này, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về những cảm xúc chân thành của một thời chưa biết cách giấu lòng mình.

One Love Flu. Đầu những năm 2000, Flu là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu thích nhất tại Việt Nam. One Love ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia. It's kinda funny how life can change. Thật là khi cuộc sống có thể thay đổi quá nhiều. Câu hát ấy dường như càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại tuổi trẻ. Có lẽ điều khiến nhiều người nhớ audition đến vậy không nằm ở trò chơi, mà nằm ở những người đã từng đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian ấy. Những người có thể đã lâu không còn liên lạc, nhưng vẫn xuất hiện trong ký ức mỗi khi bài hát cất lên.

Far Away From Home, Ruby Cabaret. Khi Ruby Cabaret phát hành Far Away From Home, ít ai nghĩ rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tại châu Á. Em loving living every single day, but sometimes I feel so. Em vẫn yêu từng ngày mình đang sống, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng. Đó là một bản đen mang rất nhiều cảm xúc đặc biệt, vừa bay bổng vừa chất chứa nỗi nhớ. Giống như khi chúng ta trưởng thành, rời xa những người bạn năm ấy, rời xa quán net năm ấy, nhưng vẫn mang theo âm nhạc của năm ấy trong ký ức. Một bài hát mà nó sẽ dành cho những ai đã đi rất là xa như là Duy Thanh nè, nhưng mà đôi lúc vẫn muốn quay về để mình có thể thấy được rằng là mình đã có một cái thời tuổi trẻ đẹp như

Nếu phải chọn một trong những ca khúc Aerodance nổi tiếng nhất của thế hệ Audition thì God Is A Girl chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Do you believe in God? How does it what I'm selling? Bạn có tin không? Bởi đó là điều tốt tôi muốn kể. Giai điệu điện tử cuốn hút cùng với giọng hát đầy mê hoặc đã làm cho ca khúc trở thành một phần không thể thiếu trong playlist của thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Và nhiều năm sau, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm trong bài hát nữa, mà là bạn có tin rằng mình đã từng có một tuổi trẻ đẹp đến vậy không?

Gragosti, Dinty, Ozone. Trước thời TikTok hay là YouTube Shorts, thì Gragosti, Dinty đã là một hiện tượng toàn cầu. Điều thú vị là phần lớn người nghe không hiểu tiếng Romania, nhưng ai cũng nhớ giai điệu My Here, My Here, My Who. Có những ca khúc thì không cần phải hiểu cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà bị âm nhạc nó cuốn quá nên đâu đó nó đã có một cái sức hút trước cả ngôn ngữ. Mà cũng giống như Audition, niềm vui đôi khi không cần lý do quá phức tạp để tồn tại. Chỉ cần một giai điệu vui vẻ, một vài người bạn và một khoảng thời gian đẹp để sau này nhớ lại.

Lonely, em Mr. Lonely, I have nobody. Cô đơn, tôi là người cô đơn, chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ không ít người từng dùng chính câu hát này làm status trong Yahoo Messenger. Khi mà Lonely ra mắt năm 2004, thì Icon nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ toàn cầu. Âm nhạc thời ấy thì luôn gắn với những cảm xúc rất là thật. Buồn á là nghe nhạc buồn, thích ai á là đổi nick, nhớ ai là đăng live tweet. Một thời mà đơn giản nhưng mà đầy cảm xúc, mà đến hôm nay nghĩ lại thì thấy trong lòng vẫn cảm thấy rất là

Because of You, Kelly Clarkson. Sau chiến thắng tại American Idol, Kelly Clarkson đã viết nên một trong những bản ballad nổi tiếng nhất thập niên 2000. Because of You, I never stray too far from the sidewalk. Vì anh mà em chẳng dám bước quá xa khỏi lối quen thuộc. Đây là bài hát về sự tổn thương và cũng là câu chuyện về sự trưởng thành. Có những người xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng cũng đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phải không ạ? Giống như thời tuổi trẻ vậy á, dù đã đi qua rất lâu, nhưng mà vẫn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

A Little Love, Final Fund. Nếu Audition là ký ức của Quarknet, là ký ức của Yahoo 360. Gridnet, Art You, Smollett, Art Me, You Show Me What It Is, Art See. Anh tuyệt vời như thế, còn em thì nhỏ bé biết bao. Anh cho em biết tình cảm sâu như biển rộng. Một ca khúc nhẹ nhàng từng xuất hiện trong vô số blog cá nhân, video hình ảnh và album kỷ niệm tuổi học trò. Nghe lại ca khúc này, cái cảm giác giống như là mở một cái chiếc hộp ký ức cũ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên màu sắc.

10 Minutes, Lee Hyori. Khi Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop thế hệ đầu, 10 Minutes cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Just 10 Minutes, Nage, Sid Anun, Wuju, chỉ cần 10 phút thôi, hãy cho em một cơ hội. Cũng trong giai đoạn ấy, audition giúp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, thời trang và những điệu nhảy. Đó là thời điểm mà một thế hệ bắt đầu mở cửa bước ra thế giới thông qua Internet và âm nhạc.

Nobody Wonder Girls năm 2008. Cả châu Á gần như thuộc lòng ca khúc I Want Nobody, Nobody But You. Em chẳng cần ai ngoài anh. Điệu nhảy đặc trưng của Wonder Girls xuất hiện ở trường học, sân khấu văn nghệ và cả những phòng audition đông nghịt người chơi. Đây không chỉ là một bản hit K-pop mà còn là

Chambu, Mr. President, Coco Chambu, I think I love you, Coco Chambu và có lẽ anh yêu em rồi. Dù ra mắt từ năm 1996, ca khúc vẫn sống mãi nhờ năng lượng tích cực và cảm giác mùa hè đầy tự do. Không áp lực, không drama, chỉ cần tiếng nhạc và cảm giác tận hưởng hiện tại. Đó cũng là điều khiến rất nhiều người nhớ về Audition. Không phải vì thắng thua, mà vì những

Be What You Wanna Be, Darin. Năm 2005, Darin gửi đến người trẻ một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sức sống. Doctor, actor, lawyer or a singer, why not president? Be a dreamer. Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ, tại sao không

phải là tổng thống, hãy cứ mơ đi. Đó có lẽ là một trong những câu hát truyền cảm hứng nhất với thế hệ 8X cuối và 9X đầu, bởi khi ấy, chúng ta vẫn đang ở tuổi tin rằng tương lai có vô vàn khả năng và mọi giấc mơ đều đáng để theo đuổi. Nghe lại bài hát này cũng giống như gặp lại chính mình của những năm tháng nhiều hy vọng nhất.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Soft in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Kiều Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác tài Nguyễn Hồng Quang, một người con miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, anh Quang giữ sự chân thành, điềm đạm và tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trong chuỗi trên những tuyến đường quen thuộc, anh gặp gỡ nhiều hành khách, nhiều câu chuyện và thêm nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Điều anh luôn nhắc đến với niềm tự hào và hạnh phúc chính là gia đình nhỏ đang chờ anh trở về sau mỗi chuyến xe. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác tài Nguyễn Hồng Quang và lắng nghe câu chuyện về hành trình mưu sinh, về những ước mơ bình dị và những điều đã tiếp thêm động lực cho anh trên từng cung đường của thành phố.
2: Mình là Nguyễn Hồng Quang,
3: tại mình đam mê cái nghề tài xế này là hồi còn nhỏ rồi.
2: Mà khi mình quyết định mình chuyển qua cái nghề này thì cũng có rất là nhiều người là cũng bàn gia đình kêu cái nghề này nó mua xe mua cổ mấy trăm triệu đồ này cái nọ rồi đó, mình làm nó cũng vất vả lắm, nhưng mà mình đã đam mê thì mình sẽ quyết định mình làm rồi mình làm được tới giờ luôn đó. Rồi mình chạy với bình quân thu nhập thì một tháng cũng được mấy chục đó anh ơi. Mà thấy cuộc sống cái nghề như vậy cũng sống được đủ vợ con đồ trang trải cuộc sống đồ này cái nọ, mình thấy nó cũng ok. Rồi thì mình gắn bó với nó, mình có chợ ở Long An, chợ có một đứa con gái năm nay, em gái mình được 8 tuổi rồi, rất là ok, em gái mình dễ thương lắm. Anh mà không gặp, không gặp là anh mê rồi. Đi học á, bé được cái biệt danh đi học là người ta gọi là bắt gơ, rất là dễ thương. Bạn bè lúc đầu cũng kêu là Phú Quang đẹp gái hết á. Tại vì mình là có một tập gì nhỏ một con bé của mình là mình sẽ cố gắng làm và cố gắng mình vun đắp cho con gái mình để sẽ trở thành người rất thành công. Tất cả mọi thứ mọi công việc mình đều làm là gì mình gieo con mình mà mình làm để cho mình đã cái gì đó mai sau này một cái gì đó mình không có tiếc gì vì cuộc sống này mình đã có con mà để dành cho nó đó.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, thông tin tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, kỳ thi năm nay lần đầu tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, số thí sinh tăng mạnh lên trên 1,2 triệu, cao nhất từ trước đến nay.

0: Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, đề thi đã được chuẩn bị sẵn sàng, giữ ổn định về cấu trúc như các năm trước. Hiện 34 tỉnh thành đã nhận đủ đề để sẵn sàng in sao. Thành phố Hà Nội đang phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, nhưng 4 điểm xử lý hiện có tại xã Nguyên Khê, phường Yên Sở, phường Phúc Lợi và xã Thư Lâm chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn mỗi ngày, dẫn đến tình trạng quá tải. Để giải quyết vấn đề, Sở Nông nghiệp Môi trường Hà Nội đề xuất giải pháp nghiền tại chỗ, yêu cầu các xã phường bố trí điểm tập kết tạm thời và lên kế hoạch triển khai các dự án xử lý chất thải mới tại xã Trương Dương, xã Dục Tú, xã Đông Anh và xã Tiến Thắng. Tài xế công nghệ và người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử là hai đối tượng được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đưa vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi sửa luật. Nội dung này nằm trong văn bản góp ý sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế gửi Ủy ban nhân dân thành phố hôm nay. Bên cạnh nhóm lao động trên nền tảng số này, cơ quan chức năng cũng kiến nghị mở rộng diện bắt buộc với người làm việc theo hợp đồng dưới 1 tháng và tăng chế tài với doanh nghiệp xây dựng trốn đóng bảo hiểm xã hội. Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi hơn 700 tình nguyện viên chủ chốt dọa ngừng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung. Động thái này nhằm phản đối quyết định của quỹ này về việc giải thể Community Tech, nhóm gồm 6 kỹ sư phần mềm chuyên hỗ trợ công cụ kỹ thuật cho cộng đồng. Dù Wikipedia cho rằng mô hình này gây chậm trễ về quy trình, các tình nguyện viên lo ngại việc giải thể sẽ làm suy giảm hệ sinh thái nền tảng, gây khó khăn cho việc cập nhật, kiểm chứng dữ liệu toàn cầu và ảnh hưởng đến cả các hệ thống AI. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, tại hội thảo quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm diễn ra sáng nay, Tiến sĩ Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có một vị thế đặc biệt không chỉ trong khu vực mà còn cả quốc tế. Do đó, việc làm tốt quy hoạch tổng thể không chỉ là nhiệm vụ quan trọng để hiện thực hóa nghị quyết 09 của Bộ Chính trị mà còn giúp thành phố khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
1: Chúng ta phải tính đến cái việc quan hệ với đồng bằng sông Cửu Long như thế nào, quan hệ với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như thế nào, và đương nhiên là với cả nước, và đặc biệt với Biển Đông và Thái Bình Dương. Những vấn đề đấy là chúng ta phải tính đến cái mối quan hệ của Thành phố Hồ Chí Minh với toàn cầu, để thấy rằng là chúng ta không thể tách rời cái mối quan hệ không gian của thành phố chúng ta với cả cái vùng rộng lớn và mối quan hệ quốc tế như thế.
0: Góp ý về quan điểm thực hiện quy hoạch, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có cách tiếp cận mới trong việc lập quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hiện nay quy hoạch chúng ta cũng tiếp tục theo cái phương pháp truyền thống là phát triển dựa trên giao thông, đô thị, công nghiệp, cấp nước. Do đó tôi đề xuất cái mô hình thay đổi tư duy, đó là phải dựa vào nguồn nước, sau đó tôi phát triển bảo vệ môi trường, dựa trên đó tôi phát triển không gian, rồi sau đó mới là đáp ứng cái giao thông, đô thị, công nghiệp. Thông điệp ở chỗ này là an ninh nguồn nước là nền tảng cốt lõi của quy hoạch.
0: Tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh khẳng định việc xây dựng quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng nhằm định hình mô hình phát triển tích hợp, đồng bộ về không gian, hạ tầng, kinh tế xã hội, tối ưu hóa nguồn lực phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ơi giời, chiếu tướng.
10: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
9: Ơ hay, sao mà chán?
10: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
9: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
10: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
11: Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc này vào khoảng 35 độ C, tương đối nắng nóng. Và tất nhiên rồi, lên với chuyến xe trên mọi nẻo đường, chúng tôi đã phục vụ sẵn sàng các bác tài khăn lạnh, điều hòa, nước mát để chúng ta có thể xua tan đi cái nắng nóng ngày hè. Chắc hẳn các bác tài khi bước vào hè cũng sẽ mệt mỏi hơn trên những hành trình dài bởi trạng thái nắng nóng này. Rồi đặc biệt là những ông bố bà mẹ thì cũng có thêm một cái nỗi lo nữa. Ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, ngoài nỗi lo trên những hành trình dài kiếm cơm về cho gia đình, thì cũng thắc mắc là mùa hè thì không biết là gửi con mình ở đâu đây, khi mà khối nghỉ hè cũng đã bắt đầu xuất quân, đã ở nhà không còn đi học nữa. Có người thì để đứa lớn trông đứa bé, có người thì gửi ông bà nội, ông bà ngoại. Thôi thì gạt bỏ đi tất cả những nỗi lo toan trong cuộc sống, chúng ta đến với trên mọi nẻo đường để tìm những niềm vui nho nhỏ trên những hành trình dài quý vị nhé. Tổng đài đặt vé để lên xe cùng với chúng tôi 02437919191. Xin nhắc lại, tổng đài đặt vé để lên xe 02437919191. Các bác tài hãy cầm vé trên tay nhá. Chúng tôi ghé bến để đón các bác tài lên xe ngay đây. Nhưng trước hết sẽ là những giai điệu âm nhạc mở đầu cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Nước non ngàn dặm,

0: trong cuộc đời của mỗi người lái xe thì để đi hết được các cung đường, các tỉnh thành đã là những điều khó khăn, và để nhớ hết được những điểm đến rồi những đặc sản hay là những địa danh thì thực sự nó còn khó hơn nữa. Và chính vì vậy trên mỗi hành trình nước non ngàn dặm cùng với trên mọi nẻo đường, chúng tôi muốn mời các bác tài ghé thăm những cái điểm dừng, những cái địa danh để chúng ta cùng khám phá những điều thú vị. Nhưng trước khi đón vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình, chúng tôi lưu ý ngay với quý vị về một vụ va chạm dồn toa 5 xe ở cao tốc Nội Bài Lào Cai gần cầu Cà Lồ vẫn đang khiến cho giao thông tắc đường hướng đi Nội Bài. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Xin lỗi quý vị, đây là quốc lộ 18 ạ, xin đính chính lại. Quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài gần cầu Cà Lồ có va chạm giữa 5 xe chưa được giải quyết đâu, và giao thông vẫn đang có trạng thái tắc đường. Sau một thông tin giao thông sẽ là câu chuyện của một thính giả đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay cùng Trên Mọi Nẻo Đường nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Dạ vâng, chào Như Ngọc ạ.
0: Dạ, chào đón bác tài lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên gì anh ơi?
1: Anh ơi, em tên Lâm ạ.
0: Xin em chào bác tài tên Lâm. Không biết là bác tài đang lái xe ở khu vực nào?
1: Em cũng đang ở trên quốc lộ 18 luôn, đang ở đằng sau, đằng trước cái vụ tai nạn đấy đây.
0: Ôi giời ơi, thế nào mà lại trùng hợp thế nhỉ? Đoạn gần cầu Ca Lô, quốc lộ 18, va chạm giữa 5 xe và giao thông đang tắc theo hướng đi Nội Bài, đó là thông tin mà chúng tôi nhận được.
1: Cái đấy hình như là từ sáng rồi. Nhưng
0: đúng rồi, từ sáng, chính xác. Và vào lúc này chính bác Tài Lâm cũng lại 3 xe nữa va chạm.
1: Đúng rồi, 3 xe.
0: Đoạn này là đoạn nào, khoảng km bao nhiêu hay là gần đoạn nào nhờ bác Tài Lâm nhỉ?
1: Vừa mới đi qua cái chỗ cầu mà bắc qua sông giữa Hà Nội và Bắc Linh đấy.
0: Rồi, và hướng là hướng nào vậy?
1: Cũng hướng về Nội Bài.
0: Cũng hướng về Nội Bài. Ôi cha. Một ngày mà tình hình giao thông ở quốc lộ 18 đang gặp rất nhiều khó khăn. Đó, ít nhất là chúng tôi đã ghi nhận thông tin về hai vụ va chạm rồi. Thế trước hết là cũng phải chia sẻ với cả anh Lâm và nhiều anh em lái xe đang bị kẹt lại quốc lộ 18 hướng đi về phố, hướng đi Nội Bài. Bác tài nhá.
1: Dạ.
0: Và hy vọng là thôi thì thông qua cuộc trò chuyện này thì chúng ta sẽ có những phút giây nó thư giãn hơn một chút trong quá trình mà đối mặt với trạng thái thứ nhất là nắng nóng và thứ hai là tắc đường. Nhưng mà xin hỏi là anh Lâm có đang trực tiếp lái xe không hay là mình đang ngồi phụ ạ?
1: Em lái xe nhưng mà em đi qua cái chỗ ấy rồi, em tạp vào chỗ làn khẩn cấp đó.
0: Nếu được thì mình tìm một cái vị trí an toàn để mình dừng lại rồi tiếp tục trò chuyện. Nếu mình đang không có những cái thiết bị hỗ trợ như là tai nghe hay là chế độ rảnh tay thì tốt nhất là mình nên dừng lại để đảm bảo an toàn anh Lâm nhé. Hôm nay thì mình có chuyến hàng nào phải đi dọc theo quốc lộ 18 vậy hả anh Lâm?
1: Em đi giao hàng ở trên Bắc Linh, giao hàng cho Samsung
0: vậy ạ. Chỗ đoạn là khu công nghiệp mà Samsung.
1: Yên phong vậy ạ.
0: Mình là cung cấp cái mặt hàng gì cho khu công nghiệp Samsung đó à bác tài?
1: Các cái biển quảng cáo các thứ ấy thôi ạ.
0: Nhưng mà cho tôi hỏi một chút nhé. Tôi thấy công nhân mà làm ở Samsung ấy, đấy là vào ca thứ là đại khái là cũng là quy chuẩn nước ngoài mà, nên là họ có những kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Đấy, ví dụ như là camera là phải dán hết cả, điện thoại phải dán hết cả camera vào. Thế với anh em lái xe mà vào đưa hàng, đại khái là mình không đi vào sâu trong dây chuyền mà mình chỉ vào khu vực tập kết hàng rồi đi ra thôi, thì họ có áp dụng cái chế độ an ninh đấy không?
1: Có áp dụng hết anh ạ.
0: Thế à? Cứ vào đi qua cổng nhà máy một cái là phải dán hết camera.
1: Cứ đi qua cổng an ninh là phải dán hết.
0: Ui rồi, để xem mình có còn mang theo cái thiết bị điện tử nào nữa không hả?
1: Đúng rồi đấy ạ.
0: Đúng là
1: các cái thiết bị mà mình mang theo, ví dụ như sạc chứ các gì ở trên xe mà đi theo ấy, sạc máy ấy, thì mình cũng vẫn phải đăng ký với bên an bộ phận an ninh.
0: Kể cả những cái như kiểu là pin dự phòng ấy thứ.
1: Đúng rồi.
0: Cũng phải đăng ký hết.
1: Đúng, nó liên quan đến đồ điện tử đấy ạ.
0: Cứ liên quan đồ điện tử là mình phải đăng ký với họ hết.
1: Đúng rồi đấy ạ.
0: Nhưng mà có bao giờ mà tất nhiên là những cái thủ tục, những quy định đó là mình phải chấp hành, nhưng mà có bao giờ là vì mình làm nhiều cái thủ tục đấy quá mà mình bị trễ giờ giao hàng hay là mình bị mất thêm thời gian không, hay là mình cũng quen rồi hả Lâm?
1: Cái này thì không ạ. Cái này thì từ lúc mình đăng ký thì là người ta sẽ tính giờ cho mình. Mỗi lần vào nhà máy là được khoảng 2 tiếng rưỡi.
0: Rồi ông muốn làm gì thì làm thì cũng chỉ có 2 tiếng rưỡi thôi.
1: Đúng rồi đấy ạ.
0: Ừ, 2 tiếng rưỡi đây có kịp làm quen với cả chị em công nhân nào trong đấy không?
1: À, cũng thường xuyên là cũng hay gặp các bộ phận để nhận hàng đấy ạ.
0: À thế hả? Nhưng mà chắc là
1: Vâng.
0: cũng chỉ trao đổi về công việc thôi chứ không có kịp trao đổi về tình cảm riêng đâu nhỉ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Đúng rồi.
1: Nhiều khi mà rảnh rỗi là muốn ngồi tâm sự với chị em công nhân đấy, nhưng mà cũng không không được ấy.
0: À rồi giờ giấc thì chỉ có thế mà đôi khi quy định nghiêm ngặt mình cứ làm việc riêng thế là không được.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, xin số đi ra ngoài thì được không?
1: Nói thật là đi ra ngoài thường xuyên nhiều khi là cũng không không không thể nhớ nào được hết
0: Không
1: số điện thoại, bởi
0: được.
1: vì
0: Rồi.
1: là tao công nhân nhiều lắm.
0: À công nhân nhiều lắm. Rồi, à, nói vui vậy thôi để tôi có một cái chút niềm vui trong trong trong công việc. Đấy, chứ thực sự là bao giờ cũng thế, đi làm mình cũng phải ưu tiên đến công việc đã. Còn
1: Dạ
0: tình
1: vâng.
0: cảm cá nhân thì mình tính sau. À,
1: Dạ vâng.
0: hỏi vậy chứ chắc là nghe giọng này thì tôi đoán là Lâm cũng có gia đình rồi chứ làm sao mà có thời gian để ý đến chị em công nhân nào.
1: À dạ vâng,
0: Ừ, rồi ôi.
1: em cũng có một vợ hai con rồi.
0: À, rồi, thế nghe chừng là có vẻ vẫn chưa hài lòng hay sao, vẫn muốn thêm hay sao mà nghe.
1: Ôi giời, anh ơi, hai đứa cũng nhọc lắm rồi đấy anh ạ. À.
0: Hè này khi mà khối nghỉ hè được được được xả láng rồi thì mình giải quyết thế nào với cả cái khối rất đông và hung hãn đó?
1: Báo cáo anh là lớn, đứa lớn thì em hiện tại là đang cho về Bà Nội,
0: À, rồi.
1: và còn đứa nhỏ thì đang ốm, đang nằm viện ở với mẹ nó.
0: Ui, khổ thân quá. À, thế thế tình hình cháu ốm nào hay là do thay đổi thời tiết hay là có
1: Do
0: vấn đề
1: thay
0: gì
1: đổi,
0: không?
1: và thay đổi thời tiết
0: À.
1: viêm phế quản thôi,
0: À,
1: bình thường thôi ạ.
0: rồi. Ừ, những cái bệnh mà tôi thấy là trẻ con mà nhất là ở ngoài Bắc này thì gần như là đứa nào cũng bị một vài lần nhỉ.
1: Vâng, bởi vì là ngồi trong điều hòa nhiều với đi xong
0: Xong
1: rồi lại
0: lại
1: đi
0: chạy ra
1: ra
0: ngoài
1: nữa.
0: nắng chơi.
1: Dạ, vâng.
0: Ừ, thế thế bạn nhỏ đấy là mấy tuổi hả Lâm?
1: Bạn đấy mới được có 10 tháng, gần
0: Ồ.
1: 11 tháng.
0: Ồ, thế là vợ là vẫn đang chăm cháu nó thế chưa chưa chưa đi làm lại đúng
1: Không, vợ em đi làm lại rồi đấy
0: không? À,
1: ạ.
0: đi
1: Đợt
0: làm lại
1: này thì
0: rồi nhưng mà đợt
1: cháu
0: này
1: đang
0: là
1: nghỉ
0: nghỉ
1: đang.
0: để mà ở nhà chăm con
1: Vâng.
0: ốm. À,
1: Vâng.
0: rồi, còn đứa lớn là tạm thời là trả về nơi sản xuất.
1: Dạ vâng.
0: Đưa về ông bà nội. Có gần đây không hả Lâm? Quê mình có gần đây không?
1: Quê nhà em thì ở trong, cũng ở chợ Hà Nội, nhưng mà ở trong chỗ gần Chùa Hương ạ.
0: À, rồi, Mỹ Đức cũ đấy.
1: Ở
0: Yeah.
1: vâng, Mỹ
0: Bây
1: Đức
0: giờ
1: cũ
0: xã
1: ạ,
0: mới nó là
1: mà
0: xã gì hả Lâm?
1: bây giờ xã mới là cũng là xã Mỹ Đức.
0: Cũng là xã Mỹ Đức. À, rồi thế thì
1: vâng
0: gần. Rồi. Ừ,
1: vâng
0: tính
1: vâng
0: ra chạy
1: gần,
0: có
1: ở
0: khoảng
1: ngay tí tiêu đấy ạ.
0: đi từ trung tâm là chạy cỡ khoảng 20-30 cây là về đến. À đâu, cũng phải hơn đấy. Cũng phải
1: 40 cây ạ.
0: 40 cây đấy. Ừ,
1: Vâng
0: 40
1: vâng
0: cây. Rồi, thế chiều đến từ giờ đến chiều là mình cũng không gấp giao hàng đúng không
1: Dạ vâng, em xong rồi, em
0: Lâm?
1: xong từ sáng rồi.
0: Rồi, đồng ý. Thế thì chương
1: Vâng.
0: trình sẽ mời bác Tài chúng ta thảnh thơi một chút để lên với cả chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay
1: Dạ
0: và
1: vâng.
0: cùng đến với cả cái phần thử thách của chương trình bác Tài nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy nắng nóng cái này thì chương trình mời bác Tài đi vào trong rừng.
1: Đi biển hay là đi đâu anh? Đi
0: Đi vào
1: đi.
0: trong rừng.
1: À.
0: Đi vào trong rừng mà sẽ là một khu rừng ở miền Tây sông nước. Đấy. À, sẽ có 3 câu hỏi để mời các bác Tài Lâm mà chinh phục.
1: Và
0: Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Câu nào
1: lần
0: khó
1: này
0: quá có thể
1: lần
0: sử
1: này
0: dụng
1: là
0: sự trợ
1: em
0: giúp
1: đúng
0: là
1: không?
0: 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác Tài. Đó, luật chơi là như vậy.

0: Lần trước em gặp anh là em thua rồi đấy.
1: À thế hả? Trời ơi, ôi tôi nói thật với cả Lâm chứ tìm được một thính giả mà để cho Như Ngọc thắng được thính giả đấy là cũng là thuộc dạng hiếm đấy.
0: Đấy,
1: Ừ,
0: mà
1: đấy.
0: lần trước em nhớ không nhầm cách đây khoảng mấy năm rồi.
1: À.
0: Thì em có gặp anh một lần mà anh hỏi em về các con sông ấy
1: À,
0: mà
1: các con sông. Ừ.
0: khó.
1: Có vẻ như là mình là mệnh thủy à mệnh mệnh hỏa hay sao không hợp với cả sông. Đấy thì
0: Không,
1: hôm hôm
0: em
1: hôm
0: là
1: nay là
0: sông.
1: mình đi rừng nhá, xem có hợp hơn không nhá.
0: Vâng.
1: À. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên để tiết kiệm thời gian. Có một loài cá tên nó rất là đặc biệt. Đó là cá leo cây. À, cá leo cây là tên gọi khác của loài cá nào tại miền Tây? A. Ơ chưa, trời, anh Tuân kỹ thuật anh ấy súng bị cướp cò chứ gì anh đã bấm giờ rồi. Bình tĩnh anh Tuân ơi, để Như Ngọc đọc xong đáp án đã. Không thì lại
0: Cá
1: thính
0: leo
1: giả lại
0: cây.
1: thiệt mất mấy giây. Ừ, đấy, tôi đọc lại nhá. Cá leo cây là tên gọi khác của loài cá nào ở miền Tây? A. Cá thường luồng. B. Cá thù lù. C. Cá thào lào. Hay là D. Cá thòi lòi. Rồi bây giờ mới bấm giờ ạ. À. Nghe mấy cái tên này hại não quá Lâm nhỉ. À.
0: Đúng rồi đấy, nhưng mà em lại thích cái đáp án D ấy,
1: D.
0: cá thòi lòi ấy.
1: Cá thòi lòi. À. Cá leo cây là tên gọi khác của loài cá nào ở miền Tây? Cá thường luồng. Cá thù lù. Cá thào lào. Cá thòi lòi. Úi giời, tôi đọc xong 4 đáp án này mà tôi méo hết cả mồm. Mình vẫn sẽ nghiêng về đáp án D đúng không
0: Em đang nghiêng về đáp án D.
1: Lâm? D. Cá thòi lòi. À. À, tại mình nghe nó quen hay là mình cũng
0: Không
1: đã
0: phải,
1: từng biết
0: bởi
1: đến
0: vì
1: con này?
0: em thấy cái con này nó cũng sống ở trên cạn được,
1: À.
0: mà
1: À.
0: nó cũng leo được, nó cũng bám được vào cây.
1: Úi chà. À. Chứng tỏ là bác Tài Lâm là cũng đã từng từng biết
0: Không,
1: tới cái
0: thấy
1: giống cá này. Ừ.
0: biết con
1: À.
0: cá thòi lòi
1: Hay quá, hay
0: mà nó
1: quá.
0: cũng quê. Thôi em cứ chọn đáp án D đi.
1: D. Cá thòi lòi nhé.
0: Cá thòi lòi.
1: Chương trình ghi nhận đáp án D. Cá thòi lòi. Đây là một loài cá thuộc họ cá bống. Cá bống trắng. Nó thường chọn những khu rừng ngập mặn hay là đất bãi bồi ven biển ven sông để mà sinh sống rồi đào hang trú ngụ ở những nơi rậm rạp, nhất là dưới tán rừng gốc cây. Ở Việt Nam, loài cá này xuất hiện nhiều nhất tại Cà Mau. Và đáp án ở đây hoàn toàn chính xác, đó là D, cá thòi lòi. Chúc mừng Lâm. Hy vọng là mình sẽ đầu xuôi đuôi lọt. À, một
0: Thông
1: không.
0: thông thông rồi đấy, thông rồi đấy.
1: Thông rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai.
0: Vâng.
1: Cá thòi lòi từng được xếp vào danh sách nào? A. Những con vật kỳ lạ nhất hành tinh. B. Những con vật nhiều xương nhất hành tinh. C. Những con vật mắt to nhất hành tinh. Hay là D. Những con vật xấu nhất hành tinh. À, vì câu hỏi hơi dài nên là tôi sẽ đọc lại. Rồi bộ phận kỹ thuật mới bấm giờ. Cá thòi lòi từng được xếp vào danh sách nào? A. Những con vật kỳ lạ nhất hành tinh. B. Nhiều xương nhất hành tinh. C. Mắt to nhất hành tinh. Hay là D. Xấu nhất hành tinh. Rồi, bấm giờ ạ.
0: Câu này hơi khó đấy anh ạ.
1: Câu này hơi khó.
0: Khó thật đấy.
1: Kỳ lạ nhất này, nhiều xương nhất này, mắt to nhất này,
0: À,
1: hay là
0: mà
1: xấu nhất?
0: em lại còn chưa được ăn cái con này.
1: Chưa được ăn nên là không biết là có nhiều xương hay không. À.
0: Đúng rồi.
1: Mình có cần trợ giúp không hay là mình để dành đến câu
0: Cho
1: sau?
0: em hỏi ý kiến các bác tài đi.
1: À, hỏi ý kiến các bác tài. Rồi thế tôi lại nhờ bộ phận kỹ thuật có thể tua ngược lại đồng hồ vậy ạ. Để các bác tài có thêm 60 giây bấm giờ lại từ đầu. À, cá thòi lòi từng được xếp vào danh sách nào? A. Những con vật kỳ lạ nhất hành tinh. B. Những con vật nhiều xương nhất hành tinh. C. Những con vật mắt to nhất hành tinh. Hay là D. Những con vật xấu nhất hành tinh. Rồi, 60 giây bấm giờ lại ạ. Bạn Ngọc Lâm này, bạn Vũ Tuân đều chọn là mắt to nhất hành tinh. Bạn Thành Long chọn mắt to. Bạn Thành Trung chọn xấu nhất. Bạn Trọng Hiếu chọn là kỳ lạ nhất. Thính giả Đắc Tân chọn kỳ lạ nhất. Thính giả Nguyễn Thắng chọn mắt to nhất. Đang có nhiều đáp án chọn mắt to. Thính giả Bùi Nam thì chọn kỳ lạ nhất. À, lại có thêm một đáp án chọn kỳ lạ. Bạn Hà Trọng chọn mắt to. Bạn Văn Hân chọn mắt to. Bạn Xuân Dương chọn kỳ lạ. Bạn Hà Văn Tuấn chọn kỳ lạ. Bạn Nguyễn Đạt chọn kỳ lạ. Bạn Quốc Toàn chọn xấu nhất. Đa phần các đáp án đang nghiêng về phía kỳ lạ nhất hành tinh và mắt to nhất hành tinh.
0: Mắt to, kỳ lạ.
1: Mắt to, kỳ lạ là hai đáp án được lựa chọn nhiều nhất.
0: Em thấy kỳ lạ thì con thỏi nòi thì nó cũng không phải kỳ lạ lắm.
1: Ừ. Thêm một đáp án nữa này, từ bạn Lê Văn Sơn. Đây, chúng tôi đọc nốt một đáp án này thôi. Bạn Lê Văn Sơn trợ giúp là A, những con vật kỳ lạ nhất hành tinh. Yeah. Rồi, sự lựa chọn là của bác Tài Lâm.
0: Kỳ lạ thì con thỏi nòi này cũng không thể nào mà kỳ lạ được.
1: Ừ.
0: Bởi vì là thường xuyên là gặp các cái sông kể cả ngoài Bắc này mình cũng thỉnh thoảng cũng vẫn gặp.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nó bé.
1: Vậy, kỳ lạ hay mắt to? Nhiều xương và xấu nhất thì ít người chọn.
0: Đúng rồi. Mà mắt to thì con này mắt nó cũng to đấy. To cái đầu của nó, bởi vì cái đầu của nó to hơn cái thân mà.
1: Ờ. Và Lâm sẽ chọn đáp án là?
0: Thôi em vẫn cứ chọn. Còn trước tiên thì em cảm ơn các bác Tài.
1: Ừ.
0: Đã trợ giúp cho em thì em chọn đáp án kỳ lạ nhất hành tinh.
1: Kỳ lạ nhất hành tinh. Rồi, sau một hồi phân vân. Bởi vì mặc dù là đầu nó to hơn thân nhưng mà mắt nó cũng không to lắm. À. Và sau đây, để tăng thêm sự gai cấn thì chúng tôi xin phép các bác Tài là nhảy cóc sang câu 3 đã. Chút nữa thì sẽ nhờ tổ VAR, nhờ trọng tài check va lại với câu hỏi thứ 2. À. Thắng thua mình vẫn chưa biết được đâu. À. Rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 3. À, xin mời bác Tài Lâm. Nhân dịp ghé tới Cà Mau thì chúng tôi có câu hỏi như sau. Món lẩu nào ở Cà Mau từng được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập là giá trị ẩm thực của châu Á hồi năm 2022? A. Lẩu mắm. B. Lẩu ốc. C. Lẩu cá kèo. Hay là D. Lẩu cá linh. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
0: Thường mấy món lẩu đấy ở trong đấy thì rất nhiều.
1: Rất nhiều. À, nhưng quan trọng là món nào được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập là mà giá trị ẩm thực của châu Á vào năm 2022? Lẩu mắm, lẩu ốc, lẩu cá kèo hay lẩu cá linh?
0: Mà cũng lâu lắm rồi em không vào đấy rồi.
1: Tức là Lâm từng có thời gian vào trong đó.
0: Vâng ạ. À, em cũng
1: lâu chưa?
0: Trước đây là em còn làm văn phòng thì em có đi vào công tác một vài lần.
1: Ừ.
0: Rồi giờ cũng lâu lắm rồi.
1: Lâu lắm rồi.
0: Không nhớ.
1: Không nhớ nữa. À.
0: Bây giờ
1: lẩu mắm, lẩu ốc, lẩu cá kèo hay lẩu cá linh?
0: Thôi bây giờ em không biết thì em cứ chọn A đi.
1: Không biết cứ chọn A. À. Không biết cứ chọn A.
0: Chọn A.
1: Chốt lẩu mắm nhá Lâm nhá.
0: Chốt lẩu mắm.
1: Chốt lẩu mắm. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Mặc dù món này tương đối phổ biến ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hương vị ở Cà Mau, mà cụ thể là ở U Minh, vẫn có đặc trưng riêng thu hút du khách. Món này được chế biến từ mắm cá, các loại cá đồng, nước dừa tươi, ăn kèm với rất nhiều loại rau trời ban ở rừng U Minh Trù Phú. Lẩu mắm U Minh từng lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và được bình chọn là một trong 11 đặc sản của Việt Nam được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập giá trị ẩm thực của châu Á cuối năm 2022. Và lẩu mắm là đáp án hoàn toàn chính xác. Ồ.
0: Ồ.
1: Ồ. Và hôm nay thì khi gặp lại Lâm thì tôi không còn là người chiến thắng nữa mà tôi thua hoàn toàn. Là bởi vì ở câu 2 Lâm có chọn đáp án A, những con vật kỳ lạ nhất hành tinh. Và đây cũng là đáp án hoàn toàn chính xác. À.
0: Thế bây giờ em đá rồi 3-0.
1: 3 trắng luôn. À, một chút thông tin thú vị về cái con cá thòi lòi.
0: Vâng.
1: Đây là loài động vật mà nó có thể bò nhanh trên mặt đất, nó có thể leo cây và di chuyển trên mặt nước với tốc độ lên tới 30 km/h.
0: À,
1: sở dĩ loài cá này có tên là cá thòi lòi vì nó có kích thước chỉ khoảng 1-2 đầu ngón tay. Nhưng trông rất xấu xí, cặp mắt to, nhưng mà không phải là mắt to nhất hành tinh. Cá thòi lòi có thể chạy nhảy kiếm mồi trên cạn hay là leo thoăn thoắt nhờ hai chiếc vây nước khỏe mạnh. đóng vai trò như một đôi tay. Cũng bởi những đặc điểm cấu tạo có 102 trên cơ thể mà cá thòi lòi được Tổ chức Sinh vật Thế giới xếp vào danh sách một trong 6 con vật kỳ lạ nhất hành tinh. Chúc mừng bác Tài Lâm. Sau khi quay trở lại với chương trình sau một vài năm thì sức mạnh của mình nhân 3 rồi. và điều quan trọng nhất là mình có thể ôn lại một vài cái ký ức trong cái chuyến công tác miền Tây từ lâu lâu mà như Lâm đã kể nhỉ.
0: Thế nào lại may quá, hôm nay lại gặp anh, lại quay ngược lại, lại may mắn cho em quá.
1: Rồi, trước khi chia tay nhau thì Lâm có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình này không, xin mời.
0: Dạ vâng. Trước tiên thì cho em gửi lời cảm ơn chị thư ký đã đăng ký cho em. Thứ hai nữa thì chúc ban biên tập phát triển càng ngày càng mạnh lớn hơn để cho anh em chúng em được các cái sân chơi vui vẻ.
1: Cảm ơn Lâm. Lâm ơi, tôi nhận được một câu hỏi này. Có bác Tài cũng vừa đi ở quốc lộ 18 nên là bác Tài này hỏi là anh hỏi xem bác Tài Lâm này có phải là đi cái xe thùng bạt tấn 9 không? Mình vừa thấy đỗ qua cầu Cà Lồ khoảng 200m hướng đi Nội Bài.
0: Đúng.
1: 2 tấn rưỡi. Ôi trời ơi, quá trùng hợp rồi. Thôi thế mình có khi mình tranh thủ là thôi tắt đèn cảnh báo, mình đi di chuyển tiếp đi, không gây cản trở giao thông Lâm nhá.
0: Dạ vâng.
1: Đấy, có bác Tài bác cứ để ý ở đây nhá.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, đó là một cái rất hay, một cái rất vui của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
0: Anh Ngọc ơi, anh Ngọc ơi.
1: Tôi đây.
0: Cái cho em bảo hỏi cái phần quà của em thì hôm nay thì anh cho giúp vào cái quỹ thiện nguyện nào ấy rồi giúp em với nhá.
1: Rồi, nhất trí. Vâng. Cảm ơn tấm lòng thơm thảo của Lâm nhá. Thế thì thôi mình khởi động xe di chuyển tiếp đi, không nắng với cả cũng gây cản trở cho anh em phía sau, không quốc lộ 18 đang tắc đấy nhá.
0: Dạ vâng.
1: Rồi nổ máy đi ngay. Anh em lái xe để ý rồi. Rồi, rất cảm ơn các bác Tài. Bây giờ thì đến với Cà Mau thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một ca khúc mà nó quá quen thuộc rồi, để mời các bác Tài chúng ta cùng thưởng thức. Đừng quên tiếp tục đăng ký tham gia Trên Mọi Nẻo Đường bằng cách gọi hotline 02437 919191. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau bài hát này.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: quý thính giả đang cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường. Ít phút vừa qua thì chúng ta đã ghé vào điểm cực cuối của Tổ quốc, tỉnh Cà Mau, thưởng thức món lẩu mắm, ngắm một trong những con vật kỳ lạ nhất hành tinh, con cá thòi lòi. Ui giời, nghe cái tên của nó đã thấy kỳ lạ rồi. Và bây giờ thì chương trình sẽ đưa các bác tài đi đâu đây? Trước hết hãy cùng với chúng tôi mở cửa xe để đón khách đã quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng. Xin chào chú Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng. Anh đang lên xe của nhà xe Trên Mọi Nẻo Đường, không biết là mình có mua đúng vé đúng xe không?
1: Vâng, báo cáo với chú, lần đầu tiên tôi gọi vì tôi chạy tôi mở với cái chương trình này nhiều lần quá.
0: Vâng.
1: Mà mình cũng không biết đăng ký kiểu gì.
0: Dạ.
1: Hôm nay mình liều bảo cháu đăng

0: tôi đang trên đường về Hà Nội.
1: Vâng, đường thông hè thoáng chứ à, bác Tài Tiến?
0: Báo cáo chú là giờ này thì nó vẫn vắng.
1: Vâng. Dạ, nhưng mà khoan anh Tiến ơi, dạ. Như Ngọc phiền anh một chút nhé. Anh dạ, vâng. không phải báo cáo báo cầy gì đâu. Anh em mình cứ đấy, anh em mình cứ nói chuyện bình thường thôi. Đấy, vâng. Đấy, anh Tiến cứ báo cáo này là làm như Ngọc lại cứ hình dung là đang nói chuyện với sếp ấy. Vâng, một là đang nói chuyện với sếp mà hai là cứ báo cáo này là chắc là bác Tài là hay nói chuyện với vợ.
0: Nói chuyện với vợ thì mình cũng báo cáo.
1: Dạ.
0: Chưa em thôi.
1: Vâng, thế anh Tiến ơi, thế mình là được mấy vợ và mấy con rồi ạ?
0: Báo cáo chú là tôi cũng được một chục trừ đi 9.
1: À vâng, một chục trừ đi 9.
0: Con thì nói thật với cả chú là cũng nói về đường con cái tôi cũng hiếm. Vâng, chứ nó cũng không được như người khác.
1: Vâng.
0: Tôi có mỗi một thằng con trai thôi.
1: Dạ.
0: Mà hai thằng cháu nội rồi.
1: À, ui chà, vâng. Tuyệt vời quá. Thôi không sao. Dạ. Ít con dạ. Nhưng nhiều cháu là được.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, bởi vì cứ số 2 là số nhiều rồi anh Tiến ạ.
0: Vâng, cứ mong chúng nó để cho mình thêm đứa cháu gái mình bế mà
1: nó chả gì. Vâng. Dạ. Thế ông nội hè này thì có phải ở nhà để chăm cái khối nghỉ hè đấy không hả ông nội? Vâng.
0: Báo cáo, à quên đấy,
1: đấy, trời ơi,
0: vâng. Anh nói thế này, anh vâng. Vẫn đang chạy xe,
1: vâng.
0: Mấy hôm nay đi chạy cho Vin, à. cái Hạ Long Xanh ở dưới Quảng Ninh ấy chú.
1: À thế ạ, dạ, vâng, cái tuyến xe buýt miễn phí đây đúng không ạ?
0: Chạy từ Thanh Hóa ra,
1: vâng.
0: Vì cái chương trình Hạ Long Xanh này họ đang mở rộng kinh khủng lắm, họ làm mở rộng quá,
1: dạ.
0: Mình chạy từ Thanh Hóa ra chục ngày nay rồi, bây giờ hôm nay mới được về.
1: Ôi thế ạ. Vâng.
0: Ừ, đấy.
1: Đấy. Thôi thì cái nghề dịch vụ mà anh. Đấy, đôi khi những cái dịp hè này, xong rồi dịp cuối tuần này lại là những cái ngày mà mình bận nhất anh Tiến nhỉ?
0: Không Ngọc ơi, mình chạy cho công ty thôi.
1: À, dạ.
0: Mình lái cho công ty mà.
1: Vâng. Thế chục ngày vừa rồi là cũng là quãng thời gian mà mình chưa về nhà, mà hôm nay là dự kiến là hôm nay mà mới được về đúng không anh?
0: Tức là hôm nay cái lô hàng đó nó mới hết.
1: Vâng.
0: Mình chạy cứ quay đầu đi quay đầu lại cái lô hàng đấy hôm nay nó mới hết. Thế là hết thì công ty nó mới báo là về thôi, thì mình đang trên đường về.
1: Vâng.
0: Thế là nghe thấy cái chương trình này mình bảo quái bao lần mình cũng thích mà mình cũng thử xem. Là được luôn.
1: Dạ, hay quá. Đây anh Tiến ơi, thế như anh nói là có nhờ cái cậu cháu cậu ấy đăng ký hộ, thế thì mình có muốn mời luôn cậu cháu tham gia cùng cho vui không anh?
0: Không, đến đây thì đến trạm dừng nghỉ đỗ rồi thì thằng cháu nó xuống luôn.
1: À,
0: nó
1: đi uống vâng, nước, nó vâng.
0: Trạm dừng nghỉ. Tôi đang ở trạm dừng nghỉ B77 Hải Phòng.
1: Dạ, vâng. Nếu cũng không gấp rút gì là mình có thể một vài phút nói chuyện được với nhau đúng không anh Tiến?
0: Thoải mái.
1: À, vâng. Rồi, đấy, như thế này anh Tiến ạ, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi anh Tiến. Đấy, đặc biệt vâng. Là với một người mà lái xe lâu năm như anh này, rồi vâng. Cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Thế nhưng... Vâng. Đôi khi thời gian của chương trình nó không cho phép. Đấy. Vâng thì như Ngọc hy vọng là anh sẽ bỏ qua cho chúng ta, sẽ tạm thời gác lại những cái câu chuyện hỏi về cuộc sống, hỏi về công việc để đến với cả cái phần thử thách của chương trình anh Tiến ạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, bởi vì nội dung của chúng ta hôm nay còn tương đối nhiều. Đấy, có 3 câu hỏi của chương trình và 1 câu hỏi của nhà tài trợ.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, thế thường là cái câu hỏi của nhà tài trợ ấy như Ngọc cũng chia sẻ trước anh Tiến là nó khó lắm. Ui là khó kinh khủng luôn anh ạ. Đấy, vâng, đấy, thế nên là cái gì khó thì mình cứ làm sau anh nhé. Rồi thế thì mình sẽ hỏi 3 câu dễ trước. À, dạ luật chơi cần nhắc lại không anh?
0: Để Ngọc cứ ra đấy đi.
1: Vâng, rồi sẽ có 3 câu để mời anh Tiến tham gia. Nếu anh Tiến trả lời đúng 2/3 câu thì anh Tiến sẽ nhận được quà của chương trình.
0: Dạ.
1: Quà của chương trình thì cũng không phải là cái quà nó quá nặng nề về giá trị vật chất đâu. Vâng, nó chỉ là một cái thẻ cào điện thoại. Dạ, vâng, nhưng điều quan trọng nhất là mình có thêm kiến thức, có thêm niềm vui anh Tiến ạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, thế nhờ anh Quốc Tuân có thể tăng cái âm lượng của anh Tiến lên một chút. Đấy. Vâng, rồi. Để các thính giả nghe rõ được giọng của anh. Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Mình sẵn sàng chưa anh Tiến?
0: Mình sẵn sàng rồi Ngọc ơi.
1: Sẵn sàng rồi, thế chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. À, không biết là quanh khu vực anh Tiến ở sinh sống hoặc là quê của anh thì có gần cái nhà thờ nào không?
0: Không, mình ở dưới Văn Điển mà, chỗ thị trấn Văn Điển đi vào mà.
1: À, dạ vâng. Cái
0: mình
1: quanh khu
0: nói
1: vực...
0: tóm lại đây, mình ở gần Nghĩa Trang Văn Điển.
1: À, vâng, đấy, nhà thờ không có thì Nghĩa Trang có.
0: Vâng.
1: Ở Nghĩa Trang với cả Đài Hóa Thân. À,
0: vâng, Đài Hóa Thân là cũ đấy.
1: Rồi.

0: Mọi
1: Đấy,
0: người sẽ thấy
1: cái câu đầu tiên này nó liên quan một chút đến nhà thờ anh ạ.
0: rồi
1: Và
0: cứ
1: thế không sao, như Ngọc sẽ
0: tìm
1: cố
0: hiểu
1: gắng
0: đâu
1: gợi
0: thì
1: ý.
0: mình học hỏi thêm.
1: Vâng, và anh Tiến lưu ý là sẽ có một trong hai sự trợ giúp, tức là hai cái nhưng mình chỉ được dùng một thôi, dùng cái
0: Dạ
1: này mất
0: vâng.
1: cái kia. Đó
0: Rồi mình
1: là
0: hiểu.
1: hỏi ý kiến các bác tài hoặc là 50-50. Rồi,
0: Rồi,
1: thế như
0: rồi
1: Ngọc vào
0: Ngọc.
1: việc ngay.
0: Rồi, cảm ơn chị Ngọc.
1: Nhà thờ Suối Tre nằm ở tỉnh nào? Suối là dòng suối, tre là cây tre đó
0: Rồi
1: anh.
0: mình
1: Và
0: hiểu.
1: vâng. A, thành phố Hồ Chí Minh. B, Lâm Đồng. C, Đồng Nai. Hay là D, Tây Ninh.
0: Cho
1: Thời
0: mình
1: gian.
0: nói Đồng Nai đây, Đồng Nai, Đồng Nai, Đồng Nai,
1: Ồ,
0: Đồng Nai.
1: không cần phải bấm giờ luôn
0: Suối Tre.
1: ạ.
0: Từ từ cho mình nghĩ lại, cho mình nghĩ lại.
1: Dạ vâng,
0: Suối
1: 60 giây suy
0: Tre.
1: nghĩ
0: À,
1: bắt đầu
0: rồi
1: ạ.
0: rồi, Suối Tre Đồng Nai, Suối Tre Đồng Nai.
1: Suối Tre Đồng Nai. Ồ,
0: Ở
1: tại
0: Đồng Nai,
1: sao
0: Đồng Nai.
1: anh Tiến lại có được đáp án nhanh như thế hả anh?
0: Mình chạy Bắc Nam nó vào khoảng độ tầm mấy chục năm.
1: Ui trời ơi.
0: Mình năm nay 65 tuổi mà,
1: À, vâng ạ.
0: mình chạy xe có bằng, mình có bằng lái xe từ năm 83 mà.
1: Ôi thế ạ. À, dạ. Thế thì chắc là có khi hồi đấy anh Tiến chạy những cái xe như kiểu là cái dòng cái đời kiểu Hải Âu hay là những cái, có khi những cái đời trước đấy nhỉ anh nhỉ?
0: Không, mình chạy xe tải, xe zin, xe bò.
1: Vâng, zin zin,
0: Bây giờ mình chạy đầu kéo.
1: vâng, ui chà, 65 tuổi vẫn đang chạy đầu kéo,
0: Và
1: à,
0: bây giờ mình đang chạy đầu
1: ui
0: kéo
1: chà,
0: mà
1: vâng,
0: siêu
1: thì
0: trường,
1: trước,
0: mình đang chạy siêu trường siêu trọng.
1: dạ, vâng, thì trước hết là cũng phải rất là nể phục cái kinh nghiệm lái xe với cái sức khỏe của anh Tiến, dạ. Nhưng mà cũng
0: Dạ,
1: phải chia sẻ với anh Tiến là thôi thì gọi anh thì trẻ, gọi chú thì già, nhưng mà thôi
0: thôi
1: mình
0: thôi
1: vẫn thích
0: thôi
1: trẻ nên là cứ gọi
0: chú
1: anh
0: Ngọc
1: ấy
0: ơi,
1: nhá.
0: cái này trên điện thoại ai biết là ra được, có
1: Ai biết là
0: nói
1: sao được.
0: thì biết chứ. Ngọc ạ,
1: Vâng, nhất
0: thôi
1: trí
0: chứ
1: ạ.
0: anh cho trẻ đi,
1: Vâng, đồng
0: quá quá
1: ý.
0: mừng quá.
1: Dạ. Và cái sự trẻ trung của anh Tiến thì lại càng được khẳng định khi mà anh Tiến đã đưa ra đáp án hoàn toàn chính xác. À, dạ.
0: Thế ạ, dưới tre là chính xác,
1: Vâng, trước
0: Đồng
1: đây thì là
0: Nai đúng
1: tỉnh
0: không?
1: Đồng Nai nhưng mà mới đây
0: Vâng,
1: thì lên thành phố rồi anh ạ.
0: bây giờ nó lên rồi.
1: Dạ đúng. À, nép mình giữa không gian xanh mát ở phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai. Nhà thờ Suối Tre gây ấn tượng với lối kiến trúc rất lạ mắt và độc đáo. Đây là nhà thờ do một kiến trúc sư người Pháp xây dựng và thi công vào khoảng năm 1958.
0: Rồi, cảm
1: Đến năm
0: ơn.
1: 63 thì hoàn thành ạ.
0: Thế ạ,
1: Vâng.
0: cũng ghê nhỉ.
1: Dạ.
0: Tôi
1: Và cái công trình này nó có gì đặc biệt, chúng ta sẽ cùng khám phá ở câu thứ hai anh Tiến nhé.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ. Câu hỏi thứ hai như sau. Nhìn từ trên cao, cái mái của nhà thờ Suối Tre nó được xếp thành bao nhiêu hình tam giác đan xen với nhau? À,
0: Khó nhỉ.
1: dạ khó đấy ạ. Dạ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu mà ai đã từng biết
0: Đến.
1: thì mình sẽ nắm rõ thôi. Đấy, nhưng
0: Vâng.
1: mà với một người mà mới chỉ nghe qua, chắc là mình trong quá trình lái xe Bắc Nam chưa có nhiều thời gian ghé vào đâu anh nhỉ?
0: Đúng thưa
1: Dạ,
0: chưa?
1: vâng, thế cũng hơi
0: Quá.
1: khó. Nhưng mà anh Tiến lưu ý là mình có sự trợ giúp đấy nhá.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, và sau đây là bốn đáp án này. Từ trên cao, mái của nhà thờ Suối Tre được xếp thành bao nhiêu hình tam giác đan xen? A8, B16, C32 hay là D64 ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
0: Câu này cho mình xin trợ giúp đi.
1: Dạ, xin mời các bác tài chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp
0: Mình
1: cho anh
0: trợ
1: Tiến
0: giúp,
1: ạ.
0: và các bác
1: Vâng.
0: tài trợ giúp tôi.
1: Anh Tiến chờ chút nhá.
0: Dạ vâng
1: Dạ,
0: ạ.
1: chúng tôi nhận được đáp án trợ giúp của bạn Bùi Mạnh, chọn C32. Bạn Văn Tuấn cũng chọn C32. 32 hình tam giác đan xen vào nhau. Hai đáp án rất nhanh chóng chọn 32. Bạn Nhật Quang cũng chọn 32. Bạn Tú Anh chọn 32. Bạn Quốc Toàn chọn 32. Bạn Lê Văn Sơn chọn 32. Bạn Hoàng Thông, bạn Đoàn Anh Tuấn cũng đều chọn 32. Không có một đáp án nào khác cả. Ôi à, anh em lái xe đi Đồng Nai hết rồi hay sao nhở? Trời ơi, rất đồng lòng.
0: cho mình xin cảm ơn tất cả các
1: Dạ.
0: anh em tài xế trên mọi miền nhá,
1: Vâng.
0: đã giúp đỡ mình.
1: Dạ.
0: Thế
1: Thính
0: thì cho
1: giả
0: mình
1: Hiền Phương, thính giả Đức Dũng cũng đều chọn 32.
0: và mình
1: À.
0: cảm ơn tất cả các bạn.
1: Rồi ạ.
0: Mình xin chọn đáp án 32 ạ.
1: Đáp án 32.
0: Vâng.
1: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Thật ra ấy, anh Tiến ạ, anh em lái xe trợ giúp có một cái điểm lợi là có thời gian để mà hỏi chị Google.
0: Vâng. Đúng rồi, đúng rồi.
1: Đấy, quan trọng là nó hơn nhau ở chỗ đấy. Đấy,
0: dạ,
1: chứ nhiều khi các bác tài anh em lái xe có mỗi cái điện thoại lại dùng để kết nối gọi chương trình rồi lại mất công cụ sản xuất rồi.
0: Dạ.
1: Ôi, chắc chắn là anh em lái xe mà đã đồng lòng như thế rồi thì sức của Như Ngọc thì không thể chống trả nổi. Nhìn từ trên cao, mái nhà thờ xếp lớp thành 32 hình tam giác nối tiếp nhau anh ạ. Dạ, chính lối kiến trúc này đã tạo nên thương hiệu riêng cho nhà thờ Suối Tre, khiến nơi đây trở thành một trong những công trình độc nhất vô nhị. Không chỉ gây ấn tượng ở phần mái, nhà thờ còn sở hữu hệ thống thoát nước khi mà nước mưa dẫn từ mái xuống bằng các sợi xích, chảy nhẹ xuống nền sỏi ở bên dưới, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ, vừa hạn chế bắn nước tung tóe.
0: Thế này thì chắc có lẽ phải một ngày nào, một bữa nào có chuyến hàng vào mình kiểu gì mình phải ghé vào.
1: Cũng phải ghé nhà thờ Suối Tre anh nhỉ?
0: Vâng, vì hôm nay cái nghe cái câu chuyện này là đẹp lắm.
1: Dạ. Câu hỏi thứ ba, mình đã chắc chắn có quà rồi nhưng mà vẫn cứ phải đi tiếp anh nhỉ?
0: Dạ không, mình vẫn muốn phấn đấu mà.
1: Dạ, vẫn phấn đấu, chơi tới bến luôn. Nào.
0: Vâng.
1: Câu thứ ba.
0: Dạ.
1: Bên trong nhà thờ Suối Tre có một cái tháp chuông gồm bao nhiêu quả chuông? A1, B2, C3 hay D4 ạ? Xin mời anh Tiến.
0: Vâng, câu này thì hết hỗ trợ rồi.
1: Vâng, nhưng mà đúng sai thì không quan trọng nữa anh ạ.
0: Vâng, nhưng mà trong một cái tháp chuông thế thì theo mình nghĩ là để 3 quả.
1: 3 quả?
0: Rồi vì là thường thường là mình nghĩ là sẽ có 3 quả thôi.
1: Vâng.
0: Một cái quả quả to thường thường là họ treo ở dưới. Thế còn mình chưa đi vào nhà thờ bao giờ.
1: Nhưng anh đoán thế.
0: Mình đoán ở trong cái tháp nó, thì tháp nó vót dần lên thì nó sẽ chắc chỉ treo 3 quả thôi.
1: 3 quả, dạ. Đúng là cái sự suy luận của một người đi nhiều. Nói thế chứ mình đi nhiều, mình nhìn được nhiều lối kiến trúc đấy, hay là mình có những cái sự so sánh thì có khi mình cũng có thể mường tượng ra được anh Tiến nhỉ.
0: Vâng. Mình cứ đoán là 3 quả đi.
1: 3 quả Như anh Ngọc. Thật ra câu hỏi này chỉ mang tính là xem là anh Tiến anh có hạ knock out Như Ngọc không thôi. Hay là cho Như Ngọc gượng gượng dậy một chút, hay là đấm thêm phát nữa nó ngất luôn. Hết giờ, và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nhà thờ Suối Tre thì có một cái tháp chuông cao 12 mét với những cái quả chuông đồng được đúc tại Pháp luôn đấy anh ạ. Và đúng như Tiến nói, cái trụ tháp này thì được đúc bê tông dựng theo hình chóp
0: để
1: tạo sự cân đối với tổng thể kiến trúc nhà thờ. Và bên trong đó có 3 quả chuông. Quá siêu. Quá siêu.
0: Thế mà mình lại giỏi thế.
1: Dạ, quá giỏi luôn, đúng là Như Ngọc là bái phục. Rồi ạ, và chúc mừng anh Tiến. Mình có được 3 đáp án chính xác với một cái phần quà nhỏ nhỏ là một cái thẻ cào điện thoại. Thế sau đây mới là cái câu hỏi khó đấy anh này.
0: Vâng,
1: khó lắm đấy anh nhá.
0: Rồi,
1: thế chương trình xin được thông tin tới anh Tuấn với câu hỏi của nhà tài trợ. Xin phép anh Tuấn cho Như Ngọc khoảng 1 phút đọc thông tin ạ. Với các bác tài hay du ngoạn thì không thể bỏ qua câu hỏi rất dễ này. Với phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị, vào những ngày thời tiết nắng nóng, việc bôi kem chống nắng thôi là không đủ để bảo vệ làn da của chúng ta, dễ gây ra tình trạng tổn thương da về lâu dài nếu không được chăm sóc đúng cách. Một sản phẩm khác của Thái Dương là sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica, dùng lên da dịu nhẹ giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, cho da sạch sâu, mùi hương nhẹ nhàng, có thể sử dụng để chăm sóc da toàn thân và cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Đâu là công trình đánh dấu điểm cực bắc của nước ta? A. Cột cờ Lũng Cú, hay là B. Nhà thờ Suối Tre?
0: Điểm cực bắc hả chú?
1: Vâng ạ.
0: Đây là Lũng Cú ạ.
1: Lũng Cú, không thể nào là nhà thờ Suối Tre được đúng không anh?
0: Suối Tre là ở Đồng Nai
1: rồi.
0: Đồng Nai nhưng mà nó thuộc về phía Đông Nam Bộ.
1: Phía Nam rồi, vâng, anh em mình vừa mới khám phá cái nhà thờ này xong. Đây là câu hỏi hoàn toàn chính xác ạ. Và thêm một phần quà nữa từ nhà tài trợ. Nếu mà anh Tiến mà không dùng thì mình mang về để mình nịnh bà xã để anh đỡ phải báo cáo nhé.
0: Dạ rồi, cái đó thì cảm ơn Như Ngọc. Cái phần quà sau mình xin nhận.
1: Dạ.
0: Nhưng mà phần quà trước thì Như Ngọc ơi cứ cho mình gọi là thôi gửi vào cái chỗ nào đó cho nó dạ. Có một tí tình cảm của vâng. một người công dân Việt Nam.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Dạ vâng, rất cảm ơn tấm lòng thơm thảo của anh Tiến. Nhưng mà chương trình cũng xin anh có thể chia sẻ một vài cái tâm tư tình cảm hay là một vài cái điều nhắn gửi với tất cả các bác tài anh em lái xe đang nghe chương trình ạ. Xin mời anh Tiến.
0: Vâng, vâng. Đầu tiên trước mắt là mình xin cảm ơn chương trình ban biên tập đài VOV vì mình nghe rất là nhiều. Sau đó là gửi đến tất cả anh em tài xế toàn quốc. Vì năm nay mình cũng nhiều tuổi rồi, nhưng mình lái được cũng lâu rồi. Nhưng mong anh em làm sao là cứ đi an toàn về hạnh phúc. Thứ hai nữa là mọi thứ là điềm đạm cả thôi. Chứ bây giờ anh em cố gắng lên. Đừng có ấy quá. Thì lái xe bây giờ thấy nó đông quá, nhiều lúc nó phức tạp. Anh em cố gắng. Chúc anh toàn anh em toàn quốc nhiều sức khỏe. Đi an toàn về hạnh phúc.
1: Cảm ơn
0: chúng ta biên tập nhiều sức khỏe dồi dào để có phục vụ được coi như là nhiều anh chúng em chúng tôi
1: vâng.
0: có nhiều chương chơi vui hồi hộp quá lo lắng tung nhưng mà
1: dạ không sao anh Tiến ơi, thực sự đấy đều là những cái lời tâm sự rất rất tình cảm và từ đáy lòng của một người mà cũng có hàng chục năm lái xe trên đường rồi. Đấy, thực sự là chương trình cũng rất vui được nói chuyện với một bác tài mà trong nghề mình hay gọi là tài già đấy anh Tiến nhỉ.
0: Vâng,
1: đấy, thế.
0: Nếu mà như ngày xưa gọi là tài già.
1: Vâng.
0: Nhưng ngày nay thì người ta bảo già khó bảo rồi. Bây giờ người ta bảo già khó bảo rồi.
1: Vâng. Không sao anh Tiến ạ. Đấy, chương trình cũng chúc anh luôn lái xe an toàn anh nhé.
0: Vâng, xin cảm ơn mọi người chương trình nhá.
1: Vâng, chào anh Tiến ạ.
0: Chào tất cả mọi người nhá.
1: Dạ, vâng, đấy, lưu luyến quá quý vị ạ. Đấy, kể ra mà chương trình dài thêm một tiếng là nói chuyện với anh Tiến cũng không hết chuyện đâu. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị rồi. Không biết là có kịp để phát một bài hát không nhờ anh. Vâng, bộ phận kỹ thuật cho phép chúng tôi thêm một vài phút nữa để phát một ca khúc về Đồng Nai, nơi mà cũng vừa được lên thành phố. Và như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có thêm được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị bác tài. Và khi quý vị di chuyển trên đường có bắt gặp những tình huống giao thông khó khăn phức tạp thì cũng đừng ngần ngại quý vị nhé, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ở Hà Nội và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ tương tác về số hotline là 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028 39 91 91 91. Các số hotline rất là quen thuộc đúng không ạ? Và khi mà nhận được những thông tin giao thông từ quý vị thính giả chia sẻ cũng như là thông tin từ các đơn vị chức năng thì trong khả năng của mình, Phan Yến sẽ cố gắng nhanh nhất lan tỏa trên tần số FM 91 MHz để quý vị thính giả chúng ta có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Và thêm vào đó, trong không gian của cụm chương trình FM Chiều nay, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị những món quà âm nhạc giúp cho mọi người khi mà di chuyển trên đường chúng ta cũng sẽ có được những cảm giác thật là thoải mái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành hàng không tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 22,6 triệu lượt, tăng hơn 18%. Khách nội địa thì đạt 32 triệu lượt, tăng hơn 5%. Sản lượng hàng hóa qua các cảng đạt hơn 762.000 tấn, tăng hơn 14%. Các hãng hàng không Việt Nam cũng vận chuyển hơn 24 triệu khách, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ hình sự 5 người cùng trú tại đặc khu Phú Quốc để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Lực lượng chức năng phát hiện nhóm này thường dùng súng bắn đạn chì, săn bắt động vật hoang dã trong rừng rồi đăng bán trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 29 tháng 5, Công an bắt quả tang 2 người liên quan, một cá thể vọc bạc Đông Dương. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 9 cá thể vọc bạc, 2 khẩu súng và nhiều tang vật. Tối ngày 1 tháng 6, tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức Carnival Sắc Màu Biển Đảo Quảng Ngãi và lễ hội thời trang âm nhạc chủ đề Sắc Màu. Đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội du lịch Biển Đảo Quảng Ngãi năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn chương trình là đoàn diễu hành Carnival với hơn 300 nghệ sĩ, người mẫu, vũ công cùng các xe hoa nghệ thuật góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Dương Edward cùng với ca khúc Mãi Mãi.

0: Và thưa quý vị, đó là Dương Edward cùng với ca khúc Mãi Mãi. Thời điểm này xin phép được dành thời gian để chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ Võ Chí Công vào cao tốc có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện thì đang ổn định toàn tuyến. Cảm ơn Trung tâm Điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên. Chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung, đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp tục chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay đề cập đến đi đường bị côn trùng bay vào mắt xử trí sao cho đúng. Và cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin sẽ là chủ đề sốc nhiệt cần phân biệt rõ với đột quỵ để sơ cứu đúng. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để chúng ta luôn có một hành trình trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Người dân tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí như người có hộ khẩu thường trú. Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, chương trình áp dụng cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố với điều kiện thông tin cư trú được xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNDID. Mỗi người dân đều được khám sức khỏe miễn phí, tuy nhiên nguồn kinh phí chi trả sẽ được bố trí khác nhau tùy theo từng nhóm đối tượng. Người dân không cần tự tìm cơ sở khám mà sẽ được địa phương thông báo, hướng dẫn hoặc là mời đến các điểm khám lưu động trên địa bàn. Ngoài ra thì có hàng chục cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện tham gia chương trình để phục vụ người dân. Khi đi khám thì người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc là điện thoại đã đăng nhập VNeID để xác thực thông tin. Kết quả khám sẽ được cập nhật lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử và trả trong vòng 24 đến 48 giờ, giúp người dân thuận tiện theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.
3: Thưa quý vị, Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị y tế. Trong đó có doanh nghiệp bị xử phạt mức cao nhất lên đến 310 triệu đồng do vi phạm quy định trong sản xuất kinh doanh. Các lỗi vi phạm được xác định gồm có không thông báo thay đổi đối với một số nguyên liệu thuộc diện phải báo trước khi lưu hành, đồng thời chưa cập nhật thông tin liên quan kê khai giá thuốc khi có thay đổi. Ngoài xử phạt doanh nghiệp dược, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm kem chống nắng Antisun của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home và mặt nạ dưỡng trắng da Whitening Sheet Mask Green Tea của công ty cổ phần TVR.
0: Nhiều người khi nhận kết quả khám sức khỏe bị tiền đái tháo đường thường lo lắng rằng là bệnh chắc chắn sẽ tiến triển thành đái tháo đường và phải điều trị bằng thuốc ngay. Tuy nhiên thực tế không phải là tất cả bệnh nhân đều phải dùng thuốc, thưa quý vị. Đây là giai đoạn mà đường huyết đã cao hơn bình thường nhưng mà chưa đạt ngưỡng chẩn đoán là đái tháo đường. Biện pháp quan trọng nhất trong cái giai đoạn này là thay đổi lối sống, bao gồm điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động thể lực, kiểm soát cân nặng và theo dõi sức khỏe định kỳ. Nhiều người có thể đưa đường huyết trở về mức bình thường nếu như mà thực hiện tốt các biện pháp này. Tuy vậy, với những trường hợp nguy cơ cao như là béo phì, có những yếu tố nguy cơ về tim mạch hoặc là đường huyết tiếp tục tăng, dù đã thay đổi về lối sống, bác sĩ có thể sẽ cân nhắc sử dụng thuốc để giảm nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng người bệnh không nên tự ý dùng thuốc hoặc là bỏ theo dõi vì tiền đái tháo đường vẫn là dấu hiệu cảnh báo quan trọng đối với sức khỏe lâu dài.
3: Quý vị thân mến, đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì Phan Yến và Tấn Phú mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Đi đường bị côn trùng bay vào mắt, xử trí sao cho đúng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với mẹo khỏe bên vô lăng quý vị nha. Mà trong những cái ngày thời tiết nóng ẩm, đặc biệt là vào chiều tối, có rất là nhiều côn trùng bay trong không trung. Và trong cái tình trạng này, khi mà chúng ta tham gia giao thông, nếu như mà không đeo kính á, thì người lái xe, đặc biệt là xe máy, rất là dễ bị côn trùng bay vào mắt. Với vận tốc đi xe máy từ 40 đến 60 km/h cộng với cái vận tốc bay của côn trùng thì chúng sẽ dễ trở thành một cái viên đạn, đúng không ạ? Có sức công phá mạnh đến các bộ phận của mắt chúng ta.
3: Và khác với bụi hay là cát thì điều này nguy hiểm là các loại côn trùng thường có nhiều lông. Các lông tơ này có thể xuyên qua giác mạc, nằm sâu trong mắt. Khi mà chúng bay vào mắt thì mắt rất là dễ bị kích thích, gây viêm nhiễm, nhìn mờ, chảy nước mắt, kéo theo hậu quả nghiêm trọng nếu mà không được xử trí đúng cách và kịp thời. Thạc sĩ bác sĩ Phí Thùy Linh, trưởng đơn nguyên mắt Bệnh viện Đa khoa Vương Đông cảnh báo như sau.
5: Vì cũng đã có những bệnh nhân mà người ta chỉ đi trên đường bị côn trùng bay vào mắt và bệnh nhân có thể bị nhiễm nấm, bội nhiễm nấm và dẫn đến là có thể bỏ con mắt đấy đi. Độc tố của côn trùng nó có cái chất axit nó rất là mạnh và nó gây tổn thương toàn bộ cái vùng kết mạc của giác mạc. Ở đây bác sĩ cũng gặp tương đối nhiều những cái trường hợp mà do côn trùng, và đặc biệt có những bệnh nhân thì cũng là bị tình trạng mà nặng nề, viêm mắt rất là nặng nề do kiến ba khoang.
0: Do đó, việc xử trí ban đầu khi mà côn trùng bay vào mắt là rất quan trọng. Như vậy thì việc đầu tiên mà quý vị thường làm khi mà gặp tình huống này là gì? Tấn Phú tin rằng là nhiều người sẽ có thói quen là dụi mắt trong vô thức bởi cảm giác nó cộm cộm mắt và ngứa ngáy ập đến luôn ạ. Thế nhưng đây lại là cái cách xử lý sai lầm quý vị nhé. Việc dụi mắt khi mà côn trùng quá lớn có thể khiến cho tổn thương nặng hơn, dị vật vào sâu hơn, có thể gây tróc biểu mô giác mạc, rách võng mạc, nhiễm trùng mắt, thậm chí là mù lòa trong thời gian ngắn.
3: Và thưa quý vị, có một sai lầm nữa, đó là nhờ bất cứ ai chúng ta gặp trên đường để thổi vào mắt. Các bác sĩ nhãn khoa cho rằng điều này rất là nguy hiểm vì trong nước bọt của người thổi có chứa nhiều vi khuẩn gây hại, có thể xâm nhập qua đường thổi hay là gây viêm nhiễm mắt. Đặc biệt là khi mà côn trùng trong mắt có nọc độc thì việc thổi vào mắt sẽ khiến cho chúng tiết nhiều độc tố hơn, thậm chí là lông của côn trùng có thể xuyên sâu gây chảy nước mắt, viêm nhiễm, suy giảm thị lực. Và nếu như đó là kiến ba khoang thì chúng ta có khả năng là bị bỏng giác mạc, thậm chí là mù lòa.
0: Không chỉ vậy, thưa quý vị, nhiều người lại có thói quen là ghé ngay tiệm thuốc ven đường mua thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm để mà sử dụng. Theo chuyên gia thì việc này có thể làm dịu mắt ở thời điểm sử dụng nhưng mà lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thị lực sau này. Và sai lầm cuối cùng là chúng ta cần tránh, đó chính là tự dùng các cái loại lá cây đắp vào mắt theo cái mách bảo của dân gian.
3: Tất nhiên là khi mà bị côn trùng bay vào mắt, có thể là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc là nhờ bác sĩ can thiệp. Tuy nhiên, ngay lúc đi đường như vậy thì việc sơ cứu cũng rất là quan trọng. Người lái xe có thể tham khảo các phương pháp sau đây nha. Với những loại côn trùng nhỏ thì việc dừng xe lại ở nơi an toàn và chớp mắt thật là nhanh, có thể loại bỏ chúng. Hãy để côn trùng theo dòng nước mắt tự nhiên đi ra ngoài. Hoặc là quý vị cũng có thể kéo mí mắt ra rồi lại chớp mắt vài lần. Thao tác này sẽ giúp lấy đi các dị vật nhỏ ra khỏi mí mắt, có thể lặp lại quá trình này vài lần quý vị nhé.
0: Nếu không được, hãy ghé một cái nhà ven đường để xin một cốc nước sạch. Quý vị hãy nhúng mắt vào một cốc nước sạch đó và nháy mắt liên tục để côn trùng trôi ra ngoài. Nếu côn trùng vẫn ở trong đáy mắt sau khi mà đủ nước sạch thì bạn cũng có thể dùng nước muối sinh lý nhỏ vào mắt, đồng thời chớp mắt nhiều để côn trùng dễ ra ngoài hơn.
3: Và quý vị cũng có thể dùng gạt hoặc là khăn ướt rất là dễ mua ở các tiệm ven đường. Miếng gạt sạch được làm ẩm với nước sạch, nhẹ nhàng chấm lên mắt để có thể lấy ra những loại côn trùng còn kẹt nơi khóe mắt. Quý vị lưu ý là thao tác phải nhẹ nhàng nha, hoặc là nhờ người bên cạnh lau hộ, chứ không nên là chà quá mạnh vì như vậy sẽ làm đau mắt.
0: Trong trường hợp không lấy ra được côn trùng và mắt bạn bị ngứa, sưng hoặc là cộm đỏ hoặc là chảy nước mắt liên tục đau nhức á, thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để các bác sĩ chuyên khoa can thiệp kịp thời. Không tự ý sờ mó hay là chọc vào mắt vì sẽ rất là dễ tổn thương mắt của mình. Lông côn trùng cũng rất là nhỏ và dài, dễ gãy, cho nên là quá trình lấy dị vật ra ngoài là khá là khó khăn. Và có thể người bệnh sẽ phải sử dụng một cái loại thuốc theo dự định của bác sĩ.
3: Quý vị thân mến, việc điều trị dị vật do côn trùng bay vào mắt là khá phức tạp. Bệnh nhân bị ảnh hưởng nhiều đến công việc lái xe và cuộc sống, nên việc phòng bệnh rất là quan trọng. Khi mà đi xe máy thì chúng ta nên đội mũ bảo hiểm có kính chắn hoặc là đeo kính bảo vệ mắt. Đồng thời thì hãy chú ý giảm tốc độ khi mà đi qua khu vực nhiều cây cối, đồng ruộng hoặc là vào buổi tối, nơi mà côn trùng hoạt động mạnh. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, thời tiết luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với người lái xe, dù là xe máy hay là ô tô. Mà trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này, khi mà ra đường thì không biết là Phan Yến cảm thấy như thế nào nhỉ?
3: Thú thật là Phan Yến chỉ ước là mình và quý vị thính giả đều được ngồi yên trong phòng điều hòa thôi. Vì ra ngoài đó là cảm giác bỏng rát, chói chang, khiến cho toàn thân đều cảm thấy rất là mệt mỏi và khó chịu.
0: Dạ, không chỉ vậy, thời tiết khắc nghiệt còn làm gia tăng cái nguy cơ mắc những cái bệnh lý nguy hiểm nữa đó Phan Yến. Và đặc biệt là liên quan đến nhiệt, mà nhắc đến nhiệt thì phải nhắc đến sốc nhiệt đúng không ạ? Hay còn gọi là say nắng đây ạ. Đây là một trong những cái tình trạng mà gọi là cấp cứu y khoa tối khẩn cấp. Thế nhưng điều nguy hiểm là nó lại rất là dễ nhầm lẫn với đột quỵ, trong khi cách sơ cứu lại hoàn toàn khác biệt. Và hôm nay hãy cùng chúng tôi nhận biết sốc nhiệt là gì quý vị nhé.
3: Quý vị thân mến, người lái xe thì luôn là một trong những đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng, kể cả với người đi ô tô nha. Theo đó thì việc đổ xe dưới nắng lâu khiến cho nội thất bị tích nhiệt, biến ô tô thành bẫy nhiệt. Trong khi với người đi xe máy thì tia nắng chiếu thẳng vào cổ gáy khi mà lái xe trong thời gian dài, cộng với nhiệt bốc lên từ mặt đường gây bỏng rát.
0: Đó còn là một cái sự sốc nhiệt chênh lệch nhiệt độ khi mà di chuyển từ môi trường ngoài trời nóng gay gắt vào cabin hoặc là trong phòng có điều hòa quá lạnh một cách đột ngột và ngược lại. Môi trường nắng nóng cũng làm cơ thể người lái xe tiết mồ hôi nhiều hơn, mất nước nhiều hơn, cũng như là chất điện giải và rất là nhanh kiệt sức.
3: Và quý vị có biết không ạ, trước khi bị sốc nhiệt thì người lái xe có thể rơi vào trạng thái say nóng hay còn gọi là kiệt sức do nóng. Cơ thể lúc này vẫn còn khả năng tự điều hòa nhiệt độ, nhưng mà hệ thống này đang dần quá tải rồi. Người bị say nóng thường có các biểu hiện như là mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, đổ mồ hôi nhiều, da ẩm và nhợt nhạt, thở nhanh nữa, tim đập nhanh và yếu.
0: Không chỉ vậy, say nóng có thể xảy ra cái tình trạng như là chuột rút, đặc biệt là ở tay, chân hoặc là bụng. Tình trạng này chưa đe dọa đến tính mạng ngay lập tức đâu ạ. Nhưng mà nếu như mà không được xử trí sớm, có thể tiến triển thành tình trạng là sốc nhiệt. Do đó, nếu như mà chúng ta có những cái biểu hiện này, các bác tài thì cần tìm cái chỗ nghỉ ngơi và tìm cách hạ nhiệt cơ thể càng sớm càng tốt quý vị nha.
3: Và nếu không, sốc nhiệt sẽ xảy ra khi mà thân nhiệt tăng cao đột ngột thưa quý vị trên 40 độ C và cơ thể mất hoàn toàn khả năng tự làm mát. Điều đáng nói là các biểu hiện của bệnh lúc này lại khá là giống với đột quỵ do nhiệt, khiến cho việc sơ cứu ban đầu gặp nhiều khó khăn. Về vấn đề này thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga có đưa ra các dấu hiệu để phân biệt hai tình trạng này như sau.
7: Thế thì khi mà bệnh nhân mà bị sốc nhiệt, tức là nhiệt độ của nó thường là trên 40 độ C và cơ thể không điều hòa được thân nhiệt, da thường là nóng ran và các biểu hiện ví dụ như là lơ mơ rồi không tỉnh táo, thậm chí hôn mê là cũng xảy ra, thì nó cũng có thể là gần giống với đột quỵ. Tuy nhiên nó có cái đặc điểm đối với bệnh nhân sốc nhiệt ở đây là các cái vấn đề mà ví dụ như là tay chân yếu thì nó diễn ra đồng thời cả hai bên, cả tay phải, cả tay trái, cả chân phải, cả chân trái. Đấy, chứ và ở mặt thì nó cũng không có các cái dấu hiệu như là bị liệt lệch sang bên này lệch sang bên kia. Một số bệnh nhân thì vẫn có thể là đang nói thều thào được, hoặc là cũng có thể những bệnh nhân là không tỉnh táo, không nói được gì nữa. Thế còn đối với bệnh nhân đột quỵ, thứ nhất là về khuôn mặt tức là bị lệch đấy, mặt bị cái phần lành nó sẽ khỏe, nó sẽ kéo cái phần liệt sang một bên đấy, tức là face. Thứ hai là a tức là arm, tức là cánh tay. Ở đây thì nói chung tức là cả tay cả chân thường là sẽ một bên, rất hiếm khi hai bên, thường là sẽ một bên, có thể mức độ nhẹ là bị yếu, nặng hơn nữa là bị liệt không giơ lên được và có thể là liệt hẳn cả một bên. Thế vấn đề thứ ba đấy là S, tức là giọng nói, speech, tức là người bệnh thì có thể là nhẹ thì là nói bị méo tiếng, nói tiếng nó không trơn tru, nó ngượng, nặng hơn nữa là có thể là nói những câu vô nghĩa hoặc là không nói được và có thể cấm khẩu hoàn toàn.
0: Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là sốc nhiệt nếu như mà không được cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong, đột tử hoặc là tổn thương vĩnh viễn các cơ quan chức năng, rất là nguy hiểm luôn mà. Những cái biến chứng nghiêm trọng bao gồm như là hôn mê, suy đa tạng, thận gan, co giật, tiêu cơ vân và rối loạn cái tình trạng tim mạch nghiêm trọng. Trong khi đó thì đột quỵ do nắng nóng cũng nguy hiểm không kém đâu ạ.
3: Do đó khi mà đã phân biệt được người bệnh gặp phải tình trạng nào thì mọi người xung quanh cần có cách sơ cứu cho đúng nha. Với người bị đột quỵ não thì cần giữ bệnh nhân nằm yên, đầu hơi cao nếu tỉnh táo, nghiêng an toàn nếu có nôn. Không được cho ăn hoặc là uống bất kỳ thứ gì quý vị nhé. Không tự ý dùng thuốc hạ huyết áp hay là thuốc hạ sốt và gọi cấp cứu ngay. Còn với bệnh nhân bị sốc nhiệt thì theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, điều cần thiết là đưa người lái xe rời khỏi ngoài đường nắng nóng để hạ thân nhiệt ngay lập tức.
7: Thì cái cách xử trí đối với sốc nhiệt nó lại hoàn toàn khác hẳn. Thứ nhất là phải cởi bỏ quần áo và ngay lập tức, nếu mà tốt nhất là cho bệnh nhân ngâm vào nước đá, ngâm vào các cái thùng hoặc các cái xô nước đá để làm sao cái tốc độ giảm cái thân nhiệt của bệnh nhân xuống nhanh nhất, xuống dưới 39 độ C, rồi sau đấy mới đưa vào các cái trung tâm hồi sức cấp cứu, thì như vậy mới có thể cứu được bệnh nhân.
0: Và thưa quý vị, trước diễn biến của thời tiết khắc nghiệt, để bảo vệ cơ thể trước nguy cơ sốc nhiệt hoặc là đột quỵ do nhiệt thì chúng ta cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất, đổ xe nơi mát mẻ hoặc là mình có thể dùng bạt, mình che, rèm, mình chắn nắng. Khi mà mới lên xe, hạ kính cửa sổ quý vị nha.

0: mở cửa xe ra vài lần để đẩy không khí nóng ra ngoài trước khi khởi động. Thứ hai, khi mà lái xe đó thì chúng ta không được bật điều hòa lạnh sâu ngay lập tức. Tức là mình hãy hạ kính xuống vài phút nè, bật quạt gió mạnh để thổi không khí nóng ra bên ngoài trước khi đóng kính và hãy bật điều hòa từ từ. Duy trì độ ẩm cơ thể bằng cách là uống nước lọc, nước dừa hoặc là nước trái cây. Và trước khi mà dừng xe đó thì trước hết chúng ta cũng nên kết thúc cái chuyến di chuyển khoảng 5 phút thì bắt đầu chúng ta tắt điều hòa đi. Chỉ dùng quạt gió và từ từ hạ kính xuống để cơ thể có thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài và tránh sốc nhiệt cái tình trạng khi mà chúng ta bước ra xe.
1: Còn với người đi xe máy thì như thế nào? Người đi xe máy thì nên hạn chế ra đường vào khung giờ nắng đỉnh điểm là khoảng 12 giờ đến 15 giờ. Nếu mà đi xa thì nên dừng nghỉ ở bóng râm sau mỗi 45 đến 60 phút để cơ thể hạ nhiệt. Trước khi mà ra nắng thì không nên uống rượu bia hay là cà phê vì gây mất nước nhanh. Nếu mà thấy mệt mỏi, choáng váng thì hãy dừng xe nghỉ ngay quý vị nhé. Trang phục thì mình mặc quần áo thoáng mát, đội nón và sử dụng kính râm khi mà lái xe. Nếu cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn thì người lái xe cần tấp vào nơi an toàn, nghỉ ngơi, uống nước và hạ nhiệt cơ thể.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Mến chúc quý vị có những hành trình luôn thuận lợi và lái xe an toàn.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trần Bồ Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 15 giờ 4 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và là một thông tin khả quan thưa quý vị. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ Võ Chí Công vào cao tốc thì các xe va chạm đã di chuyển đi rồi. Tình hình giao thông là đang ổn định trên toàn tuyến. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến và quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, trong hôm nay cả nước có hơn 1.000 khu vực, đơn vị là xã quý vị nhé, có nguy cơ cháy rừng. Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo là Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Trị. Ở hai thành phố lớn, nguy cơ cháy rừng tại Hà Nội là 16 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh là 18 điểm. Tại hội nghị tham vấn các bên liên quan về các giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo và nghiên cứu một số mô hình phù hợp để hỗ trợ triển khai thí điểm. Các chuyên gia cho rằng vật liệu nạo vét tại đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ chống sạt lở, phục hồi bờ biển và san lấp nền, tuy nhiên cũng cần có cơ chế tài chính và giải pháp hỗ trợ triển khai thực hiện của ngành chức năng từ trung ương đến địa phương. Trưa nay, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được triển khai từ sáng ngày mai 3 tháng 6. Điểm thi dự kiến được công bố sau ngày 12 tháng 6. Toàn bộ bài thi của thí sinh ở khu vực 2 tức là tỉnh Bình Dương cũ và khu vực 3 là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ sẽ được đưa về khu vực 1 là Thành phố Hồ Chí Minh cũ để tiến hành công tác chấm thi. Cán bộ chấm thi của khu vực 2 và khu vực 3 sẽ được bố trí chỗ ăn ở tại khu vực 1 để đảm bảo nhiệm vụ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Một loại thuốc dạng viên mới mang tên là Darasolgrasib đang mở ra hy vọng lớn cho các bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn di căn. Theo nghiên cứu vừa công bố tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ ASCO tổ chức ở Chicago, loại thuốc thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ này có khả năng kéo dài gần gấp đôi thời gian sống của người bệnh. Cơ chế của thuốc là trực tiếp ức chế một loại protein đột biến vốn xuất hiện trong hơn 90% ca ung thư tuyến tụy, mục tiêu nan giải mà giới y học thế giới đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ qua. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 65 năm 2024 quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất điều chỉnh tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính theo từng hạng giấy phép lái xe nhằm đánh giá toàn diện nhận thức pháp luật, kỹ năng và ý thức của người lái xe. Nội dung câu hỏi được bổ sung tập trung vào ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, văn hóa giao thông, kỹ năng phòng ngừa tai nạn cùng kiến thức pháp luật hình sự và xử lý vi phạm hành chính liên quan. Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ nội dung kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính để bảo đảm thống nhất với Nghị định số 94 năm 2026, đồng thời đơn giản hóa quy trình và tạo thuận lợi cho người dân. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có nhận thấy là một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh trời đã đổ mưa rồi, thưa quý vị. Mưa rất lớn ở khu vực quận 11 cũ như là nút giao Lê Đại Hành hay là giao lộ Lạc Long Quân, Ông Ích Kim. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển ở những khu vực có thời tiết là trời mưa thì mong là mọi người cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga, kiểm soát tốt tốc độ của mình để có thể đảm bảo được an toàn cũng như là cho bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Ở khu vực Trường Sơn đi qua ga quốc tế thì Phan Yến

thấy ở đây trời có mưa nhưng mà mưa không quá to. Lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Văn Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, thì đừng ngần ngại quý vị nhé, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Ở Hà Nội, quý vị sẽ gọi về số hotline 024-37-919191. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Thời điểm này là 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và hướng đi ra nút giao Hàng Xanh, quý vị nhé, thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: lời dựa trên dữ liệu đã được biên soạn kiểm duyệt. Thưa quý vị, nghe hồi đùa, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng vết thương chảy máu thành tia, tê bì và hạn chế vận động các ngón tay. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định trẻ bị đứt động mạch quay trái, nghi tổn thương thần kinh giữa và gân gấp vùng cổ tay, nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sau phẫu thuật thì bệnh nhi đã xuất viện, chức năng vận động và cầm nắm đang phục hồi dần. Sáng ngày hôm nay 2 tháng 6, giá vàng trong nước đồng loạt giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng miếng SJC, PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức là 155,5 và 158,5 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán duy trì là 3 triệu đồng một lượng. Với nhẫn vàng thì Doji và Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức là 155,5 và 158,5 triệu đồng một lượng. Trong khi vàng nhẫn SJC ở mức là 155,3 và 158,3 triệu đồng một lượng, cùng giảm 500.000 đồng một lượng so với phiên trước. Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã kịp thời cấp cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà kết hợp kinh doanh tại số 429 Trương Định, phường Tương Mai. Vụ cháy xảy ra lúc 23:34 phút ngày 31 tháng 5, xuất phát tại tầng 1, khu vực kinh doanh đồ sơ sinh, nơi có nhiều hàng hóa dễ cháy. Khi mà lực lượng chức năng đến nơi thì khói khí độc bao trùm căn nhà 3 tầng. Đến khoảng 23:45 phút thì đám cháy được dập tắt. Toàn bộ nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là vành đai 2 đoạn ngã tư Vọng giao thông ùn hướng đi cầu Vĩnh Tuy do có va chạm ở Time City, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Phải nhắc lại thông tin này, vành đai 2 đoạn ngã tư Vọng giao thông ùn hướng đi cầu Vĩnh Tuy do có va chạm ở Time City, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, nỗ lực lớn nhất của chính phủ Malaysia nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở Kuala Lumpur là phát động chiến dịch Bangun KL thức dậy cùng với Kuala Lumpur nhằm khuyến khích người dân đi làm sớm hơn để giảm ùn tắc tại Kuala Lumpur, kèm theo là ưu đãi cà phê giá rẻ vào buổi sáng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng giải pháp này khó tạo khác biệt khi mà phần lớn người lao động đã phải ra đường từ rất là sớm. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết Thức dậy cùng Kuala Lumpur tặng cà phê khi đi làm sớm để giảm ùn tắc, nhưng liệu có thiếu thực tế? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Sân bay quốc tế Dubai sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2035 để chuyển toàn bộ hoạt động sang sân bay quốc tế Al Maktoum. Sân bay được đầu tư mở rộng với tổng vốn vào khoảng 28 tỷ bảng Anh, định hướng trở thành trung tâm hàng không lớn nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân khiến sân bay quốc tế Dubai phải đóng cửa là sân bay này bị giới hạn bởi hai tuyến cao tốc lớn và các khu dân cư xung quanh, khiến việc mở rộng gần như không thể thực hiện. Theo kế hoạch, toàn bộ chuyến bay và dịch vụ đang hoạt động tại sân bay quốc tế Dubai sẽ được chuyển sang tổ hợp Dubai World Center.
4: Lực lượng cảnh sát Singapore vừa công bố thiết bị bay không người lái mới mang tên Home Team Sky Guardian nhằm tuần tra trên không và hỗ trợ ứng phó tình huống khẩn cấp cả trên bộ lẫn trên biển. Hệ thống này giúp giám sát hiệu quả các khu vực khó tiếp cận như vùng công nghiệp, hàng hải hoặc nơi có mật độ camera đường phố hạn chế. Trong giai đoạn đầu triển khai, các drone sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ theo các tuyến bay lập sẵn và luôn có sĩ quan trực tiếp điều khiển từ xa trong suốt quá trình vận hành. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực mới nhất của chính phủ Malaysia nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở Kuala Lumpur là phát động chiến dịch Bangun KL, thức dậy cùng Kuala Lumpur, nhằm khuyến khích người dân đi làm sớm hơn để giảm ùn tắc tại Kuala Lumpur, kèm ưu đãi cà phê giá rẻ vào buổi sáng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng giải pháp này khó tạo khác biệt khi phần lớn lao động đã phải ra đường từ rất sớm. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Chiến dịch Bangun KL hay thức dậy cùng Kuala Lumpur dựa trên một ý tưởng tưởng chừng đơn giản, bắt đầu một ngày mới

0: sớm hơn, giãn lưu lượng di chuyển và tránh kẹt xe. Được Bộ trưởng lãnh thổ liên bang Hana Yo phát động vào hôm 9 tháng 4, sáng kiến này nhằm phân bổ lại lưu lượng giao thông của buổi sáng để việc đi lại trở nên cân bằng và nhân văn hơn. Bà cho rằng không thể tiếp tục hài lòng với kiểu sinh hoạt cũ khi mọi người cùng ra đường một lúc rồi mắc kẹt trong giao thông.
1: Sáng kiến này hoàn toàn không tiêu tốn ngân sách nhà nước, nó chắc chắn tốt hơn việc chúng ta chẳng làm gì cả. Mỗi buổi sáng có khoảng 1,2 triệu phương tiện đi vào Kuala Lumpur. Liệu điều này có thực sự thay đổi được cục diện giao thông hay không? Tôi tin rằng nếu chúng ta giảm bớt dù chỉ vài nghìn chiếc xe trong số 1,2 triệu phương tiện đó, nó chắc chắn sẽ giúp giải tỏa ùn tắc đáng kể. Ở đây chúng tôi không yêu cầu tất cả mọi người phải uống cà phê. Nhưng với những ai vốn đã có thói quen này, nếu bạn ghé mua từ 7 giờ đến 8 giờ sáng và được giảm giá 30%, tại sao lại không thử chứ?
0: Chiến dịch Bangun KL nhanh chóng vấp phải làn sóng hoài nghi khi nhiều ý kiến cho rằng ưu đãi cà phê giá rẻ đi kèm là giải pháp thiếu thực tế và chưa chạm đúng vấn đề người dân đang đối mặt. Tiến sĩ Lau Tigua, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn Đường bộ thuộc Đại học Putra, Malaysia cho rằng dù chỉ cần giảm nhẹ số lượng phương tiện cũng có thể giúp giao thông cải thiện đáng kể, nhưng đây không phải là giải pháp mang tính căn cơ. Ông nói các vấn đề cốt lõi vẫn còn nguyên và nhấn mạnh tình trạng tập trung việc làm tại trung tâm thành phố, sự phụ thuộc lớn vào ô tô cá nhân và những khoảng trống trong hệ thống giao thông công cộng. Ông cho biết thực tế là phần lớn lịch di chuyển của người dân mang tính cố định theo cơ quan tổ chức và nhiều người đã phải bắt đầu ngày mới từ trước khi mặt trời mọc. Theo tiến sĩ Lau, mỗi buổi sáng, nhân viên văn phòng, công chức, giáo viên và lao động dịch vụ đều đổ về Kuala Lumpur từ các đô thị vệ tinh xung quanh. Bên cạnh đó là những lao động làm theo ca trong ngành y tế, bán lẻ và logistics, những ngành nghề có thời gian làm việc càng khó linh hoạt hơn. Ông nhận định chỉ có một bộ phận rất nhỏ người đi làm thực sự có khả năng linh hoạt để xuất phát sớm hơn.
1: Mỗi buổi sáng, khoảng 1,2 triệu phương tiện đổ vào Kuala Lumpur, trung tâm kinh tế và thủ đô của Malaysia, tạo nên dòng ùn tắc bắt đầu từ trước bình minh và kéo dài suốt cả ngày. Một số người đi làm thường phải thức dậy từ 5 giờ sáng, không phải để đi trước người khác, mà đơn giản là để theo kịp guồng quay thường nhật. Trường học bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút, trong khi các trung tâm giữ trẻ mở cửa từ 7 giờ sáng. Khoảng thời gian di chuyển vì thế không hề linh hoạt mà gần như cố định. Chúng tôi đâu có tài xế riêng như những người khác. Nhiều trẻ em đã được đưa tới trường từ 6 giờ 30 sáng, đôi khi còn trước cả lúc cổng trường mở. Một cư dân mạng tên Haider Rahim viết trên mạng xã hội.
0: Để khuyến khích người dân bắt đầu ngày mới sớm hơn, chính phủ Malaysia đã hợp tác với chuỗi cà phê nội địa ZOS Coffee triển khai chương trình giảm giá cho khách mua sớm từ 7 đến 8 giờ sáng tại 250 cửa hàng tại Kuala Lumpur và Putrajaya kéo dài đến hết năm 2026. Tuy nhiên, mức độ hưởng ứng hiện vẫn đang khá thấp. Hãng này cho biết sau khi chương trình triển khai được 4 ngày, chúng tôi ghi nhận chưa tới 4% đơn hàng trong khung 7 đến 8 giờ sáng tại các cửa hàng tham gia vào các ngày thường sử dụng ưu đãi. Dù là ý tưởng được cho là mang tính thiện chí, nhưng chiến dịch này vẫn nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Malaysia. YouTuber Siti Kasim bình luận trên trang YouTube cá nhân của mình như sau.
1: Đây không phải là chính sách, đây thực chất là kiểu suy nghĩ viển vông. Người ta không ngồi giữa dòng xe kẹt cứng vì họ thích điều đó. Họ mắc kẹt vì giờ làm việc cố định, giờ học cố định và giao thông công cộng thiếu ổn định. Cả thành phố được thiết kế xoay quanh ô tô. Đó là thất bại mang tính cấu trúc, chứ không phải lựa chọn lối sống.
0: Nếu chính phủ muốn đưa ra hỗ trợ tài chính, nhiều người cho rằng nên tập trung vào chi phí đi lại thay vì cà phê. Chính phủ nên xem xét giảm phí đường cao tốc cho những người xuất phát rất sớm. Một số tổ chức vận động xã hội cũng tham gia làn sóng chỉ trích. Ông Nazim Johan, Chủ tịch Hiệp hội Người tiêu dùng Hồi giáo Malaysia cho rằng, dù các nỗ lực giảm ùn tắc là đáng hoan nghênh, sáng kiến này chưa thực sự giải quyết được áp lực hàng ngày mà các gia đình đang phải đối mặt. Ông cho biết với nhiều hộ gia đình, lịch sinh hoạt hiện nay đã bị chi phối bởi bài toán chi phí. Nhiều phụ huynh tự đưa con đến trường để tiết kiệm tiền. Nếu thay đổi thói quen này, họ có thể phải trả thêm những khoản phí đi lại không dễ gánh vác. Ông Nazim nói cà phê miễn phí sẽ không thể giải quyết ùn tắc nếu cấu trúc làm việc và hệ thống hỗ trợ gia đình không được cải thiện.
1: Tiến sĩ Lau đề xuất một giải pháp ngắn hạn có thể mang lại hiệu quả, dù ông thừa nhận việc triển khai sẽ không dễ dàng. Áp dụng giờ làm việc lệch ca giữa các doanh nghiệp lớn, theo ông điều này cần đi kèm với việc mở rộng chính sách làm việc từ xa nhằm giảm số chuyến đi thực tế thay vì chỉ rời thời điểm di chuyển. Còn tại Việt Nam, bài toán ùn tắc ở các đô thị lớn đang được xử lý theo hướng đồng bộ hạ tầng với điều tiết nhu cầu, thay vì chỉ kêu gọi người dân thay đổi thói quen đi lại. Ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 triển khai 125 công trình, dự án giao thông cấp bách, trong đó có 53 dự án chống kẹt xe, 7 cầu vượt thép ở các nút giao lớn và 7 công trình phục vụ vận tải đường bộ. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh metro, đường vành đai và các tuyến kết nối cửa ngõ để chia sẻ áp lực với xe cá nhân. Tại Hà Nội, trọng tâm không chỉ là mở thêm đường mà còn là quản lý nhu cầu đi lại, như nghiên cứu phân luồng từ xa, hạn chế xe cá nhân ở khu vực dễ ùn tắc và tăng lựa chọn thay thế bằng giao thông công cộng. Cùng lúc, các địa phương cũng đang đầu tư mạnh hơn vào hệ thống giám sát, điều khiển giao thông thông minh để tối ưu lưu lượng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: rồi. Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Made in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Khiêm cùng với ca khúc Lỡ Một Mai Tôi Quên Tên Người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội ở thời điểm là 15 giờ 31 phút. Thưa quý vị, theo cơ quan thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2026 trên địa bàn tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 5,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng chủ yếu đến từ nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, nhóm giao thông và nhóm văn hóa, giải trí, du lịch. Trong khi đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ do nguồn cung lúa gạo trong nước dồi dào. Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI Hà Nội tăng 4,79% so với cùng kỳ năm 2025. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm do công ty cổ phần Marico South Asia chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Các sản phẩm gồm có nước rửa tay, bảo vệ da, sạch tay, làm bếp Botanica, chai 500g, số lô là 706 và sữa tắm nước hoa Eastman Forbos Intense chai 180g, số lô là D46. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố. Cục yêu cầu các địa phương thông báo ngừng kinh doanh, sử dụng và giám sát việc thu hồi, tiêu hủy theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 6 đã ký tuyên bố sửa đổi thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu thép, nhôm và đồng. Theo Nhà Trắng, thuế đối với một số thiết bị nông nghiệp sẽ giảm từ 25% xuống còn 15%. Các thiết bị công nghiệp di động như là máy ủi và xe nâng nhập khẩu từ những quốc gia thuộc thỏa thuận thương mại ưu đãi cũng được áp mức thuế là 15%. Chính sách này kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027 nhằm thúc đẩy đầu tư ngắn hạn và tái thiết nền tảng công nghiệp Mỹ. Trở lại với thông tin trong nước, trong 5 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn là 243,2 ngàn tỷ đồng, tăng 34,4% về số doanh nghiệp và gấp 2 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian này, 6.700 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 26%. Thành phố đang ưu tiên xử lý hồ sơ theo cơ chế luồng xanh, nhất là các thủ tục liên quan đầu tư hạ tầng, logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng duy trì 100%, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ là 15 giờ 35 phút, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khá nhiều những lộ trình, khá nhiều những khu vực đang có thời tiết là mưa to thưa quý vị. Quận 11 cũ, lúc trước thì Phan Yến đã chia sẻ rồi, cách đây vài một ít phút thì Phan Yến đã chia sẻ rồi. Quận 11 cũ, khu vực đường Lý Thường Kiệt, nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân thì mưa rất to thưa quý vị. Thêm nữa thì Trường Sơn qua ga quốc tế cũng mưa, Trường Sơn qua khu vực Phan Đình Gió cũng vậy, vòng xoay Lăng Cha Cả, khu vực này mưa rất to. Mọi người di chuyển trên đường thì chú ý quan sát nha, hạn chế tốc độ. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 với lại Bắc Hải cũng vậy thưa quý vị, mưa rất to, hạn chế tầm nhìn của mình. Mong là quý vị khi mà di chuyển trên đường với kiểu thời tiết như này thì sẽ nhẹ nhẹ chân ga, kiểm soát tốt tay lái của mình để có thể đảm bảo an toàn quý vị nha. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những thông tin giao thông đáng chú ý, rất mong sẽ nhận được thêm sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất quen thuộc của VOV Giao thông. Ở Hà Nội thì là 02437919191, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha, sẽ là tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh cùng với ca khúc Ước Mơ Trong Đời.

0: quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Uyên Linh cùng với ca khúc Ước Mơ Trong Đời. Thời điểm này 15:40 theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16+500 đến km số 13. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Quý vị chú ý khi mà chúng ta di chuyển về đây nha. Còn hướng ngược lại thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện một ô tô vận chuyển 145 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối, rỉ nước, đang trên đường từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ. Phương tiện do anh HDT trú tại xã Yên Lập điều khiển bị đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 dừng kiểm tra trên quốc lộ 70B. Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan. Đội quản lý thị trường số 5 đã xử phạt người này 10 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số hàng theo quy định. Tuần Văn hóa Du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ hè, rực rỡ sắc hè sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tới tại khu vực Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều. Đây là hoạt động nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, sản vật, con người, vùng đất Cần Thơ, góp phần kích cầu du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch quảng bá, giới thiệu các chương trình sản phẩm, dịch vụ mùa cao điểm hè 2026. Sau nhiều tuần thi công, công trường chống ngập trên phố Quang Trung, thành phố Hà Nội vẫn ngổn ngang, rào chắn chia cắt tuyến đường trung tâm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, bùn đất từ công trường phát tán ra mặt đường, khiến cho nhiều tuyến phố lân cận thường xuyên trong tình trạng bụi bẩn nhếch nhác. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đặt quyết tâm phải có ít nhất 187 km metro vào năm 2030, đến năm 2035 có thêm 275 km nữa và đạt mục tiêu khoảng 1.000 km đường sắt đô thị vào năm 2045. Nhiều dự án metro hiện nay đã bắt đầu tăng tốc giải phóng mặt bằng, kỳ vọng thay đổi diện mạo cho giao thông thành phố. Ngoài nguồn vốn thì công nghệ, thì nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo vận hành hiệu quả ngay khi các tuyến metro hoàn thành là vấn đề mà Thành phố Hồ Chí Minh phải quan tâm ngay từ bây giờ, tránh tình trạng bị động. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với ông Trần Võ Anh Minh, Phó trưởng phòng quản lý đường sắt đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong một đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Xin chào ông Võ Trần Anh Minh. Metro không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà còn là một biểu tượng cho khát vọng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì các dự án metro cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Ông có thể cho biết kế hoạch cũng như là cái mục tiêu phát triển về đường sắt đô thị cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới như thế nào không ạ?
3: Về cái kế hoạch phát triển đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới thì hiện nay cũng đã được cụ thể hóa trong cái nghị quyết 06 của thành ủy. Cụ thể như giai đoạn từ năm 2025 đến 2030 là sẽ phát triển đầu tư 6 tuyến đường sắt đô thị với khoảng 187 km và tiếp theo là giai đoạn 2030-2035 sẽ tiếp tục đầu tư thêm 8 tuyến nữa. Thì theo tôi, hệ thống metro nó không đơn thuần là một cái phương thức vận tải chuyên chở khối lượng lớn. Với cái bối cảnh mà thành phố đang chịu áp lực rất lớn về dân số, về ùn tắc giao thông, thì metro khi mà nó đã hình thành hoàn thiện một cái mạng lưới, nó cũng sẽ có một cái vai trò rất lớn trong việc tái cấu trúc không gian đô thị. Thì nó sẽ thể hiện ở ba cái khía cạnh cụ thể. Thứ nhất đó là về giao thông, thì metro nó là một cái phương thức chuyên chở chủ lực giao thông công cộng và hầu như nó sẽ không phụ thuộc vào các cái điều kiện giao thông mặt đất và nó sẽ đáp ứng rất đúng thời gian cũng như là cái độ an toàn rất là cao. Do đó khi mà hoàn thiện hệ thống này thì nó sẽ giải quyết được cơ bản về cái bài toán ùn tắc giao thông của thành phố, đồng thời sẽ nâng cái tỷ lệ cho người dân đi lại bằng cái phương tiện giao thông công cộng để thay đổi cái thói quen đi lại của người dân theo một cái phương hướng là nó văn minh và hiệu quả hơn. Cái vai trò thứ hai đối với metro đó là việc phát triển đô thị. Các tuyến metro đi theo nó là các cái công trình nhà ga, các công trình phụ trợ đi kèm. Thì đó là một cái cơ sở để thành phố sẽ thúc đẩy việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Trong cái việc phát triển này, nó sẽ giúp tái cấu trúc lại không gian đô thị, phân bổ lại dân cư, cũng như là phát triển các cái kinh tế xã hội, phát triển đô thị theo một cái hướng bền vững và hiện đại hơn. Và cái vai trò thứ ba đó là về việc phục vụ cho việc quản lý đô thị. Thì metro nó là một cái cấu phần quan trọng của cái hệ thống giao thông thông minh. Khi mà kết nối đồng bộ với các phương thức giao thông công cộng khác thì sẽ có một cái lượng dữ liệu để phục vụ cho cái việc điều hành giao thông. Và đây cũng là một cái nền tảng để chúng ta ra quyết định quản lý đô thị nó hiệu quả hơn.
2: Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi thì hiện nay một số dự án metro cũng đã bắt đầu tăng tốc về giải phóng mặt bằng để có thể đảm bảo cái tiến độ thi công so với kế hoạch đề ra. Với sự chuẩn bị về nguồn vốn và các yếu tố kỹ thuật, công nghệ cũng như là kinh nghiệm từ dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng là các dự án metro này sẽ sớm được đưa vào vận hành một cách hiệu quả. Tuy nhiên, một cái vấn đề khác cũng cần phải được quan tâm, đầu tư sớm để tránh bị động, đó là việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành hệ thống. Ông nhận định như thế nào về vai trò của nguồn nhân lực trong hoạt động và phát triển lâu dài bền vững của hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Về phần đầu tư hạ tầng hay nguồn vốn thì đó có thể nói là một cái điều kiện cần ban đầu. Tuy nhiên là để cái hệ thống metro mà phát triển cũng như là vận hành một cách hiệu quả nhất thì theo tôi đó là cái việc đầu tư vào con người và nguồn nhân lực thì nó là một cái điều kiện đủ và tiên quyết. Vì thứ nhất là để vận hành hiệu quả cái hệ thống metro đòi hỏi cái cần một cái đội ngũ nhân sự có một cái trình độ chuyên môn rất cao. Vì metro đó là một cái hệ thống nó tích hợp rất nhiều cái công nghệ cao như là về kết cấu hạ tầng, về hệ thống điều khiển tín hiệu hay là các phương tiện vân vân. Thì nguồn nhân lực chất lượng cao là một đòi hỏi quan trọng và tiên quyết cần phải đầu tư xây dựng từ sớm. Bên cạnh đó là cái việc mà tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thì chỉ có một cái đội ngũ nhân sự có trình độ năng lực cao thì mới đủ điều kiện để tiếp nhận và làm chủ công nghệ trong một thời gian sớm nhất. Đồng thời là cái việc tích hợp các hệ thống, vì metro nó cũng là một cái cấu phần của hệ thống giao thông thông minh thì nó phải liên quan đến các trình độ năng lực về công nghệ số như là các cái dữ liệu lớn hay là trí tuệ nhân tạo, tự động hóa v.v. Do đó là cái nguồn nhân lực phải được trang bị các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, và phải thêm một cái lĩnh vực nữa đối với nguồn nhân lực đó là liên quan đến phải có cái trình độ liên quan đến về vấn đề quy hoạch. Chúng ta đang triển khai TOD quy hoạch thì phải có một cái sự tổng hợp tư duy kiến thức để hòa quyện chung với các cái hệ thống hạ tầng chúng ta phát triển đô thị theo cái định hướng TOD.
2: Như vậy thì cái thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ra sao, và thành phố chúng ta cũng đã có kế hoạch như thế nào về phát triển nguồn nhân lực để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của mạng lưới đường sắt đô thị trong thời gian tới, tránh cái tình trạng bị động khi mà dự án đã xong mà nhân lực vận hành lại thiếu, thưa ông?
3: Hiện nay về thực trạng nguồn nhân lực cụ thể cho việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố nói chung là cũng ở giai đoạn bước đầu, chưa có một nền tảng đủ trình độ chuyên sâu cũng như là số lượng cho ngành đường sắt đô thị này. Do đó thì thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành cái đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho việc phát triển đường sắt đô thị giai đoạn 25-30 và tầm nhìn đến 2050. Với cái kế hoạch này thì thành phố cũng sẽ tập trung để đào tạo nền tảng cho cái đội ngũ lãnh đạo thành phố, cán bộ quản lý nhà nước và đội ngũ quản lý dự án của thành phố. Tuy nhiên thì đối với đề án này chỉ là một cái nền tảng ban đầu, tập trung quan trọng vào một đối tượng gọi là của khu vực công thôi, cho nên cũng chưa phải là toàn diện bao trùm hết tất cả các đối tượng trong một cái hệ sinh thái để phát triển metro. Thì theo tôi được biết thì trường đại học Việt Đức cũng là một trong những cái đơn vị đào tạo có một cái mối liên hệ quốc tế và cũng đã có cái thời gian nghiên cứu chuyên sâu đối với đặc biệt đối với lĩnh vực giao thông thông minh cũng như là lĩnh vực đường sắt. Thì tôi tin rằng trường đại học Việt Đức sẽ có một cái điều kiện tiếp cận về cái chương trình đào tạo cũng như các cái chuẩn đào tạo chất lượng để phục vụ cho việc phát triển nhân lực của đường sắt Hồ Chí Minh và Hà Nội.
2: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này ạ.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG cùng với ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối. Thời điểm này 15:55 theo đồng hồ của phòng thu, phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí và hướng đi về cầu Bình Điền thuộc phường Bình Đông thì xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì thính giả có cho biết là khu vực Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn cản trở tầm nhìn, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, riêng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, đạt 150-250mm, cao hơn 20-30%. Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, Bắc Bộ, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ bước vào cao điểm mùa mưa. Riêng tháng 6, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ dự báo đạt 150-300mm, cao hơn 5-10%. So với trung bình nhiều năm. Đến cuối tháng 6, dung tích các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ dự kiến đạt 58-84% thiết kế, nguồn nước tiếp tục bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 đợt 1. Đợt huấn luyện này quy tụ 172 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 12 ngày trải nghiệm tại trường quân sự quân khu 5, các chiến sĩ nhí sẽ được tham gia các nội dung huấn luyện và hoạt động thực tiễn bao gồm điều lệnh đội ngũ, giáo dục truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm, giao tiếp, tự chăm sóc bản thân và phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, an sinh xã hội cùng các chuyên đề giáo dục kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu nhi. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Minh Vương Em For You cùng với ca khúc Vô Giá.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Minh Vương Em For You cùng với ca khúc Vô Giá. Thời điểm này thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có những chuyển biến phức tạp hơn trên tuyến cao tốc này, thưa quý vị. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 16+500 đến km số 13, phương tiện tiếp tục đông, di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý vị chú ý khi mà di chuyển trên trục cao tốc này, đặc biệt theo hướng từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhé. Còn ở hướng ngược lại thì quý vị vẫn rất là an tâm. Lưu lượng phương tiện di chuyển rất là ổn định theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin xoay quanh hoạt động du lịch học tập cộng đồng. Cùng theo dõi xem là mô hình này được hiểu như thế nào, một chuyến đi sẽ diễn ra ra sao và mang lại những giá trị gì cho người tham gia, quý vị nha. Thông tin chi tiết thì mời quý vị cùng đến với cuộc gặp gỡ giữa biên tập viên chuyên mục và chị Đỗ Thị Huyền Trâm, người trực tiếp tham gia vận hành mô hình du lịch học tập cộng đồng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cũ, thành phố Đà Nẵng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Sau những ngày làm việc bận rộn, nhiều người thường lựa chọn du lịch để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyến đi quen thuộc thì một hướng tiếp cận mới đang dần được quan tâm, đó là những chuyến đi không chỉ để tham quan mà còn để học hỏi và hiểu sâu hơn về thiên nhiên, con người và cách cộng đồng địa phương đang sinh sống. Đó cũng chính là cách tiếp cận của du lịch học tập cộng đồng, nơi mỗi chuyến đi trở thành một hành trình trải nghiệm gắn với tri thức và sự thay đổi nhận thức. Vậy thì mô hình này được hiểu như thế nào? Một chuyến đi sẽ diễn ra ra sao và mang lại những giá trị gì cho người tham gia? Mời quý vị cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nơi đang triển khai hoạt động gắn với nông nghiệp sinh thái và học tập trải nghiệm. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là chị Đỗ Thị Huyền Trâm, người trực tiếp tham gia và vận hành mô hình tại đây. Xin chào chị Trâm ạ, trước hết thì chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn đó là du lịch học tập cộng đồng thì nên được hiểu như thế nào và điểm cốt lõi của mô hình này là gì ạ?
7: Trong du lịch cộng đồng thì theo quan điểm của cá nhân tôi, khách không phải chỉ về hưởng một số cái dịch vụ ăn ở ngắm cảnh đẹp mà đó là một cái môi trường để cho người khách và người chủ cùng học với nhau những cái giá trị về văn hóa, con người, thiên nhiên và từ đó là hướng tới một cái phát triển bền vững cho một cái địa phương. Cái du lịch học tập cộng đồng thì nó đem lại rất là nhiều cái tri thức mà cả người chủ, người khách cần phải hiểu và họ biết và từ đó cùng chung tay góp sức vào cái vấn đề phát triển, giữ gìn cho một cái địa phương hướng tới một cái phát triển bền vững.
5: Vâng, như vậy thì có thể hiểu là đây không chỉ đơn thuần là đi du lịch để nghỉ dưỡng mà còn là quá trình mọi người cùng nhau học hỏi. Vậy thì nếu so với du lịch cộng đồng hay là du lịch sinh thái mà nhiều người đã quen thuộc thì mô hình này khác ở điểm nào ạ?
7: Du lịch sinh thái thì thường họ nói tới cái trung tâm của nó là cái cảnh quan, làm sao để giảm cái rác thải nhựa, làm sao hướng tới một cái phát triển bền vững nó khác, nó không giống như du lịch đại trà. Nhưng mà đối với cái du lịch học tập cộng đồng thì nó là tổng hợp của du lịch, trong đó tôi thấy nó cũng có một cái gì đó là du lịch sinh thái, cũng có cái du lịch cộng đồng, cũng có cái du lịch trải nghiệm trong đó.
5: Vâng, nghe tên thôi cũng thấy đây không chỉ là một chuyến đi để tham quan mà người tham gia còn đóng vai trò như là một người học nữa. Chị có nhắc đến việc là mọi người sẽ cùng học với nhau trong suốt một chuyến đi. Vậy thì thông thường người tham gia sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu những nội dung gì ạ?
7: Nó tạo điều kiện cho mọi người được trao đổi, được học tập cùng nhau và họ hướng tới cái môi trường, họ hướng tới cho một cái người khách có một cái trải nghiệm nó tốt hơn về cái văn hóa, về cái ẩm thực, hoặc là một ngày làm nông dân, hoặc là làm những cái món ăn cùng với người nông dân. Thì trên cái lưu vực đó thì hợp tác xã sẽ cho người du khách được trải nghiệm thực tế, được ngắm, được nhìn, được chia sẻ, được thảo luận, được trao đổi cùng với cộng đồng về cái phát triển, về cái văn hóa, về cái rừng bền vững, việc giữ rừng như thế nào, giữ gìn cái văn hóa như thế nào, nông nghiệp hướng tới nông nghiệp sinh thái như thế nào.
5: Nghe rất là giống với một lớp học ở ngoài thiên nhiên và gắn trực tiếp với đời sống của người dân địa phương ạ. Vậy thì nếu một đoàn khách đến với Hòa Bắc trải nghiệm, thường thì hành trình của họ sẽ diễn ra như thế nào, thưa chị Trâm?
7: Hòa Bắc có một cái dòng sông Cô Đê, thì thường cái trải nghiệm ở trên là cái thương hiệu của văn hóa đồng bào Cơ Tu, ở dưới hạ nguồn thì tìm hiểu về cái vùng nông nghiệp lúa nước, và xuống cái hạ lưu thì có cái vùng cửa biển Nam Ô với lại cái nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tùy theo cái nguồn lực của khách mà chúng tôi thiết kế, giống như thường là lớp nhí, lớp đầu là 1 đến 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà sau này thì hợp tác xã sẽ kéo dài hơn 7 ngày. Các cái tỉnh thành lúc đầu chỉ học đơn giản là 1, 2 ngày. Nhưng hiện nay sau khi các đoàn học tập về Hòa Bắc học tập 4 đến 5 ngày thì hợp tác xã còn có vai trò là đi hỗ trợ các cái địa phương trong cái du lịch học tập thực tế tại địa phương đó luôn.
5: Và trong những hành trình như vậy thì vai trò của người dân địa phương chắc hẳn là rất quan trọng. Họ sẽ đồng hành cùng với du khách như thế nào ạ?
7: Đối với du lịch học tập cộng đồng là cái sự chia sẻ tri thức làm cho mọi người được cùng nhau học tập, nên cái người dân đóng một cái vai trò rất là lớn, vì chính người dân là phải là người chủ thật sự. Họ phải hiểu rõ cái sự phát triển của cái địa phương của mình là gì, và từ đó họ phải chia sẻ những cái tri thức của mình đang có đến với người du khách, nên mỗi người dân phải là một người chủ thật sự. Và để là người chủ thì họ phải được biết, họ phải được hiểu, họ phải thực hành, họ phải tham gia góp ý, họ phải chia sẻ những cái lợi ích được hưởng sau những cái đoàn khách về tài chính, và tất cả người dân họ phải được biết, được bàn và được hưởng cái thành quả đó.
5: Tức là thay vì chỉ nghe giới thiệu hay là tham quan đơn thuần thì người tham gia sẽ trực tiếp làm cùng cộng đồng địa phương, đúng không ạ? Và qua những chuyến đi như vậy thì chị có thấy là người tham gia thay đổi gì trong cách nhìn nhận hay là lối sống của mình không ạ?
7: Khi mà về đó, không những họ thưởng thức cảnh quan đẹp, họ được ở trong một cái bầu không khí nó sạch sẽ, trong cái tình làng nghĩa xóm nó gần gũi, trong một cái cộng đồng hợp tác xã họ làm việc có trách nhiệm với lại cái chung. Cái cảm xúc của cái người du khách là họ thấy họ như được về nhà, họ được khỏe mạnh hơn, họ được khỏe mạnh về cái sức khỏe, đầu óc họ nó hướng tới cái thiện hơn, và cái tình yêu của họ với mọi nó tốt hơn. Và chính vì vậy họ để lại cái gì đó, đa phần những cái đoàn khách về thì có những cái quay lại sau này.
5: Ban đầu nhiều người có thể nghĩ mô hình này chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên hoặc là các nhóm nghiên cứu. Nhưng mà thực tế thì những ai sẽ phù hợp với hình thức trải nghiệm này ạ?
7: Đầu thì mình cứ nghĩ là sẽ tập trung vào học sinh, sinh viên. Nhưng mà đến nay thì qua một thời gian thì mình thấy đối tượng nào cũng có thể tham gia được tùy theo cái vị trí. Giống như thử nhà lãnh đạo quản lý họ tham gia học tập để họ hiểu, để mà họ cùng với địa phương trong vấn đề bàn về những cái phát triển bền vững cho cái địa phương của mình là gì. Đối với nhà khoa học họ cũng tham gia để mà họ cùng có những cái nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ địa phương. Hoặc là đối với lại người du khách cũng có một số người họ hướng tới làm một cái gì đó cho cái địa phương đó, ngày nó có một cái sự đóng góp gì đó cho địa phương ngày nó tốt hơn.
5: Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trải nghiệm hay là tìm hiểu văn hóa bản địa, điều mà mô hình du lịch học tập cộng đồng hướng tới còn là sự thay đổi trong nhận thức và cách mà mỗi người nhìn nhận về môi trường sống xung quanh mình. Và thực tế là nhiều du khách sau khi tham gia các chương trình tại Hòa Bắc cũng cho biết đó là họ không chỉ có thêm kiến thức hay là trải nghiệm mới mà còn cảm nhận rõ sự kết nối với thiên nhiên, cộng đồng và những giá trị sống bền vững.
1: Ở đây thì mình không chỉ được học hỏi về những văn hóa của đồng bào cơ tu mà mình còn được dẫn đi xem những cái biện pháp của người dân tại đây trong việc là làm thế nào để môi trường xanh sạch đẹp hơn.
8: Sau khi mình biết được tới mô hình học tập và du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc thì mình cảm nhận là ở đây rất là một nơi rất là phù hợp để mà chúng ta có thể thân cận với thiên nhiên nhiều hơn, và cũng như là thông qua trong quá trình này bọn mình có thể học nhiều hơn về quá trình mà cộng đồng địa phương họ có thể làm như thế nào để giảm phát thải.
5: Thưa quý vị, nếu như những chuyến du lịch thông thường mang lại sự thư giãn thì du lịch học tập cộng đồng lại mở ra một hành trình sâu hơn, nơi mỗi người không chỉ đi và thấy mà còn học và hiểu. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thêm một góc nhìn rõ ràng hơn về du lịch học tập cộng đồng, một hình thức trải nghiệm đang dần mở ra nhiều giá trị dài hạn cho cả người học và cộng đồng địa phương. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
12: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
13: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
19: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
18: Make in USA.
19: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Inmax đã dán là mát.
19: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
18: Inmax đã dán là mát.
19: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
20: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hàn Di cùng với ca khúc Em Về Tinh Khôi. Thời điểm này 16 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông rất đáng chú ý, xin phép được chia sẻ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 khi mà cần hỗ trợ. Tiếp theo thì trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, từ km số 10 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang dự kiến hoạt động trở lại tuyến vận tải thủy đi Côn Đảo vào giữa tháng 6 năm 2026. Vũng Tàu tổ chức lại giao thông tuyến đường lên núi nhỏ, núi lớn. Hà Nội hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có quyết định điều chỉnh bổ sung việc công bố mở cầu cảng số 12 bến cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Theo đó thì cầu cảng số 1 và số 2 chính thức được phép đón tàu trọng tải tới 48.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng. Để đảm bảo an toàn thì cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị khai thác phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng hải Hải Phòng để lập kế hoạch điều động tàu và tăng cường cảnh giới, sẵn sàng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ chế quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng mới sẽ được áp dụng

0: theo thông tư số 23 năm 2026 của Bộ Xây dựng, quy định mới thiết lập mức giá tối đa cho vé máy bay nội địa hạng phổ thông theo 5 nhóm cự ly, đồng thời miễn phí dịch vụ đối với các chuyến bay chuyên cơ, công vụ hoặc là thực hiện nhiệm vụ nhân đạo. Trẻ em dưới 2 tuổi được miễn dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không. Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi được áp dụng mức thu bằng 50% mức giá quy định. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoạt động trở lại tuyến vận tải thủy đi Côn Đảo vào giữa tháng 6 năm 2026 bằng tàu lớn sau thời gian tạm dừng nâng cấp theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố sẽ mở rộng hệ thống vận tải hành khách đường thủy kết hợp phát triển du lịch và kinh tế ven sông. Bên cạnh tuyến buýt sông số 1 hiện hữu, thành phố chuẩn bị đầu tư tuyến số 2 Bạch Đằng Lò Gốm giai đoạn 2026-2027 và nghiên cứu loạt tuyến mới kết nối Phú Mỹ Hưng, Thủ Dầu Một và Cần Giờ. Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo thay đổi phương án tổ chức giao thông trên hai tuyến đường V3 và Hải Đăng dẫn lên núi lớn và núi nhỏ áp dụng từ ngày 31 tháng 5. Theo phương án mới, hai tuyến đường này cấm hoàn toàn ô tô từ 29 chỗ trở lên, các loại ô tô khác bị cấm lưu thông trong các khung giờ cao điểm từ 5 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Ngoài ra, tuyến đường Lê Quý Đôn cũng được gỡ bản cấm đậu để chuyển sang cấm theo ngày chẵn lẻ. Đến với thông tin cuối cùng, từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong các khung giờ từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, từ 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ, tạm cấm xe tải từ 1 tấn rưỡi và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên. Đồng thời hạn chế phương tiện cá nhân trên các tuyến đường xung quanh như là Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Vành Đai Ba trên cao. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 23 phút, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả về tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Cụ thể thì đường Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài, đoạn lối rẽ quốc lộ 18 thì có khung sắt trên đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Còn ở khu vực phía Nam thì Phan Yến xin phép được nhắc lại hai thông tin rất đáng ngại. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, trời đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ với hotline 1900-8099 khi cần hỗ trợ. Đó là thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Còn trung tâm điều hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, từ km số 10 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Sẽ là sự kết hợp giữa Tăng Phúc và Charles cùng với ca khúc Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chẳng biết đi về đâu đêm thâu. Cô đơn với bản thân tôi bao nhiêu lâu nay nào ai hay không. Thỉnh thoảng xung quanh bao đôi tay đang trong tay. Tôi đang nơi để ôm lưng cô bao lâu nay, nhưng đâu ai hay, nhưng em đâu hay.
1: Sao còn tôi biết sự vào ai cây.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Kính chào quý vị và các bạn, đây là khung giờ cao điểm và chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông quan trọng trong xâm xỉ 3 tiếng đồng hồ tới đây. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc mà chúng ta tham gia giao thông an toàn vẫn là một yếu tố mà chúng tôi đề cập tới. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe và tất nhiên rồi, như chúng tôi đề cập tới còn rất nhiều những thông tin dân sinh quan trọng khác mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy luôn luôn gắn bó mật thiết với chúng tôi và đồng hành qua hotline 02437 919191. Giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Chúng ta có những thông tin giao thông đầu tiên như sau. Một thính giả đi đây bắt khối và cho biết là tại đây thì không biết là có phải là do người dân đốt cỏ cây gì đó không, nên là có một cái đám cháy tại đây. Chúng tôi cũng chưa xác định rõ là đây là một vụ cháy mà có lớn hay không, nên chúng ta phải chờ thêm thôi. Trong khi đó thì đường Võ Nguyên Giáp vào thời điểm 16:31, chúng tôi ghi nhận là đoạn hướng đi Nội Bài qua lối rẽ quốc lộ 18 có mấy khung sắt rơi ở trên đường. Tốc độ di chuyển của chúng ta nếu như là đang cao, mong các bạn thính giả sẽ hết sức thận trọng khi mà đi lại tại đây để chúng ta có thể chủ động vòng tránh một cách tốt nhất. Xin được cảm ơn các bạn với những thông tin đầu tiên này. Còn sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ phía bạn Trần Cường đi cầu Thăng Long. Bạn cho biết là tình hình tại đây rất ổn. Một thính giả khác đi Hạ Yên Quyết và rồi là Nguyễn Khang Nhỏ qua cầu Cót, và thính giả Quang Minh cho biết là trời thì nắng nóng, và ngoài ra thì cũng không có những thông tin quá phức tạp về tình hình giao thông các bạn ạ. Ít phút trước thì tại cầu Thanh Trì hướng về nội thành có một xe ô tô bị sự cố đang dừng đỗ ở làn ngoài cùng. Với diễn biến giao thông tiếp theo, chúng tôi dành cho các bác tài quan tâm về phía cầu Vĩnh Tuy. Hiện tại thì các dòng xe tại cầu Vĩnh Tuy không nhiều lắm, nên là chúng ta di chuyển ổn định theo cả hai chiều hướng sang Long Biên hoặc là ngược lại để đi vào trung tâm thành phố. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đề cập tới việc mà chúng ta ngoài trời phải đối mặt với trạng thái nắng nóng. Vậy thì oi bức nắng nóng này sẽ còn tiếp diễn như thế nào trong chiều tối, đêm nay và ngày mai? Mời quý vị và các bạn dành ra ít phút để chúng ta nắm bắt những thông tin dự báo thời tiết cụ thể.

các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thủ đô Hà Nội có mây nhưng nắng nóng vẫn đang duy trì. Hiện tại nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 35 độ C khiến cảm giác ngoài trời khá oi bức, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân cư và các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Trong thời gian còn lại của buổi chiều hôm nay, Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng và nóng. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời nên chủ động với các biện pháp chống nắng và bổ sung đủ nước. Đến chiều tối và đêm nay, thời tiết có xu hướng dịu hơn, khu vực thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Mưa không diễn ra trên diện rộng mà có thể xuất hiện cục bộ tại một số khu vực. Vì vậy, người dân nên lưu ý khi tham gia giao thông hoặc tổ chức hoạt động ngoài trời vào cuối ngày. Gió đông nam đến nam duy trì cấp 2 đến cấp 3, góp phần tạo sự lưu thông không khí, nhưng chưa làm giảm đáng kể cảm giác nóng bức. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm nay phổ biến trong ngưỡng từ 27 đến 29 độ C. Theo dự báo, sang ngày mai, thời tiết Hà Nội tiếp tục có nắng và nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 37 độ. Các bạn thân mến, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn ra cho tới tận ngày mai các bạn ạ. Và đêm nay thì những chiếc điều hòa bật ở ngưỡng như thế nào để chúng ta khỏe hơn đây? Có lẽ là ngoài 26 độ các bạn ạ, không nên để quá lạnh khi mà nó chênh lệch nhiệt độ giữa phòng ngủ với cả phía ngoài của chúng ta. Và những chiếc quạt nữa, một chút quạt gió và tạo hơi ẩm sẽ giúp cho chúng ta đỡ bị khô mũi và niêm mạc mũi và phần họng của mình. Chú ý là như vậy, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ dễ mẫn cảm hơn với những cái thay đổi về mặt thời tiết và thậm chí là chính với cả máy điều hòa nữa các bạn ạ. Yếu tố sức khỏe đấy ạ. Sau đây là tình hình giao thông mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua để kịp thông báo tới cho quý vị và các bạn. Thưa các

0: Và lúc này thì áp lực giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì vẫn đang vướng một xe 7 chỗ gặp sự cố nằm làn số 3, tức là sát với cả giải phân cách giữa đấy ạ. Để các bác tài có thể lưu thông qua đây, chúng ta lưu ý cầu Thanh Trì hướng về trung tâm. Ít phút đồng hồ vừa qua thì cũng chưa xuất hiện thêm những cái diễn biến nào nó quá sức phức tạp cả. Chúng ta vẫn đang chủ động được những tình huống tham gia giao thông của mình. Hôm nay thì có lẽ là vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ dành ra để nói về những nơi mà đã tiến hành thi công, ví dụ như là Tràng Thi này, rồi là Quang Trung, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Trong sáng nay tôi tin là các bạn đã khá là chật vật để đi qua những khu vực đó. Trong chiều liệu có lặp lại hay không ạ? Chúng ta có thể hỗ trợ thông tin cho nhau qua hotline 02437 919191. Khu vực Nguyễn Khang Nhỏ đi qua cổng trường cấp 1 Quan Hoa thì giao thông tại đây ổn định. Tất nhiên vẫn phải đề cập tới yếu tố thời tiết nắng nóng có thể làm cho các bạn thính giả điều khiển xe máy, những người đi đường điều khiển xe máy đấy ạ, thì sẽ sốt ruột hơn. Và đương nhiên là với tránh nóng thì này, chị em có cái tầm quan sát không được tốt với những thiết bị tránh nắng nóng, nó quá kỹ lưỡng và chúng ta không thể theo dõi được về tình hình giao thông phía sau đuôi xe của mình như thế nào với điều khiển xe máy các bạn ạ. Chúng ta sẽ chờ thêm thông tin mới để tiếp tục chia sẻ với nhau.
1: Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ 0 đồng.
2: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
3: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
0: Tiếp nối cho tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, bên phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết hiện công trình thoát nước ở phía Nguyễn Trãi Giáp Nhất chúng ta đang di chuyển chậm, với những dòng xe đang bắt đầu túc tắc có những dấu hiệu gia tăng lên cao hơn. Hiện thì khung sắt bị rơi trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài đoạn lối rẽ sau quốc lộ 18 đã được thu dọn ra khỏi phần đường lưu thoát, nên là những dòng xe di chuyển tại đây đã ổn định trở lại các bạn ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Cao Bồ Mai Sơn cho biết là trên tuyến cao tốc này ở km số 273+900 hướng về Hà Nội đang tiến hành thảm lại mặt cầu Mai Sơn, nên là hạn chế một phần làn đường. Các bạn vui lòng chú ý chủ động nhường nhau khi di chuyển qua đây các bạn ạ. Đến với cầu Đông Trù, nơi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin có một xe tải gặp sự cố, và chân cầu thì cũng có một cái thanh gỗ nằm tại đây, cũng ít nhiều gây ảnh hưởng tới việc mà chúng ta theo hướng di chuyển về mạn Đông Anh các bạn ạ. Ở chân cầu Đông Trù các bạn nhé, hai sự cố đã được xác nhận. Đó, thứ nhất là một xe tải gặp sự cố, và thứ hai là ngay chân cầu có vướng một thanh gỗ. Các bạn quan sát từ xa để chúng ta đi qua. Những dòng xe đang chậm chậm đi lăn bánh qua nút giao Cầu Giấy và Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Tại đây thì thính giả Nguyễn Minh Quang cho biết là đèn tín hiệu giao thông chỉ nháy vàng, nên là chúng ta chủ động quan sát và nhường những dòng xe đã đi sâu hơn vào trung tâm của giao lộ này các bạn ạ. Thực sự thì những vất vả cũng chưa phải là nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi vẫn chia sẻ với các bạn về trạng thái oi nóng khi mà di chuyển ngoài đường các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân thì trong buổi chiều, ít ngày nay thì các bạn cho biết là chiều nào cũng gặp phải trạng thái nó quá căng thẳng. vì áp lực giao thông tăng cao, chiều nay cũng vậy các bạn ạ. Việc lưu thoát từ vòng xuyến gầm cầu vượt Bưởi từ Hoàng Quốc Việt đi Lạc Long Quân, các phương tiện lưu thoát hoàn toàn dễ chịu, như vậy là thông tin này cũng ổn hơn đôi chút. Ít phút tới chúng ta sẽ quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty. Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%. Tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
0: Các bạn thân mến, theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ phía cầu Thanh Trì thì nơi mà xe tải bị hỏng đang dừng đỗ tại làn số 3. Những dòng xe cũng không gặp nhiều sự vất vả các bạn ạ, vẫn trật tự để chúng ta đi qua. Tất nhiên là chúng ta bộ lòng sẽ phải chuyển làn một đôi chút rồi các bạn ạ. Với những diễn biến giao thông khác mà chúng tôi có nhận được là Kim Mã đi qua phía đền Voi Phục thì giao thông tại đây hoàn toàn ổn định, không gặp bất cứ mọi khó khăn nào xuất hiện trong khoảng thời gian như thế này các bạn ạ. Và trời nắng nóng quá làm cho chúng ta thực sự là nếu như là có di chuyển cũng thấy rất nhiều người dân cũng chưa lựa chọn thời điểm này để có thể trở về nhà ngay, cần thêm một đôi chút thời gian nữa cho nền nhiệt độ giảm xuống và thời tiết dịu hơn. Nhưng mà cũng khó, nền nhiệt độ giảm xuống rất là chậm và đến tối muộn cơ các bạn ạ. Nhưng mà lúc này thì có lẽ là mọi người cũng tất nhiên là cũng chưa ra đường nhiều lắm nên là đường thì cũng chưa có tắc các bạn ạ. Vì yếu tố quan trọng nhất tác động tới tâm lý của chúng ta lúc này đó là nắng nóng và bụi bặm ở những nơi mà chúng ta công trường đi qua và việc đi lại của chúng ta đôi phần bất tiện. Cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ, không có thêm thông tin nào khó khăn ngoài những gì mà chúng tôi đã chia sẻ. Vâng, chúng tôi xin tổng hợp lại một đôi chút để các bạn có thể nắm bắt được, đặc biệt là những nơi xảy ra việc mà sự cố nha. Như là cầu Thanh Trì hướng về trung tâm vướng một xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố tại đây này. Rồi là cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 giữa cầu có một xe tải bị hỏng. Đó, cầu Thanh Trì là hai sự vụ như vậy. Rồi bên cạnh đó là việc mà chúng ta đi qua phía khu vực cầu Đông Trù có xe tải gặp sự cố. Chân cầu có vướng một thanh gỗ khá là lớn tại đây. Chúng ta di chuyển theo hướng đi về phía Đông Anh. Xin vui lòng để ý. Và nút đèn tín hiệu giao thông cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đèn chỉ nháy vàng trong những ngày gần đây nên là chúng ta chủ động nhường các xe đã đi vào trung tâm của điểm giao. Cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ, chưa xuất hiện thêm bất cứ một khó khăn nào khác.
9: Nóng quá.
10: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
9: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
10: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
9: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
10: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
11: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
12: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
11: À, thế
12: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
11: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
12: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
11: À,
12: tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
11: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
12: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
11: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
11: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 1800 6298.
13: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
14: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
13: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
14: Thế có chơi công viên nước không nào?
13: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
14: Nhất trí con gái yêu.
13: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
0: Mới chỉ có 15-20 phút đồng hồ trôi qua thôi, giao thông của địa bàn thủ đô trên thời điểm hiện nay thì trước 5 giờ chiều chưa phải tới mức là quá tất bật các bạn ạ. Mọi người thì cũng thong thả để có thể túc tắc trở về nhà sau một ngày mà chúng ta làm việc và đối mặt với nắng nóng. Và điển hình nhất vẫn là những thông tin giao thông nói về trạng thái nắng nóng như vậy được các bạn thính giả có phản ánh với chúng tôi. Còn bên cạnh đó thì cũng đề cập tới việc mà lưu lượng phương tiện tăng dần, ví dụ như bên mạn bờ Bắc cầu Trương Dương chẳng hạn. Bờ Nam thì đến chiều sẽ vất vả hơn một đôi chút, chúng tôi sẽ theo dõi tại đây để nhằm sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Các bác tài nào có kế hoạch di chuyển ở cầu Nhật Tân thì hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Khi mà bên phía cây cầu Nhật Tân, một thính giả đi qua và thông báo với VOV Giao thông rằng là áp lực giao thông không xuất hiện tại đây, cả hai chiều đều chiêu chiêu trong nắng nóng. Và bây giờ mới thực sự là một khó khăn này các bạn ạ. Đó là tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng di chuyển lên cầu Thăng Long đang ùn dài gần tới cầu vượt đường Hoàng Sa các bạn ạ. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân tại sao tại đây lại có xuất hiện áp lực giao thông tăng cao đến như vậy. Bạn Quốc Anh vừa mới thông báo đó là tuyến đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe đang xếp hàng rất dài tại đây các bạn nhé. Bạn nào có kế hoạch di chuyển với khu vực này thì chúng ta sẽ mất thời gian hơn một đôi chút. Bạn Đức Cường đi qua phía khu vực Senco 5 Thanh Hà và cho biết là có một cái khe có giãn cầu vượt đường sắt thì đã hỏng lâu rồi nhưng cũng chưa thấy cơ quan đơn vị chức năng chủ quản nào sớm khắc phục cả. Nên là cũng mong rằng là qua những thông tin từ các bạn đi đường thì đơn vị chủ quản và các ban ngành chức năng sớm có phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho chúng ta đi lại với những tuyến đường mà đã có những tình trạng nó xuống cấp như thế này các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên ở tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, trên phía mặt cầu Mai Sơn thì đang tiến hành thảm lại mặt cầu nên là chúng ta sẽ chỉ còn có một cái làn di chuyển thôi. Tốc độ là tương đối chậm các bạn ạ. Bên phía Nguyễn Trãi Giáp Nhất các phương tiện di chuyển chậm, lưu lượng phương tiện cũng đang tăng dần đều, cũng chưa đột biến quá. Chúng ta vẫn tạm thời có thể chấp nhận được với diễn biến giao thông như thế này trong thời điểm này ở tuyến Nguyễn Trãi và Giáp Nhất. Vài phút tới có thêm thông tin nào mới tại đây chúng tôi sẽ lại thông báo tới quý vị và các bạn ngay.
15: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
16: Hả?
15: Ra đường giờ nóng quá.
16: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
15: Xe hãng nào vậy hả anh?
16: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
15: Wow.
16: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
15: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
16: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
15: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
16: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
17: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu, Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.

0: Quanh quanh Hà Nội thì giữa tuyến đường của chúng ta cũng vắng thôi các bạn ạ. Nói vắng tức là ý ở đây là cũng không tới mức bị kẹt nghẽn đấy các bạn ạ. Để chúng ta có thể đi, nắng nóng đúng là nó là một trong những yếu tố khiến tác động tới tâm lý của chúng ta khá nhiều các bạn ạ. Và lúc này thì cũng chỉ có một cái điểm kẹt nghẽn, đó là Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long. Thì bạn một thính giả có cho biết là do các xe cũng chờ đợi lên cầu thôi, chứ vào tới cầu Thăng Long thì mọi thứ diễn ra hết sức là bình thường các bạn nhé. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là ngã tư Hai Bà Trưng Quán Sứ giao thông ổn định, các phương tiện di chuyển theo nhịp đèn. Tại đây chủ yếu là do chúng ta đi chậm, là do cũng là vướng công trường thi công trong buổi sáng rồi là bụi vậy thôi ạ. Chứ còn đơn vị chức năng thì vẫn thực sự là vượt nắng thắng mưa để có thể là can thiệp tình hình giao thông nếu như là xuất hiện cái yếu tố bất thường ngay. Thì đó là một cái điểm mà chúng tôi cũng ở ngay gần đó, nên là hàng ngày chúng tôi có theo dõi và thông báo tới cho quý vị và các bạn như vậy. Tuyến đường Kim Mã thì nhìn chung vẫn được đánh giá vào thang 8 điểm các bạn ạ. Để chúng ta có thể là di chuyển, không xuất hiện những yếu tố nào nó quá vượt ngưỡng trong cái thời điểm hiện nay. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ còn chủ yếu là vướng ở những cái vật cản. Ví dụ như là trên cầu Thanh Trì, theo cả hai chiều chúng ta hướng đi trung tâm vướng xe 7 chỗ, hướng đi đường 5 vướng mỗi xe tải. Với cầu Đông Trù thì vướng mỗi xe tải và mỗi thanh gỗ. Tôi không rõ là kích thước cỡ khoảng bao nhiêu, nhưng mà tôi cứ thông báo để các bạn theo hướng đi Đông Anh chúng ta đi qua là chúng ta cũng nắm được tình hình như vậy các bạn ạ. Ngoài những thông tin này thì nói về trạng thái nắng nóng vẫn được các bạn thính giả đề cập tới khá là nhiều, cho thấy là cũng chính vì nắng nóng nên là nhiều dân công sở cũng chưa tan sở ngay, có thể phải khoảng 5:30-6 giờ gì đó chẳng hạn, nên là thời điểm này đường cũng không đông lắm các bạn ạ.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
4: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: phẩm Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
2: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
4: Chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm buổi chiều và các bạn thấy đấy ạ, như chúng tôi đề cập tới, trạng thái tham gia giao thông ở cái nắng, cái nóng như thế này vẫn làm chúng ta khá là ngại. Tất nhiên là về chiều thì tình hình nắng nó nhạt hơn một đôi chút, nhưng oi nóng thì gần như là vẫn không có cải thiện quá nhiều. Theo nhiệt độ đo trong lều khí tượng đến thời điểm này vẫn là 35 độ, nhưng tùy thuộc vào từng hệ thống đệm bề mặt thì hoàn toàn có thể xuất hiện trạng thái là nền nhiệt độ cao hơn so với thực tế, là cũng phải lên tới, có lẽ cũng phải lên tới gần 40 độ, nắng nóng. Và việc mà chúng ta di chuyển nó cũng có những cái sự bất lợi nhất định vì điều kiện thời tiết như thế này. Và việc mà trạng thái quá nóng khô cũng làm cho tình trạng bụi bặm ở những nơi công trường, những nơi mà đang tiến hành giải tỏa hoặc là xây dựng hạ cống ngầm, nó làm chúng ta trở nên là đi lại vất vả hơn. Nhưng nhìn chung được đánh giá là trong vòng khoảng 25 phút đồng hồ vừa qua thì những diễn biến giao thông cũng tương đối là thuận lợi. Thuận lợi ở đây có nghĩa là gì ạ? Là không có ùn tắc, không có những sự vụ nào nó quá căng thẳng để đẩy chúng ta vào trong trạng thái là vừa nắng nóng rồi lại còn phải chờ đợi mất thời gian. Thì tất cả những điều đó thì gần như là chưa có, một đôi chút ùn nhẹ ở phía tuyến đường Võ Văn Kiệt đi lên phía cầu Thăng Long thôi. Còn khi vào tới cầu Thăng Long rồi thì các bạn hoàn toàn có thể đi lại tốt các bạn.

0: nhé. Vẫn là phía trục đường Kim Mã, đi qua Voi Phục, đi qua Viện Phim, đều là những nơi mà chúng ta có thể đi một trạng thái khá là tốt các bạn ạ. Không xuất hiện những về trạng thái xung đột Viện Phim Việt Nam này, và bắt đầu có một đôi chút gió xuất hiện tại đây. Thì bạn nào có đi ở phía tuyến đường Kim Mã trùng với lộ trình của thính giả Nguyễn Quang Minh là hoàn toàn có thể yên tâm. Tất cả những điểm đường mà anh Minh vừa mới đề cập thì không xuất hiện những yếu tố nào đó nó quá sức bất thường. Tại cầu Thanh Trì thì hai chiếc xe hỏng đều chưa được khắc phục, các bạn đi qua đều thông báo là hướng đi trung tâm vướng xe 7 chỗ và hướng đường 5 là giữa cầu một xe tải bị hỏng, vẫn lưu thông tốt thôi. Chủ yếu là thông báo để chúng ta chủ động lựa chọn làn sao cho phù hợp với tốc độ di chuyển của mình.
1: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Chúng tôi vừa tiếp nhận một cái thông tin nói về trạng thái va chạm các bạn ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là km số 197+600 hướng về Hà Nội, hai xe va chạm. Lúc này thì hai chủ xe đã đưa xe vào làn khẩn cấp để chờ đợi giải quyết, cùng với kết hợp với lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại đây. Về cơ bản thì không ảnh hưởng quá lớn tới diễn biến giao thông đang diễn ra ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ các bạn ạ. Chủ yếu vẫn là để chúng ta chú ý thôi. Bên trung tâm thì khu vực Cầu Giấy, khúc Thừa Dụ xe đã bắt đầu đông lên rồi, chưa gây ra ùn tắc, chỉ là báo trạng thái để các bạn nếu như là có kế hoạch trong vào khoảng 5-7 phút tới thì chúng ta cũng chủ yếu là chủ động hơn, sắp xếp thời gian để nhằm đi qua nhanh, tránh về thêm khoảng độ 30 phút nữa lưu lượng phương tiện sẽ dày lên. Phía Cầu Giấy mà các bạn vẫn là những nơi mà cư dân tập trung đông đúc, nhiều cơ quan công sở lớn, nên và việc mà chúng ta cùng lúc tham gia giao thông từ khoảng 5:30 sẽ tạo ra áp lực giao thông rất là lớn. Ở thời điểm này thì chưa xuất hiện những điều đó nên các bạn hoàn toàn có thể đi qua được. Cảm ơn thính giả Thành Luân với thông tin đã hỗ trợ cho chương trình. Cầu Giấy, khúc Thừa Dụ xe đã bắt đầu đông lên. Thời gian tiếp theo đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo tại thủ đô, thay thế nghị quyết số 26. Theo đó, Hà Nội tăng gấp đôi mức xử phạt so với nghị định số 87 đối với 53 hành vi vi phạm của cá nhân, mức phạt của tổ chức bằng 2 lần cá nhân. Đáng chú ý, các hành vi quảng cáo xuyên tạc lịch sử, kích động bạo lực, đồi trụy, chống đối pháp luật hoặc tổ chức múa thoát y tại cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, nhà hàng sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Cũng tại buổi họp chiều nay, thành phố chưa xem xét thông qua nghị quyết vùng phát thải thấp để hạn chế xe máy xăng nhằm đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm ý kiến của nhân dân để đảm bảo tính khả thi và sự công bằng. Thông tin tại cuộc họp trực tuyến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh bố trí tại 246 điểm thi. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi theo kế hoạch.
1: Các cái phương án cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng. Trên cái tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tất cả các thành viên ban chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, sự chỉ đạo của bộ cũng như là của ủy ban nhân dân thành phố, thì ban chỉ đạo thi thành phố đã rất là sẵn sàng bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với cái quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ để thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Sẽ hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027 sớm từ 3 đến 6 tháng. Cam kết này được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đưa ra tại cuộc họp lần thứ 3 Ủy ban quốc gia APEC 2027 diễn ra vào ngày hôm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, tiến độ thi công các dự án trọng điểm đến thời điểm này vẫn đảm bảo. Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư để hoàn thành công tác di rời, hạ ngầm hệ thống điện trong tháng 6 này. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay, mời các bạn lắng nghe một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Đáng chú ý, trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc phát hiện hơn 2.000 vụ việc, xử lý hơn 1.600 vụ. Nhận định thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị.
2: Tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
0: Nhận định nguyên nhân chủ yếu trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
3: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn để mà ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20%. Từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sau bản tin tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc đang giải quyết ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 197+600 hướng về Hà Nội. Hai xe tô va chạm tại đây và đơn vị chức năng cũng đã có mặt từ cách đây vào non 10 phút để có thể giải quyết vụ việc này. Tất nhiên là chưa xong. Và tạm thời lúc này thì VOV Giao thông trong giờ cao điểm chiều nay cũng chưa tiếp nhận được thông tin giải quyết xong về hai chiếc xe gặp sự cố ở cây cầu Thanh Trì. Theo cả hai chiều, hướng trung tâm là một chiếc xe 7 chỗ và hướng đi quốc lộ 5 là một chiếc xe tải. Với những thông tin mà chúng tôi nhận được thì cho biết là hai chiếc xe này mặc dù là cũng gây cản trở giao thông trong giờ cao điểm chứ còn chưa gây ra tình trạng ùn nghẽn các bạn nhé. Đây là một cái thông tin mà chúng tôi tạm cho rằng là tích cực một đôi chút với tình hình giao thông hiện hữu ở phía cây cầu Thanh Trì. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì ổn hơn. Hôm nay chúng ta có thể nhận thấy là ngoài 5 giờ một xíu thôi nhưng mà nắng cũng đã tắt rồi, nó không rực rỡ như ngày hôm qua nữa. Hôm qua thì giờ này vẫn còn đang rất là chói chang. Và tạm thời lúc này như chúng tôi đề cập tới thì chỉ còn ở trạng thái oi nóng. Còn tình hình giao thông thì cũng chưa quá phức tạp. Một vài những nơi có dấu hiệu gia tăng lên về lượng phương tiện nhưng mà chưa đẩy chúng ta vào thế chờ đợi quá lâu. Đó là bên phía cầu Giấy, khúc Thừa Dụ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, phía Nguyễn Chí Thanh đi ra phía Láng, rồi là Nguyễn Trãi, Giáp Nhất, Cầu Mới. Đó là những nơi mà đã đông lên một đôi chút các bạn ạ. Cũng chỉ có vậy thôi, không có thêm nhiều những thông tin quá là cấp tập đến với chúng ta. Có lẽ người dân cũng thấy nắng nóng nhiều quá nên là cũng e ngại chưa tham gia giao thông vội vàng trong cái thời điểm như thế này. Hơn 5 giờ một đôi chút, có thêm bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ lại thông báo tới cho quý vị và các bạn trong những giây phút tiếp theo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
10: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
9: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
10: Ôi, thật đó anh?
9: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
10: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
9: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đề cập tới thì lượng xe tham gia giao thông cũng có những dấu hiệu túc tắc gia tăng lên. Trong đó có phía khu vực Nguyễn Chí Thanh, rồi là Đê La Thành, những nơi mà chúng ta đang thấy là tiến hành xây dựng đấy ạ. Thì vướng công trường chúng ta cũng đã đối mặt không phải là trong hôm nay. Một vài ngày trước thì đã xuất hiện những trạng thái bị dồn nghẽn, đặc biệt là vào buổi sáng nhiều hơn. Buổi chiều thì mọi người có thể túc tắc lựa chọn sau khi mà công việc của mình khép lại, mình không về sớm 5-7 phút, mình có thể về trễ hơn. Nhưng không giống như là buổi sáng bắt buộc chúng ta phải đến cơ quan công sở ở chung một cái thời điểm để có thể kịp chấm công chẳng hạn. Thế nên là ở buổi sáng vất vả hơn khá nhiều. Buổi chiều ở thời điểm này chúng tôi mới ghi nhận là đã bắt đầu chậm chạp thôi các bạn ạ. Chủ Kim Mã thính giả Quang Minh đi qua đây và cho biết là vẫn chưa có xuất hiện thêm những yếu tố nào quá xấu cả, vẫn đang đi một cách hết sức là đều đặn các bạn ạ. Thông tin này là tốt rồi. Vừa rồi thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin nói về diễn biến giao thông ở ngã ba Văn Điển đã bắt đầu có dấu hiệu ùn nghẽn theo hướng đi về phía Thường Tín các bạn ạ. Xe tập trung đông hơn nên là ngã ba Văn Điển đã rơi vào trạng thái hơi bị quá tải một đôi chút. Ùn để chúng ta đi qua ngã ba Văn Điển đi xuống phía Thường Tín. Đó thì các bạn nào có lộ trình này, chúng ta vui lòng để ý một đôi chút một trong những cái điểm nghẽn mà chúng tôi vừa mới nhận được trong ít giây đồng hồ vừa qua. Đây là Thành với phía khu vực Viện Nhi Trung ương rồi là Viện Phụ Sản Hà Nội thì các bạn cũng chưa có ghi nhận về trạng thái kẹt nghẽn quá nặng đâu. Chỉ có điểm giao Nguyễn Chí Thanh, giao Đê La Thành thì tại đây chúng ta vất vả hơn nhiều ạ.
11: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
12: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
11: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
12: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
11: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
12: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
11: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
12: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
11: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
13: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
14: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
13: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
14: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
13: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
14: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
13: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
14: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
15: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
16: Nóng quá.
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin giao thông tạm coi là mình khởi động trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ. Từ 4 rưỡi đến 5 giờ, tình trạng ùn nghẽn thì cũng chưa xảy ra nhiều. Và có một cái điều mà chúng ta nhận thấy là ít nhiều thì chúng ta cũng sẽ được giảm tải sau khi mà học sinh đã kết thúc kỳ thi này. Rồi bên cạnh đó là một phần lớn các em cũng đã nghỉ hè nữa, nên là các bố mẹ cũng thể có nhiều những cái thời gian lựa chọn những cái thời điểm khác nhau để đi làm, để có thể trở về nhà hơn, chứ không lúc nào cũng vào cùng một cái thời điểm nữa. Học sinh, sinh viên thì cũng đã vãn đi trong những khu vực ở trong nội đô nơi mà có trường học, nên là việc đi lại của chúng ta rõ ràng là nó dễ thở hơn rất nhiều, đúng không nào các bạn? Và chúng tôi thì cũng muốn nhắc lại một cái thông tin quan trọng để quý vị và các bạn có kế hoạch di chuyển vào ngày mai. Công an Hà Nội cũng đã đưa ra những phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 được diễn ra từ ngày mùng 3, tức là ngày mai đấy ạ, cho tới ngày mùng 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong các khung giờ cao điểm thì lực lượng chức năng sẽ tạm cấm xe tải từ 1 tấn rưỡi trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế một số phương tiện trên các tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và Vành Đai Ba trên cao. Lắng nghe được, nắm bắt được thông tin này thì các bác tài và người dân, quý vị và các bạn cũng chú ý lộ trình chấp hành hướng dẫn theo sự điều tiết của đơn vị chức năng. Quanh khu vực Hồ Ngọc Khánh thì tạm thời lúc này chúng tôi cũng có những thông tin giao thông khá là thuận lợi các bạn ạ. Giao thông vẫn đang đứng về phía người đi đường ở thời điểm như thế này. Nắng thì cũng đã tắt và lúc này chỉ còn trạng thái oi nóng nhưng cũng đỡ hơn một đôi chút rồi các bạn ạ. Hy vọng là với những diễn biến hiện nay kết hợp cùng với những thông tin giao thông nó không thực sự nóng, nó sẽ giúp cho chúng ta bước vào một khung giờ cao điểm với thời gian là sau 5 giờ nó dễ thở hơn một đôi chút. Đừng quên đón nghe những thông tin trực tiếp trên FM 91 MHz vào chiều nay.
18: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
19: Sàn nhà không sợ nước,
20: SPC V-Floor.
19: Sàn nhà độ bền cao,
20: SPC V-Floor.
19: Sàn nhà chống trơn trượt,
20: SPC V-Floor.
19: Sang trọng là sàn nào,
20: SPC V-Floor.
19: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
21: Này kiến trúc sư,
22: dạ.
21: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
22: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
21: Ống thép Hòa Phát à?
22: Vâng.
21: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
22: Dạ.
21: Đường kính siêu lớn.

0: vững và không tiến hành theo đợt mà sẽ là lâu dài đấy các bạn ạ. Chúng ta thấy là đợt này thì đó là diễn biến chung của rất nhiều những khu vực địa phương khác nữa chứ không riêng gì Mỹ Đức các bạn ạ. Đường phố phong quang sạch sẽ hơn đó, và các hàng quán thì cũng thấy là bày biện bây giờ là trật tự hơn rất là nhiều, ổn định rồi chứ không có thò thụt rồi là lấn chiếm vỉa hè lòng đường nữa các bạn ạ. Còn về tình hình giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua thì có gì mới ạ? Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long, lượng phương tiện giao thông tham gia ở thời điểm này tăng cao hơn, nên là hướng di chuyển này là hướng tương đối chậm. Trên vành đai 3 trên cao hướng về Pháp Vân có hai điểm đáng chú ý mà chúng tôi muốn nhắc tới, đó là đoạn đi qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có một xe tải gặp sự cố đang di chuyển chậm, và đoạn tiếp theo là Kim Văn Kim Lũ, ở đây thì khó khăn hơn cả khi mà lưu lượng phương tiện xe dày quá. Hai điểm nhấn đáng chú ý mà chúng tôi nhận được từ các bạn thính giả cung cấp về tình hình giao thông ở vành đai 3 trên cao theo hướng đi Pháp Vân các bạn nhé. Còn hướng đi về phía Mai Dịch, tạm thời chúng tôi chưa nhận bất cứ một thông tin nào bất thường.
1: Dạ, sếp đấy ạ. À,
2: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Bây giờ là 5 giờ 20 phút chiều và chúng ta vẫn đang có được những thông tin giao thông phải nói rằng là khả quan với khu vực qua Đê La Thành với cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Viện Nhi, nơi mà giao thông xác định không quá vất vả các bạn ạ. Trong khi đó thì với vành đai 3 trên cao, một lần nữa chúng tôi đề cập tới diễn biến giao thông đã có những sự biến đổi, đặc biệt là phía hướng đi về phía Pháp Vân, đó là đoạn đi qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có một xe tải gặp sự cố đang dừng đỗ tại đây dẫn tới di chuyển chậm, và đoạn thứ hai đó là đi qua phía chung cư Kim Văn Kim Lũ, tại đây đông và khó khăn hơn nhiều do lưu lượng phương tiện cũng vừa dày đặc và nghẽn. Trước đó vào lúc khoảng độ 17 giờ 5 phút thì ngã ba Văn Điển giao thông đã bị ùn nghẽn theo hướng đi về phía Thường Tín, chúng tôi cũng đã thông báo rồi. Tạm lúc này thì vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng về Hà Nội qua km 197+600 cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới việc đi lại tại đây. Nhiều giờ chiều thì các bạn cũng biết đấy ạ, xe đi về Hà Nội sẽ có xu hướng là nhiều hơn. Cho tới thời điểm hiện nay thì đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết về vụ việc này. Cầu Thanh Trì chưa thấy có thêm thông tin nào nói về giải quyết xong hai chiếc xe gặp sự cố và dừng đỗ. Hướng đi vào trung tâm là một xe 7 chỗ và hướng sang đường 5 ở giữa cầu là một xe tải. Đó cũng theo như các bạn thính giả phản ánh, những thời điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin và cập nhật sau đó là không gây ra ùn tắc, chỉ chủ yếu làm cho chúng ta phải chủ động chuyển làn, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Và đã có ngay thông tin từ phía cầu Thanh Trì đây. Hướng đi trung tâm, thính giả Lê Văn Dũng cho biết là chiếc xe 7 chỗ đã di rời đi rồi. Chiều sang quốc lộ 5, xe tải gặp sự cố cách chân cầu khoảng độ đôi 300m đấy ạ. Thì chiếc xe này vẫn đang án ngữ tại đây và chưa có khắc phục xong. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng chưa có nhiều sự khác biệt. Cầu Thăng Long thì chúng ta thấy đấy ạ, chỉ đông ở phía dốc cầu. Vào tới cầu thì mọi thứ đều ổn định. Cầu Nhật Tân thì chúng ta nói rồi.

0: rồi ạ, chỉ có nóng thôi chứ còn lưu lượng phương tiện thì cũng chưa dày lắm, nhưng mà theo thời gian thì chắc chắn là chúng ta cũng thấy túc tắc từ 5:30 trở ra, dòng xe tham gia giao thông với những cây cầu này sẽ còn tăng cao hơn nữa.
1: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
0: Cầu Như Nguyệt, thưa các bạn, hướng về trung tâm thành phố Hà Nội đang bị dồn nghẽn, nhưng là không phải là một sự cố nào bất thường xảy ra, chỉ là xe dồn từ lối khu công nghiệp lên và dẫn tới xung đột ngay ở phía đầu cầu thôi các bạn ạ. À. Và khuyến cáo đến từ thính giả Thành Đạt đó là các bác ta cứ từ từ mà qua nhé. Mình đừng đi vào làn khẩn cấp, bởi vì càng đi vào đây thì sau đó lại mở lái đi ra lại càng xung đột ạ. Đó là một cái thông tin mà tôi cho rằng là nó mang đầy đủ những tính chất thông báo này và khuyến cáo đưa ra. Cuối đường bên ga Đông Anh, thính giả Nguyễn Quang Minh cho biết là điểm ở đây giao với phía khu vực Đản Dị đang lưu thông khó khăn hơn ạ. Cuối đường ga Đông Anh giao với khu vực đường Đản Dị, đường này thực ra là tôi cũng không nắm rõ đâu nhá, tôi không đi, lưu thông đang khó khăn đó. Thì một thông tin từ thính giả Quang Minh vừa mới chia sẻ đến với VOV Giao thông, thưa quý vị và các bạn, để chúng ta nắm được như vậy. Với những diễn biến giao thông khác như là bên phía Nguyễn Chí Thanh giao Đê La Thành, các bạn cho biết là tiếp tục duy trì trong một trạng thái chậm chạp. Đến thời điểm này thì cũng chưa có khác biệt quá nhiều. Tất nhiên là nó không phải ở diện kẹt cứng, thế nhưng mà nó quá khó các bạn ạ. Thì là do lưu lượng phương tiện gia tăng lên và đây lại là vướng công trường nữa, nên là tốc độ di chuyển chậm cũng là điều dễ hiểu thôi. Ít nhất là bây giờ cũng không, chúng ta cũng không lạ lẫm với điểm này nữa, bởi vì đôi ba ngày qua tình trạng này cũng đã diễn ra sau khi mà địa điểm này khởi công rồi các bạn ạ. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới các bạn ngay.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Có thêm một thông tin ổn định các bạn nhé, đừng lo lắng quá, đó là tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, địa điểm đi qua Trung tâm Viện Nhiệt đới Việt Nga. Tại đây thì giao thông ổn định, có những cột mốc để chúng ta cũng rất là rõ nắm bắt. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Quang Minh, bạn vẫn đang miệt mài trên những cung đường nắng nóng, à không, không có nắng, chỉ nóng thôi, để chúng ta có thể là tham gia giao thông một cách chủ động hơn bằng những thông tin mà được rất nhiều anh em lái xe cung cấp. Bên cầu Thanh Trì hướng đi sang quốc lộ 5 thì đã bắt đầu đông kín hơn, và đương nhiên do vướng một xe tải nên là đi lại nó sẽ cộng những yếu tố nhỏ nhỏ đó vào thôi. Một chiếc xe gặp sự cố, lưu lượng phương tiện tăng lên trong khung giờ cao điểm, và tất cả những điều đó tạo ra những thứ áp lực mà chúng ta gọi là áp lực giao thông đấy ạ. Thì việc bây giờ nó chính là như vậy, nhưng mong rằng là các bạn chủ động hơn với kế hoạch tham gia di chuyển của mình, vì tất cả những thông tin hiện giờ cũng chỉ mới dừng lại ở thông báo ngưỡng sự cố và đông đúc, chứ chưa nhắc tới trạng thái kẹt nghẽn các bạn nhé. Cây cầu Trương Dương thì bờ nam túc tắc có những dấu hiệu đông lên và cũng chủ yếu là nằm ở đường dẫn, chứ vào trong cầu rồi thì chúng ta lại có một tốc độ tốt hơn một đôi chút, tốt hơn một đôi chút, tất nhiên là không quá cao, thế nhưng như vậy cũng đã là đủ rồi, bởi vì trong khung giờ cao điểm chúng ta cũng thấy rằng là tốc độ như vậy là mình chấp nhận được, nó không bị đình trệ quá các bạn ạ. Vâng, như vậy là một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi ăn gian mấy phút nhá, gọi là một tiếng đồng hồ trôi qua đi, thì tình hình giao thông của chúng ta trong tiếng đầu tiên này phải nói rằng là tương đối êm thuận, có một vài những cái điểm trừ nhỏ nhỏ nhưng thực sự là cũng chưa đáng kể lắm. Liệu từ 5:30 trở ra thì giao thông trên địa bàn thủ đô sẽ thay đổi như thế nào đây? Giờ cao điểm cùng ekip thực hiện chương trình sẽ theo dõi một cách rộng rãi hơn và nhờ cậy tới các bạn thính giả nhiều hơn để chia sẻ thông tin khi mà chúng ta thực sự bước vào, gọi là lên tới đỉnh parabol của khung giờ cao điểm từ 5:30 đến khoảng độ 6:30 bây giờ kém, xem sao. Có thông tin nào mới đừng quên chia sẻ ngay với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91 ạ.
5: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: ba tờ, chỉ từ 1.4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
2: Bạn Phạm Nhàn mà lại đi không nhàn lắm ở tuyến đường Giáp Nhất các bạn ạ. Và bạn cho biết là tại đây thì ùn ở phía khu vực cầu Giáp Nhất, các dòng xe đang gặp vất vả tại đây các bạn ạ. Cầu Giáp Nhất, đường Giáp Nhất ùn, các xe đang đan cài vào nhau và dẫn tới xung đột giao thông. Tiếp theo đó là khu vực cầu Hồ ùn nghẽn theo cả hai chiều. Chúng ta di chuyển qua đây xin vui lòng cẩn trọng cộng thêm thời gian. Các bạn thấy không ạ? Từ 5 rưỡi trở ra những thông tin ùn nghẽn đến với chúng ta nhiều hơn, mặc dù lúc này học sinh sinh viên đã bước vào kỳ nghỉ hè, thế nhưng mà vẫn có những điểm nghẽn xảy ra. Hay là tại phía đầu cầu Như Nguyệt, chúng ta cũng vướng một đôi chút và các xe thì do xung đột thôi, cũng không có thông tin nào quá sức phức tạp tại đây. Đó là 3-4 thông tin nói về kẹt nghẽn mà chúng tôi tiếp nhận được. Bạn thính giả Võ Văn Quý, bạn cho biết là lối vành đai ba trên cao ùn từ Nguyễn Xiển xuống phía Khuất Duy Tiến. Điểm này thì cũng không còn xa lạ với tất cả chúng ta khi mà vào các khung giờ cao điểm buổi chiều. Chúng tôi theo dõi thường thấy hay xuất hiện những kẹt nghẽn tại đây. Còn sau đó là khu vực Hoàng Minh, bên phía tuyến đường Hoàng Minh Thảo thì vẫn vậy thôi các bạn ạ. Tại đây mặt đường hoàn trả không được thực sự là phẳng phiu lắm, nên là tốc độ di chuyển của chúng ta theo đó mà cũng bị chậm xuống, kết hợp với bụi bặm. Đây sẽ là một tuyến đường mà khá là khó yêu trong thời gian gần đây các bạn nhé. Rất nhiều các bạn thính giả đi Giáp Nhất và cho biết là tại đây giao thông quan nhân đi ra Giáp Nhất khá là lộn xộn. Để các bạn nắm được tình hình trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày nay, ít nhất là hai bạn đã phản ánh về tình hình giao thông ở phía Giáp Nhất rồi. Nó không thực sự là êm thuận, nó đông đúc, nó lộn xộn và nó làm chúng ta khá là mất cảm tình với tốc độ di chuyển như thế này.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Các bạn thính giả thân mến, tất nhiên là chúng ta cũng thấy có nhiều những yếu tố tạo ra những biến động về mặt giao thông, nhưng có một yếu tố mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là sự đóng góp sức của các đơn vị chức năng. Trong những thời điểm như thế này, tại những cái điểm nắng nóng và bụi bặm mà đơn vị chức năng, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn có mặt để điều tiết, đó họ cũng sẽ còn phải chịu những vất vả hơn chúng ta rất là nhiều để điều tiết cho những dòng xe tham gia giao thông cách ổn định. Đó là điều mà chúng ta phải chia sẻ với nhau, thực sự nó là như vậy các bạn ạ. Còn chia sẻ tiếp theo với những không gian để tham gia giao thông để chúng ta có thể là đi qua trong trạng thái tâm lý ổn định hơn. Xin quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bình tĩnh tại những điểm sau. Phía giáp nhất, phía đường Xuân Thủy hướng đi cầu Mai Dịch, thậm chí ở đây tắc là tương đối nặng đấy các bạn nhé. Hoàng Ngân chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn, các bạn thấy không, từ 5:30 trở ra khá nhiều những thông tin ùn nghẽn á, chứ không phải là đơn giản đâu các bạn ạ. Đặc biệt là vừa rồi thì tuyến đường Xuân Thủy các bạn cho biết là tắc dài theo cả hai chiều, chúng ta phải rất là vất vả để có thể đi qua tại đây cả hai chiều luôn các bạn ạ. Tuyến đường bên phía Xuân Tảo đi qua công viên ngoại giao Đoàn thì hiện giờ chúng tôi cũng có nhận thông tin là ổn định, trời cũng đã bớt nóng hơn. Như chúng tôi đề cập tới là 5 giờ hôm nay thì chúng ta không thấy còn nắng quá rực rỡ nữa, tắt nắng sớm hơn so với ngày hôm qua rất là nhiều. Hôm qua 5 giờ chiều tôi đi nắng thực sự là quá chói chang, nhưng chiều hôm nay đỡ hơn một đôi chút các bạn ạ. Thôi thì hy vọng đó cũng là một trong những tín hiệu tích cực mà ekip thực hiện giờ cao điểm chiều nay gửi tới quý vị và các bạn để chúng ta thấy rằng là giao thông ít nhiều thì cũng có những sự kiểm soát từ chính chúng ta, từ đơn vị chức năng, không có những cái điểm nó ùn tắc nó quá nặng nề và tình hình thời tiết cũng ít nhiều có một tín hiệu tốt hơn cho chúng ta trên đường trở về nhà. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường bên phía Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng. Giao thông tại đây thì đang đông dần rồi, đương nhiên rồi, chúng ta đã bước vào thời khắc khó của khung giờ cao điểm chiều. Lưu lượng phương tiện tăng dần và đổ về phía địa bàn phường Hà Đông là khá lớn. Đây cũng sẽ là một điểm mà chúng ta vui lòng chờ đợi một đôi chút nếu như là thời khắc mà chúng ta di chuyển tới điểm giao này có quá nhiều xe các bạn nhé.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Farnborough Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Thưa quý vị và các bạn, thật là thiếu sót nếu như là chúng ta không đề cập tới khu vực Trường Chinh rồi là phía đường Vành Đai 2 trên cao để đi xuống phía Ngã Tư Sở. Một phần là cũng vừa nắng nóng, thành ra là nhiều người dân thì cũng cố gắng làm sao lưu thoát qua những cái điểm giao ở phía Vành Đai 2 như thế này một cách nhanh nhất có thể, nhưng mà cũng khó. Vì phía Lê Trọng Tấn Trường Chinh, Tôn Thất Tùng chưa bao giờ là một cái điểm dễ các bạn nhé. Chưa bao giờ là một cái điểm dễ, và Ngã Tư Sở cũng vậy. Khẳng định với quý vị và các bạn như vậy. Và trong bối cảnh đang đông đúc, đang trong giai đoạn nóng như thế thì xe máy lại di chuyển lên phía Vành Đai 2 trên cao và đi về phía Ngã Tư Sở các bạn ạ. Điều này sẽ gây ra ít nhiều những cái sự khó chịu nhất định. Thực sự nếu chúng ta là một người tuân thủ giao thông và thậm chí là chúng ta có những yêu cầu cao giống như là chính bản thân mình tham gia giao thông, mình cũng muốn người khác tuân thủ luật giao thông như vậy. Thành ra là những người mà tham gia giao thông theo trạng thái láo nháo như thế là mình sẽ rất không hài lòng. Mình chưa chắc là mình đã thể hiện được ra đâu, nhưng mà mình cái sự không hài lòng là hoàn toàn là có. Tiếp theo nói về trạng thái không hài lòng về giao thông là phải nhắc tới cầu Như Nguyệt các bạn ạ. Ùn nghẽn theo hướng về Hà Nội. Và tôi nhớ có một bác tài nói rằng là chủ yếu là do những xung đột ở những dòng xe di chuyển ra với khu công nghiệp tại đây các bạn ạ. Nên chứ nó cũng không có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt. Nhưng mà dẫu sao thì nói gì thì nói, nó cũng là một trong những điểm khó được nhắc tới. Và thậm chí là ùn kéo dài lúc này lên tới sấp xỉ 2 cây số theo hướng về Hà Nội rồi. Cầu vượt Mai Dịch ùn theo hướng đi Pháp Vân, rất đông các phương tiện và di chuyển chậm các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi. Bạn Tạ Hùng cho biết là Nguyễn Chí Thanh qua Đê La Thành thì bị dồn nghẽn từ trên cầu vượt hướng đi về phía Chùa Láng. Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi mà chúng ta đã chia sẻ thông tin này tới lần thứ 3, thứ 4. Và tôi cho rằng là trong cái khoảng thời gian từ giờ đến 6 rưỡi thì không phải lần thứ 3, thứ 4 đâu. Rất có thể nó sẽ là lần thứ 5, lần thứ 6 hoặc thậm chí lần thứ N. Bởi vì chúng ta cũng biết là không chỉ có khu vực này vướng công trường, chúng ta cũng thấy là từ buổi sáng, buổi trưa là thời gian mà áp lực giao thông nhẹ nhất và chúng ta còn kẹt nghẽn tại đây. Ê, buổi chiều cũng không có lý do gì lạ cả. Điểm này sẽ là một cái điểm nóng được nhắc tới nhiều.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
3: Trong bối cảnh tham gia giao thông như thế này thì một cái phần không thể thiếu đó là câu chuyện về xăng dầu các bạn ạ. Không chỉ dừng lại ở việc là giá xăng hôm nay điều chỉnh thế nào, tăng hay giảm, mà chúng ta còn xem là chiếc xe của mình đi thì liệu có phù hợp hay không. Tôi tin là các bạn ít nhiều cũng có những sự băn khoăn đó, mặc dù là chúng ta đã đọc rất nhiều những thông tin trên mạng rồi. Người thì nói rằng đi bốc hơn, người thì nói rằng là hao hơn, người thì nói rằng gây ra trạng thái hơi ì vân vân và vân vân. Tất cả những yếu tố đó làm chúng ta nói xem là không biết thực tế thì mình đi như thế nào đây. Đó thì từ ngày hôm qua thì xăng sinh học E10 đã chính thức sử dụng thương mại là trên phạm vi toàn quốc rồi. Và theo lộ trình của Bộ Công Thương đấy ạ, và nhằm hỗ trợ người dân tra cứu được cái thông tin chính xác nhất, chuẩn xác nhất, thì Bộ Công Thương đã đưa vào vận hành chatbot hỏi đáp về xăng E10 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Và hệ thống cung cấp thông tin về phương tiện sử dụng xăng E10, mức tiêu hao này, khả năng tương thích động cơ, cách bảo quản cũng như lộ trình chuyển đổi nữa. Chatbot sẽ chỉ trả lời dựa trên những dữ liệu đã được biên soạn và kiểm duyệt thôi. Bạn nào thì chúng ta rảnh rỗi đó, kết thúc hành trình hôm nay thì chúng ta lắng nghe thông tin này và chú ý xem là xe của mình là đời bao nhiêu, dòng xe gì, thì đều được có được những thông tin cụ thể ngay các bạn ạ. Đó thì hôm qua chúng tôi cũng đã bắt đầu thử rồi, mình đi xe gì thì mình cứ thử xem là xe của mình có tương thích hay không, vân vân và vân vân, thì nó chủ động hơn, hoặc là chúng ta có thể xua tan đi những cái hoài nghi mà chúng ta chỉ đọc ở trên mạng đó. Thì đó là một cái thực sự là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, những thông tin nó mang tính chính thống. Quay trở lại với tình hình giao thông, bạn Đào Thí cho biết là quốc lộ 21B đoạn đi qua trạm bơm ngoại độ xã Hòa Xá, Hà Nội đã bị ùn nghẽn. Và ở đây thì có một cái đoàn xe tải lớn vi phạm quá tải đi vào và đơn vị chức năng đang tiến hành xử phạt. Đó các bạn thấy đấy ạ, cũng rất là nghiêm chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Xe tải lớn quá khổ đi vào phía quốc lộ 21B thì đang bị đơn vị chức năng xử phạt và xe dừng đỗ chiếm mất phần lớn đường di chuyển. Và từ đó thì làm chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Với chiều di chuyển của thính giả Lê Hoàng Linh, bạn đi ở vành đai 2 trên cao nhưng mà là đi từ phía ngã tư Sở để về phía bên mạn Long Biên nhé. Bạn cho biết là thời điểm này chính là một cái thời điểm mà bạn cho biết là quá ổn các bạn ạ, quá ổn. Thời điểm phải nói rằng là thuận lợi để chúng ta có thể di chuyển. Xe ô tô gặp sự cố tại km số 165+500 trên cầu Thanh Trì thì lúc này đã được khắc phục xong, tất nhiên còn hơi chậm một chút theo hướng đi sang quốc lộ 5. Vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nơi mà từ cách đây khoảng 45 phút đồng hồ, đơn vị chức năng cũng đã giải quyết xong theo hướng về Hà Nội, chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn nói về va chạm, chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 2 đoạn đi qua địa phận Phúc Yên, va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Hà Nội. Nói về va chạm là có một cái thông tin đáng chú ý như vậy. Chúng ta giải quyết xong một vụ ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì lại vướng một vụ ở quốc lộ 2 đoạn đi qua địa phận Phúc Yên. Có thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới các bạn nhé.
9: Nóng quá, nóng muốn xỉu

Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì chuyện thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi phải đề cập tới vòng xuyến Sibucha các bạn ạ. Hai xe ô tô va chạm tại đây theo hướng đi Nội Bài và cùng với kết hợp mật độ tham gia giao thông tăng cao dẫn tới tại đây đang có dấu hiệu ùn nghẽn dần. Thính giả Ngô Sĩ đưa thông tin tại vòng xuyến Sibucha. Gần cuối đoạn đường Phạm Văn Đồng phía dưới, tức là vành đai 3 phía dưới thì lúc này chúng ta vẫn đang đi quay về phía khu vực Sibucha thì các bạn để ý là mật độ tham gia giao thông tại đây tăng lên khá là nhanh và dẫn tới trạng thái y ạch, kết hợp với thông tin nói về buổi vụ va chạm như chúng tôi đã đề cập tới. Thưa quý vị và các bạn, là tình hình giao thông của chúng ta là như vậy các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ dành thời gian để đến với một thông tin ở phía khu vực quốc lộ 21B. Khu vực này thì các bạn cho biết là rất nhiều xe đang dừng đỗ xe tải lớn tại đây, một đoàn xe luôn. Thì đơn vị chức năng đang tiến hành để xử lý vi phạm chở quá tải quá khổ. Thành ra là đường nghẽn quá các bạn ạ. Thông tin này cách đây khoảng đúng 5-7 phút là chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn rồi. Cũng đừng quên là quốc lộ 2 đoạn đi qua địa phận Phúc Yên có va chạm giữa một xe tải và một xe con dẫn tới giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Hà Nội các bạn ạ. Có thông tin mới ở những khu vực này chúng tôi cũng cố gắng nắm bắt sớm để thông báo tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin rất đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày này Hà Nội giống như một đại công trường khổng lồ khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đồng loạt bước vào giai đoạn thi công nước rút. Từ các tuyến đường vành đai 2.5 đến dự án mở rộng đường Lĩnh Nam Tam Trinh hay là những cây cầu bắc qua sông Hồng và các công trình chống ngập đang thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, cùng với tiếng máy móc rền vang, người dân sống quanh các khu vực này cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và thậm chí cả nỗi lo mất an toàn giao thông thường trực, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu vực phố Vạn Kiếp, phường Hồng Hà, nơi tâm điểm của công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Quá trình phá dỡ công trình cũ và san gạt mặt bằng tại đây đã tạo ra những đám mây bụi khổng lồ mỗi khi có gió hoặc phương tiện đi qua. Tiếp xúc với phóng viên, một người dân sinh sống ngay tại mặt phố Vạn Kiếp bức xúc nói.
1: Bụi thì rất nhiều, bụi dày đặc luôn. Nói chung là làm về ban đêm thì hầu như là người ta xúc đất đi là hầu như là không có nước tưới tùng cả. Bụi rất mù mịt, kể cả trong ngõ cũng đầy bụi luôn. Còn ban ngày thì họ cũng phun đấy một hai lần đấy nhưng mà không ăn thua gì cả.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, bụi bặm còn trực tiếp bóp nghẹt sinh kế của bà con.
2: Em phải nghỉ 2 tháng đấy rồi. Từ khi bắt đầu thi công là đập phá dỡ là bụi bặm không bán được hàng gì hết. Bụi kinh khủng luôn ấy. Đây là chỉ ngồi một tí thôi mà đã hết cả nhà cửa lên rồi. Đấy, chỉ cần một cái xe đi qua thôi là cũng cuốn hết cả bụi hết lên rồi.
0: Cách đó không xa, tại dự án mở rộng đường Lĩnh Nam, một phần thuộc vành đai 2.5, áp lực giao thông và môi trường cũng căng thẳng không kém. Khu vực từ chợ Vĩnh Tuy đến chợ Lòng Thuyền vốn là điểm nghẽn giao thông, nay càng trở nên phức tạp do hoạt động phá dỡ đồng loạt. Ông Đinh Bá Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Vĩnh Hưng cho biết đơn vị đang nỗ lực kiểm soát tình hình.
3: Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái yêu cầu đơn vị thi công phá dỡ, thứ nhất đảm bảo công tác an toàn, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Phá dỡ thì đảm bảo an toàn và có cái rào chắn, cũng như là cái việc mà bố trí người để phân làn phân tuyến để khi người dân đi lại để không bị ảnh hưởng, và làm các cái hàng rào cũng là dây cảnh báo. Và thời tiết mùa hè này thì nắng nóng thì cũng sẽ xảy ra cái việc là rất là bụi bặm. Cho nên là hiện nay thì khi mà phá những cái công trình lớn mà có bụi bặm thì là phải có công tác phun nước, tưới nước để đảm bảo là tránh bụi và ô nhiễm cho người dân.
0: Về phía nhà thầu, ông Ngô Văn Nam, phụ trách thi công thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hạ tầng Đô thị Hà Nội khẳng định đơn vị luôn tuân thủ quy trình của nhà nước.
4: Hoàn toàn bọn tôi bây giờ đang thi công trong vỉa hè, trong phạm vi rào chắn. Đấy, do đó không ảnh hưởng đến vấn đề đi lại bà con. Trừ một số cái đường ngang thì bọn tôi bố trí thi công nửa một và đảm bảo giao thông để bà con đi lại bình thường. Còn khi thi công đại trà mà có mặt đường cũ thì bắt buộc bọn tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ những cái hệ thống biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu. Khi thi công đó bọn tôi sẽ bố trí đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình của nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác.
0: Tại dự án đường Tam Trinh, khu vực thuộc phường Tương Mai, công tác phá dỡ đã đạt 99,9% khối lượng. Tuy nhiên, việc duy trì vệ sinh môi trường vẫn còn là những kẽ hở. Ông Nguyễn Ngọc Chuyển, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tương Mai, thẳng thắn thừa nhận.
5: Về cái việc môi trường thì chúng tôi cũng đã ban hành các văn bản cho đơn vị thi công. Thứ nhất là khi mà thực hiện cái việc phá dỡ là phải phun nước, rồi hai là có ngăn dây để đảm bảo phạm vi thi công. Tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi cái việc khói bụi mà do cái việc phá dỡ. Chúng tôi cũng đã giao cho đơn vị hạ tầng vệ sinh môi trường chủ động bám cùng với lại cán bộ của ban thường xuyên trực tiếp ở cùng với đơn vị thi công phá dỡ để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn lao động.
0: Đại diện đơn vị thi công dự án đường Tam Trinh, ông Nguyễn Đắc Đoàn, chỉ huy phó dự án chia sẻ về các biện pháp bảo vệ môi trường.
6: Trên tuyến địa đoàn nào đơn vị thi công thì cũng đã làm hàng rào tôn rồi và che chắn vệ sinh các cái là khi xe ra ngoài đường ấy, trước khi ra ngoài đường là cũng có người kiểm tra che đậy bạt để làm sao cho tránh mất vệ sinh môi trường.
0: Để chấn chỉnh tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm. Ghi nhận tại địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, nơi có dự án chống ngập khẩn cấp trên các tuyến đường như Quang Trung, Quán Sứ, Phan Chu Trinh, nhiều thời điểm thi công 24/24 giờ. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 chia sẻ về phương án tổ chức của đơn vị.
7: Đơn vị cũng đã mời bên dự án và các đơn vị thi công và đặc biệt các đơn vị vận tải vận chuyển vật liệu xây dựng đến để tuyên truyền phổ biến luật ký cam kết và đặc biệt đối với xe tải. Thứ nhất là phải đảm bảo chở đúng tải trọng và che phủ bạt, đảm bảo không để rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đơn vị cũng đã bố trí lực lượng tại các điểm rào chắn và thi công để phân luồng từ xa để đảm bảo không xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó cũng đã bố trí các tổ tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Tại các cửa ngõ của thành phố, áp lực từ lượng xe tải trọng lớn ra vào công trường càng phức tạp hơn. Đại úy Nguyễn Huy Chiến, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 cho biết, đơn vị đã thực hiện tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ.
8: Đội cảnh sát giao thông số 5 đã mời các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, các công trường lên ký cam kết tuyên truyền, chở bằng thành, che bàn kín, phủ đậy trước khi ra công trường là phải phụt rửa sạch sẽ. Đội giao thông số 5 tuần tra kiểm soát 24/24, xử phạt nghiêm các trường hợp cơi lưới thành thùng, quá khổ quá tải, gây ô nhiễm môi trường.
0: Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông là mục tiêu quan trọng để phát triển thủ đô, nhưng không thể vì tiến độ mà đánh đổi môi trường sống và sự an toàn của người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban quản lý dự án, trách nhiệm của nhà thầu và sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông chính là chìa khóa để những đại công trường không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi người dân ra đường.
9: Tôi tin đó là tất cả những điều mà người dân quanh những khu vực đang tiến hành thi công công trường thì sẽ đều có những nỗi lo và tiếng lòng như vậy. Làm sao đảm bảo hơn về tình trạng an toàn giao thông, làm sao đỡ hơn, che chắn kỹ lưỡng hơn để chúng ta thấy rằng là đỡ ảnh hưởng tới môi trường của những người dân xung quanh. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông mà chúng tôi vừa mới tiếp nhận được. Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở quốc lộ 2, cụ thể là đi qua phía cầu Tiền Châu, Phúc Yên, một xe container đâm vào một xe con. Và lúc này thì đang chắn toàn bộ đường và tắc rất dài theo hướng về Hà Nội khi mà chiếc xe container đã bị quay chéo ra chặn toàn bộ đường đi lại tại đây. Bên phía cây cầu Vĩnh Tuy hiện tại thì vẫn đang đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân theo cả hai chiều các bạn nhé. Vụ va chạm ở vòng xuyến khu đô thị Sipucha giữa hai xe vẫn đang gây khó khăn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ thính giả Nguyễn Quang Minh đó là hai bác tài đã xuống để giải quyết sự việc, thỏa thuận các phương tiện nên tập trung trong việc đi lại để tránh bị kẹt nghẽn. Chúng ta đi nhanh qua hiện trường của vụ va chạm. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua, đặc biệt là ở những nơi đã xảy ra va chạm và những diễn biến tại đó cần để ý những gì. Đó, tất cả những điều đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn cũng như các bác tài đi qua hiện trường của vụ va chạm, chúng ta có những sự chuẩn bị một cách kịp thời và cần thiết.
10: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
11: Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng.
12: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng, đăng ký ngay.
11: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
14: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
14: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Chúng ta cùng đến với những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì vụ va chạm ở quốc lộ 2 lúc này đã là một nơi mà chúng ta gặp nhiều trở ngại nhất, đoạn đi qua địa phận cầu Tiền Châu Phúc Yên, khi mà lúc này tắc rất dài theo hướng về Hà Nội, khi mà các xe đi lại tại đây tiến không được mà lùi không xong, trong khi chiếc xe container đã quay ngang đường và chắn toàn bộ lối đi tại đây. Một thông tin quả thực là rất đáng ngại đấy các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó đường đê tả sông Hồng dưới gầm cầu Thăng Long thì đang lưu thông tốt, là một cái thông tin nhẹ nhõm hơn nhiều so với những gì đã diễn ra trong ít phút đồng vừa qua với va chạm ở quốc lộ 2 với va chạm ở vòng xuyến khu đô thị Sipucha. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được diễn ra từ ngày 11 tới ngày 12 tháng 6 với hơn 1,22 triệu thí sinh, mức cao nhất từ trước đến nay. Trước kỳ thi này, Bộ Công an lưu ý nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương siết chặt khâu phòng chống gian lận. Tại cuộc họp về phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông vào ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công các dự án đầu tiên vào đầu năm 2027 khi hoàn thành toàn bộ việc mở rộng tuyến cao tốc huyết mạch này vào cuối năm 2030. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng đường thủy với hàng loạt tuyến buýt đường sông mới. Bên cạnh tuyến buýt sông số 1 Bạch Đằng - Linh Đông đang hoạt động ổn định, thành phố dự kiến đưa vào khai thác tuyến buýt sông số 2 Bạch Đằng - Lò Gốm và nhiều tuyến khác trong giai đoạn 2026-2027. Việc mở rộng mạng lưới buýt sông được kỳ vọng là góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ, tăng kết nối và khai thác hiệu quả tiềm năng sông nước của thành phố. Tin quốc tế, Tổng thống Maldives Mohamed Muidu vào ngày 1 tháng 6 thông báo, chính phủ nước này dự kiến cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập một số nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ các em khỏi nạn bắt

0: nạt, dụ dỗ trực tuyến và các mối đe dọa kỹ thuật số. Ông Muizu cho biết nước này sẽ tham khảo quy định pháp lý của một số quốc gia, bao gồm cả Úc, tiến hành tham vấn các công ty công nghệ và phối hợp với các chủ sở hữu nền tảng để bảo đảm tuân thủ luật pháp, đặt mục tiêu chính thức ban hành lệnh cấm trong một năm tới. Nối tiếp ngay sau đây, mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý do phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nắng nóng gay gắt và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa có khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhằm giảm bớt áp lực cho hệ thống điện và kiểm soát chi phí sinh hoạt trong mùa hè. Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, trong các ngày nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 5 vừa qua, sản lượng bình quân toàn thành phố đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng trước liền kề và tăng 19,6% so với bình quân của cùng kỳ năm ngoái. EVN Hà Nội cho biết, sản lượng điện tiêu thụ tăng cao trong thời điểm cuối tháng 5 sẽ tác động trực tiếp tới hóa đơn tiền điện của tháng 6, chủ yếu là do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Thông tin về lịch cắt điện trong điều kiện thời tiết cực đoan này, ông Phạm Duy Huấn, trưởng ban kỹ thuật của EVN Hà Nội cho biết.
1: Lịch cắt điện thì là được duyệt trước 2 tuần. Toàn bộ cái kế hoạch ở trong tháng đã được phê duyệt và đã được các đơn vị thông báo cho khách hàng. Đối với những trường hợp thời tiết cực đoan, EVN Hà Nội sẽ quyết định là dừng lại để phục vụ cấp điện cho nhân dân. Các cái giải pháp về việc cung ứng điện của năm 2026 được EVN Hà Nội triển khai từ tháng 9 của năm 2025. Thế và hiện nay chúng tôi đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện việc cung ứng điện của năm 2026. Và đặc biệt là cái giải pháp về tiết kiệm điện, chúng tôi cũng đã triển khai được tất cả các giải pháp và chúng tôi tin tưởng là cái việc mà cấp điện của năm 2026 sẽ an toàn và ổn định.
0: Để sử dụng điện hiệu quả, EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng có thể sử dụng ứng dụng EVN Hà Nội để theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày, so sánh mức sử dụng điện theo từng giai đoạn và cài đặt cảnh báo sản lượng điện nhằm chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông, chúng tôi vừa nhận được hết cầu Thanh Trì hướng sang đường 5. Thì tại đây có tồn tại một cục sắt khá là lớn. Bạn Hạnh là thông tin chủ nhân của thông tin này cho biết là chính xe của bạn đã bị vướng tại đây. Nhưng mà may là xe gầm cao nên thoát qua ngay. Trong cái đó một xe 4 chỗ ở ngay đi phía sau vì vướng tầm nhìn, thiếu đi cái sự quan sát, thành ra là bị mắc kẹt lại tại đây luôn. Chứng tỏ là cục sắt khá lớn và làm cho xe gầm thấp đấy ạ. Đó, xe sedan gầm thấp là sẽ không thể đi qua được, thậm chí là như vướng tầm nhìn là chúng ta có thể sẽ bị sứt sẹo phần cản trước ngay lập tức. Thì vừa rồi là một thông tin như vậy các bạn ạ. Ở những khu vực khác thì có diễn biến nào mới hơn hay không thì tạm thời ngoài những cái điểm ùn nghẽn như chúng tôi đề cập tới vì vướng tai nạn hay là lượng phương tiện gia tăng lên như trên phía vành đai 3, vành đai 2 trên cao thì tạm thời cũng chưa có mở rộng thêm những vùng nào mới xuất hiện thông tin ùn tắc cả các bạn ạ. Hy vọng là trong những khoảng thời gian tiếp theo khi có những diễn biến trực tiếp tại những cung đường được các bạn thính giả và đơn vị chức năng báo về, chúng tôi sẽ sớm được nhận được để thông báo tới các bạn.
3: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare lớn cấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
0: Các bạn thân mến, bước qua ngưỡng 6 giờ rồi các bạn ạ. Và ít nhiều thì chúng ta thấy là những cái thông tin ùn tắc trong giai đoạn mùa hè cao điểm nắng nóng như thế này thì cũng bớt đi rất là nhiều. Một phần là do học sinh sinh viên cũng đã tiến hành nghỉ hè nên là phụ huynh, gia đình là có nhiều những lựa chọn về mặt thời gian, chúng ta có thể trở về nhà hơn và không phải đưa đón các em đi học tại những cái điểm ôn thi hay là học thêm quá nhiều nữa. Thì điều đó là rất là ổn các bạn ạ. Và ngay sau khi mà chúng tôi thông báo về tình hình giao thông quốc lộ 2 đi qua địa phận Phúc Yên vì vướng va chạm tắc nghẽn khá là dài đấy ạ, thì lúc này chúng tôi vừa mới tiếp nhận một cái thông tin cập nhật rằng là hai xe trong vụ va chạm là một xe container và một xe con đã được di rời gọn vào lề đường để trả lại lòng đường cho các bạn đi về hướng Hà Nội. Tất nhiên là còn đông và chúng ta cũng chưa thể nào làm một cái đũa thần chỉ có đôi ba phút là có thể thay đổi được cục diện, vẫn cần thêm thời gian, nhưng mà chúng ta cũng thấy là cũng đã có được những tín hiệu tốt hơn để chúng ta đi lại tại đây chứ không bị kẹt cứng lại nữa. Đó, không còn bị chắn toàn bộ lối đi tại đây nữa các bạn ạ. Còn bên phía quanh mạn vòng xoay Sibucha, lượng xe vẫn còn đang dày đặc và trong khi đó thì có một cái vụ va chạm từ cách đây vào khoảng độ non 15-20 phút vẫn gây khó theo hướng đi lên cầu Thăng Long ạ.
5: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, thông tin hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, bước sang tháng 5, các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối tiếp tục tăng tốc xử lý nợ xấu. Nhiều khoản vay lớn được đưa ra bán đấu giá nhằm thu hồi vốn và cải thiện chất lượng tài sản. Trước đó, bức tranh nợ nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn của 27 ngân hàng niêm yết cuối quý 1 năm nay cho thấy áp lực nợ khó thu hồi vẫn ở mức cao, dù nhiều nhà băng đã ghi nhận mức độ cải thiện rõ rệt.
1: Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đưa cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp vào luật nhà ở sửa đổi nhằm hoàn thiện pháp lý cho loại hình này. Theo định hướng, đây sẽ là dòng sản phẩm nằm giữa nhà xã hội và nhà ở thương mại cao cấp.
0: Đáng chú ý, để chuẩn bị cho việc cấp phép hoạt động các sàn tài sản số, Bộ Tài chính vừa yêu cầu các sàn tiếp tục bổ sung hồ sơ, rà soát khắt khe các điều kiện về vốn, nhân sự và đặc biệt là hạ tầng bảo mật. Với 5 hồ sơ hợp lệ đầu tiên, Bộ Tài chính kỳ vọng có thể cấp phép và vận hành các sàn giao dịch tài sản số, tài sản mã hóa ngay trong quý 3.
1: Và trong thời điểm các tỉnh phía Bắc bước vào mùa nắng nóng, nhiều dòng máy lạnh, quạt điện, quạt hơi nước hay tủ lạnh tiếp tục tiêu thụ mạnh, đặc biệt là phân khúc giá phổ thông và tiết kiệm. Các siêu thị điện máy cũng chủ động tung nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 đến 30%, thậm chí sâu hơn với các mẫu cũ để kích cầu.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: VN Index vừa có phiên giảm thứ 6 liên tiếp với mức giảm hôm nay là hơn 18 điểm, xuống còn 1.826 điểm. Về tác động đến chỉ số, CTG là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất, theo sau là VCB, VHM, GAS, BSR, HDB, VPB. Ở chiều ngược lại, FPT trở thành trụ đỡ đáng chú ý nhất, bên cạnh BVH, ACB, SSB và KDH. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đạt gần 20.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khi giá trị bán ra đạt khoảng hơn 2.400 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Đáng chú ý theo dự thảo, ngoài tài sản hữu hình như bất động sản, doanh nghiệp có thể dùng tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo để vay vốn. Liệu đây là một lối mở đột phá hay là một bài toán khó và đầy rủi ro khi hành lang pháp lý vẫn còn những khoảng trống lớn? Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
0: Theo số liệu từ Bộ Tài chính, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế, nhưng hiện tại mới chỉ tiếp cận được khoảng từ 19 đến 20% tổng dư nợ tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức tín dụng thường yêu cầu tài sản bảo đảm truyền thống là bất động sản, trong khi phần lớn doanh nghiệp công nghệ hoặc startup lại sở hữu tài sản chủ yếu dưới dạng phần mềm, dữ liệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ ra thực tế này, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chia sẻ.
2: Hiện nay thì trong nền kinh tế truyền thống, tài sản lớn nhất của doanh nghiệp vẫn là đất đai này, nhà xưởng, hàng hóa này, máy móc thiết bị này, thương hiệu vân vân. Nhưng mà trong cái nền kinh tế số, giá trị của doanh nghiệp còn nằm ở những điểm khác như là sáng chế này, giải pháp công nghệ này, rồi các cái nền tảng số này. Và những hệ thống tín dụng mà vẫn chỉ nhìn chủ yếu vào những cách cũ có thể vô tình làm giảm đi cái khả năng phát triển của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mà đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đa dạng nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo, chính sách tín dụng thiên về cách cũ chúng ta làm và thiên về cái tài sản bảo đảm hữu hình ấy, sẽ làm tắc đi cái dòng vốn.
0: Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tại điều 8 của dự thảo luật, cơ quan soạn thảo bổ sung cơ chế khuyến khích các ngân hàng thương mại đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay. Danh mục tài sản thế chấp được mở rộng sang động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản vô hình, tài sản số và tài sản ảo. Cơ quan quản lý cũng định hướng thúc đẩy các khoản vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm, phương án kinh doanh và dòng tiền thực tế của doanh nghiệp thay vì phụ thuộc vào quỹ đất. Theo luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, đây là một định hướng phù hợp với những xu thế phát triển của nền kinh tế số. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của đề xuất này không phụ thuộc vào việc mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm, mà phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của hành lang pháp lý và cơ chế mà quản lý rủi ro đi kèm.
3: Về mặt pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ và một số tài sản vô hình hiện nay về nguyên tắc đã được pháp luật dân sự thừa nhận là tài sản và có thể sử dụng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, nhận thế chấp các loại tài sản này trên thực tế vẫn còn hạn chế do khó khăn trong việc xác định giá trị hoặc tính thanh khoản xử lý khi phát sinh nợ xấu. Đối với tài sản số và tài sản ảo, thách thức lớn hơn khi các quy định của pháp luật Việt Nam chưa có những quy định đầy đủ và thống nhất.
0: Do đó, theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, để thực thi hệ thống pháp luật cần sớm xây dựng định nghĩa rõ ràng về loại tài sản này, cũng như quy trình định giá và thanh lý khi xảy ra nợ xấu.
4: Chúng ta cần phải xét một cách rõ ràng để mà từ đó tránh các rủi ro trong cái vay nợ, và cần phải xem xét để mà có cái tính toán việc mà cho vay cũng như cái việc có các cơ chế chính sách phù hợp, thì lúc đó cái việc cho vay nó mới đem lại hiệu quả thực tế.
0: Cũng theo ông Tô Hoài Nam, nên có sự phân tầng rủi ro cho từng loại tài sản theo chuẩn mực khác nhau. Đáng nói, khung pháp lý cho những sự phân loại tài sản này cũng dựa vào tính rủi ro khác nhau để quy định.
2: Nên có những cái phân tầng rủi ro cho từng tài sản theo những cái chuẩn mực khác nhau. Trước mắt các tài sản có khả năng xác lập được quyền sở hữu này, tạo dòng tiền rõ hơn này, như quyền sở hữu trí tuệ này đã được đăng ký này, rồi phần mềm đã có doanh thu thực tế này, đấy là những cái loại tài sản mà chúng ta nên tổ chức làm sớm. Rồi đối với những cái loại tài sản khác như tiền số rồi các thứ thì chúng ta sẽ làm sau. Và bản thân cái khung pháp lý cho những cái phân loại tài sản này cũng phải theo những tính rủi ro khác nhau để quy định những khả năng chặt chẽ khác nhau.
0: Đánh giá đề xuất này là một hướng đi đột phá, song theo luật sư Phạm Thành Tài, ở thời điểm hiện tại đây mới chỉ là cánh cửa về chính sách hơn là một giải pháp để ngay lập tức khởi động dòng vốn trên diện rộng. Đang nói hiệu quả thực sự của đề xuất này phụ thuộc lớn vào hành lang pháp lý có được đồng bộ hay không.
3: Cần đồng thời xây dựng một cái hệ thống pháp lý đồng bộ và bao gồm các cái cơ chế xác lập cái quyền sở hữu đối với tài sản số, những cái tiêu chuẩn định giá và cơ sở dữ liệu đăng ký cái giao dịch đảm bảo, và cái quy trình xử lý tài sản khi mà phát sinh nợ xấu, cũng như là những cái cơ chế quản lý rủi ro dành cho các cái tổ chức tín dụng.
0: Đề xuất dùng tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo để vay vốn trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi được đánh giá là một bước đi đột phá, là chìa khóa có thể giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dòng vốn. Thế nhưng theo các chuyên gia, để chiếc chìa khóa này thực sự mở được cánh cửa ngân hàng, việc khơi thông dòng vốn không chỉ dừng lại ở tư duy mở rộng danh mục tài sản, mà quan trọng hơn là một hành lang pháp lý đồng bộ, phân tầng rủi ro rõ ràng và các cơ chế định giá, xử lý nợ xấu thực tế. Có như vậy, chính sách mới không nằm trên giấy, giúp khu vực kinh tế năng động bứt phá, đóng góp thực chất vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.
1: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chúng ta mau chóng quay trở lại.

0: đầu các xe đã được đưa vào phía lề đường để chúng ta không còn bị chặn kẹt nghẽn lại tại đây nữa. Theo hướng đi về phía Hà Nội cũng đã tốt hơn rất nhiều các bạn ạ. Như vậy là chỉ trong ít phút đã có những sự thay đổi từ va chạm cho đến hướng giải quyết. Tuyến đường như chúng tôi vừa mới có tiếp nhận thông tin thì bên phía Hoàng Ngân chúng ta vẫn còn đang rất là chật vật để có thể đi qua trong giai đoạn hiện nay các bạn ạ. Còn cục sắt ở phía khu vực cầu Thanh Trì hướng đường 5 thì cũng chưa thấy có thông tin là được giải quyết. Xe gầm thấp nếu như là khuất tầm nhìn mà va vào là hoàn toàn có thể bị sứt sẹo, xước cản trước ngay. Các bạn để ý nhé, đã có một bác tài bị mắc tại đây trong một ít phút đồng hồ vừa qua như chúng tôi tiếp nhận thông tin. Vui lòng cẩn trọng khi đi qua khu vực này cho tới khi chúng tôi có thông tin mới.
1: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
2: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Có một thính giả bạn Nguyễn Giang có cho biết là bạn vừa mới đi cầu Thanh Trì hướng sang phía đường 5 và bạn cho biết là không thấy cục sắt nữa thì có thể là đã được thu dọn đi rồi. Và tốc độ di chuyển tại đây bạn đánh giá cũng rất là cao, giao thông ổn định. Đây cũng là một trong những tín hiệu mừng trong khung giờ cao điểm mà mỗi cây cầu huyết mạch như cây cầu Thanh Trì lại được đánh giá ổn định. Trước đó là cây cầu Vĩnh Tuy cũng được khá nhiều các bác tài cho biết là áp lực giao thông không quá cao trong giờ cao điểm chiều nay nên là chúng ta đi lại tương đối là ổn định. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy đấy các bạn ạ. Và một loạt sau những thông tin nói về va chạm và áp lực giao thông thì đến thời điểm hiện nay chúng ta cũng thấy là đã vãn đi khá nhiều những thông tin về kẹt nghẽn và áp lực giao thông. Thay đổi không khí trong những ngày tháng 6 có lẽ cũng sẽ là một cái điều mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chỉ cần các bạn lắng nghe tên của ca khúc này thôi, tôi tin là các bạn đã thấy một mùa hè thực sự và quay trở lại với rất nhiều những hoài niệm của chúng ta, bởi ai cũng có một thời. Và ca khúc có tên Cho Tôi Một Vé Đi Tuổi Thơ.

0: hoài niệm quá các bạn ạ. Và lắng nghe một cái ca khúc để viết về những gì mà chúng ta đã từng trải qua. Bây giờ có thể là các bạn sẽ chăm lo chính những mầm non của gia đình mình, mầm non của đất nước bằng chính những gì mà chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm. Tất nhiên bây giờ là những mùa hè mà con nít sẽ không có được những thứ ngây thơ như của thế hệ chúng ta ngày xưa đâu các bạn ạ. Chúng sẽ bị cuốn hút hơn bởi những trò chơi hiện đại, bởi những thiết bị công nghệ vân vân và vân vân, và sẽ lười bêu nắng hơn. Nhưng chính chúng ta lớn lên từ những thứ như vậy, đôi khi là thể chất của chúng ta được rèn luyện từ những ngày bêu nắng như thế. Tôi không biết là có đúng với tất cả các bạn hay không, nhưng tôi đã trải qua những điều như vậy. Và lắng nghe một ca khúc vừa rồi thì thực sự là cảm thấy là vô cùng thú vị trong chuyến xe của mình vào buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta phải quay trở lại với diễn biến giao thông nào. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng về Hà Nội qua km số 58-59 đang tiến hành thảm lại mặt đường. Tại đây khá chật các bạn nhé, còn có bụi làn thôi nên là hơi khó một đôi chút. Hiện tại thì phía Phan Kế Bính xe vẫn còn đang đỗ ở đây khá là lộn xộn và cũng gây ra kẹt nghẽn trên phía khu vực Phan Kế Bính ở trên phía địa bàn phường Ba Đình các bạn ạ. Chúng ta sẽ xem là còn ở những khu vực khác có điều gì cần đáng chú ý trong giờ chiều mà khi mà cường độ ánh sáng đang thấp như thế này nữa không, để chúng ta tăng khả năng là an toàn của mình. Tạm thời thì cũng không thấy xuất hiện thêm những thông tin cảnh báo rủi ro nào cả. Những điểm ùn nghẽn cũng không mở rộng thêm. Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội ngay sau đây.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong ngoài nước. Theo kế hoạch vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành, hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của Hà Nội và các địa phương trong vùng, đồng thời công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, góp phần tăng cường liên kết vùng và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm số giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp bản đồ số, hình ảnh 3D và công nghệ tương tác thực tế ảo. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin dự án ngay trên môi trường số, đồng thời được hỗ trợ bởi hệ thống chatbot thông minh, cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Hội nghị cũng sẽ trưng bày các mô hình, sa bàn và bản đồ giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, với mục tiêu toạn chuyển biến rõ rệt trong tác phong, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong năm 2026 như ít nhất 60% hội nghị được tổ chức trực tuyến, giảm tối thiểu 10% số hội nghị, 15% số văn bản hành chính và 50% báo cáo bằng văn bản, 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt từ 95% trở lên. Kế hoạch cũng yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kế hoạch kết quả, sản phẩm công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai các công cụ quản trị hiện đại, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, dạy thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu, tự nguyện tham gia và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Các nhà trường, tổ chức và cá nhân không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định cũng nêu rõ không được cắt giảm nội dung chương trình khóa để đưa vào dạy thêm. Việc dạy thêm phải phù hợp với đối tượng học sinh, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và hỗ trợ hình thành phương pháp tự học. Bên cạnh đó, hoạt động dạy thêm, học thêm phải bảo đảm sức khỏe của học sinh, đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Thành phố yêu cầu các lớp dạy thêm phải được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Sau bản tin Chuyển động Hà Nội cùng với biên tập viên Hồng Nhung, chúng ta quay trở lại với diễn biến giao thông. Thưa các bạn, lúc này đang có trạng thái bị ùn từ cầu vượt Thái Hà về cầu vượt ngã tư Sở và Chùa Bộc đi ra phía Thái Hà, thì xe cũng như áp lực giao thông cũng không chịu kém cạnh đâu các bạn ạ. Rất chậm chạp tại đây các bạn nhé. Chúng tôi nhắc lại hai thông tin mà VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay có nhận được nói về trạng thái đi lại tương đối là vất vả. Đó là ùn từ cầu vượt Thái Hà về cầu vượt ngã tư Sở cũng như từ Chùa Bộc để chúng ta đi về phía Thái Hà. Tại đây chúng ta đang gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Từ phía ngã tư Vọng xuống ngã tư Sở cũng đã đông hơn so với rất nhiều những ngã tư khác, thì khu vực này trong buổi chiều ngày hôm nay là một trong những nơi mà chịu áp lực giao thông các bạn ạ.

0: Thì cũng là một trong những thông tin rất đáng để ý trong chuỗi những thông tin nói về đông hoặc là kẹt nghẽn, áp lực giao thông mà chương trình có nhận được để chuyển tới cho quý vị và các bạn trong giờ chiều ngày hôm nay.
1: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
2: Là hãng sơn của ta, sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
1: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
2: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
1: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
1: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
3: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
1: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Chúng ta đang lắng nghe giờ cao điểm và thông tin tiếp theo là diễn biến giao thông ở vành đai 3 trên cao đoạn đi qua Gamuda các bạn ạ. Đi qua phía công viên Yên Sở, giao thông đang bị ùn theo hướng đi trung tâm thành phố, vui lòng để ý hơn với những diễn biến giao thông đang không đứng về phía chúng ta như thế này. Đó là ùn từ cầu vượt Thái Hà về cầu vượt ngã tư Sở, từ Chùa Bộc đi Thái Hà và vành đai 3 trên cao đi về phía Gamuda hay trên phố Phan Kế Bính để chúng ta đi lại tại đây, với rất nhiều những xe ô tô đang dừng đỗ lộn xộn. Mong rằng đơn vị chức năng sẽ nắm được những thông tin này để sớm có một phương án giải quyết làm sao cho mọi người dân đi lại trong khung giờ cao điểm tốt nhất. Cao tốc bên phía đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, rất nhiều xe máy đang di chuyển vào và điều này thì gây ra những trở ngại và thậm chí là mất an toàn cho chúng ta tại đây trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Và đây cũng không phải là phản ánh đầu tiên đến với chương trình trong một buổi chiều như thế này, rất nhiều những buổi chiều khác chúng ta cũng phải đối mặt với những tình huống tương tự như vậy. Liệu chúng ta sẽ xua tan đi sự bực dọc đó, xua tan đi sự ngột ngạt của giao thông đó bằng gì ạ? Xin thưa với quý vị và các bạn, bên cạnh sự động viên thì bằng những giai điệu âm nhạc. Và chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với một ca khúc có tên là Như Ngày Hôm Qua qua phần trình bày của Sơn Tùng MTP.

0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những người học của các cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
2: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: Trong khoảng thời gian mà chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì giao thông cũng có những biến động, tất nhiên là ở những khu vực nhất định như đường Võ Chí Công ạ. Đoạn lối lên vành đai 2 trên cao do có va chạm giữa một xe con và hai xe máy. Và các bạn cho biết là những người trên xe máy đang thậm chí là bị có những dấu hiệu bị chấn thương các bạn ạ. Nên là hiện trường của vụ va chạm đang khá phức tạp. Các bạn đi qua đây vui lòng để ý hơn để chúng ta chủ động vòng tránh. Còn với vành đai 3 trên cao đi qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thì đang vướng một xe tải gặp sự cố, giao thông bị ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi có nhận được. Trước đó cũng liên quan tới vành đai 3 thì đi qua Gamuda, giao thông cũng bị ùn theo hướng đi về trung tâm thành phố. Sớm trước hơn nữa là vào khoảng 18 giờ 30 phút thì tức là cách đây khoảng 10 phút là bị ùn từ cầu vượt Thái Hà về cầu vượt Ngã Tư Sở và Chùa Bộc về phía Thái Hà do lượng xe tại đây tập trung quá đông ạ.
4: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-345-5668.
5: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
6: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
5: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
6: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
5: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
3: 7 giờ kém 15 phút và chúng ta vừa mới đề cập tới một vụ va chạm đã diễn ra ở phía khu vực đường Võ Chí Công, đoạn lối lên vành đai 2 trên cao các bạn ạ. Va chạm giữa một xe con và hai xe máy tại đây. Đó thì chúng tôi cũng đang chờ đợi thêm những thông tin mới nhất để mang tới cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên thì lúc này chưa có để có thể làm sao có được những thông tin tốt hơn để quý vị và các bạn có thể hình dung rõ. Mà nói về va chạm thì riêng trong ngày 1 tháng 6, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là toàn quốc đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm thiệt mạng 13 người và bị thương 33 người. Cũng trong ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã xử lý trên 12.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có hơn 2.500 trường hợp vi phạm là nồng độ cồn đấy các bạn ạ. Như vậy là chúng ta thấy vẫn có những người lái xe trong trạng thái là có hơi men và khó mà có thể kiểm soát được hành vi khi lái xe của mình vẫn còn đang rất là chủ quan, rất là coi thường các bạn ạ, vẫn là coi thường tính mạng và an toàn giao thông. Có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới xin nhờ tới quý vị các bạn hỗ trợ thêm qua hotline 02437919191 trong khoảng thời gian tiếp theo.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766232323.
8: Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
8: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
8: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
8: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
8: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
10: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
11: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
3: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng ta thấy đấy ạ, vẫn chủ yếu là những thông tin liên quan tới vụ tai nạn ở Võ Chí Công đoạn lối lên vành đai trên cao. Và nói về vành đai trên cao với những sự cố hoặc là do đông đúc, đó là đoạn đi qua tòa án nơi mà có một xe tải gặp sự cố, hay là bên phía đi qua Gamuda giao thông bị ùn nghẽn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Ở những khu vực khác thì ít nhiều cũng đã dễ hơn trong việc đi lại các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên là ngày mai chúng ta sẽ đối mặt với một số những tuyến đường bị cấm các bạn nhé, hạn chế phương tiện trong các khung giờ cao điểm mà chúng tôi cũng đã thông báo trong nhiều khung giờ ngày hôm nay để các bạn có thể nắm được. Một số bạn thì vẫn cứ hỏi chúng tôi về lịch trình cụ thể như thế nào. Thì trước mắt là chúng tôi vẫn sẽ thông báo với quý vị và các bạn rằng là ngày mai những tuyến đường, thậm chí là ngay chính vành đai ba trên cao cũng sẽ có những thời điểm bị cấm ở trong khung giờ cao điểm, diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 6, và sẽ tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, và hạn chế trên một phương tiện trên các tuyến đường như là Kim Mã này, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và vành đai ba trên cao ạ. Chúng ta đi theo sự điều tiết của đơn vị chức năng nhằm mà có được những sự chủ động cao nhất cho lộ trình của mình các bạn nhé, bắt đầu kể từ ngày mai đấy ạ. Có thêm thông tin nào mới mà chúng tôi nắm bắt được sẽ lại tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn ngay.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại tại website itel.vn và ứng dụng MyITel. Nhanh tay nạp đi bà ơi!
12: Tôi nạp ngay đây!
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Đường điểm Vành đai 3.5 và tuyến Metro Nam Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời. Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Các bạn thân mến, nhân câu hỏi mà các bạn thính giả có hỏi VOV Giao thông rằng là ngày mai sẽ tiến hành cấm đường rồi cụ thể như thế nào, thì chúng ta sẽ có những thời gian mốc như sau: từ 6:30 đến 8:30, từ 10:30 đến 12:00, từ 12:30 đến 14:30 và từ 16:30 đến 18:00 từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 5. Và tạm cấm đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1 tấn rưỡi trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ những xe ưu tiên. Đấy, nôm na là như vậy. Và hạn chế các phương tiện tham gia giao thông hoạt động trên các tuyến đường sau: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai Ba trên cao đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Và những tuyến đường để chúng ta có thể thay thế như sau: từ phía đông Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía bắc, phía tây và tây bắc Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang lưu thông theo các tuyến cầu Thanh Trì đi cao tốc Hà Nội Bắc Giang, quốc lộ 18 và ngược lại. Các phương tiện từ các tỉnh phía đông đi theo các tỉnh phía tây như tây bắc Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên lưu thông các tuyến đường như là cầu Thanh Trì, Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cầu Biêu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn ra quốc lộ 6 và ngược lại. Các phương tiện đi từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến như là Phạm Văn Đồng này, Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70, Đại lộ Thăng Long và ngược lại. Các bạn nắm rõ chưa ạ? Còn nếu như là chưa nắm rõ, hoàn toàn có thể gọi điện tới chúng tôi để chương trình có thể cung cấp thông tin một cách cụ thể nhất tới cho riêng bạn qua hotline 02437919191.
15: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
16: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
17: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Đăng ký ngay.
16: Ba băng thông, giá trị khấu đồng.
3: Các bạn thính giả thân mến, đến thời điểm này thì nhiều bạn đã thong thả hơn trên những con đường. Tất nhiên chúng tôi vẫn phải mở ngoặc một đôi chút là nhiều hơn những sự thông thoáng so với trước đây. Và tất nhiên vẫn còn đó là những trạng thái nắng nóng, trạng thái oi bức này thì theo bản tin dự báo thời tiết từ đầu giờ cao điểm thông báo là sẽ còn hiện diện vào ngày mai nữa các bạn ạ. Tình trạng bụi bặm thì đương nhiên là cũng khó tránh khỏi rồi. Hà Nội như chúng tôi đề cập tới vẫn là một đại công trường. Mặc dù là các đơn vị chức năng cũng đã siết chặt hơn, quản lý tốt hơn trong việc mà chúng ta chuyên chở vật liệu, che chắn kỹ lưỡng hơn hay là phun nước rửa đường vào các buổi sáng, nhưng mà thực sự là dưới điều kiện thời tiết nó nóng và khô như thế này rất là khó để chúng ta tránh được trạng thái bụi bặm, chứ còn cách nào khác. Chúng ta đành chấp nhận điều đó để hướng tới là một ngày Hà Nội sẽ trở nên là xanh hơn và đẹp hơn, thuận tiện hơn trong việc đi lại, và nhất là trong mùa mưa tới đây sẽ bớt ngập. Và chúng tôi cũng đang chấp nhận điều đó khi đi trên những ngả đường quen thuộc đến với cơ quan như là Tràng Thi, Quán Sứ hay là Hai Bà Trưng, Quang Trung, Trần Hưng Đạo. Và đó là điều mà không chỉ riêng cá nhân tôi, rất nhiều các bạn thính giả khác cũng đang chấp nhận điều đó. Nhưng mà tạm thời những khu phố này trong buổi chiều ngày hôm nay thì thông tin ùn tắc là không được đề cập tới các bạn ạ. Để chúng ta có thể thấy rằng là chỉ là những yếu tố rất nhỏ như là tốc độ chậm hay là bụi làm chúng ta cảm thấy hơi khó chịu mà thôi. Có thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục mang tới cho quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91MHz này.
18: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
19: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
20: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
19: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
20: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
19: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
20: Hotline 1800 8168.
21: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
3: Vành đai 3 vẫn được phản ánh trong trạng thái vừa đông đúc và nhiều xe đang cố tình di chuyển vào phía khu vực tuyến đường bên làn khẩn cấp đấy ạ, và làm cho rất nhiều bác tài khó chịu khi mà ở trong làn khẩn cấp bắt đầu họ mở lái trái để đi dò tránh những cái điểm xuống đó. Hẳn là quý vị và các bạn cũng đã trong ngày hôm nay, tôi không biết là các bạn có tiếp cận không, đó là có một cái xe khách đi vào phía đường làn khẩn cấp và bị nhiều các xe khác không cho ra nữa đó. Tôi cho rằng nhiều bác tài cũng sẽ cười, nhưng mà nhiều bác tài thì cũng sẽ thấy rằng là nêu một quan điểm rằng là nếu họ sai thì đơn vị chức năng sẽ xử phạt cho chúng ta, như vậy thì nó cũng quá nguy hiểm, đặc biệt là với những cái xe nhỏ mà len vào để làm như vậy rất có thể rơi vào cái điểm mù của xe buýt. Thì điều này tôi cũng đồng quan điểm ạ, sai đâu xử đến đó và có đơn vị chức năng xử phạt các bạn ạ. Đó thì cũng liên quan tới việc đi lại ở phía vành đai 3 trên cao, bạn Nguyễn Minh có đề cập tới khi mà nhiều xe ô tô di chuyển vào trong làn khẩn cấp đến như vậy các bạn ạ. Tình hình giao thông thì nhiều những con đường được thông báo trong trạng thái đã bắt đầu vắng xe hơn để chúng ta có thể tăng tốc. Đấy, tất nhiên là cũng tăng tốc ở trong ngưỡng cho phép thôi các bạn nhá. Còn quanh phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi thì tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đã cải thiện rồi. Tuy nhiên thì còn hơi nhỉnh một đôi chút về lượng phương tiện. Hôm nay cũng ít thấy các bạn thấy giả phản ánh về khu vực Nghi Tàm. Chúng tôi sẽ chờ xem sao. Nếu như Nghi Tàm còn khó khăn, chúng tôi mong sẽ nhận được thông tin từ các bạn.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Vừa rồi thính giả Nguyễn Minh bổ sung thông tin về vành đai 3 di chuyển chậm qua các nút xuống thôi, không có tai nạn sự cố gì để chúng ta không phải lo lắng. Tất nhiên là việc mà chúng ta y ạch một đôi chút thì bộ lòng sẽ phải vượt qua thôi. Trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này, trở về nhà với một trạng thái mệt mỏi, cơ thể vẫn còn nhiều mồ hôi, thì các bác hãy để ý rằng là các bác sĩ khuyến cáo những thói quen mà chúng ta đôi khi sẽ hay mắc phải để làm sao giảm đi cái sự nắng nóng. Đó là bật điều hòa quá mạnh này, dùng quạt thổi thốc vào người, hoặc lập tức có thể đi tắm với nước mát thôi nhá, ngay sau khi đi nắng trở về nhà, hoàn toàn có thể làm tăng nguy cơ liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, gây ra trạng thái bị méo miệng hoặc là liệt mặt. Đó thì rất nhiều trường hợp đã phải điều trị trong cái đợt nắng nóng vừa qua, trong đó có cả trẻ nhỏ nữa. Chính vậy các bác sĩ chuyên môn có khuyến cáo khi xuất hiện thấy những cái dấu hiệu như méo miệng này, mắt nhắm không kín, người dân cần phải đi thăm khám sớm nhất là trong 7 ngày đầu. Hôm nay cũng là một chuỗi ngày nắng nóng như vậy, nên là hy vọng là sau khi trở về nhà, các bạn hãy để cho thân nhiệt của mình giảm xuống với một cái trạng thái ổn định hơn, sau đó mới tiến hành đi tắm để ráo mồ hôi và tránh trạng thái là chúng ta đi ngay vào phòng điều hòa để nền nhiệt độ chênh lệch nó quá lớn, dễ gặp phải những tình huống như là chúng tôi vừa nêu. Bây giờ thì gác lại những thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe trong mùa nắng nóng như vậy, để chúng ta sẽ đến với những giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca khúc Hẹn Nhau Nơi Ấy. Mời các bạn cùng lắng nghe trong khi chúng ta chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 2 theo hướng di chuyển từ ngã tư Vọng để chúng ta di chuyển về phía ngã tư Sở vẫn vô cùng vất vả. Trong một ngày nóng như thế này nhưng áp lực giao thông vẫn chưa buông tha khu vực vành đai 2 trên cao để chúng ta di chuyển xuống ngã tư Sở các bạn nhé. Trong cái đó thì cũng nói về vành đai 2 trên cao thì đoạn từ Võ Chí Công lối lên lại có va chạm giữa một xe con và hai xe máy, và các nạn nhân thì tôi không biết là đã được người đi đường trợ giúp hay chưa, chắc là phải có rồi vì thời điểm xảy ra tai nạn cũng đã tương đối lâu, phải lên tới ngoài 20 phút rồi các bạn ạ. Chúng ta hy vọng là sẽ có được những diễn biến mới hơn tại đây, thuận lợi hơn, và đặc biệt là các nạn nhân thì sẽ những cái chấn thương nó cũng không phải là quá nghiêm trọng các bạn ạ, để chúng ta có thể là mau lẹ giải quyết ngay những cái vụ việc như thế này. Tạm thời cũng không có mở rộng thêm những khu vực khác, lâm vào trạng thái kẹt kẽn, các bạn hoàn toàn yên tâm để lên đường các bạn ơi.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới, Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
0: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm nào. Tất nhiên là đến thời điểm này các bạn nhìn đồng hồ mà xem 19 giờ 10 phút rồi, đừng phải lo lắng quá nhiều về những diễn biến giao thông nữa. Điều mà chúng ta lo lắng đó là gì ạ? Đó là trở về nhà làm sao mà cơ thể mình phải thật là mang nhiều niềm vui trở về nhà, chứ không phải mang theo mệt mỏi, mang theo sự oi bức, mang theo sự bụi bặm nóng nực ở ngoài đường làm chúng ta cáu giận, đúng không nào? Đấy thì VOV Giao thông cũng đã mang tới cho quý vị các bạn nhiều những thông tin nhẹ nhõm hơn, lạc quan hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua, để cho các bạn có thể là yên tâm trong việc là di chuyển. Rồi bạn Văn Đạt đi đâu đấy ạ? Bạn cho biết là ngay ngã tư Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu này, tình hình đi lại đang rất là tốt, anh em lái xe đến thời điểm này thì hoàn toàn có thể đi các bạn ạ. Và các bạn cũng đừng quên, bắt đầu từ ngày mai rất nhiều những tuyến đường sẽ hạn chế phương tiện, như là xe tải có khối lượng thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ những xe ưu tiên với những tuyến đường trong khung giờ cao điểm như Kim Mã Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và Nhà Ba trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại. Đừng quên còn có cả đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Và những tuyến đường thay thế chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn rồi. Chúng ta đi theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng để không vi phạm luật giao thông các bạn nhé. Ít phút tới có thêm bất cứ một thông tin nào mới.

0: chúng tôi sẽ thông báo ngay.
1: Vincom Collection Bazaar, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm, tọa lạc tại khu Cát Tường liên kề Gác Cổ Loa thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định, chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026, xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhanh 4.
2: Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
2: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
0: Các bạn ạ, liên quan tới việc đi lại từ những tuyến đường vuông góc với vành đai 2 thì chúng tôi có thông tin từ phía Tôn Thất Tùng để chúng ta đi ra Trường Chinh. Các bạn cho biết là xếp hàng cũng rất là dài, thậm chí là quá trường đại học Y một đôi chút rồi, từ bên phía Mạn Tam Khương đấy ạ, mà hoặc là từ bên phía khu vực Phạm Ngọc Thạch mà chúng ta muốn đi Tôn Thất Tùng đi ra Trường Chinh thì cũng coi chừng các bạn nhá. Đây là một cái nơi mà làm cho chúng ta cảm thấy là tương đối chật vật trong thời điểm này, khi mà rất nhiều những con đường khác đã vãn xe và đi tương đối là tốt. Quanh khu vực ngã tư Sở thì vẫn vậy thôi các bạn ạ, mật độ phương tiện chưa giảm đi nhiều, đặc biệt là từ phía cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc đi ngã tư Sở thì vẫn còn đông đúc, hay là từ phía cầu vượt Vọng đi vành đai trên cao để chúng ta bắt đầu di chuyển xuống phía ngã tư Sở. Rõ ràng đây vẫn là một cái điểm nóng về giao thông tính tới thời điểm hiện nay. Tôi nhìn đồng hồ nào, 7 giờ 15 phút tối rồi, chúng ta vẫn đang kẹt nghẽn tại đây.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
5: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội. Hotline 028 39 159.

0: Chúng ta cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng nói vậy để cho các bạn cũng đong đếm được là chúng ta cần thêm bao nhiêu thời gian để có thể là đi qua phía ngã tư Sở từ phía điểm tiếp giáp giữa Trường Chinh, Tôn Thất Tùng và Lê Trọng Tấn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, hoặc là từ phía vành đai 2 trên cao xuống. Ít nhất là các bạn phải cần trong tay mình có thêm khoảng 10-15 phút nữa để tránh trễ một cuộc hẹn. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, thủ thành St. Clement's của Manchester United vừa nhận được giải thưởng thương vụ xuất sắc nhất mùa giải Premier League. Mùa hè năm ngoái, việc Clement's cập bến Old Trafford từ Royal Antwerp với mức giá chỉ hơn 18 triệu bảng. Trong 32 lần ra sân tại Premier League, Clement's sở hữu 8 trận giữ sạch lưới và thực hiện tổng cộng 79 pha cứu thua, đạt tỷ lệ trung bình 2,5 lần mỗi trận. Tỷ lệ cản phá thành công 67% là minh chứng cho khả năng phản xạ xuất sắc của thủ môn trẻ này. Còn tiền vệ James Milner đã chính thức giải nghệ ở tuổi 40 sau hơn 2 thập kỷ thi đấu đỉnh cao. Cựu tiền vệ Liverpool khép lại sự nghiệp với tư cách cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League. Kèm theo đó là 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 2 FA Cup, 3 League Cup cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Dù thi đấu cho nhiều đội bóng lớn, giai đoạn thành công nhất của anh đến từ màu áo Liverpool dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp. Barcelona đã đạt được thỏa thuận để chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City. Tiền vệ 31 tuổi này được cho là đã từ chối các lời đề nghị từ Atletico Madrid và Benfica để ưu tiên gia nhập đội chủ sân Nou Camp. Ở chiều ngược lại, Ansu Fati chính thức khép lại hành trình tại sân Nou Camp để chuyển sang khoác áo AS Monaco sau khi Barcelona đồng ý bán đứt anh với giá 11 triệu euro. Trung vệ William Saliba có thể sẽ phải rút khỏi đội hình đội tuyển Pháp tham dự World Cup do bị đau sau trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain. Hiện đội tuyển Pháp đã tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu với bờ biển Nga vào ngày 5 tháng 6. Nhưng Saliba được cho phép hội quân muộn hơn vì vừa chơi chung kết Champions League. Giờ đây huấn luyện viên Deschamps sẽ phải chờ kết quả kiểm tra từ phía Arsenal cũng như báo cáo chính xác từ bộ phận y tế của đội tuyển Pháp trước khi đưa ra quyết định có loại Saliba hay không. Nhiều câu lạc bộ đã liên hệ với những người đại diện cho Marco Cucurella của Chelsea về khả năng chuyển nhượng trong mùa hè này. Bản thân hậu vệ người Tây Ban Nha cũng sẵn sàng rời Chelsea sau một mùa giải đáng thất vọng. Còn Alejandro Garnacho cũng có thể sớm rời Chelsea chỉ sau một năm sau vụ chuyển nhượng đình đám từ Man United. Hiện tại Juventus, AC Milan cùng AS Roma đều đang đưa Garnacho vào tầm ngắm. Cựu ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha Andres Iniesta sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên lần đầu tiên của mình tại câu lạc bộ CUF United, một câu lạc bộ thuộc giải hạng nhất các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sau khi hoàn tất chứng chỉ huấn luyện viên hạng A và tiếp tục theo học bằng pro, cựu tiền vệ Barca quyết định lựa chọn CUF United làm bến đỗ đầu tiên trên con đường cầm quân. Đây là đội bóng có trụ sở tại Dubai và nổi tiếng với định hướng đào tạo phát triển các cầu thủ trẻ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, siêu máy tính của Opta đã công bố những dự đoán đáng chú ý về đội tuyển có khả năng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Sau 10.000 lần mô phỏng toàn bộ giải đấu, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên số 1 cho chiếc vô địch. Theo kết quả phân tích, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente có hơn 16% cơ hội đăng quang, tỷ lệ cao nhất trong số 48 đội tuyển. Xếp ngay sau là Pháp với tỷ lệ vô địch 13%. Đội bóng áo lam tiếp tục được xem là một thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng ngôi sao số 1 Kylian Mbappe. Trong khi đó, đội tuyển Anh và đương kim vô địch Argentina lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo đều có xác suất đăng quang vượt mốc 10%. Bốn đội tuyển dẫn đầu tạo nên nhóm ứng viên sáng giá nhất theo đánh giá của Opta. Khoảng cách giữa họ với phần còn lại của giải đấu cho thấy sức mạnh đội hình, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn vẫn là những yếu tố có sự ảnh hưởng đáng kể đến các mô hình dự báo. Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng là Bồ Đào Nha. Sự hiện diện của Selec Cao châu Âu không gây nhiều bất ngờ khi họ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến. Tuy nhiên, vị trí của Brazil và Đức lại thu hút sự chú ý lớn. Hai cường quốc từng nhiều lần vô địch World Cup chỉ xếp ở vị trí thứ 6 và thứ 7, phản ánh những nghi ngại về phong độ cũng như tính ổn định trong thời gian gần đây.

0: Trong khi đó, dữ liệu từ Opta cũng cho thấy cơ hội tạo nên bất ngờ của ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada tương đối thấp. Đánh giá khả năng chiếc cúp vàng ở lại Bắc Mỹ sau giải đấu là rất khó xảy ra. Dù những dự đoán từ siêu máy tính chỉ mang tính tham khảo, kết quả mô phỏng của Opta vẫn đem đến góc nhìn thú vị trước thềm World Cup. Và theo những con số hiện tại, Tây Ban Nha đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vô địch World Cup năm nay.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn thính giả thân mến, chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ Một Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả trong thời tiết gọi là khắc nghiệt như thế này vẫn hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng, và những ca khúc viết về phố sẽ mang tới cho các bạn nhiều cảm xúc hơn trong thời điểm như thế này. Ca khúc có tên là Phố Xa cùng với lời cảm ơn của chúng tôi xin dành tới cho quý vị và các bạn để khép lại chương trình giờ cao điểm. Hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Mở đầu chương trình ngày hôm nay là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
4: Và sau đó sẽ là nội dung giá chung cư hạ nhiệt, người trẻ vẫn khó chạm giấc mơ an cư trong chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là góc nội thất vật liệu xây dựng. Nhà nhỏ nhưng vẫn rộng nếu biết cách dùng ánh sáng. Ngay bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline Tin Tức.
5: Hotline Tin Tức.
3: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển nhà ở, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân.
4: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện thủ đô có khoảng 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 80.800 căn hộ, trong đó 13 dự án đã khởi công với khoảng 11.000 căn, 4 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026.
3: Riêng trong tháng 6, Hà Nội dự kiến khởi công 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 6.353 căn hộ. Đồng thời, thành phố cũng chuẩn bị triển khai thí điểm một dự án nhà ở cho thuê đầu tiên.
4: Các dự án này sẽ ưu tiên bố trí gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc những nơi có hạ tầng giao thông công cộng thuận lợi nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động đô thị.
3: Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố cho biết Hà Nội đang định hướng chuyển mạnh từ tư duy sở hữu nhà ở sang phát triển thị trường nhà ở cho thuê dài hạn.
4: Trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng cao, mô hình nhà ở cho thuê được xem là giải pháp giúp giảm áp lực an cư và tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân.
3: Thành phố Hà Nội cũng cho biết sẽ nghiên cứu nâng tỷ lệ quỹ nhà ở xã hội dành cho thuê lên khoảng 20-30% tùy từng dự án, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở cho thuê.
4: Việc phát triển nhà ở cho thuê bài bản và quy mô lớn sẽ là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn trong giai đoạn tới, khi nhu cầu ở thực ngày càng tăng nhưng khả năng sở hữu nhà của người trẻ vẫn gặp nhiều áp lực. Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReA vừa có văn bản góp ý cho dự thảo luật đô thị đặc biệt dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đáng chú ý là đề xuất bổ sung cơ chế ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang có nơi làm việc cách xa nơi ở hiện tại trên 20 km.
3: Theo HoReA, thời gian qua, nhu cầu nhà ở của nhóm lao động khu vực công càng lớn, đặc biệt tại các đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nhiều cán bộ, công chức đang phải di chuyển quãng đường xa mỗi ngày để đi làm, gây áp lực lớn về thời gian, chi phí và chất lượng sống.
4: Hiệp hội cho biết điều chính nghị quyết 201 năm 2025 của Quốc hội đã quy định khá rõ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Theo đó, người lao động có địa điểm làm việc cách xa nơi ở vẫn có thể được mua hoặc là thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng một trong các điều kiện như là chưa sở hữu nhà ở, chưa từng mua nhà ở xã hội hoặc là đã có nhà nhưng mà khoảng cách di chuyển quá xa.
3: Vì vậy, HoReA đề xuất cần bổ sung cơ chế ưu tiên riêng cho nhóm đối tượng này trong dự thảo luật đô thị đặc biệt nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà ở, ổn định chỗ ở và giảm áp lực an cư cho lực lượng lao động khu vực công.
4: Đề xuất này được cho là phù hợp trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục gia tăng, trong khi bài toán quỹ đất và nguồn cung vẫn còn nhiều áp lực.
3: Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline Tin Tức của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Tiếp theo chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, với nhiều người trẻ đang sống và làm việc tại các đô thị lớn, mua nhà vẫn luôn là một trong những cột mốc quan trọng nhất của tuổi trưởng thành. Dù xu hướng sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng quan niệm an cư lạc nghiệp dường như vẫn chưa bao giờ mất đi giá trị.
3: Thế nhưng trong bối cảnh giá căn hộ liên tục leo thang suốt nhiều năm qua, giấc mơ sở hữu nhà của người trẻ đang ngày càng trở nên xa vời. Đáng chú ý, sau hơn 2 năm tăng nóng, thị trường chung cư Hà Nội từ đầu năm 2026 đã bắt đầu xuất hiện làn sóng giảm giá trên diện rộng.
2: Nhiều căn hộ từng được giao dịch ở mức đỉnh trong năm 2025 hiện tại đã phải điều chỉnh giảm từ 5 đến 10%. Chẳng hạn tại dự án Home City Yên Hòa, căn hộ 2 phòng ngủ từng đạt mức là 8,5 đến 8,6 tỷ đồng thì nay phổ biến quanh ngưỡng là 8 tỷ đồng. Hay là tại Mỹ Đình Plaza 2, nhiều căn hộ giảm từ 400 đến 600 triệu đồng so với thời điểm sốt nóng cuối năm 2025.
3: Không chỉ giá giảm, thanh khoản thị trường cũng đang chững lại rõ rệt. Theo các đơn vị môi giới, lượng khách quan tâm hiện nay chủ yếu là người mua ở thực. Tuy nhiên, ngay cả nhóm khách này cũng đang rất dè dặt bởi mặt bằng giá dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn vượt quá khả năng tài chính của phần lớn người dân đô thị.
2: Có thể thấy, sau giai đoạn tăng giá quá nhanh, thị trường đang bước vào quá trình điều chỉnh. Nhưng nghịch lý là dù giá giảm, cơ hội mua nhà của người trẻ vẫn rất mong manh. Bởi nếu nhìn vào tương quan giữa thu nhập và giá nhà hiện nay, khoảng cách này vẫn đang ở mức rất là lớn. Đánh giá về thực trạng này, bà Nguyễn Hoài An, giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội cho biết.
4: Tại Hà Nội, thì giá bán một căn hộ 70m2 trên thị trường sơ cấp tại thời điểm cuối quý 1 năm 2026 hiện vào khoảng 273.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 3.900 đô la Mỹ trên một mét vuông, hay là hơn 100 triệu. GDP bình quân đầu người tại Hà Nội và khoảng 6.800 đô la Mỹ trên một năm. Thì từ đó thì tỷ lệ chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập, đây là thu nhập hộ gia đình tạm tính cho hai người tại Hà Nội, thì đang đạt khoảng 20 lần. Nếu như chúng ta áp dụng cái mức giá căn hộ tương đương tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cái tỷ lệ này thì đang thấp hơn một chút. Với cái GDP bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 8.100 đô la Mỹ trên một năm thì tỷ lệ giữa giá căn hộ trên thu nhập đang khoảng 17 lần tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và với hai cái tỷ lệ này tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì so với các đô thị lớn trong khu vực thì chúng ta có số liệu tương đương tại Tokyo là khoảng 4,5 lần, Kuala Lumpur khoảng 3,3 lần hay tại Singapore khoảng 8,1 lần. Thì tỷ lệ này tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang cao hơn đáng kể, thì phần nào cho thấy độ khó mua nhà cao hơn.
3: Theo CBRE, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập tại Hà Nội hiện lên tới khoảng 20 lần, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 17 lần. Đây là mức cao hơn đáng kể so với nhiều đô thị lớn trong khu vực Tokyo, Kuala Lumpur hay là Singapore.
2: Điều đó cho thấy áp lực nhà ở tại Việt Nam đang ngày càng lớn, đặc biệt với nhóm lao động trẻ và tầng lớp trung lưu. Trong khi thu nhập tăng chậm, giá bất động sản lại liên tục thiết lập mặt bằng mới sau mỗi chu kỳ tăng giá.
3: Bên cạnh đó, chi phí phát triển dự án tăng mạnh trong thời gian qua cũng khiến giá bán bị đẩy lên cao. Từ giá đất, vật liệu xây dựng cho đến lãi vay và chi phí tài chính đều tăng đáng kể. Điều này khiến các chủ đầu tư khó có thể đưa ra mức giá thấp hơn giai đoạn trước.
2: Không ít trường hợp chấp nhận bán thấp hơn vài trăm triệu đồng so với giá mua chỉ để giảm áp lực trả nợ ngân hàng. Trong khi đó, thì nhóm nhà đầu tư tham gia sớm hơn từ năm 2023 hoặc là đầu năm 2024 lại đang chủ động chốt lời sau giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị trường căn hộ Hà Nội.
3: Và giữa làn sóng điều chỉnh ấy, câu hỏi được nhiều người trẻ đặt ra lúc này là nên tiếp tục thuê nhà để duy trì sự linh hoạt tài chính hay cố gắng mua nhà càng sớm càng tốt. Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Hoài An nhận định, mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Việc mua hay thuê nhà là bài toán của sự phù hợp. Quyết định mua sớm hay tiếp tục thuê phụ thuộc nhiều vào khả năng tài chính hiện tại, kế hoạch tương lai cũng như ý chí của cá nhân mỗi người. Đòi hỏi mỗi cá nhân cần có sự cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Việc xác lập mục tiêu tài chính từ sớm và duy trì thói quen tích lũy thì được coi là chìa khóa quan trọng đối với các bạn trẻ có mong muốn sở hữu căn nhà đầu tiên một cách chủ động.
2: Thưa quý vị, có thể thấy trong bối cảnh giá nhà neo cao, việc sở hữu căn nhà đầu tiên sẽ ngày càng cần một chiến lược tài chính dài hơi thay vì tâm lý chạy theo thị trường hay là áp lực phải mua bằng được.
3: Các chuyên gia cũng cho rằng người trẻ cần ưu tiên tích lũy sớm, kiểm soát đòn bẩy tài chính và lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả thực tế thay vì kỳ vọng vào những cơn sốt tăng giá ngắn hạn.
2: Còn với thị trường, đợt điều chỉnh hiện nay được xem là quá trình thanh lọc cần thiết sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Tuy nhiên, để giấc mơ an cư trở nên gần hơn với số đông, bài toán phát triển nguồn cung nhà ở vừa túi tiền vẫn sẽ là câu chuyện cần lời giải trong nhiều năm tới.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.
0: Khi ai đánh rơi bên kia đường, nỗi nhớ loay hoay vô tình nhặt được. Cứ ngỡ ai đến gây duyên trao nợ, biết đâu được họ chỉ quá giang.

0: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án.
1: Nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square là một trong những dự án sở hữu vị trí trung tâm hiếm hoi tại Đà Nẵng. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê cùng với nhiều tuyến phố du lịch sôi động của thành phố. Capital Square phát triển theo mô hình đô thị đa công năng, kết hợp nhu cầu an cư, lưu trú và khai thác vận hành. Các căn hộ được thiết kế hiện đại với hệ kính chạm trần, mở rộng tầm nhìn hướng sông và tăng khả năng đón sáng tự nhiên. Dự án đồng thời sở hữu nhiều tiện ích như là hồ bơi hơn 500m², quảng trường trung tâm, sân golf mini và tuyến phố thương mại nội khu. Hiện chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách ưu đãi tài chính và hỗ trợ vay cho khách hàng mua căn hộ tại các tòa tháp của dự án.
0: Sơn Kim Len vừa đề xuất phát triển khu đô thị phức hợp tại ga Thủ Thiêm theo mô hình TOD tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án nghiên cứu, dự án sẽ tích hợp khoảng 550.000m² thương mại, văn phòng hạng A, không gian công cộng và các tiện ích trải nghiệm đô thị. Ga Thủ Thiêm có quy mô khoảng 17,2 ha, kết nối 3 tuyến metro và đường sắt gồm tuyến tốc độ cao Bắc Nam, Bến Thành Thủ Thiêm và Thủ Thiêm Long Thành. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là trở thành đầu mối giao thông và công trình biểu tượng mới của khu đông.
1: Essence Sky là dự án căn hộ cao cấp do công ty cổ phần Địa ốc Phú Long phát triển tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm trong quần thể đô thị Dragon City và gồm hai tòa tháp cao 26 tầng kết nối bằng cầu nối trên không. Essence Sky cung cấp 425 căn hộ và penthouse, diện tích từ 74 đến 347 m2. Chủ đầu tư phát triển dự án theo định hướng chăm sóc sức khỏe với chuỗi tiện ích như là yoga ngoài trời, hồ cá koi, vườn thiền, quảng trường nghệ thuật và khu thư giãn cảnh quan. Hiện dự án đang mở bán và dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2026.
0: TMS Home Golden World Đầm Cói là khu đô thị thương mại giải trí quy mô lớn tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ do tập đoàn TMS phát triển. Dự án bao quanh khu vực Đầm Cói với định hướng trở thành tổ hợp đô thị cao cấp tích hợp biệt thự, shop house, khách sạn 5 sao, sân golf và bến du thuyền. Điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa rộng 38 hecta cùng chuỗi tiện ích như là bể bơi vô cực, công viên Centennial Park, cầu kính trên mặt nước và hệ thống nhà hàng nổi. Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận tiện tới nhiều tiện ích ngoại khu như khu công nghiệp Samsung, sân golf Phổ Yên và trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Hiện dự án đang được mở bán trên thị trường.
1: Thưa quý vị, River Bay Vĩnh Yên là khu đô thị sinh thái nằm phía bắc hồ Đầm Vạc, tỉnh Phú Thọ do tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô phát triển. Dự án có quy mô hơn 53 hectare với khoảng 1.256 sản phẩm thấp tầng cùng với 580 căn hộ, phục vụ khoảng 5.000 cư dân. River Bay được bao quanh bởi khoảng 4 km mặt hồ Đầm Vạc và dành gần 19% diện tích cho cảnh quan cùng với hồ điều hòa. Chủ đầu tư định hướng phát triển nơi đây thành khu đô thị kiểu mẫu tích hợp tài chính, thương mại, giáo dục và dịch vụ nghỉ dưỡng. Nội khu dự án sở hữu nhiều tiện ích như là trường học quốc tế, bệnh viện, khách sạn, công viên và sân tennis. Dự án hiện đang mở bán trên thị trường.
0: Dự án vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án ngày hôm nay. Mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội thất Vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, trong thiết kế nhà ở hiện đại, ánh sáng không chỉ đơn thuần là để đủ sáng mà đã trở thành một phần quan trọng tạo nên cảm xúc và chất lượng sống.
1: Thực tế hiện nay rất là nhiều gia đình khi mà hoàn thiện nhà vẫn có thói quen là bố trí đèn theo kiểu là đều cho đẹp trần, dẫn đến tình trạng nơi cần sáng thì thiếu sáng, còn khu vực ít sử dụng lại quá chói. Đặc biệt tại các căn hộ chung cư diện tích vừa và nhỏ, nếu mà thiết kế ánh sáng không hợp lý thì sẽ khiến cho không gian trở nên bí bách, lạnh và thiếu chiều sâu.
0: Theo các kiến trúc sư, mỗi khu vực trong nhà sẽ cần một lớp ánh sáng khác nhau. Ví dụ, phòng khách cần sự linh hoạt giữa ánh sáng sinh hoạt chung và ánh sáng tạo điểm nhấn. Trong khi đó thì phòng ngủ lại ưu tiên ánh sáng dịu, ấm để tạo cảm giác thư giãn.
1: Với khu vực bếp thì ánh sáng cần tập trung và rõ nét hơn để phục vụ việc nấu nướng. Còn phòng tắm hay là góc làm việc lại yêu cầu ánh sáng đủ mạnh nhưng mà không gây chói mắt.
0: Đánh giá về sai lầm phổ biến trong cách bố trí đèn tại nhiều gia đình hiện nay, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái cho biết.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao. Đó là chia hàng ngang, hàng dọc làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối, nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách, bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
1: Thưa quý vị, có thể thấy là thay vì chỉ quan tâm đến việc trần có đều đèn hay là không, xu hướng hiện nay là chia ánh sáng theo công năng sử dụng. Một khu vực sofa thì có thể chỉ cần ánh sáng dịu nhẹ để thư giãn, góc đọc sách thì cần ánh sáng tập trung hơn, bàn ăn thì lại ưu tiên ánh sáng ấm để tạo cảm giác quây quần và dễ chịu.
0: Tại phòng khách, các kiến trúc sư thường ưu tiên ánh sáng trung tính khoảng từ 3.500 đến 4.500 độ Kelvin để đảm bảo độ rõ nét cho sinh hoạt hàng ngày. Ngoài đèn trần chính, nhiều gia đình hiện nay còn bổ sung thêm đèn sàn, đèn bàn hoặc là spotlight chiếu tranh để tăng chiều sâu cho không gian.
1: Trong khi đó thì phòng ngủ lại là nơi cần tiết chế ánh sáng vàng ấm khoảng 2.700 đến 3.000K đang được nhiều gia đình lựa chọn bởi tạo cảm giác thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Một số căn hộ còn bố trí thêm đèn chân giường hoặc là đèn hắt đầu giường để thuận tiện di chuyển ban đêm mà không gây chói mắt.
0: Với khu vực bếp thì tiêu chí quan trọng nhất vẫn là độ rõ và tính an toàn. Đèn LED âm trần chống chói hoặc hệ đèn LED dưới tủ bếp được sử dụng khá phổ biến nhằm hỗ trợ thao tác nấu nướng tốt hơn.
1: Không chỉ cách bố trí, việc lựa chọn bóng đèn cũng là vấn đề khiến cho nhiều người băn khoăn. Không ít gia đình vẫn có tâm lý là chọn bóng công suất càng lớn thì càng sáng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ tiếp theo đến từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng nha.
2: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông, chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, CRE trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
0: Thưa quý vị, theo các chuyên gia nội thất, khi mà chọn đèn cho nhà ở, người dùng nên quan tâm nhiều hơn đến hiệu suất quang thông thay vì chỉ nhìn vào công suất watt. Ngoài ra, cần ưu tiên các loại đèn có ánh sáng ổn định, chống chói và tiết kiệm điện để đảm bảo sự thoải mái khi mà sử dụng lâu dài.
1: Một xu hướng khác cũng đang được nhiều gia đình áp dụng là hệ thống chiếu sáng phân lớp. Cách làm này giúp cho căn nhà linh hoạt hơn theo từng thời điểm sử dụng.
0: Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ thì ánh sáng còn tác động trực tiếp đến sức khỏe thị giác và cảm xúc của người sử dụng. Một không gian quá sáng dễ gây chói mắt, trong khi ánh sáng thiếu hoặc là sai nhiệt độ màu cũng khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.
1: Vì vậy cho nên là các kiến trúc sư cho rằng trước khi mà hoàn thiện nội thất thì gia chủ nên dành thời gian nghiên cứu kỹ giải pháp chiếu sáng thay vì xem đây là hạng mục phụ, bởi ánh sáng phù hợp không chỉ giúp cho ngôi nhà đẹp hơn mà còn tạo nên cảm giác dễ chịu trong suốt quá trình sinh hoạt mỗi ngày.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có thêm những gợi ý hữu ích để hoàn thiện không gian sống của mình một cách hợp lý và giàu cảm xúc. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá.

0: dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
5: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe.

0: và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VUV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay thì đang được phát sóng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Duy Thanh sẽ là người thực hiện tại VUV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và lý do vì sao mà Thanh định bị cái location của mình, vị trí của mình để có thể chia sẻ cho các bạn một vài những cái sự khó khăn khi mà chúng ta di chuyển trên đường lúc này. Hiện tại thì tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì mưa đang xuất hiện trên diện rộng và cái câu chuyện mưa nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình lưu thông của quý vị thính giả. Nên Duy Thanh nghĩ là chẳng có gì cần thiết ngoài việc là Duy Thanh sẽ mở đầu Giảm tốc lên đèn bằng những thông tin giao thông để mà các bạn có thể chủ động vừa lái xe trong cái có thể thay đổi lộ trình từ xa, không có bị di chuyển vào các tuyến đường đông chậm, để từ đó thì chúng ta có thể thoải mái lắng nghe Giảm tốc lên đèn trong một cái trạng thái trọn vẹn nhất. Cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông ở Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông, di chuyển chậm. Cách đây không lâu thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin ở Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai. Tại đây thì sẽ đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Tuy nhiên, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 14+500, tại đây thì phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ vào làn khẩn cấp. Từ km số 15 đến km số 12, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km. Ngoài ra thì VETI cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 215+500 có sạt lở do mưa lớn kéo dài, tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó là các thông tin giao thông để mà các bạn có thể chủ động hơn trong quá trình lái xe. Còn bây giờ thì vẫn như những cái khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ 30, trong Giảm tốc lên đèn thì giống như là cái cách mà Duy Thanh vẫn hay chia sẻ với quý vị thính giả, là nơi mà chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái tốc độ, cái vận tốc trong cuộc sống của mình ở một cái thế chậm lại một chút, để từ đó thì chúng ta sẽ chăm sóc một phần cũng khá là quan trọng ở bên trong của mình, đó chính là sức khỏe tinh thần. Khi mà chúng ta đã bắt đầu cái ngày làm việc vào sáng sớm và đến tận bây giờ, khi mà chúng ta di chuyển về nhà trong một cái trạng thái mưa nó hơi dai dẳng như thế này ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì đâu đó thì tâm trạng của mình nhiều khi nó cũng có một chút ảnh hưởng, phải không thưa quý vị? Và trong cái khoảnh khắc mà nhiều khi tâm trạng của mình nó đạt đến một cái mức khá là không ổn thì thường mình sẽ có những cái suy nghĩ nó cũng không mấy lạc quan lắm đâu. Trong những cái khoảnh khắc đó thì nó sẽ có những cái sự có những cái câu hỏi xuất hiện như là mình có nên tiếp tục cái công việc này hay không, mình có nên gọi là dừng lại và thay đổi một cái môi trường mới để có thể mở ra cho mình một cái cơ hội và biết đâu được nó tốt hơn hay không. Thực ra thì cái việc mà chúng ta có những cái sự thắc mắc, hoài nghi ở bên trong về việc dừng lại hay bước tiếp á, nó cũng là một cái gọi là một cái khoảnh khắc cần có trong cái lộ trình phát triển của mỗi chúng ta, để mà từ đó chúng ta sẽ cân đo đong đếm cái nào nó thực sự phù hợp và cái nào nó thực sự không, để mà mình có thể gọi là lựa chọn một cái nó đúng đắn nhất cho cái sự phát triển cá nhân của mình. Nên ngày hôm nay trong Giảm tốc lên đèn, Duy Thanh mang đến một cái chủ đề mà chắc là nhiều người cũng sẽ có một vài câu hỏi: khi nào thì nên bỏ cuộc? Tại vì từ trước đến giờ khi mà nhìn vào cái khi mà chúng ta nghe cái từ là bỏ cuộc á, thì mọi người cứ nghĩ rằng nó là một trong những cái từ diễn tả cho cái sự thất bại. Nhưng mà đối với Thanh, cái bỏ cuộc ở đây có nghĩa rằng là cái khoảnh khắc mình nhận ra cái điều mà chúng ta đang đầu tư, đang tập trung, đang dành sự yêu thương nó không còn phù hợp nữa. Cái việc mà chúng ta đẩy thế cái cảm giác của mình chuyển sang trạng thái cố gắng cho một cái điều gì đó thì nó gần như nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta cực kỳ. Ngoài ra thì đâu đấy khi mà chúng ta có những cái quyết định cho cái chuyện rời đi, nó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể tìm những cái mới nó phù hợp hơn. Vậy thì tín hiệu nào thông báo rằng chúng ta nên rời đi trong một cái câu chuyện nào đó, nên bỏ cuộc cho một cái vấn đề nào đó để tìm một cái đường hướng phát triển mới. Rất là mong sẽ lắng nghe những cái câu chuyện đến từ quý vị thính giả, những lần mà các bạn đã mạnh mẽ, dũng cảm, quyết định rời đi. Và quả thật, cái sự rời đi đó khi mà nhìn lại, chúng ta đã thấy nó là một cái sự hoàn toàn đúng đắn. Cái hành động rời đi, bỏ cuộc á, lúc này đây nó sẽ không còn là một cái chữ thất bại giống như là cái cảm giác mà chúng ta luôn suy nghĩ về nó, mà nó là một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất cho những cái khoảnh khắc mà nó quyết định thay đổi một cái bức tranh tổng quan về cuộc sống cá nhân của mình. Khi nào thì nên bỏ cuộc? Câu hỏi dành cho quý vị thính giả. Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và trò chuyện về điều này thông qua tổng đài 028 39 91 91 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là trong một cái buổi tối mưa khá là dai dẳng như thế này ở thành phố Hồ Chí Minh, Duy Thanh sẽ lựa chọn một bản pop ballad nhẹ nhàng gửi tặng cho quý vị thính giả nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngồi Hát Đỡ Buồn qua phần trình bày của Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngồi hát đỡ buồn qua phần trình bày của Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bóc Ngọc. Chúng ta nghĩ là trước khi mà ngồi hát mà để cho cái nỗi buồn nó vơi đi á, thì chắc chắn là mình phải có một cái quyết định nào đó mang tính quyết đoán, như là chúng ta có nên tiếp tục câu chuyện này hay không, hay là chúng ta sẽ dừng lại để có thể đầu tư cho một cái khác đó phù hợp hơn. Duy Thanh nghĩ đó là một trong những cái sự thắc mắc của rất nhiều người khi mà chúng ta đứng giữa những cái sự khó khăn nào đó mà có một vài những cái sự hoài nghi về cái sự hợp hay là không hợp. Trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta bắt đầu điều chỉnh cái nhịp sống nó chậm lại để mà có thể lắng nghe và nhìn thấy rõ bên trong của mình xem như thế nào, từ đó thì đưa ra một cái quyết định đúng đắn á, là cái điều mà Dầm Tóc Lên Đèn đang muốn mang tới cho quý vị thính giả. Khi nào thì bỏ cuộc? Từ nhỏ thì chúng ta thường được dạy rằng muốn thành công thì phải kiên trì, rằng người chiến thắng là người không bỏ cuộc, đúng không ạ? Thanh cũng hay được dạy như vậy, rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện biết đâu được nó sẽ tốt lên. Vì thế, mỗi khi mà đứng trước một công việc không còn phù hợp, một mối quan hệ quá nhiều tổn thương, hay một mục tiêu khiến bản thân ngày càng kiệt sức á, điều đầu tiên xuất hiện trong lòng thường không phải là câu hỏi nên dừng lại hay không, mà là cái cảm giác nếu buông tay thì mình đã là một cái người thất bại. Có những người ở lại với một công việc vì đã dành quá nhiều năm cho nó. Có những người tiếp tục một mối quan hệ vì không nỡ nhìn tất cả những gì đã đi qua trở thành gian dở. Và cũng có những người đang cố gắng mỗi ngày với một phiên bản cuộc sống mà chính họ cũng không còn chắc mình có thật sự mong muốn hay không. Điều khiến việc từ bỏ trở nên khó khăn đôi khi không nằm ở tương lai phía trước, mà nó nằm ở những gì mình đã đầu tư trong quá khứ. Càng dành nhiều thời gian, càng đặt nhiều hy vọng, người ta càng khó chấp nhận việc dừng lại. Nhưng mà cuộc sống cũng có nhiều thời điểm buộc chúng ta phải đối diện với một sự thật, mà nó là cái câu chuyện Thanh gửi gắm trong Dàn Tóc Lên Đèn tối nay. Đó là không phải mọi thứ đều cần được giữ lại, không phải mọi con đường đều cần đi đến tận cùng, và không phải sự kiên trì nào cũng dẫn đến một kết quả tốt đẹp. Có những lúc tiếp tục là một lựa chọn dũng cảm, nhưng cũng có những lúc dám dừng lại mới là điều cần nhiều can đảm hơn. Nếu mà quý vị thính giả nghe đến đây thì có thể bạn đang đứng trước một cái ngã rẽ nào đó trong cuộc sống, một quyết định chưa biết nên đi tiếp hay dừng lại, một điều đã cố gắng quá lâu nhưng vẫn chưa nhìn thấy kết quả, hoặc một sự lựa chọn mà mỗi lần nghĩ đến thì bạn đều tự hỏi liệu mình có đang kiên trì hay là đang cố chấp. Và câu hỏi ngày hôm nay trong Dầm Tóc Lên Đèn: làm thế nào để biết mình đang giữ lấy cái điều mà chúng ta đang níu giữ, chúng ta đang cố gắng, là nó xứng đáng để mà chúng ta có thể tiếp tục gọi là vun đắp, tiếp tục sửa chữa và tiếp tục mong cầu một cái kết quả nó tốt hơn. Thật ra thì cái câu chuyện mà chúng ta đưa ra quyết định dừng lại, mặc dù là mọi người nói rằng là nó là một cái quyết định nó cũng khá là, nó cũng tương đối có gì đâu mà khó, đúng không ạ? Nhưng mà đối với những người mà đã dành trọn những cái khoảng thời gian đầu tư cho nó, thì cái việc mà dừng lại hoặc là cái việc mà chuyển hướng ấy, nó sẽ có những cái sự nuối tiếc ở phía sau đó. Nó có một vài những cái sự gọi là, đâu đấy mình cảm thấy bản thân mình đã có những cái khoảng thời gian trước đó dành cho nó, thì nó không còn, nó bị trôi sông đổ bể, hoặc là nó đi về con số 0. Chính vì những suy nghĩ đó mà bản thân mình cứ cố quá, cố, và càng cố thì chúng ta càng đuối. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta nhận diện trong cái đuối đó là cái tín hiệu thông báo chúng ta nên dừng lại, mà không phải là cái sự quyết định dừng lại bởi vì chúng ta đã không còn khả năng chịu đựng cái câu chuyện này nữa. Mong rằng trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện đến từ những cái quyết định của quý vị thính giả đã đưa ra trong những cái khoảnh khắc gọi là lựa chọn dừng lại hay tiếp tục. và nó đã cho ra một cái kết quả như mong muốn. Duy Thanh nghĩ những cái câu chuyện cá nhân của quý vị thính giả gần như là những cái kinh nghiệm sống thực tế mà cả Duy Thanh, người thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, và tất cả những người đang lắng nghe VOV Giao thông Quốc gia cũng đều có một cái sự học hỏi qua lại với nhau. Nên rất là mong sẽ nhận được cái sự kết nối của quý vị thính giả để mà chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về cái câu chuyện ngày hôm nay nhé.

Nhiều khi cái câu chuyện mà chúng ta lựa chọn rời đi ấy, nó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể chuyển thành một cái trang mới và nó có nhiều những cái màu sắc tích cực hơn. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh về chủ đề này thông qua tổng đài 028 3991 9191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì trước khi đến với ca khúc tiếp theo, lại cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ VETI, cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 215+500 có sạt lở do mưa lớn kéo dài, tuần tra cao tốc đang xử lý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Hoa Tím Ngoài Sân, qua phần trình bày của Quỳnh Anh.

0: Ủa, anh thanh toán bằng gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
1: Dùng thẻ tín dụng VP Bank MWG hay TP Bank EVO là chưa cần thẻ cứng, vẫn sử dụng được mà.
0: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
1: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
0: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
1: Là thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu nhạc du dương đâu đó của nhạc sĩ Thanh Tùng Hoa Tím Ngoài Sân qua phần trình bày của Quỳnh Anh. Một cái bản phối nhạc tra rất là phù hợp với thời tiết lãng mạn lúc này phải không thưa quý vị? Chúng ta đang cùng theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam ở hai tần số là FM91MHz và FM90MHz. Nếu mà các bạn lắng nghe chương trình tại các khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ thì trong Giảm Tốc Lên Đèn thì mấy bữa nay thì Duy Thanh cũng nhận thấy có một vài những cái chia sẻ của quý vị thính giả rất là hay. Tại vì các bạn đã theo dõi rất nhiều những cái nội dung chia sẻ trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Theo đó thì cũng có gửi tin nhắn thông qua hộp thư của fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, rồi còn gửi trực tiếp thông qua những cái kênh liên lạc cá nhân của Duy Thanh liên quan đến chủ đề, từng chủ đề mà Duy Thanh thực hiện. Như trong buổi tối ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện khi nào thì nên bỏ cuộc, cũng có một cái thính giả gửi một cái bức thư đến chương trình và Duy Thanh xin được chia sẻ. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng kết nối với một vài bác tài, một vài thính giả đã đăng ký thông qua số hotline 028 3991 9191 để mà chúng ta sẽ trò chuyện về chủ đề khi nào thì bỏ cuộc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư mà Duy Thanh đã nhận được đến từ thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Chào Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Em năm nay 29 tuổi. Nếu có ai hỏi điều gì khiến em tự hào nhất trong cuộc sống những năm qua, có lẽ em sẽ trả lời rằng mình là một người không dễ bỏ cuộc. Từ lúc còn đi học, em đã quen với việc phải cố gắng nhiều hơn người khác. Nhà em không khá giả, nên em luôn nghĩ chỉ cần nỗ lực đủ nhiều thì mọi thứ rồi cũng sẽ tốt lên. Em mang suy nghĩ đó vào công việc, vào các mối quan hệ và cả những mục tiêu của cuộc đời mình. 3 năm trước, em nhận một vị trí mà mình từng mơ ước, một mức lương tốt, công việc ổn định. Ai nhìn vào cũng nói em may mắn. Nhưng càng làm, em càng nhận ra bản thân không còn tìm thấy niềm vui trong công việc đó nữa. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên em cảm thấy không phải là hào hứng, mà là cả một sự nặng nề bao quanh. Có những ngày, em ngồi trước màn hình máy tính từ sáng đến tối mà cảm giác như mình đang hoàn thành công việc cho một ai khác, chứ không phải là cho cuộc sống của chính mình. Nhiều lần em nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhưng rồi em lại tự thuyết phục bản thân cố thêm một chút nữa. Vì em đã mất quá nhiều thời gian để có được vị trí này. Vì mọi người đều nghĩ em đang có một công việc đáng mơ ước. Vì em sợ nếu dừng lại thì những năm tháng cố gắng trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Thế là một tháng thành 6 tháng, 6 tháng thành 1 năm. Em tiếp tục đi trong một cái trạng thái mệt mỏi, cáu gắt và mất dần năng lượng với mọi thứ xung quanh. Cho đến một ngày, em nhận ra điều mình sợ nhất không còn là nghỉ việc nữa, mà là tiếp tục sống một cuộc sống mà bản thân không còn cảm thấy thuộc về nó. Ngày em nộp đơn xin nghỉ việc, em đã khóc. Không phải vì tiếc, mà vì cuối cùng em cũng dám thừa nhận với bản thân rằng mình không hạnh phúc. Sau đó, em dành vài tháng để học một lĩnh vực mới mà trước đây luôn muốn thử nhưng chưa từng đủ can đảm để bắt đầu. Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa thực sự ổn định, thu nhập chưa bằng trước đây, công việc mới cũng còn nhiều thử thách. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy mình đang sống với lựa chọn của chính mình. Nhìn lại, em nhận ra có một điều mà trước đây em hiểu chưa đúng. Em từng nghĩ bỏ cuộc là thất bại. Nhưng đôi khi, thất bại không nằm ở việc dừng lại. Thất bại là khi mình biết một điều không còn phù hợp nữa, nhưng vẫn tiếp tục chỉ vì sợ hãi. Có những thứ càng cố giữ lại, mình càng đánh mất chính mình. Em gửi câu chuyện này vì nghĩ rằng ngoài kia, Chắc cũng có những người đang đứng giữa một ngã rẽ giống như em ngày trước, vẫn đang tự hỏi nên đi tiếp hay dừng lại, vẫn đang cố chấp trong cái câu chuyện bản thân có thể duy trì cái nhịp bước này. Và có lẽ đến một lúc nào đó, mỗi người sẽ phải tự trả lời câu hỏi ấy cho riêng mình, rằng điều mình đang giữ lấy là vì còn hy vọng hay chỉ vì chưa đủ can đảm để buông tay.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bước Chân Lẻ Loi. Duy Thanh, sau khi đọc xong cái bức thư vừa rồi thì điều mà Thanh nghĩ nhiều nhất nó không nằm ở cái quyết định nghỉ việc của bạn là đúng hay sai, mà cái cảm giác mà Thanh cảm nhận được rất là rõ trong từng câu chữ đó chính là một cái sự mắc kẹt trong cái sự lựa chọn mà vốn dĩ ban đầu bạn nghĩ rằng nó phù hợp, bạn nghĩ rằng nó là một trong những cái giá trị theo đuổi để chứng minh một cái sự thành công nào đó qua cái góc nhìn của người khác. Vì Thanh nghĩ đấy là một cái điều mà gần như chúng ta có thể xác định rằng là chúng ta nên có những cái sự cân nhắc là nên tiếp tục hay dừng lại. Tín hiệu đầu tiên là cái khoảnh khắc này, cái kết nối này và cái hiện tại này nó không cho còn cho các bạn một cái cảm giác hạnh phúc, một cái sự gọi là hứng thú trong cái quá trình mà kết nối, hoặc là trong một cái quá trình cố gắng, hoặc nhìn xa hơn mình không còn thấy bản thân mình phát triển trên cái con đường này nữa, thì đâu đó gần như là những cái tín hiệu đầu tiên mà mình có thể bắt đầu xem rằng đây có phải là một cái sự lựa chọn phù hợp hay không, để mình có thể có một cái khoảng thời gian cân nhắc thay đổi hoặc chuyển hướng nó hợp lý. Tại vì nhiều khi những cái sự dừng lại mà nó không đúng thời điểm á, như là cái câu chuyện nó quá trễ hoặc là nó quá sớm á, thì đâu đó nó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng cần phải bàn tới trong cái hành trình tiếp theo của Giảm Tốc Lên Đèn Tối ngày hôm nay. Tại vì cái lựa chọn thời điểm dừng lại nó cũng khá là quan trọng đó, thưa quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn. Alo, quý thanh xin chào bạn ạ.
1: Xin chào anh Thanh và mọi người đang lắng nghe chương trình ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Em là Ngọc Anh, sống tại phường Xuân Hòa của thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Em ở đường nào ta?
1: Em ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
0: À, Nam Kỳ Khởi Nghĩa là cũng gần đài thầy, gần đài anh đó. Thì bữa nay thầy anh đi dạy nhiều quá, cái anh bị xưng nhầm là thầy luôn. Buổi tối ngày hôm nay thì câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn đang nói về chủ đề đó chính là khi nào thì mình nên bỏ cuộc. Trong cuộc sống của Ngọc Anh thì có cái thời điểm nào mà bạn phân vân cho cái câu chuyện tiếp tục hay là bỏ cuộc không?
1: Có, năm em học sinh viên năm nhất là năm đấy em làm cho một công ty giải trí, là một ngày là làm 7-8 bài hát, là kiểu phối khí và hóa âm cho họ. Và một ngày em sẽ được 200.000. Và em duy trì được công việc đó 6 tháng. Và em cảm thấy là mình kiểu chán rồi, không, kiểu mình làm thế cũng chỉ là để sống qua ngày. Nên là em cảm thấy dừng lại.
0: Là ngay cái thời điểm đó, cái nó có một cái tín hiệu nào nó thông báo rằng là cái quyết định dừng lại của em là một trong những cái quyết định cần có trong cái khoảnh khắc đấy không?
1: Là kiểu em nuôi chỉ kiếm tiền xong rồi đóng tiền nhà và ăn uống sống qua ngày thôi, chứ cũng kiểu em không có bứt phá được cái gì lên ấy. Nó chỉ đứng im.
0: Tức là thấy mình cũng không có phát triển gì lắm cho cái con đường phía trước. Và mình đang đứng không có một cái gọi là không có cái chuyện không có một cái hướng tiến lên, phải không?
1: Và em kiểu cảm thấy là công việc ấy kiểu một ngày nó làm 8 tiếng là em không có thời gian để dành làm cho bản thân mình. Nên là em đã quyết định là nghỉ.
0: Nhưng mà bây giờ nếu mà nhìn lại cái thời điểm đó thì cái quyết định dừng lại của em thấy rằng nó là một cái quyết định đúng không?
1: Em thấy rất là đúng. Mình có thể tập trung phát triển cho bản thân mình.
0: Và hiện tại thì em đã phát triển theo đúng hướng của mình hả? Cho anh hỏi
1: là em...
0: Em nói đi Ngọc Anh.
1: Em nói trước đi.
0: Anh muốn hỏi rằng là cái quyết định dừng lại bỏ cuộc của em á, nó có cho một cái cảm giác giống như là cái câu chuyện mình đã không đi đến cái hành trình này đến tận cùng, hoặc là mình đã không thực sự cố gắng, hoặc là cái việc bỏ cuộc là một cái trạng thái nào đó thể hiện cái sự thất bại trong cái câu chuyện này không?
1: Không, đấy không phải là thất bại, mà đấy là do nó không có thời gian để dành cho bản thân em.
0: Tức là nó không còn phù hợp phải không?
1: Vâng, em đã cảm thấy cái đấy nó rất là chán rồi.
0: Em hôm nay là sinh, em năm nay bao nhiêu tuổi Ngọc Anh?
1: Em 205.
0: 205 là tầm khoảng 21 tuổi đúng không? Làm sao để mình có thể nhận diện ra một cái câu chuyện là cái việc mình dừng lại để thay đổi sang một cái môi trường mới nó phù hợp hơn là cái sự đúng đắn, hay là một cái câu chuyện bản thân mình đã chưa thật sự cố gắng và chưa thật sự đầu tư công sức, chưa thật sự tập trung vào nó. Tại vì thật ra khi mà anh làm việc với nhiều các bạn trẻ, anh thấy rằng là các bạn cũng có một cái tinh thần rất dễ bỏ cuộc trong một cái câu chuyện nào đó. Hay bỏ dở hoặc là gian dở một cái hành trình nào đấy mà mình chưa thật sự cố gắng. Làm như thế nào để mình có thể rõ ràng trong hai cái giá trị này trong cuộc sống. Nó là một cái bỏ cuộc hợp lý và nó không phải là một cái sự dừng lại mà bản thân mình đã không chịu cố gắng tiếp.
1: Kiểu em dừng lại là em cũng tính là sẽ tìm một công ty mới rồi, nên là thứ này nó cũng ổn
0: rồi. Tức là trước khi em dừng lại một cái gì đó thì em đã có một cái định hướng mới cho cái con đường phía trước của mình, chứ không phải là mình dừng lại rồi xong cái mình bắt đầu đi tìm kiếm và loay hoay không biết làm gì tiếp theo, đúng không? Tức là mình có một cái kế hoạch trước đó.
1: Và em đã tham khảo của rất là nhiều người để tham vấn để em có thể đưa một cái kiểu hành vậy.
0: Hiện tại thì công việc chính của em là gì Ngọc Anh?
1: Em là sản xuất producer.
0: À, sản xuất âm nhạc hả?
1: Yeah.
0: Tức là hay.
1: Kiểu như là em làm beat xong rồi em bán cho mọi người.
0: À, làm beat nhạc ha. Bữa nào làm cho anh một cái con beat để anh có thể làm cho cái chương trình Giảm Tốc Lên Đèn một vài những cái nhạc hiệu, nhạc cắt cho nó hay, nó sơn tụ hơn được không?
1: Anh có thể tải cái app Solo về và em sẽ gửi cái lyric và anh sẽ gõ lên đấy và nó sẽ phối khí hòa âm cho anh.
0: Ủa vậy hả? Để bữa nào anh tham khảo. Đó là một cái ứng dụng AI.
1: Đúng
0: rồi. À,
1: cái rồi. Đấy phối khí rất là ok. Còn nếu mà dân chuyên nghiệp ấy là mọi người sẽ dùng FL Studio. Là cái đấy là mình tự sản xuất.
0: Nhưng mà nó cũng dựa vào cái ý tưởng về cái giai điệu và dựa vào cái sự sáng tạo của bản thân mình, đúng không? Nó cũng sẽ phát triển dựa trên
1: cái FL Studio thì là dựa vào của mình.
0: Em nghĩ rằng làm như thế nào để có thể tạo ra những cái sản phẩm nghệ thuật mà nó có thể nó có một cái giá trị nghệ thuật đúng nghĩa hơn là một cái sản phẩm mang tính công nghệ máy móc và nó hơi khô khan về mặt cảm xúc và yếu tố con người. Anh đang nói về những cái sản phẩm được tạo ra từ AI.
1: Kiểu em đã phải đầu tư rất là nhiều cái khóa mixing này. Cái khóa mixing nó sẽ đắt hơn là khóa mastery, tại vì khóa mastery nó dễ hơn là mixing.
0: Tức là trước khi mà mình sử dụng một cái ứng dụng AI nào đó, mình phải có một cái kiến thức nền tốt. Mình dùng kiến thức nền đó và dùng AI là một cái công cụ để có thể phát triển cái sản phẩm của mình nhanh hơn, đúng không?
1: Vâng. Với cả học mixing thì nó sẽ khó hơn. Tại vì cái đấy là cái khúc là khó nhất trong các khúc làm nhạc.
0: Hòa âm phối khí, đúng không? Ý em nói là như vậy phải không?
1: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn em. Ngoài câu chuyện em nói về một cái sự quyết định bỏ cuộc của em trong cái quá khứ mà em cho rằng nó cũng đúng đắn và cũng đưa ra một vài những cái tín hiệu thông báo rằng là cái câu chuyện bỏ cuộc của em là đúng đắn, như là cái việc nó không còn cho em một cái cảm hứng, không thấy được sự phát triển cho hành trình phía trước, vân vân và vân vân. Nó gần như là những cái thông báo rằng là đây không phải là cái không gian dành cho bạn, bạn hãy chuyển không gian khác đi. Và em đã thay đổi thành công, đúng không?
1: Và em làm công ty thứ hai thì làm được một tháng thì hay là nửa tháng không nhớ, tại vì lâu thì công ty đó phá sản.
0: Thì sao em
1: thì bây giờ em lại quay về làm tại nhà.
0: Tức là em sẽ quay trở về với cái sự tự do của mình. Tại vì một phần là do thị trường âm nhạc bây giờ nó có một sự cạnh tranh khá là lớn, đặc biệt là những cái công ty sản xuất âm nhạc. Không chỉ cạnh tranh về yếu tố con người mà còn cạnh tranh về các yếu tố về mặt công nghệ nữa, phải không em?
1: Còn ngày xưa kiểu học sáng tác em có trong kho nhạc nó có rất là nhiều bài và kiểu lúc đấy không có tiền sinh hoạt là em phải cắn răng em bán.
0: Ôi, nỗi lòng.
1: Lúc đó công ty phá sản, nghỉ việc xong rồi lúc ấy kiểu buồn thì các anh không biết là ngồi trong nhà làm gì. Xong rồi cứ viết nhạc xong rồi có mọi người hỏi thì mình sẽ bán. Em thấy là cái mùa dịch khá là khổ.
0: Tại vì cái thời điểm đó thì các hoạt động giải trí hoặc là những cái sáng tạo nghệ thuật liên quan đến những cái giai điệu, những cái bài hát, những cái bản nhạc thì đâu đó nó không cũng không có được đầu tư nhiều lắm phải không?
1: Vâng, tại vì lúc ấy kiểu COVID khá là lạ.
0: Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó ha. Một bài hát trong cái list nhạc của anh chuẩn bị tối nay được không?
1: Dạ được ạ. Chỉ có anh tặng là được.
0: À, miễn anh tặng là được ha. Rồi, nếu
1: Vâng.
0: mà theo một cái trình tự thì bài hát tiếp theo anh lựa chọn là một cái bản pop ballad tiếp theo đến từ Vũ Thảo My. Ca khúc có tên là Và Ngày Nào Đó. Mời em thưởng thức. Chúc em sẽ có những cái quyết định trong tương lai nó tốt hơn. Để từ đó thì cứ mỗi lần mà chúng ta quyết định dừng lại một cái điều gì đó, nó gần như mở ra một cái trang mới. Và trang mới giống như là cái cách mà Ngọc Anh đã chia sẻ, nó chính là một cái sự chủ động mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Đừng có dừng lại khi mà chúng ta không biết trước chúng ta sẽ làm cái gì. Tức là dừng lại trong cái sự chủ động, chứ không phải là dừng lại trong cái sự bị động. Cảm ơn Ngọc Anh một lần nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Vừa rồi là ca khúc Và Ngày Nào Đó qua phần trình bày của Vũ Thảo My, một giọng ca mà Thanh cũng rất là thích. Mọi người có biết lý do vì sao mà trong một cái đêm mưa nó dai dẳng như thế này mà Thanh lại lựa chọn một bài hát nó buồn như thế để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả không ạ? Tại vì Thanh muốn mang đến một cái thông điệp, một cái tín hiệu tiếp theo mà đâu đó nó cũng đưa ra cho chúng ta để mà chúng ta có một cái sự cân nhắc là nên dừng lại hay là nên đi tiếp. Đó chính là cái cảm giác chúng ta không còn vui trong cái câu chuyện này nữa. Cái cảm giác mà bản thân chúng ta liên tục có nhiều những cái nỗi buồn trong cái quá trình mà chúng ta kết nối với người này và việc này. Và Thanh thì cũng đã gặp rất nhiều những cái tình huống trong cuộc sống cá nhân của mình về những cái câu chuyện mà bản thân mình cũng khá là lưỡng lự cho cái câu chuyện là nên tiếp tục hay là nên rời đi hay là nên bỏ cuộc. Thì Thanh nghiệm ra một cái câu chuyện, bất kể một cái chất xúc tác nào mà bản thân mình không còn cảm nhận cái sự hạnh phúc trong cái quá trình mà mình thấy nó, mình tận hưởng nó, thì có nghĩa rằng nó cũng là một cái phần thông báo chúng ta nên nhìn lại xem là bản thân mình có còn phù hợp cho cái câu chuyện này nữa hay không. Có một cái thực tế khá phổ biến trong tâm lý học được gọi là chi phí chìm. Đó là cái xu hướng con người tiếp tục theo đuổi một lựa chọn chỉ vì đã đầu tư quá nhiều vào nó trong quá khứ, dù hiện tại nó không còn mang lại giá trị hoặc hạnh phúc như trước nữa. Tức là cái cảm giác mà nó níu giữ chúng ta ở lại và nó làm chúng ta cố gắng tiếp đó, là bởi vì trước đây chúng ta đã có một cái chi phí chìm là đầu tư cho nó quá nhiều rồi, chúng ta không nỡ đi bởi vì chúng ta cảm thấy chúng ta bị mất tất cả khi mà chúng ta bỏ cuộc. Nên trong cái vô thức, cái việc ở lại lâu hơn mức cần thiết là một cái điều mà chúng ta hay cân đo và suy nghĩ. Và Thanh nghĩ đó cũng là cái điều đang xuất hiện trong cái câu chuyện khi nào thì nên bỏ cuộc của Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Điều khiến bạn ở lại với công việc không hẳn là vì bạn còn yêu thích nó, mà bởi vì phía sau đó là nhiều năm nỗ lực, là những kỳ vọng của người khác, là cảm giác nếu rời đi thì những cố gắng trước đây sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng có lẽ một trong những bài học khó nhất của trưởng thành là lúc chúng ta phải có một cái sự nhận ra rằng thời gian đã đi qua không phải lúc nào cũng là lý do để tiếp tục. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là những năm tháng mình đã dành cho một lựa chọn, mà là việc mình tiếp tục dành thêm nhiều năm nữa cho một điều đã không còn phù hợp. Trong một vài nghiên cứu về sức khỏe tinh thần và cái sự hài lòng trong công việc, thì các chuyên gia cũng thường khuyến khích mỗi người định kỳ nhìn lại câu hỏi điều này có còn phù hợp với con người hiện tại của mình hay không. Bởi cuộc sống thì vẫn luôn vận động và thay đổi liên tục. Những điều từng là ước mơ ở tuổi 22 có thể không còn là điều mình thật sự mong muốn ở độ tuổi 30. Và điều đó không có nghĩa là mình thất bại đâu. Nó chỉ có nghĩa là mình đã thay đổi. Và có một cái chi tiết trong cái bức thư mà lúc nãy Thanh chia sẻ cho các bạn á, nó khiến cho Thanh suy nghĩ khá là nhiều. Đó là khi bạn nói rằng ngày nộp đơn nghỉ việc, bạn đã khóc. Thanh nghĩ rằng nhiều người sẽ hiểu được cái cảm giác của bạn ấy, hiểu được cái giọt nước mắt rơi ngay cái khoảnh khắc này. Cái giọt nước mắt nó không thể hiện cái sự tiếc nuối. Nó xuất hiện khi mà bản thân mình phải thừa nhận một cái sự thật mà đã từ lâu chúng ta đã cố gắng tránh né nó. Chúng ta đã cố gắng trốn chạy nó. Thừa nhận rằng mình không còn hạnh phúc. Thừa nhận rằng con đường này không còn dành cho mình nữa. Và thừa nhận rằng đã đến lúc phải bước sang một chương mới, dù chưa biết điều gì đang chờ phía trước. Theo góc nhìn của nhiều chuyên gia về phát triển bản thân, thì lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng là việc cố gắng thêm một lần nữa. Có những thời điểm, lòng dũng cảm nằm ở khả năng chấp nhận rằng mình đã đi đến giới hạn của một hành trình và cho phép bản thân được lựa chọn lại. Điều đó không đồng nghĩa với việc từ bỏ trách nhiệm hay dễ dàng bỏ cuộc mỗi khi gặp khó khăn, mà là biết phân biệt giữa một điều đang thử thách mình để trưởng thành và một điều đang khiến mình đánh mất chính mình. Quý Thanh nghĩ đây là cái câu hỏi quan trọng nhất mỗi khi mà đứng trước quyết định nên đi tiếp hay dừng lại. Mình đang cố gắng vì còn tin vào giá trị phía trước hay chỉ đang sợ phải buông bỏ những gì đã đầu tư trong quá khứ? Một cái câu hỏi nó cực kỳ thực tế thưa quý vị. Mình đang cố gắng vì còn tin vào giá trị phía trước
hay chỉ đang sợ phải buông bỏ những gì đã đầu tư trong quá khứ? Bởi vì nếu mà cái câu trả lời chỉ còn là sự nuối tiếc, nỗi sợ hãi hoặc là áp lực từ kỳ vọng của người khác, có lẽ đó là lúc chúng ta cần dừng lại để nhìn nhận lại hành trình của mình. Du Thanh không nghĩ bỏ cuộc luôn là một cái lựa chọn đúng. Du Thanh cũng không nghĩ kiên trì luôn là lựa chọn đúng. Nghe thì nó cũng hơi hai mặt, giống như là cái nickname của Thanh, Trùng Giảm Tóc Lên Đèn. Nhưng mà thật ra chúng ta cần phải nhìn rộng cái vấn đề để mà thấy được chúng ta phù hợp với cái sự lựa chọn nào ấy, thưa quý vị. Vậy nên trong cái câu chuyện này, điều quan trọng là việc chúng ta hiểu rõ lý do vì sao mình tiếp tục và vì sao mình dừng lại. Bởi vì có những cái lúc kiên trì là dũng cảm, nhưng cũng có những lúc dám bước ra khỏi một con đường không còn phù hợp mới là điều cần thiết mà chúng ta cần phải đưa ra sự lựa chọn ngay khoảnh khắc đó. Trưởng thành không phải là cố gắng đi đến cùng bằng mọi giá, mà là cái khoảnh khắc chúng ta hiểu bản thân mình để biết khi nào cần tiếp tục và khi nào nên nhẹ nhàng khép lại một hành trình để mở ra một hành trình khác phù hợp hơn với chính mình. Đó là lý do vì sao lúc nãy Thanh hỏi Ngọc Anh cái câu chuyện rằng là cái khi mà bạn đưa ra một cái quyết định bỏ cuộc á, làm như thế nào để bạn có thể nhận diện ra đây là một cái sự lựa chọn, một cái sự thay đổi nó hợp lý, chứ không phải là một cái câu chuyện chúng ta đã không thực sự cố gắng và không thực sự đi đến tận cùng cái con đường vốn dĩ nó là sự lựa chọn trước đó của mình. Thực ra cái điều này nó cũng là một cái ranh giới đâu đó khá là khó phân định nha quý vị. Trong một cái dòng chảy mà cuộc sống nó cứ làm chúng ta bị không tập trung, bị gọi là không còn nhiều cái sức bền trong cái hành trình dài, gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Nên đâu đó cái câu chuyện nhận diện ra cái không phù hợp với cái thử thách vốn dĩ cuộc sống đang mang lại để rèn luyện cái sự trưởng thành của mình đó, đó chính là hai cái điều mà chúng ta cần phải phân định một cách rõ ràng để đưa ra sự lựa chọn dừng lại một cách nó phù hợp nhất. Và Duy Thanh cũng rất là tán thành cái câu chuyện của bạn Ngọc Anh, tức là khi mà các bạn lựa chọn cái sự dừng lại rồi á, thì bắt buộc chúng ta đã có một cái kế hoạch chủ động ở phía trước, chứ không phải là chúng ta đưa ra một cái sự dừng lại mà chúng ta không có một cái backup plan, một cái kế hoạch dự phòng. Sau đó chúng ta bị loạn choạng với cuộc sống, chúng ta bị vòng xoáy cơm áo gạo tiền lại tiếp tục làm chúng ta bị nhấn chìm trong cái sự lựa chọn, thì đâu đấy nó lại làm cho cái câu chuyện tiếc nuối, nó làm chúng ta hối hận về cái sự dừng lại, nó có khả năng xuất hiện cho cái hành trình phát triển tiếp theo. Nên mong rằng quý vị thính giả chúng ta cũng có một cái nhịp tỉnh táo để có thể đưa ra cái quyết định dừng lại một cách phù hợp nhất nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Giảm Tóc Lên Đèn bằng âm nhạc. Quý Thanh nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà các bạn lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn thì đâu đó âm nhạc nó cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng. Nó sẽ giúp cảm xúc của chúng ta được thăng hoa hơn, được theo cái dòng chảy của chủ đề, nó dễ dàng cởi mở cái cảm xúc bên trong của mình hơn. Các bạn nghe nhạc, nếu mà các bạn có một cái câu chuyện liên quan đến việc chúng ta đã từng đưa ra một cái sự lựa chọn dừng lại, bỏ cuộc, hay là một cái quyết định nào đó thay đổi cái hướng đi, cái lộ trình của mình mà mình cảm thấy nó thật sự hợp lý và nó đã mang cho mình nhiều những cái con đường mới, nó tươi đẹp hơn mà vốn dĩ trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn dừng lại, chúng ta đã có một cái hành trình dằn vặt bản thân mình nhiều như thế nào. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và chia sẻ về chủ đề này thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là giọng hát của Mỹ Tâm với ca khúc Vì Em Tất Cả.

Thưa quý vì vừa rồi là ca khúc Vì Em Tất Cả qua vai trình bày của Mỹ Tâm. Thật ra thì bất kể ai khi mà đối diện với cái câu chuyện dừng lại rồi đi bỏ cuộc vân vân á, thì đôi đó nó là một cái cảm giác vô cùng không thoải mái. Như bữa trước khi mà Duy Thanh trò chuyện với Phong Linh trong một cái chủ đề về làm sao để cái cuộc chia tay nó diễn ra trong cái trạng thái êm đẹp á, các bạn đâu đó cũng thấy được cái việc rời đi hoặc là cái việc bỏ cuộc hoặc cái việc chấm dứt một cái gì đấy á, nó không phải là một cái câu chuyện dễ. Và cái việc mà chúng ta đưa ra cái quyết định là ok, đến thời điểm chúng ta phải cất bước ra đi rồi á, nó là một cái hành trình về mặt cảm xúc, về mặt tâm lý mà chúng ta cần phải cân đối đong đếm, suy nghĩ và cân nhắc rất là lâu. Liệu rằng bản thân mình có đang trong một cái trạng thái kiên trì với một cái điều nó thật sự có ý nghĩa với cuộc sống, hay là chúng ta đang ở một cái trạng thái đang cố gắng vì không nỡ bỏ đi những cái gì đã đầu tư. Cái câu hỏi mà lúc nãy Thanh hỏi á, mà đến tận bây giờ Thanh vẫn còn suy nghĩ về nó. Bởi vì chắc là mọi người cũng giống như là Duy Thanh, từ nhỏ thì chúng ta thường được dạy phải cố gắng, phải bền bỉ, phải không bỏ cuộc, kiên trì lên, kiên nhẫn lên con. Nhưng mà các nhà tâm lý học lại chỉ ra rằng đôi khi chính những người có ý chí mạnh nhất cũng là những người dễ mắc kẹt trong một điều không còn phù hợp với mình nữa. Một trong những khái niệm được các chuyên gia nhắc đến khá nhiều đó chính là hiệu ứng chi phí chìm. Đó là khi con người tiếp tục theo đuổi được một cái công việc, một cái mối quan hệ hay một mục tiêu không phải vì nó còn mang lại giá trị trong tương lai, mà vì nó đã bỏ quá nhiều những cái thời gian, công sức hoặc cảm xúc vào đó trong cái thời điểm quá khứ. Và Duy Thanh nghĩ thì điều này nó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nhiều người trưởng thành, trong đó có cả bản thân Duy Thanh. Khi mà bản thân mình đã có một cái khoảng thời gian đầu tư cho một cái mối quan hệ nào đó, hay là đã cố gắng đâu đó làm việc cho một cái công ty 10 năm, 11 năm, 12 năm, thì đâu đó cái câu chuyện mà chúng ta rời đi và không thấy được một cái thành quả, một cái sự công nhận nào đó, nó gần như là một cái sự tiếc nuối, và chúng ta sẽ không thể nào có thể đưa ra cái quyết định bỏ cuộc một cách nhanh chóng và dễ dàng được. Nó là một cái trạng thái giằng xé về mặt nội tâm ấy. Duy Thanh nghĩ rằng là đây là một cái câu chuyện mà bản thân cá nhân Thanh và quý vị thính giả, chúng ta cũng nên đặt cái dấu chấm hỏi cho cái bức tranh cuộc sống hiện tại của mình. Khi mà đâu đó cảm thấy nó không còn vui nữa, nó không còn hạnh phúc nữa, nó không còn bình an nữa, và nó không còn có một cái sự phát triển nữa, thì chúng ta nên có một cái dấu chấm hỏi, đó chính là mình nên tiếp tục hay là rời đi. Có 3 dấu hiệu đáng để mỗi người chúng ta sẽ nhìn lại xem rằng là chúng ta nên tiếp tục hay rời đi. Dấu hiệu thứ nhất, điều đó liên tục lấy đi năng lượng mà không còn mang lại ý nghĩa. Mệt mỏi là điều bình thường trên mọi hành trình, nhưng nếu trong một cái thời gian dài, bạn luôn cảm thấy cạn kiệt, mất động lực, mất kết nối với công việc hoặc mục tiêu của mình, đó có thể không còn là thử thách nữa mà đã trở thành một cái sự bào mòn về thể xác và tinh thần. Và các chuyên gia về sức khỏe tinh thần xem đây là một trong những cái dấu hiệu điển hình của tình trạng kiệt sức kéo dài mà các bạn trẻ vẫn hay gọi đó chính là burnout ấy. Là chúng ta sẽ cảm thấy không còn bất cứ một cái năng lượng nào khi mà từ cơ quan mà quay trở về nhà. Nhà là cái nơi ấm áp mà chúng ta cần tỏa ra cái năng lượng yêu thương, nhưng mà bởi vì cái áp lực gồng gánh ở cơ quan quá nhiều, đi về nhà chúng ta bị bất lực, và đâu đó chúng ta không còn cảm thấy vui và hạnh phúc nữa, thì gần như là cái dấu hiệu đầu tiên nó cho các bạn một cái sự hoài nghi là chúng ta nên tiếp tục hay là nên dừng lại. Dấu hiệu thứ hai, đó chính là bạn tiếp tục chỉ vì sợ hãi. Sợ bắt đầu lại nè, sợ thất bại, sợ người khác đánh giá, sợ những năm tháng đã qua trở nên vô ích. Nếu lý do ở lại không còn là niềm tin hay giá trị, mà chủ yếu đến từ nỗi sợ, đó là lúc cần nhìn lại thật nghiêm túc. Dấu hiệu thứ ba, đó chính là cái phiên bản hiện tại của bạn không còn phù hợp với điều mình đang theo đuổi. Như là con người luôn thay đổi, có những ước mơ phù hợp với tuổi 20 nhưng không còn phù hợp ở tuổi 30. Có những lựa chọn từng là mục tiêu lớn nhất cuộc đời, nhưng sau nhiều năm trải nghiệm, bản thân mình nhận ra bản thân đang cần một cái điều khác hơn, nó sẽ phù hợp hơn. Đấy, đó là 3 dấu hiệu mà chúng ta cần phải có một cái sự cân nhắc, để từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định là nên tiếp tục hay dừng lại. Duy Thanh lặp lại nha. Điều thứ nhất, dấu hiệu thứ nhất đó chính là
điều đó liên tục lấy đi năng lượng mà không còn mang lại ý nghĩa. Dấu hiệu thứ hai là chúng ta tiếp tục chỉ vì sợ hãi, tức là chúng ta sợ bắt đầu lại, sợ thất bại. Và dấu hiệu thứ ba là cái phiên bản hiện tại của bạn không còn phù hợp với điều mình đang theo đuổi từ trước đến giờ. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải cân nhắc để mà có thể đưa ra một cái quyết định là nên tiếp tục hay dừng lại. Câu hỏi ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn, khi nào thì nên bỏ cuộc, khi nào thì nên dừng lại, gần như là một cái câu hỏi lớn mà chúng ta cần phải có một cái nhịp gọi là cân nhắc, cân đo đong đếm để mà chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định một cách tốt nhất. Còn bây giờ thì Duy Thanh chờ một cái tín hiệu kết nối từ một vị thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của chúng tôi là 028 3991 9191. Nhưng có vẻ là trong buổi tối ngày hôm nay, do tình hình thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh nó đang ở một cái ngưỡng hơi xấu một tí xíu, mưa khá là dai dẳng nên đâu đó cái sự kết nối cũng hơi chậm một tí. Các bạn chờ trong giây lát để mà chúng ta có một cuộc kết nối này nhé. Trong quá trình chờ đợi thì Duy Thanh chia sẻ một tí xíu về cái câu chuyện cá nhân. Nó có rất nhiều những cái khoảnh khắc mà trong cái cuộc sống cá nhân của Duy Thanh nó bắt buộc phải đưa ra một cái sự lựa chọn là tiếp tục hay rời đi. Thực ra thì bản thân mình là một cái người khá là cầu toàn, và như lúc này có nói, tính của mình cũng khá là hiếu thắng, tức là mình muốn làm một cái gì đó luôn, lúc nào cũng ở một cái trạng thái là người thắng, là người có một cái kết quả. Nên đâu đó cái câu chuyện mà bỏ cuộc hoặc là cái câu chuyện thay đổi một cái lộ trình khác là một cái điều rất là chật vật để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà sau đó khi mà mình tiếp xúc được nhiều những cái câu chuyện từ những cái người lớn hơn mình, trưởng thành hơn, đặc biệt là những cái triết lý từ các đạo giáo mà mình có theo dõi, mình thấy khá là hay. Cái câu chuyện mà mình bỏ cuộc và mình rời đi, nó giống như là cái giá trị buông bỏ để tìm thấy được cái sự bình an trong cuộc sống, là cái điều mà chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Hay như là một cái thông điệp mà Thanh cũng đọc ở đâu đó, và nó đại ý là cái câu chuyện là để có được cái sự bình an ở bên trong thì chúng ta phải chấp nhận rất nhiều những cái sự rời đi, rất nhiều những cái lời chào tạm biệt. Đó là cái câu coach mà Duy Thanh cũng cảm thấy nó cũng khá là phù hợp với cái chủ đề của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Khi nào thì nên bỏ cuộc? Duy Thanh đang chờ đợi kết nối từ một vị thính giả, nhưng mà có vẻ là tín hiệu không được tốt lắm, nên chắc có lẽ là trong cái khoảng thời gian này Duy Thanh sẽ gửi tặng cho các bạn một ca khúc nữa nhé. Một bài hát thật hay khác mà Thanh cũng đã lựa chọn và mong muốn gửi tặng đến quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Bài hát đến từ Văn Mai Hương, ca khúc là Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau.

0: Thưa quý vị, còn bây giờ thì quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ vâng, alo.
0: Xin chào em.
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Dạ vâng, em tên là Mai, anh em trong công ty lái xe thì hay gọi em là Mai, tại vì em cái việc gì thì em cũng bảo là để ngày mai, nhiều khi anh em cũng bảo em là gọi là Mai anh ạ.
0: Ừ. Nhưng mà em tên thật là tên Mai luôn?
1: Không, em tên trong anh em công ty. Vừa rồi em đăng ký chương trình cũng rất là vui là được chị thư ký, chị đăng ký thành công anh ạ.
0: À, ok. Tức là Mai là một trong những cái tên thường gọi của em trong cái
1: công việc. Biệt danh trong công ty ạ.
0: À, ok. Bởi vì em lúc nào cũng để ngày mai.
1: Vâng.
0: Nhưng mà em nghĩ như thế nào về câu nói chuyện hôm nay chưa để ngày mai?
1: thật ra là những cái việc thì là ở trong công ty em có những việc là tức là bình thường là em hay hoàn thành những công việc đó là hầu như là rơi vào 90% là xong hết rồi anh ạ.
0: Ừ.
1: Thế nhưng mà là nhiều khi các bạn ấy cứ bảo là phải thế nọ lại phải thế kia thì nó như kiểu là em ấy bảo là thôi để ngày mai. Thế hay để ngày mai.
0: Ừ.
1: Chúng nó hay gọi em là Mai.
0: Rồi, đó là cái tên gọi của em ha. Nó cũng đưa ra rất nhiều thông điệp. Còn đối với chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đang nói về cái câu chuyện khi nào thì mình nên bỏ cuộc. Không biết là trong cái hành trình sống của Mai á, có bao giờ nó có một cái quyết định nào đó liên quan đến câu chuyện dừng lại, bỏ cuộc để mình có thể thay đổi theo một cái chiều hướng nó hoàn toàn khác với những cái kỳ vọng ban đầu của mình không?
1: Không, em thì mục tiêu của em thì luôn luôn phải theo đuổi, phải không bao giờ em bỏ cuộc một cái việc gì anh ạ.
0: Tức là trong cuộc sống của em lúc nào cũng là một cái hành trình quyết đoán là phải đi đến tận cùng.
1: Đúng rồi, đi tận cùng anh ạ. Dù có mưa, gió, dù vất vả, dù có đỏ kia, tại bản thân em cũng đã từng đi bộ đội rồi. Tại vì là em không bỏ cuộc gì, em chưa bỏ gì giờ chừng. Trừ khi những cái công việc là nó chỉ là bình thường, nó đơn giản thì em bỏ. Thì em theo đuổi mục tiêu thì em không bỏ anh ạ. Đấy là cái tiêu chí của em thì...
0: Nhưng mà cái sự

0: đó và con người nào đó mà mình cảm thấy à, đây là chắc chắn rồi, đây là cái sự lựa chọn nó đã được cân đo đong đếm rồi, thì gần như
1: Vâng.
0: mình sẽ không có cái sự hoài nghi là tiếp tục hay là nên dừng lại, mà mình chỉ cần đầu tư tập trung cho cái câu chuyện xây dựng và vun đắp để phát triển thôi, đúng
1: Vâng.
0: không?
1: Em
0: Cái tinh thần gọi là kiên trì của Mai á, nó có bao giờ đưa ra một cái kết quả không như mong muốn không?
1: không, anh ấy lúc nào cũng như mong muốn anh ạ, lúc nào
0: À.
1: mong muốn của em. Vâng, em hầu như là công việc em đã từng làm mà được đến bây giờ thì là em 46 tuổi đời rồi, thì thật là anh câu là lúc ý là em đến lúc em nhập ngũ và em ra ngũ để bây giờ là con đường binh nghiệp của em là có vào 15 anh ạ, 15 con đường binh nghiệp em lựa chọn em ra quân. Thì cái lúc đấy là em lao vào con đường kinh doanh, thì em chọn mục tiêu của em là phải đi đến cái đích cuối cùng rồi nhỉ.
0: Và cái sự quyết liệt đó nó đã cho một cái kết quả như mong muốn.
1: Đúng rồi anh.
0: À, như vậy thì cái việc Mai xuất hiện trong Dạm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay vào cái điểm rơi cuối cùng như thế này, nó lại đưa ra một cái thông điệp rằng có những cái hành trình á, mà gần như nếu như chúng ta dành hết tất cả những cái sự tâm huyết á, thì cuối cùng cái kết quả bản thân mình cũng sẽ thu lại, đúng
1: Vâng.
0: không?
1: Tức là ý
0: Mai nói tiếp đi.
1: vâng ý vâng ý là ý anh muốn là chia sẻ, hoặc là muốn nói là, tức là cái nhiều khi bỏ ra tâm huyết mà mình không đem lại cái kết quả,
0: Đúng rồi.
1: hay là vấn đề đúng không anh,
0: Tức là
1: hay là
0: bản
1: hoặc
0: thân mình,
1: là
0: ví dụ như là mình đã kiên trì, đang cố gắng, đã dốc hết tất cả những cái sức lực, cảm xúc, sự đầu tư. Nhưng mà trong một cái hành trình dài, mình cảm thấy nó chưa ra một cái kết quả như những gì mình kỳ vọng và mong đợi. Thì có liệu nên chăng mình phải đưa ra một cái quyết định ngay chỗ cái giai đoạn đó là nên dừng lại và thay đổi cái đường hướng cho nó tốt hơn. Nó giống như cái hành trình lái xe vậy. Trong cái hành trình dài mình cứ nghĩ rằng là mình đang đi đúng đường. Nhưng mà đâu đó cái thời tiết, những cái yếu tố trở ngại xung quanh, cái câu chuyện tắc đường vân vân vân, nó bắt buộc bản thân mình phải thay đổi một cái lộ trình khác.
1: không anh ạ, tức là mọi cái thứ thì đều mình bây giờ mình nhiều khi mình đi trên một con cung đường, cũng như anh nói là xe đâu, mình đi trên một cái cung đường này, nó không may hôm nay là mình tính là nó là thuận lợi, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, nhưng không may là trời mưa trời gió, không may là lốp hỏng láp chẳng hạn, thế đúng không anh, thì nó không đi không đem đến cái mục đích của mình, thì nhưng mình vẫn phải hài lòng và mình vẫn phải, theo em nghĩ là em đã chọn con đường, theo em nghĩ là em chọn con đường đi là em phải đi được bằng đến tận đích cuối cùng thì mới thôi anh ạ.
0: Đúng là tinh thần thép khi mà được huấn luyện trong quân đội ha. Anh rất
1: Vâng,
0: là
1: em báo
0: ngưỡng
1: cáo anh là
0: mộ
1: em
0: những cái
1: 15 quân ngũ anh ơi. 15 quân ngũ, em ở trường sĩ quan được quân 2 anh ạ.
0: Và cái câu chuyện đó cho đến tận bây giờ khi mình áp dụng tinh thần đó trong những cái sự quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường của mình, và gần như nó đều đưa ra một cái kết quả như đúng
1: Lúc
0: những gì
1: nào
0: mình
1: cho đâm chồi
0: kỳ
1: nảy
0: vọng.
1: lộc đều gọi là đơm hoa kết trái, và em luôn luôn nhận được trái ngọt chứ không phải có trái đắng anh ạ.
0: Rồi, Thanh đồng ý. Như vậy thì ngoài cái câu chuyện mà chúng ta gọi là suy nghĩ là nên dừng lại hay bước tiếp, thì nếu mà các bạn là một cái cá thể mạnh mẽ như là Mai, một cái người mà đã được rèn luyện và gọi là đã được huấn luyện trong một cái môi trường rất là mạnh về ý chí, thì cái sự bền bỉ
1: Vâng.
0: và kiên trì á, nó cũng là một
1: Vâng.
0: cái lựa chọn rất đáng để mà chúng ta có thể suy nghĩ. Tại vì nó cũng giống như là một cái thông điệp nào đấy mà bản thân tất cả chúng ta đều nắm rõ trong lòng, cái con đường nào cũng về đến đích, chủ yếu là chúng
1: Vâng.
0: ta duy trì cái sức bền cho cái hành trình về đích đó nó như thế nào, để có thể bảo vệ cái sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, để đến lúc cuối
1: Vâng.
0: cùng chúng ta nhận một cái thành quả trong một cái trạng thái cơ thể có thể tận hưởng được hạnh phúc một cách trọn vẹn, phải không Mai?
1: Dạ vâng.
0: Lý do vì sao trong buổi chiều mưa như thế này Mai lại lựa chọn Dạm Tóc Lên Đèn
1: Em ở
0: tối
1: ngoài
0: nay?
1: Hà Nội không mưa thì nào anh ơi?
0: Không mưa tí nào.
1: Vâng. Em ở Hà Nội hôm nay. Hôm em từ Nghệ An ra Hà Nội, em nói anh đi đường mượt kinh khủng luôn, em đi có 5 tiếng hồ về nhà rồi anh.
0: Nhưng mà nghe cái giọng của Mai anh cảm thấy tích cực hẳn luôn. Anh mới bắt đầu cảm thấy rằng là ôi, biết đâu được những cái hành trình tiếp theo của mình, thay vì cái câu chuyện phân vân giữa cái sự bỏ cuộc hay tiếp tục, mình cứ dốc hết
1: em
0: tất cả các
1: là
0: sức lực
1: em luôn
0: để
1: luôn
0: có
1: nhìn
0: thể đi
1: cuộc
0: đến
1: sống
0: tận
1: vào
0: cùng.
1: tích bằng bằng mọi sự bằng mặt tích cực anh ạ, trời mưa to thành trời mưa nhỏ, mà trời mưa nhỏ quá trời cũng mưa, thế là mọi thứ đến với em đều giải quyết bằng trong, nhưng mà bây giờ như là các bạn hay bảo là trong vòng một nốt nhạc, nhưng thật ra là không phải, tất cả mọi thứ đều mình mọi thứ đều có cái tức là anh ạ, tức là theo em thì em nghĩ rằng là tức là mọi cái công việc và mọi cái thứ em nhìn vào mặt tích cực, tức là mọi cái khó khăn nhất mình phải nhìn tích cực,

0: cái chỗ nào rối thì mình tìm xem cái đầu mối chỗ nào để mình gỡ ra. Đi trên đường thì thôi, hoặc là như thế nào thì em đánh ai ạ. À?
1: Nhưng
0: em
1: mà trong cái sự quyết liệt đó thì nó phải có một cái tư duy về việc quản lý rủi ro đúng không? Một cái kế hoạch dự trù nào đó đúng không?
0: Có một cái động lực sống anh ạ.
1: Duy Thanh nghĩ rằng là ngoài cái câu chuyện ý chí và kiên trì trong cái hành trình vốn dĩ nó rất là khó khăn, phong ba bão táp, thì cái việc mà chúng ta nếu muốn bước tiếp á, là phải có một cái tầm nhìn về cái kế hoạch rủi ro và mình có thể quản lý được nó thì mình mới có thể duy trì được cái nhịp đi. Chứ nếu mà bản thân mình đi trong một cái trạng thái gọi là cố chấp hoặc là bất chấp á, thì nó cực kỳ nguy hiểm.
0: Không, không biết gì chẳng hạn là, hoặc là mình đang là đối phó bản thân rồi nhỉ. Gọi là đi mà đối phó chắc là không hiệu quả nhỉ.
1: Rồi, cảm ơn Mai bởi vì đã lựa chọn giảm tốc lên đèn tối nay để kết nối và trò chuyện. Quả thật, sự xuất hiện của Mai đã cho Duy Thanh một cái góc nhìn rất là mới trong cái chủ đề mà Thanh xây dựng trong buổi tối ngày hôm nay.
0: Thật ra là em cũng rất em hay cũng hay lên VOV anh ạ. Em lên thì là em hay lên chương trình là buổi trưa là lúc tầm 1:30 là em hay đi là
1: trên mọi nẻo đường ha.
0: Đấy, trên mọi nẻo đường anh ạ. Em cũng được một lần gặp Tuấn Phú. Cũng được gọi là một chai dầu gọi là ba gôn anh ạ.
1: Rồi.
0: một lần thì em gặp Mạnh Thắng anh ạ.
1: Và
0: hôm xưa em chơi cái chương trình đêm cách đây là khoảng 3 đêm là cũng là giảm tốc lên đèn hay sao đấy anh này. Và em là hôm nay em gặp một cái cũng là một chị gì nhỉ?
1: Chắc là Minh Vi quá. Rồi.
0: Dạ.
1: Chắc là Minh Vi ở miền Nam ha.
0: Không phải, không chị em
1: Phương Hiền.
0: Chị
1: Mai Lan.
0: Con gái nhá. Vâng.
1: Thôi, hôm nào mà mình sẽ đâu đó mình đăng ký lại đi, rồi xong cái mình sẽ nhớ nhiều hơn về cái người mà mình vừa mới trò chuyện ha. Nhưng mà tối nay thì nhớ là chúng
0: anh
1: ta đang trò chuyện với nhau Duy Thanh.
0: Vâng, anh là Duy Thanh rồi.
1: Đúng rồi.
0: À, anh Duy Thanh có nhiều tuổi chứ nhỉ?
1: Anh năm nay 42 tuổi.
0: Anh 42 thì anh kém em 4 tuổi nhá.
1: Hồi nãy nhầm xưng anh em, nhưng mà lúc nãy nghe giới thiệu 46 là biết mình hố rồi, nhưng mà đâu đó mình kéo lại không kịp. Thôi mình cứ gọi là trẻ trong cái cuộc trò chuyện này đi hả?
0: Đúng rồi Duy Thanh. Thật ra mình chưa 80.
1: Cảm ơn anh Mai rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì câu chuyện từ phía anh Mai cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái thông điệp trong cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Khi nào thì chúng ta nên bỏ cuộc? Cái việc mà chúng ta suy nghĩ sự bỏ cuộc nó phải đến từ rất nhiều những cái yếu tố mà nó tác động đến cái sự phát triển cá nhân của mình. Như lúc nãy có nói, Duy Thanh có nói là ba dấu hiệu mà chúng ta nên cân nhắc là nên tiếp tục hay bước tiếp. Đó chính là ảnh hưởng trong cái quá trình mà chúng ta vận hành về mặt năng lượng. Đó chính là cái câu chuyện kết nối này nó làm chúng ta tiêu hao về mặt năng lượng, chúng ta bị kiệt khỏe về mặt tinh thần, chúng ta bị burnout. Tiếp theo là chúng ta sẽ không còn thấy bản thân mình có thể, không thấy cái sự phù hợp cho cái câu chuyện phát triển hiện tại. Và cái thứ ba cũng khá là quan trọng, đó chính là cái việc mà chúng ta có một cái sự cảm thấy, đó chính là mình tiếp tục là bởi vì mình sợ một cái gì đó, mình sợ thất bại hoặc là mình sợ bắt đầu lại, vân vân vân vân. Thì đó gần như là ba dấu hiệu mà chúng ta có thể đưa ra cái suy nghĩ là nên dừng lại hay tiếp tục. Nhưng mà với thông điệp cuối cùng của anh Mai, tất cả những con đường đều có đích đến, và việc mà chúng ta nếu có thể thì cứ cố gắng cho mình thêm một cái gọi là một cái nhịp đi tiếp xem nó như thế nào. Biết đâu được cái sự kiên trì, quyết liệt, cái tinh thần, ý chí bền bỉ giống như cái điều anh Mai vừa mới nói, nó sẽ đem đến một cái kết quả nào đấy nó rực rỡ hơn. Chúc quý vị khán giả chúng ta sẽ luôn có một cái cuộc sống tốt, chất lượng, dựa vào những cái câu chuyện, dựa vào những cái chia sẻ rất là nhiều cảm xúc đến từ các khán giả trong dòng tóc lên đèn. Còn bây giờ thì để gửi lời chào tạm biệt, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản tình ca lãng mạn hạnh phúc khác, vẫn hát lời tình yêu qua phần trình bày của Phạm Anh Duy. Chúc quý vị khán giả nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào dòng tóc lên đèn tuần sau.
2: Đường xa vội xa em, vội sớm câu về.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã vào hè, học sinh đã nghỉ học, một bộ phận lớn sinh viên cũng đã về quê, nhưng giao thông vẫn duy trì sức nóng. Giờ cao điểm chiều nay, thủ đô ghi nhận hàng loạt điểm ùn nghẽn kéo dài, tập trung ở những tuyến đường huyết mạch quen thuộc như vành đai ba trên cao theo hướng đi Pháp Vân, tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long, đường La Thành, Sơn Tây hay là Xuân Thủy trong trạng thái di chuyển vất vả.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật về tình hình giao thông hôm nay là những chiếc xe siêu trường siêu trọng gặp sự cố, gây cản trở lớn tới dòng lưu thông. Cầu Phú Hữu hướng đi quận 7 cũ có xe container chết máy. Đường Võ Chí Công đoạn gần cầu Kỳ Hà hướng đi trạm thu phí cầu Phú Mỹ, xe container gặp sự cố, hay một chiếc xe container khác nổ lốp tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương.
0: Ùn tắc hay là sự cố diễn ra hàng ngày cho thấy áp lực phương tiện cá nhân ngày càng lớn và giao thông công cộng, trong đó có metro, là yêu cầu cấp thiết để các đô thị giải được bài toán giao thông nan giải bấy lâu nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án metro đã bắt đầu tăng tốc giải phóng mặt bằng, kỳ vọng thay đổi diện mạo cho thành phố. Ngoài nguồn vốn, công nghệ thì nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo vận hành hiệu quả ngay khi các tuyến metro hoàn thành là vấn đề mà thành phố Hồ Chí Minh phải quan tâm ngay từ bây giờ, tránh tình trạng bị động. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Trần Võ Anh Minh, Phó trưởng phòng quản lý đường sắt đô thị, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Nói chung là cũng ở giai đoạn bước đầu, chưa có một nền tảng đủ trình độ chuyên sâu cũng như số lượng cho ngành đường sắt đô thị này. Do đó thì thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành cái đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho việc phát triển đường sắt đô thị giai đoạn 25-30 và tầm nhìn đến 2050. Với cái kế hoạch này thì thành phố cũng sẽ tập trung để đào tạo nền tảng cho cái đội ngũ lãnh đạo thành phố, cán bộ quản lý nhà nước và đội ngũ quản lý dự án của thành phố.
2: Cũng theo ông Trần Võ Anh Minh, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có trường Đại học Việt Đức, đơn vị có kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu và kết nối quốc tế trong lĩnh vực giao thông thông minh, đường sắt đô thị. Đây là điều kiện cần thiết để xây dựng các chương trình và chuẩn đào tạo chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống đường sắt đô thị.
0: Thưa các bạn, giống như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm liên quan mật thiết đến giao thông và đời sống cư dân đô thị. Tuy nhiên, cùng với tiếng máy móc rền vang, người dân sống quanh các khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và nỗi lo mất an toàn giao thông thường trực, ghi nhận của phóng viên trong phóng sự hôm nay.
2: Tại các khu vực như Vạn Kiếp, Lĩnh Nam hay Tam Trinh, những nơi là tâm điểm của công tác giải phóng mặt bằng, quá trình phá dỡ công trình cũ đã tạo ra những đám mây bụi khổng lồ mỗi khi có gió hoặc phương tiện đi qua. Một số người dân bày tỏ.
4: Bụi thì rất nhiều, bụi dày đặc luôn. Nói chung là làm về ban đêm thì hầu như là người ta xúc đất đi là hầu như là không có nước tưới tùng cả. Bụi rất mù mịt, kể cả trong ngõ cũng đầy bụi luôn. Còn ban ngày thì họ cũng phun đấy một hai lần đấy nhưng mà không ăn thua gì cả.
5: Từ khi bắt đầu thi công là đập phá dỡ là bụi, không bán được hàng gì hết. Bụi kinh khủng luôn ý, đây là chị ngồi một tí thôi mà đã hết cả nhà cửa lên rồi. Đấy, chỉ cần một cái xe đi qua thôi là cũng cuốn hết cả bụi hết lên rồi.
0: Việc hoàn thiện hạ tầng là mục tiêu quan trọng để phát triển thủ đô, nhưng không thể vì tiến độ mà đánh đổi môi trường sống và sự an toàn của người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban quản lý dự án, trách nhiệm của nhà thầu và sự quyết liệt của lực lượng chức năng là chìa khóa để những đại công trường không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi người dân ra đường. Nói về nỗ lực kiểm soát tình hình, ông Đinh Bá Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Vĩnh Hưng cho biết.
6: Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái yêu cầu đến thi công phá dỡ, thứ nhất đảm bảo công tác an toàn, đặc biệt là trong giờ cao điểm, phá dỡ thì đảm bảo an toàn và có cái rào chắn, cũng như là cái việc mà bố trí người để phân làn phân tuyến để khi người dân đi lại để không bị ảnh hưởng và làm các cái hàng rào cũng là dây cảnh báo. Và thời tiết mùa hè này thì nắng nóng thì cũng sẽ xảy ra cái việc là rất là bụi bặm. Cho nên là hiện nay thì khi mà phá những cái công trình lớn mà có bụi bặm thì là phải có công tác phun nước, tưới nước để đảm bảo là tránh bụi và ô nhiễm cho người dân.
2: Từ việc giảm tác động của các công trình xây dựng đến việc thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu, mục tiêu cuối cùng vẫn là hướng tới một môi trường sống và giao thông bền vững hơn. thị trường xăng dầu trên cả nước đã bước sang giai đoạn chuyển đổi mới và tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có số lượng lớn ghe tàu cùng nhiều loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, người dân cũng bắt đầu chuyển sang dùng xăng sinh học E10. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn lúng túng bởi đa phần thiết bị phương tiện của họ đều đã cũ hoặc chưa tương thích.
7: Máy cắt cỏ chạy không nổi.
8: Đó, cái xăng E10 này nó nổ lên, nó chạy xíu nó tắt là máy hay thì
7: ráng chạy nãy giờ. Cứ tí lại tắt.
9: Bỏ vô máy sạc pin D12000Y, sạc pin máy bay nông nghiệp. Nó chạy gì được đó mà nó lên ga đâu nổi đâu. Tại vì máy phát sạc máy bay là nó chạy hết ga không à. Như nó đốt không được luôn, như nó chạy không có nổi.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng phương tiện cần làm rõ những lưu ý về bảo dưỡng, thay thế thiết bị và cách vận hành để tránh phát sinh sự cố. Dù vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng cần thêm thời gian để làm quen với loại nhiên liệu mới, nhưng với sự chuẩn bị chủ động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng E10 được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn phổ biến, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Đáng chú ý, theo dự thảo, ngoài tài sản hữu hình như bất động sản, doanh nghiệp có thể dùng tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo, v.v. để vay vốn. Liệu đây là một lối mở đột phá hay là một bài toán khó đầy rủi ro khi hành lang pháp lý vẫn còn những khoảng trống lớn? Chuyển động thị trường chiều nay phân tích sâu hơn về vấn đề này.
2: Theo Bộ Tài chính, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 98%, nhưng hiện tại mới chỉ tiếp cận được khoảng 19-20% tổng dư nợ tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức tín dụng thường yêu cầu tài sản bảo đảm truyền thống là bất động sản, trong khi phần lớn doanh nghiệp công nghệ hoặc startup lại sở hữu tài sản chủ yếu dưới dạng phần mềm dữ liệu hoặc là quyền sở hữu trí tuệ.
1: Theo luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, việc dùng tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo để vay vốn là một định hướng phù hợp xu thế phát triển của nền kinh tế số.
3: Thế về mặt pháp lý thì cái quyền sở hữu trí tuệ và một số những cái tài sản vô hình thì hiện nay về nguyên tắc đã được pháp luật dân sự thừa nhận là tài sản và có thể sử dụng để đảm bảo cho cái việc mà thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên thì việc nhận thế chấp các cái loại tài sản này thì trên thực tế vẫn còn hạn chế do là khó khăn trong việc xác định giá trị hoặc là những cái tính thanh khoản và xử lý khi mà phát sinh cái nợ xấu ấy. Thì đối với tài sản số và tài sản ảo thì thách thức còn lớn hơn khi mà các cái quy định của pháp luật Việt Nam chưa có những cái quy định đầy đủ và thống nhất về những cái khái niệm quyền sở hữu và cái cơ chế đăng ký, chuyển giao và xử lý tài sản.
2: Do đó, theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, để thực thi hệ thống pháp luật cần sớm xây dựng định nghĩa rõ ràng về các loại tài sản này cũng như quy trình định giá và thanh lý khi xảy ra nợ xấu.
4: Chúng ta cần phải xét một cách rõ ràng để mà từ đó tránh các rủi ro trong cái vay nợ và cần phải xem xét để mà có cái tính toán việc mà cho vay cũng như cái việc có các cơ chế chính sách phù hợp thì lúc đó cái việc cho vay mới đem lại hiệu quả thực tế.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, để thực sự mở được cánh cửa ngân hàng, việc khơi thông dòng vốn không chỉ dừng lại ở tư duy mở rộng danh mục tài sản mà quan trọng hơn là một hành lang pháp lý đồng bộ, phân tầng rủi ro rõ ràng và các cơ chế định giá, xử lý nợ xấu thực tế.
2: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi kết cưỡi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
14: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
14: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng chương trình Đường Khuya 91 kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:45, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình của chúng tôi kết thúc vào lúc 23:00 cùng ngày. Thưa quý vị, có người từng nói rằng đàn ông thường không giỏi nói về tình yêu. Họ ít khi thốt ra những lời ngọt ngào, cũng chẳng dễ dàng bộc lộ cảm xúc như phụ nữ. Nhưng khi yêu thật lòng, họ lại chọn một cách rất riêng để thể hiện tình cảm của mình. Bằng sự quan tâm âm thầm, bằng những hy sinh lặng lẽ, và bằng cả những nỗi nhớ không dễ gọi thành tên. Khi người đàn ông yêu, họ có thể mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng lại trở nên dịu dàng trước người mình thương. Họ có thể gánh vác những bộn bề cuộc sống, nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn luôn dành một khoảng bình yên cho một bóng hình duy nhất. Trong chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên mời quý vị cùng bước vào những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt của tình yêu qua góc nhìn của những người đàn ông. Đó có thể là niềm hạnh phúc khi được yêu và được ở bên người mình thương, là những phút giây nhớ nhung khắc khoải, hay những nỗi đau lặng thầm khi tình yêu không còn trọn vẹn. Mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc trong chương trình Đường Khuya 91 với chủ đề Khi Người Đàn Ông Yêu. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau đây. Quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là chúng ta có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc mở đầu cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Khi người đàn ông yêu. Và vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, ca khúc Có lẽ vì. Và thưa quý vị, với nhạc sĩ sáng tác ca khúc Có lẽ vì mà quý vị vừa được thưởng thức, thì nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng là một bác sĩ. Khi mà nghe ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng thể hiện ca khúc này, thì nhạc sĩ bác sĩ Vũ Minh Đức đã chia sẻ như thế này. Chiều cuối tuần, sau bộn bề công việc của phòng khám, anh ngồi nghe Nguyễn Đình Tuấn Dũng hát Có lẽ vì. Anh viết năm nào sẽ dễ có sự so sánh Dũng với các ca sĩ khác đã hát bài này. Anh Tuấn Ngọc thì đậm đà chín chắn, cho ta nghe ra sự từng trải. Ca sĩ Duy Long thì giọng hát lãng mạn, bay bổng như chính cái gương mặt và vóc dáng của cậu ấy. Ca sĩ Trọng Bắc, người đầu tiên thu âm bài hát này, cho ta nghe ra sự thênh thang của những đồi thông Đà Lạt, quyện vào tình yêu lứa đôi nhẹ nhàng thanh khiết. Với bản hòa âm mới rất hay này, Dũng có gì khác? Có lẽ Dũng hát bài hát này thông dong nhất, êm và ấm áp. Một thứ ấm áp của đàn ông. Nơi Dũng là tình yêu của một gã đàn ông vừa đủ chín, không quá khuôn khổ, mẫu mực, vẫn đầy ấp lãng mạn, nhưng ra dáng của một chỗ dựa vừa đủ để tin cậy. Nghe Dũng hát cuối tuần, dễ buông muộn phiền để thấy mình nhẹ tên, cứu rỗi. Anh thích nghe Dũng bài này ở câu cuối, liền một mạch, không lấy hơi giữa hai cụm. Bên thôn vắng, hòa tình ta say. Đó là cả một sự dạt dào đàn ông dành cho người mình yêu. Thật là cảm xúc khi mà chúng ta lắng nghe chính nhạc sĩ sáng tác ca khúc đầu tiên, ca khúc Có lẽ vì mà ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng vừa thể hiện, với những dòng cảm xúc như vậy, đúng không ạ? Và cũng thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả, thưa quý vị. Xin được cảm ơn những lời chào của các thính giả như là anh Luân Trịnh, anh Thành Letterman, anh Hoàng Tây Ban Nha, anh Văn Sơn, anh Hà Cường, anh Luân Trịnh, anh Hoàng Ngọc, anh Lê Kim, anh Thanh Nguyễn, cô Minh Hương, chị Nguyễn Nhi, bạn Minh Quang, anh Thanh, rồi chị Như Hoa Phong Lan, anh Hệ Thống Quà Thưởng. Thì trong số rất nhiều những thính giả có gửi lời chào đến chương trình, thì cũng có những tâm sự của các thính giả gửi về cho chương trình qua chủ đề vừa rồi, chủ đề Khi người đàn ông yêu. Như anh Hệ Thống Quà Thưởng thì bảo rằng khi người đàn ông yêu thật lòng, tình yêu ấy không chỉ nằm ở những lời nói ngọt ngào mà còn thể hiện qua hành động mỗi ngày. Anh ấy quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu. Anh ấy dành thời gian dù bận rộn đến đâu. Anh ấy muốn chia sẻ những dự định tương lai. Anh ấy tôn trọng, lắng nghe và chấp nhận những khác biệt. Anh ấy sẵn sàng ở bên lúc vui cũng như lúc khó khăn. Anh ấy cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tình yêu của một người đàn ông trưởng thành đôi khi không quá ồn ào. Nó có thể chỉ là lời hỏi han mỗi ngày, sự hiện diện đúng lúc, hay một bàn tay đưa ra khi người yêu mình cần. Có một câu nói rất hay. Khi người đàn ông yêu thật lòng, anh ấy không chỉ bước vào cuộc đời của một người phụ nữ, mà còn mang cô ấy vào cả những kế hoạch tương lai của mình. Và đôi khi, dấu hiệu rõ ràng nhất của tình yêu không phải ở những lời hứa lớn lao, mà là sự kiên trì ở lại và đồng hành qua năm tháng. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Hay là như anh thính giả với biệt danh là Thành Letterman. Anh chào Uyên Phan cùng chương trình Đường Khuya. Chúc cả nhà và host có buổi tối thứ ba an lành và vui vẻ. Dạ, cảm ơn lời chào của anh ạ. Anh chia sẻ ngắn gọn thôi, thưa quý vị. Anh chia sẻ rằng khi người đàn ông yêu, họ có thể trao đi cả thế giới mà họ đang nỗ lực xây dựng.
Nhưng đổi lại, họ cũng chỉ cần một bến đỗ bình yên, một sự thấu hiểu và một cái ôm ấm áp sau vô vàn áp lực ngoài xã hội. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ qua chủ đề khi người đàn ông yêu của các thính giả trong tối nay. Và thưa quý vị, tình yêu thì vốn dĩ không có lịch hẹn. Nó đến bất ngờ như một cơn gió nhẹ, rồi len lỏi vào tâm hồn chúng ta lúc nào không hề hay biết. Để rồi có một ngày, khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra mình đã nhớ một người nhiều hơn những gì mình nghĩ, đã quan tâm một người nhiều hơn những gì mình từng dự định. Và lúc ấy, trái tim chỉ còn biết thầm thì một câu rất khẽ: lỡ yêu em rồi. Lỡ nghe như một sự tình cờ, nhưng đôi khi lại là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc sống dành tặng. Bởi nhờ có người ấy mà ngày bình thường trở nên đặc biệt, những nỗi buồn được sẻ chia và những yêu thương có thêm lý do để tồn tại. Trong chương trình Đường Khuya tối nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào, da diết và đầy rung cảm về những khoảnh khắc trái tim bất ngờ biết yêu, về những nhớ nhung khắc khoải và những hạnh phúc đơn sơ của những người đã trót dành tình cảm cho một ai đó.

Tình yêu suy cho cùng cũng chính là một chuỗi những điều bất ngờ như thế đấy, thưa quý vị. Chúng ta không thể hình dung, cũng như không thể chọn ngày mình sẽ rung động. Nhưng chúng ta có thể chọn cách trân trọng và bảo vệ tình cảm ấy. Nếu như quý vị cũng đang lỡ thương một ai đó, đừng ngần ngại bật chiếc radio này lên, chia sẻ giai điệu này, hoặc can đảm gửi đi một lời thú nhận, vì biết đâu ở bên kia đầu dây người ta cũng đang chờ nghe câu nói: em ơi, anh lỡ yêu em rồi. Người ta cũng đang chờ nghe quý vị nói câu nói ấy, biết đâu được, đúng không ạ? Cũng thông qua trang fanpage ở địa chỉ Lề Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của bạn Hạnh Nguyễn. Bạn chào chị Phương Uyên nha, chủ đề này hay quá chị ơi. Trong tình yêu, em không suy nghĩ gì nhiều chị ạ. Em chỉ có một trái tim để yêu thương. Và em biết, nếu chia tay bất kỳ một mối tình nào, thì người phụ nữ cũng sẽ là người chịu nhiều đau khổ. Chính vì điều này, nên em dành hết tình yêu thương cho vợ con. Em không muốn vợ em phải buồn vì em.

hôm nay thứ ba, cô mong chờ lại đến được nghe MC Phương Uyên dẫn chương trình, lời êm dịu nhẹ nhàng cộng với những bài tương tác theo chủ đề của các thính giả, thêm nhạc MC chọn nữa, sao mà yêu thích quá. Đường khuya trong một tuần hình như thứ ba là của cô. Chúc Phương Uyên cùng với các thính giả tương tác và các bác tài luôn được mạnh khỏe và vạn dặm bình an. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều và rất trân trọng tình cảm của cô ạ. Anh Tuấn Hùng thì gửi lời chào đến cả nhà Đường Khuya 91. Chào cô chủ quán thân mến, chúc cả nhà nhiều cảm xúc khi đồng hành với Đường Khuya và chủ đề Khi Người Đàn Ông Yêu tối nay. Anh cũng có những chia sẻ về với chương trình qua chủ đề này như thế này thưa quý vị. Anh Tuấn Hùng chia sẻ, khi một người đàn ông yêu sẵn sàng lùi lại một bước, nhận lấy vai trò hậu phương vững chắc để người phụ nữ của mình tự do đeo đuổi đam mê và tỏa sáng với sự nghiệp, đó là đỉnh cao của sự tôn trọng. Điều này chứng minh tình yêu của họ vượt qua khỏi những định kiến thông thường hay cái tôi ích kỷ. Niềm tin tuyệt đối ấy chính là dòng nước mát lành giúp người phụ nữ vừa có can đảm để vùng vẫy ngoài biển lớn công việc, vừa luôn cảm thấy bình yên vì biết rằng phía sau mình luôn có một cái ôm ấm áp và một điểm tựa không bao giờ lung lay. Chung quy lại, bản chất của người đàn ông khi yêu chính là việc họ tìm thấy một bến đỗ an toàn, nơi họ vừa có thể làm điểm tựa vững chắc cho bạn, vừa có thể an tâm là chính mình. Phương Uyên rất cảm ơn những dòng cảm xúc của anh Tuấn Hùng để chia sẻ về với chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta mới có đi qua 2 ca khúc của chương trình thôi. Quý vị cũng thấy rằng những cảm xúc của các thính giả khi tương tác với chương trình qua chủ đề Khi Người Đàn Ông Yêu, quý vị thấy rằng là mỗi một người đàn ông sẽ có một cách yêu khác nhau, nhưng chung quy một tình yêu chân thành, một tình yêu thật sự lại luôn luôn muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Và Phương Uyên cũng xin được chúc mừng những cô gái, những người vợ, người mẹ trong buổi tối nay được hưởng những niềm hạnh phúc như thế. Và cũng có những cuộc tình đi qua cuộc đời của chúng ta như một cơn mưa mùa hạ, để lại trong lòng người những ký ức không thể phai nhòa. Có những người đã từng rất yêu, từng mơ về một mái nhà chung, từng nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi hết chặng dài phía trước. Nhưng rồi thời gian, hoàn cảnh hay những ngã rẽ định mệnh đã khiến hai người không thể thuộc về nhau trọn vẹn. Và thế là sau tất cả những yêu thương, những hẹn ước và những tháng năm chờ đợi, họ vẫn mãi chỉ là người tình trong cuộc đời của nhau. Người tình, một danh xưng nghe thật đẹp, nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi niềm, đúng không ạ? Đó là người từng khiến trái tim rung động, từng là cả thế giới của một ai đó, nhưng cuối cùng lại không thể trở thành người đồng hành đến cuối con đường. Họ ở lại trong ký ức, trong những bản tình ca, trong những đêm dài thao thức và trong cả những lần vô tình nhớ về nhau giữa bộn bề cuộc sống.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Duy Mạnh do chính anh trình bày ca khúc Mãi Chỉ Là Người Tình. Và thưa quý vị, Phương Uyên thời điểm này cũng nhận được một chia sẻ của một thính giả. Phương Uyên chia sẻ với quý vị một bức thư viết tay được gửi đến hòm thư điện tử của chương trình từ một thính giả giấu tên. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng chứa đựng cả một bầu trời tâm sự của một tình yêu lặng lẽ. Chào chương trình, chào các thính giả đang lắng nghe radio đêm muộn. Hôm nay thành phố đổ mưa. Tôi vô tình nhìn thấy em đi cùng người ấy dưới hiên nhà đối diện. Em cười, nụ cười rạng rỡ mà đã lâu rồi tôi không được thấy. Tôi đứng nép sau vào tấm cửa kính của quán cà phê quen thuộc, khẽ kéo chiếc cổ áo khoác lên cao để ngăn một cơn gió lạnh và cũng để ngăn chính mình không bước ra. Có người bạn từng hỏi tôi, yêu thầm một người, đứng sau lưng một người suốt chừng ấy năm có mệt không? Tôi chỉ cười, mệt chứ, lòng cũng biết đau chứ. Làm sao có thể dửng dưng khi người mình thương đau lòng vì một người khác? Làm sao có thể không chạnh lòng khi tư cách để đưa một chiếc khăn giấy lau nước mắt cho em tôi cũng không có. Nhưng tôi nhận ra tình yêu của mình không đủ lớn để ích kỷ chiếm đoạt, mà nó lớn ở chỗ chỉ cần em bình an, thế giới của tôi tự khắc sẽ dịu dàng. Tôi chọn cách làm một cái cây bên đường, lặng lẽ tỏa bóng mát, lặng lẽ nhìn em đi qua. Tình yêu của tôi không cần em phải biết đến, cũng không cần một lời đáp trả. Nó cứ như vậy, lặng lẽ chảy qua những năm tháng thanh xuân của tôi. Thưa quý vị, tình yêu ấy giống như một cuốn sách hay, nhưng mãi mãi nằm trên kệ gỗ, không có người lật mở, nhưng giá trị và sự trân nguyên của nó thì chưa bao giờ mất đi. Có những người chọn cách yêu như thế, giữ lại tất cả bão giông cho riêng mình, để trả lại cho người mình thương một khoảng trời bình yên nhất.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tường qua tiếng hát của ca sĩ Duy Long, ca khúc Lặng Lẽ Tình Tôi. Và quý vị có thấy rằng khi người đàn ông yêu, những cảm xúc của người đàn ông cũng rất lạ đúng không ạ? Ai bảo rằng chỉ có những cô gái, những người phụ nữ mới ủy mị khi yêu. Đàn ông yêu họ cũng mong manh dễ vỡ. Phương Uyên khi lựa chọn chủ đề này để gửi đến cho quý vị cũng mong muốn rằng là chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn chia sẻ hơn với những người đàn ông. Bởi vì trong một vài lần tình cờ, Phương Uyên cũng có dịp và chia sẻ với những người bạn của mình là những người bạn khác giới, thì cũng có nghe những người bạn của mình chia sẻ rất nhiều về quan niệm trong tình yêu. Chính vì lẽ đó cho nên là Phương Uyên lựa chọn chủ đề khi người đàn ông yêu để làm chủ đề cho chương trình Đường Khuya tối nay. Thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của một thính giả với cái biệt danh là luật sư. Anh chia sẻ rằng anh muốn chia sẻ một điều với chương trình. Theo anh, khi người đàn ông yêu thật lòng, điều cuối cùng anh ấy học được không phải là cách giữ một người ở lại, mà là cách mong người đó được hạnh phúc, kể cả khi mình không còn đồng hành cùng họ nữa. Hôm nay nghe chủ đề này, lại tình cờ nghe một giọng người bạn cũ trên sóng phát thanh. Anh thấy câu nói đó càng đúng hơn. Dạ, cảm ơn anh và rất cảm ơn những chia sẻ của anh. Và quý vị thấy đó, đó cũng là một lát cắt khác trong số những người đàn ông khi họ yêu một ai đó chân thành. Phương Uyên cũng xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn, một câu chuyện ngắn thôi, mang tên là Chiếc Hộp Thiết Dưới Ngăn Giường. Câu chuyện như thế này thưa quý vị. Trong căn nhà cổ ở một góc phố nhỏ, có một ông lão năm nay đã ngoài 70. Căn nhà của ông không có quá nhiều đồ đạc, nhưng ở trong góc trang trọng nhất luôn treo một bức chân dung của một cô gái với nụ cười rạng rỡ của tuổi đôi mươi. Cô gái ấy là mối tình đầu và cũng là duy nhất của ông. Họ yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, nhưng rồi vòng quay của định mệnh đã mang cô ấy đi mãi mãi sau một chuyến xe định mệnh. Ngày cô đi, ông chỉ kịp nhận lại một chiếc hộp thiết nhỏ, nơi đựng chiếc kẹp tóc bằng bạc và một lá thư viết dang dở. Hơn 40 năm trôi qua, ông không đi thêm bước nữa. Người ta bảo ông cực đoan, bảo ông phí hoài cả một đời người để ôm giữ một chiếc bóng của quá khứ. Nhưng ông chỉ mỉm cười hiền hậu.

lòng ông không hề cô đơn. Vì tình yêu mà cô ấy để lại cho ông trong những năm tháng ngắn ngủi kia là quá đủ. Cái nắm tay dưới mưa ngày ấy, lời hẹn thề cùng nhau già đi ngày ấy, đối với ông, chỉ cần trải qua một lần là đã đủ định hình cho cả một kiếp người. Người ta có thể yêu nhiều lần để tìm ra bến đỗ, nhưng với ông, bến đỗ ấy đã được tìm thấy từ 40 năm trước rồi. Kính thưa quý vị, câu chuyện của ông lão đã khiến Phương Uyên cảm nhận rằng giá trị của tình yêu không đo bằng chiều dài của thời gian chúng ta ở bên nhau, mà đo bằng chiều sâu của những dấu ấn mà người kia để lại trong tim của mình. Một lần được yêu chân thành, một lần được chạm vào hạnh phúc đích thực, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biến thành một nguồn năng lượng bất tử, đi theo chúng ta đến tận cuối đời.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện của một ông lão đã ngoài 70 và với câu chuyện tình yêu của mình. Sau khi nghe câu chuyện chiếc hộp thiết dưới ngăn giường thì quý vị có những cảm xúc như thế nào ạ? Chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có những cái cảm xúc rất là bồi hồi, đúng không ạ? Tình yêu thật đẹp. Và khi mà lựa chọn chủ đề này, nếu như quý vị để ý thì từ đầu chương trình đến bây giờ, những ca sĩ thể hiện các ca khúc đều là những ca sĩ nam. Chính vì vậy Phương Uyên muốn nhờ nhạc sĩ và ca sĩ thay lời muốn nói cho tình yêu của những người đàn ông có thể thể hiện đầy đủ những cảm xúc của mình qua những cảm nhận của nhạc sĩ, và ca sĩ sẽ là người thể hiện trọn vẹn cảm xúc ấy. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Điền Nguyễn, ca khúc Một Lần Là Mãi Mãi. Chúng tôi cũng nhận được một tương tác của thính giả với cái biệt danh là Henry Trần. Thính giả chia sẻ với chương trình rằng trên chuyến xe dọc con đường từ Sài Gòn về, vô tình playlist bật sang ca khúc này. Quay sang thì thấy em đã thiếp giấc sau một tuần sống cùng những áp lực. Từng lời nhạc như từng tâm sự thủ thỉ cho cành ngọc lan trước giờ trời của anh. Cầm chặt vô lăng, nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức rơi. Em nói, chỉ khi bên anh thì mọi thứ mới an toàn để em an tâm chìm vào giấc ngủ. Thứ em cần đơn giản là vậy. Chưa một lời than trách, không dám kể tủi thân. Em hiểu chuyện đến đau lòng. Biết em thiệt thòi bao nhiêu khi một cô công chúa lẽ ra phải được nhiều hơn thế. Biết em toàn vẹn biết bao điều. Từ khi anh, gia đình cho tới bạn bè em chu toàn không sót một ai. Em thương anh tới giường nào, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đến khi ngay cả đó là của em thì em vẫn tiếc hùi hụi vì sợ tốn tiền. Hậu phương của riêng anh, hậu phương cho từng giấc mơ, từng viên thuốc, từng tờ giấy nốt ghi vội để mong anh không bỏ bữa trong những ngày không có em. Chữ thương với anh kể từ ngày em xuất hiện cứ như thế đã nặng thêm rất nhiều. Quá khứ kia tuy ta không cùng nhau, nhưng bây giờ cho đến ngày em không còn thương anh nữa, chỉ cần còn bên nhau, anh mong ta sẽ vun vén đủ đầy như cách mà ngay lúc này mình vẫn làm cho nhau. Đó là những chia sẻ của một thính giả, anh Henry Trần gửi về chương trình. Còn anh Lê Văn Cường ở địa chỉ là Cường Lê Văn 7310 thì lại chia sẻ như thế này. Chữ thương nó nặng lắm, nặng hơn cả chữ yêu mấy lần. Có thương nhau mới sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vì nhau, sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa vợ tình chồng.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Bắc qua một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, ca khúc Thương. Chỉ một từ đơn giản thôi, mình nó chứa đựng cả một bầu trời trách nhiệm, một bầu trời tình yêu thương, đúng không ạ? Và có lẽ là cũng lắng nghe những cảm xúc, lắng nghe giai điệu của ca khúc Thương, thì anh Tuấn Hùng cũng có những cái cảm xúc như thế này. Anh vừa gửi về cho chương trình, anh bảo rằng tạo hóa sinh ra đàn ông và phụ nữ để họ cùng nhau đi qua giông bão, nắm tay nhau đến những bước cuối cùng của cuộc đời, quả thật là điều tuyệt vời nhất. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vẹn tròn như một câu chuyện cổ tích. Có những người đàn ông vì rào cản của nghịch cảnh và số phận đành chọn cách nén chặt lòng mình vào khoảng lặng. Họ chấp nhận đứng từ xa, âm thầm dõi theo từng bước đi và cầu chúc bình yên cho người mình yêu mà chẳng bao giờ dám thốt lên lời ước hẹn. Đó cũng là một cảm xúc nữa của một người đàn ông khi yêu, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã cho Phương Uyên, đã chia sẻ với Phương Uyên những cái cảm xúc của mình qua chủ đề Đường Khuya Tối Nay khi người đàn ông yêu. Và thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên liên tục nhận được những yêu cầu của bạn Hứa Minh Quang. Bạn rất muốn nghe ca khúc Những Ánh Sao Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức để gửi tặng cho các bác tài, với lời chúc là các bác tài vạn dặm bình an. Bây giờ đây thì món quà mà bạn yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng, ca khúc Những Ánh Sao Đêm. Mời quý vị và bạn Minh Quang chúng ta cùng thưởng thức.

Chương trình cũng vừa đáp ứng yêu cầu của bạn Minh Quang qua ca khúc Những ánh sao đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức để gửi tặng cho các bác tài. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Khi người đàn ông yêu. Phương Uyên mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện phản hồi từ hòm thư thính giả tuần này. Một câu chuyện được gửi từ một người đàn ông Lữ Thứ viết về một hành trình trở lại vùng đất cũ. Tôi vừa trở về sau chuyến đi dài ngày lên vùng cao Tây Bắc. Ở đó có những vách đá tai mèo dựng đứng, xám xịt và trơ trọi giữa đất trời. Người bản địa chỉ cho tôi có một vách đá, có một vết nứt rất sâu, chạy dọc từ đỉnh xuống lòng thung lũng. Họ bảo vết nứt ấy được tạo ra từ một trận cuồng phong của nhiều thập kỷ trước. Trận bão qua đi đã lâu, cỏ cây đã xanh lại, nhưng vết nứt trên đá thì mãi mãi không thể khép miệng. Nhìn vách đá ấy, tôi bỗng chợt nghĩ đến chính mình và nghĩ đến mối tình năm 30 tuổi. Ngày ấy tôi là một người đàn ông tự phụ, luôn nghĩ mình đủ vững vàng để đi qua mọi bão giông, đủ lý trí để không bị tình yêu quật ngã. Ngay cả khi em nói lời chia tay để chọn một lối đi khác, tôi vẫn thản nhiên, mỉm cười, chúc em hạnh phúc rồi quay lưng bước đi không một giọt nước mắt. Tôi đã lầm tưởng mình là đá tảng, không biết tổn thương. Nhưng phải mất nhiều năm sau đó, khi đi qua vô số những thăng trầm, tôi mới nhận ra sự im lặng ngày ấy không phải là mạnh mẽ, mà là một vết khắc chí mạng vào tâm hồn. Cho đến tận bây giờ, khi đã có tất cả trong tay, mỗi khi đi qua những con phố cũ, vết thương ngày ấy bỗng chốc lại nhói lên. Nó không rỉ máu, không ồn ào, nhưng nó hằn sâu vào tâm khảm, nhắc nhở tôi về một thời đã từng yêu sâu đậm và cũng từng vụng dậy đến âm thầm. Thưa quý vị, trái tim con người đôi khi thật kỳ lạ. Chúng ta cứ cố gồng mình lên để làm những hòn đá kiên cường trước người mình yêu, để rồi khi cuộc tình tan vỡ, chúng ta mang theo những vết hằn sâu hoắm vào năm tháng. Thế nhưng đá có vết nứt thì nước mới có thể thấm vào. Trái tim có tổn thương thì mới biết cách thấu hiểu và trân trọng những hạnh phúc muộn màng phía sau.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Duy Long qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tường, ca khúc Vết Thương Hằng Trên Đá. Thưa quý vị, thông qua trang fanpage Uyên Phan thì Phương Uyên nhận được những tương tác của bạn Đăng Nguyễn. Thính giả chia sẻ rằng tình yêu của một người đàn ông là sự tri ân và khiêm tốn. Tri ân là trân trọng biết ơn người đã đến với mình. Khiêm tốn để biết mình không hoàn hảo, không có gì, để tôn trọng biết ơn người phụ nữ ấy vẫn đến với mình. Nhưng xã hội thì vẫn đang cổ suý cho một dạng tình yêu gọi là tình yêu xứng đáng. Tôi có cái này cái kia nên tôi xứng đáng có cô người đó. Và rất chia sẻ với những cảm xúc của anh Đăng Nguyễn. Và Phương Uyên nghĩ rằng trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta cũng sẽ có rất nhiều lần phải buông tay. Vì nói nôm na là mình tìm một mảnh ghép chưa đúng với phần đời còn lại của mình. Cho nên là Phương Uyên mong rằng là anh cũng bình tĩnh, tin rằng là đâu đó trong cuộc đời này vẫn luôn luôn có một người dành cho mình. Tất cả chúng ta đều sinh ra đều là một mảnh ghép, và chắc chắn rằng trong cuộc đời chúng ta cũng sẽ tìm được một mảnh ghép nào đó của mình. Có người thì may mắn tìm được một mảnh ghép của riêng mình một cách trọn vẹn, và có những người hơi trắc trở một chút thì mảnh ghép của họ sẽ đến muộn hơn. Mong rằng là với những chia sẻ của cá nhân Phương Uyên thì cũng mong rằng là anh Đăng Nguyễn và các thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng có một chút đồng cảm với những quan điểm và những suy nghĩ này ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì những cái giờ phút cuối cùng của chương trình hôm nay thì Phương Uyên xin dành để chia sẻ một bức thư giấu tên từ một thính giả nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức thư nó giống như là một lời tự tình viết cho người con gái mà có lẽ đã lâu rồi anh không còn được gặp mặt. Anh chia sẻ như thế này. Chào chương trình, hôm nay thành phố tan tầm bằng một cơn mưa giông bất chợt. Đứng nép dưới mái hiên nhà trú mưa, nhìn dòng người vội vã lướt qua, tôi bỗng nhớ về những ngày tháng hai chúng mình còn đèo nhau trên chiếc xe máy cũ. Ngày ấy nghèo nhưng lòng lúc nào cũng ấm áp. Hôm qua tôi vô tình lướt qua trang cá nhân của em, thấy em rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay trong tay bên người đàn ông em chọn làm bến đỗ. Tôi mỉm cười, lòng nhẹ nhõm nhưng lại sâu thẳm dấy lên một nỗi niềm khó tả. Tôi tự hỏi, có bao giờ em biết những năm tháng thanh xuân ấy, chiếc áo khoác của tôi luôn ám mùi khói bụi của những chuyến xe chạy thêm xuyên đêm, chỉ để có đủ tiền mua cho em cuốn sách em thích hay chiếc bánh kem em ước ao trong ngày sinh nhật. Có bao giờ em biết ngày em nói lời chia tay vì mỏi mệt với những lo toan, tôi đã đứng dưới chung cư nhà em suốt cả đêm chỉ để nhìn ánh đèn phòng em tắt đi rồi mới yên tâm quay xe bước đi trong im lặng. Tôi chọn cách không giải thích, không níu kéo, vì biết lúc đó bản thân chưa đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho em. Tôi đã mang theo tất cả những bí mật đó đi qua năm tháng, chỉ mong em luôn tin rằng em đã từng được yêu một cách trọn vẹn nhất. Thưa quý vị, câu chuyện của vị thính giả trên có lẽ cũng là câu chuyện của rất nhiều người trong chúng ta. Có những điều chúng ta chọn cách giữ kín cho riêng mình, không phải vì muốn kể công, mà vì muốn giữ tình yêu ấy một cách thuần khiết nhất. Người đi rồi, thanh xuân cũng qua rồi, câu hỏi có bao giờ em biết, giờ đây không cần một lời đáp trả. Nó chỉ là một lời xác nhận với chính trái tim mình rằng chúng ta đã từng yêu sâu đậm đến thế.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hưng, ca khúc Có Bao Giờ Em Biết. Hành trình âm nhạc đường khuya tối nay với chủ đề Khi Người Đàn Ông Yêu cũng xin được phép khép lại. Những giai điệu vừa rồi có lẽ phần nào kể thay những tâm sự mà không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng nói thành lời. Bởi phía sau vẻ mặt ngoài mạnh mẽ ấy vẫn là một trái tim biết rung động, biết nhớ thương, biết chờ đợi và đôi khi cũng rất dễ tổn thương. Khi yêu, người đàn ông không chỉ trao đi tình cảm mà còn gửi gắm những ước mơ, những hy vọng và cả những điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin chúc quý vị một buổi tối thật an yên và dù đã yêu, đang yêu hay vẫn đang chờ đợi một tình yêu, mong rằng trái tim mỗi người sẽ luôn giữ được những rung động đẹp đẽ nhất. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển vào Retro Mode và mang đến cho các bạn chuyến hành trình mang tên Back to Audition, chuyến xe trở về tìm nét thanh xuân. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn quay trở lại với những năm tháng mà chỉ cần nghe vài nốt nhạc đầu tiên là ký ức sẽ lập tức ùa về. Những quán nét đông kín sau giờ tan học, những lần hồi hộp chờ người ấy vào game, những màn couple dance, những chuỗi perfect nối dài và cả những người bạn từng chỉ biết nhau qua một nickname. Từ những giai điệu sôi động như Butterfly, Less Than 10 Minutes hay Nobody đến những ca khúc từng nằm trong playlist biết bao nhiêu thế hệ như Because of You, A Little Love hay Be One You Wanna Be. Mỗi ca khúc đều là một tấm vé đưa chúng ta trở về một thời tuổi trẻ vô tư và đầy cảm xúc. Duy Thanh công nhận rằng là khi mà làm cái chủ đề Retro Mood mà Back to Audition ngày hôm nay ấy, quả thật là bản thân mình cũng tự cho mình một cái cơ hội quay trở về với tuổi trẻ của mình. Duy Thanh nhớ là cái nick Yahoo của mình nó có tên là Mãi Mãi Một Tình Yêu. Nghe sến với công thưa quý vị. Còn cái nick trên Audition thì Duy Thanh lại không nhớ. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn văng vẳng bên tai những cái giai điệu quen thuộc là những ca khúc mà Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn trong chuyến hành trình Retro Mood ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Thắt dây an toàn vào, chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về tìm nét thanh xuân của riêng mình nha.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Butterfly, Smile. Năm 1998, nhóm nhạc Thụy Điển Smile phát hành Butterfly, một bản Eurodance sau này trở thành biểu tượng của nhiều tựa game âm nhạc trên toàn thế giới. Từ Dance Revolution cho đến Audition, ca khúc đã đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu game thủ châu Á. Ai dai dai, I'm your little butterfly. Em là cánh bướm nhỏ của anh. Chỉ vài câu hát thôi, nhưng với thế hệ Audition, đó giống như chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức, là những quán nét sáng đèn sau giờ học, là cảm giác bồi hồi khi bài nhảy bắt đầu và những tiếng reo vui khi đạt được chuỗi perfect đầu tiên. Có những bài hát nổi tiếng trên bảng xếp hạng, còn Butterfly nổi tiếng trong ký ức. Và đôi khi, đó mới là cách tồn tại lâu nhất.

Let's Dance, Nikki Webster. Phát hành năm 2004, Let's Dance là một trong những ca khúc tiêu biểu của Nikki Webster, nữ ca sĩ tuổi teen từng rất được yêu mến tại Úc và nhiều nước châu Á. Come on and let's dance all night. Nào, cùng nhảy đi, hãy nhảy suốt đêm nay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng đó gần như là tinh thần của cả một thời audition. Một thời mà âm nhạc tạo ra sự kết nối, để kết bạn và để tạo ra những cái câu chuyện tuổi trẻ. Khi mà tiếng nhạc này vang lên, ngay lập tức, chúng ta sẽ nhớ về những người từng xuất hiện trong những căn phòng nhảy đông đúc năm nào, audition.

Gracie, Casey and Jojo. Không phải mọi ký ức audition đều được đỡ ánh đèn và tiếng cười. Có những đêm khuya, sau khi các phòng chơi game đã vắng người, những bản R&B như Gracie lại vang lên như nhạc nền cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Em going crazy, crazy baby. Anh phát điên mất rồi em à. Nghe thì có vẻ mãnh liệt và hơi mạnh bạo đúng không ạ? Nhưng mà Duy Thanh thấy là tuổi trẻ nó vốn là như thế. Chúng ta từng rất dễ rung động, rất dễ nhớ một người và cũng rất dễ dành cả đêm chỉ đợi một nickname sáng đèn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe lại bài hát này, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về những cảm xúc chân thành của một thời chưa biết.

One Love, Flew. Đầu những năm 2000, Flew là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu thích nhất tại Việt Nam. One Love ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia. It's kinda funny how life can change. Thật lạ khi cuộc sống có thể thay đổi quá nhiều. Câu hát ấy dường như càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại tuổi trẻ. Có lẽ điều khiến nhiều người nhớ audition đến vậy không nằm ở trò chơi, mà nằm ở những người đã từng đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian ấy. Những người có thể đã lâu không còn liên lạc, nhưng vẫn xuất hiện trong ký ức mỗi khi bài hát cất lên. Nói đến bài hát này thì Duy Thanh mới nhớ, Duy Thanh từng chơi một cái nick nó có tên là One Love, nó cũng lấy ý tưởng từ tên bài hát của nhóm Blue.

Far Away From Home, Groovy Cabaret. Khi Groovy Cabaret phát hành Far Away From Home, ít ai nghĩ rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tại châu Á. Em loving living every single day, but sometimes I feel so. Em vẫn yêu từng ngày mình đang sống, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng. Đó là một bản đen mang rất nhiều cảm xúc đặc biệt, vừa bay bổng vừa chất chứa nỗi nhớ. Giống như khi chúng ta trưởng thành, rời xa những người bạn năm ấy, rời xa quán net năm ấy, nhưng vẫn mang theo âm nhạc của năm ấy trong ký ức. Một bài hát mà nó sẽ dành cho những ai đã đi rất là xa như là Duy Thanh nè, nhưng mà đôi lúc vẫn muốn quay về để mình có thể thấy được rằng là mình đã có một cái thời tuổi trẻ đẹp như thế

Nếu phải chọn một trong những ca khúc Aerodance nổi tiếng nhất của thế hệ Audition, thì God Is A Girl chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Do you believe in God? How does it what I'm selling? Bạn có tin không? Bởi đó là điều tốt tôi muốn kể. Giai điệu điện tử cuốn hút cùng với giọng hát đầy mê hoặc đã làm cho ca khúc trở thành một phần không thể thiếu trong playlist của thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Và nhiều năm sau, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm trong bài hát nữa, mà là bạn có tin rằng mình đã từng có một tuổi trẻ đẹp đến vậy?

Gragosti, Dinti, Ozone. Trước thời TikTok hay là YouTube Shorts thì Gragosti, Dinti đã là một hiện tượng toàn cầu. Điều thú vị là phần lớn người nghe không hiểu tiếng Romania, nhưng ai cũng nhớ giai điệu my here, my who. Có những ca khúc thì không cần phải hiểu cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà bị âm nhạc

nó cuốn quá nên đâu đó nó đã có một cái sức hút trước cả ngôn ngữ. Mà cũng giống như Audition, niềm vui đôi khi không cần lý do quá phức tạp để tồn tại. Chỉ cần một giai điệu vui vẻ, một vài người bạn và một khoảng thời gian đẹp để sau này nhớ lại.

Lonely, em meet the lonely, I have nobody. Cô đơn, tôi là người cô đơn, chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ không ít người từng dùng chính câu hát này làm status trong Yahoo Messenger. Khi mà Lonely ra mắt năm 2004, thì Icon nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ toàn cầu. Âm nhạc thời ấy thì luôn gắn với những cảm xúc rất là thật. Buồn á là nghe nhạc buồn, thích ai á là đổi nick, nhớ ai là đăng like. Một thời mà đơn giản nhưng mà đầy cảm xúc, mà đến hôm nay nghĩ lại thì thấy trong lòng vẫn cảm thấy rất là

Because of You, Kelly Clarkson. Sau chiến thắng tại American Idol, Kelly Clarkson đã viết nên một trong những bản ballad nổi tiếng nhất thập niên 2000. Because of You, I never stray too far from the sidewalk. Vì anh mà em chẳng dám bước quá xa khỏi lối quen thuộc. Đây là bài hát về sự tổn thương và cũng là câu chuyện về sự trưởng thành. Có những người xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng cũng đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phải không ạ? Giống như thời tuổi trẻ vậy á, dù đã đi qua rất lâu, nhưng mà vẫn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

A Little Love, Final Fund. Nếu Audition là ký ức của Quarknet, là ký ức của Yahoo 360. Gridnet, Art You, Smollett, Art Me, You Show Me What It Is, Art See. Anh tuyệt vời như thế, còn em thì nhỏ bé biết bao. Anh cho em biết tình cảm sâu như biển rộng. Một ca khúc nhẹ nhàng từng xuất hiện trong vô số blog cá nhân, video hình ảnh và album kỷ niệm tuổi học trò. Nghe lại ca khúc này, cái cảm giác giống như là mở một cái chiếc hộp ký ức cũ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên màu sắc của những ngày

10 Minutes, Lee Hyori. Khi Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop thế hệ đầu, 10 Minutes cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Just 10 Minutes, Nagi, Shitanun, Wuju, chỉ cần 10 phút thôi, hãy cho em một cơ hội. Cũng trong giai đoạn ấy, audition giúp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, thời trang và những điệu nhảy. Đó là thời điểm mà một thế hệ bắt đầu mở cửa bước ra thế giới thông qua Internet và âm nhạc.

Nobody Wonder Girls năm 2008, cả châu Á gần như thuộc lòng ca khúc I Want Nobody, Nobody But You, em chẳng cần ai ngoài anh. Điệu nhảy đặc trưng của Wonder Girls xuất hiện ở trường học, sân khấu văn nghệ và cả những phòng audition đông nghịt người chơi. Đây không chỉ là một bản hit K-pop mà còn là biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ đầu, thời điểm mà âm nhạc Hàn Quốc bắt đầu phủ sóng.

Coco Jumbo, Mr. President, Coco Jumbo, I Think I Love You, Coco Jumbo và có lẽ Anh Yêu Em Rồi. Dù ra mắt từ năm 1996, ca khúc vẫn sống mãi nhờ năng lượng tích cực và cảm giác mùa hè đầy tự do. Không áp lực, không drama, chỉ cần tiếng nhạc và cảm giác tận hưởng hiện tại. Đó cũng là điều khiến rất nhiều người nhớ về Audition. Không phải vì thắng thua, mà vì những

Be What You Wanna Be, Darin. Năm 2005, Darin gửi đến người trẻ một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sức sống. Doctor, actor, lawyer or singer, why not president? Be a dreamer. Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ, tại sao không phải là tổng thống? Hãy cứ mơ đi. Đó có lẽ là một trong những câu hát truyền cảm hứng nhất với thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Bởi khi ấy, chúng ta vẫn đang ở tuổi tin rằng tương lai có vô vàn khả năng và mọi giấc mơ đều đáng để theo đuổi. Nghe lại bài hát này cũng giống như gặp lại chính mình của những năm tháng nhiều hy vọng nhất.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Soft in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Kiều Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác tài Nguyễn Hồng Quang, một người con miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, anh Quang giữ sự chân thành, điềm đạm và tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trong rủi trên những tuyến đường quen thuộc, anh gặp gỡ nhiều hành khách, nhiều câu chuyện và thêm nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Điều anh luôn nhắc đến với niềm tự hào và hạnh phúc chính là gia đình nhỏ đang chờ anh trở về sau mỗi chuyến xe. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác tài Nguyễn Hồng Quang và lắng nghe câu chuyện về hành trình mưu sinh, về những ước mơ bình dị và những điều đã tiếp thêm động lực cho anh trên từng cung đường của thành phố.
2: Mình là Nguyễn Hồng Quang, tại mình đam mê cái nghề tài xế này là hồi còn nhỏ rồi. Mà khi mình quyết định mình chuyển qua cái nghề này thì cũng có rất là nhiều người là cũng bàn gia đình kêu cái nghề này nó mua xe mua cổ mấy trăm triệu đồ này cái nọ rồi đó, mình làm nó cũng vất vả lắm, nhưng mà mình đã đam mê thì mình sẽ quyết định mình làm rồi mình làm được tới giờ luôn đó. Rồi mình chạy mình cũng thu nhập thì một tháng cũng được mấy chục đó anh ơi, mà thấy cuộc sống cái nghề như vậy cũng sống được đủ vợ con đồ trang trải cuộc sống đồ này cái nọ, mình thấy nó cũng ok. Rồi thì mình gắn bó với nó, mình có chợ ở Long An, chợ có một đứa con gái năm nay, con gái mình được 8 tuổi rồi, rất là ok, gái mình dễ thương lắm. Anh mà không gặp thôi, không gặp là thanh mê rồi. Đi học á, bé được cái biệt danh đi học là người ta gọi là bắt gơ, rất là dễ thương. Bạn bè lúc đầu cũng kêu là Phúc An đẹp gái hết á, tại vì mình là có một tập gì nhỏ một mong muốn của mình là mình sẽ cố gắng làm và cố gắng mình vun đắp cho con gái mình để sẽ trở thành người rất thành công. Tất cả mọi thứ mọi công việc mình đều làm là gì mình gom con mình làm để cho mình đã hả cái gì đó mai sau này một cái gì đó mình không có tiếc gì vì cuộc sống này mình đã có con mà để dành cho nó đó.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.

0: phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Và với không gian của Đường Khuya là những câu chuyện mà quý vị thính giả chúng ta đồng hành và sẽ chia đơn giản nhất về đời, về nghề, về cuộc sống trong không gian của một buổi tối hơi buồn buồn chút xíu. Và đâu đó thì cũng có những cái món quà âm nhạc mà chính quý vị thính giả đang nghe đài đây. Chúng ta có thể yêu cầu quý vị nhé, gọi lên hotline để yêu cầu những bài hát cũng được, hoặc là đăng ký kết nối với chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái cảm xúc của mình. Và nếu như mà có những nhắn gửi nào đó gửi đến là một ai đó thì có thể thông qua chương trình để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái giai điệu âm nhạc trước đi ạ. Bài hát đầu tiên Tấn Phú muốn gửi đến quý vị, đây là một cái bài hát mà cũng khá lâu rồi Tấn Phú chưa có nghe lại. Với cái giọng hát này thì cũng lâu rồi Tấn Phú chưa có nghe lại, đó chính là của Vũ Cát Tường. Mời quý vị cùng đến với bài hát Từng Là nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị, từng là qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe là một cái bài hát giai điệu không quá vui, nhưng mà lại là một cái bài vui, một cái bài không những vui mà lại là một cái bài hạnh phúc đấy cả nhà. Giai điệu, gia vị và hương vị của một bài hát cảm xúc về một cái câu chuyện hạnh phúc, về một cái mong muốn mà Tấn Phú nghĩ rằng là ai cũng muốn hết, đó chính là bài hát Một Đời. Không cần nhiều, chỉ cần một người, một đời với nhau là đủ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh quý vị nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng bài hát Một Đời. Còn bây giờ thì tiếp tục quý vị nha, với những cảm xúc đây. Nãy giờ thì thông qua số hotline nè, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những lượt đăng ký, và đặc biệt là những cái lượt yêu cầu những cái bài hát nữa. Có những cái bài hát thì cũng rất là hay. Một lát nữa đây, sau những cuộc kết nối thì Tấn Phú cũng sẽ dành thời gian phát những cái yêu cầu về những cái món quà âm nhạc của cả nhà nha. Bây giờ thì hãy cùng mở cửa xe ra và chào đón người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay bước lên xe đồng hành cùng với Tấn Phú tối nay ạ. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Anh chào Tấn Phú nhá.
0: Dạ chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Anh kết nối chương trình, anh Nguyễn Văn Chiến kết nối chương trình ở Hưng Yên năm nay.
0: Hưng Yên đúng không anh?
1: Đúng rồi, Hưng Yên Đan Lòng em.
0: Dạ rồi. Hôm nay thì kết nối với chương trình thì không biết là anh có gặp em lần nào chưa nhỉ?
1: Anh lần này lên sóng lần đầu tiên em.
0: Lần đầu tiên lên sóng luôn, rồi giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi anh.
1: Anh chỉ có chạy xe gia đình, chạy đi 5 chỗ, chạy gia đình, ví dụ là ai kêu thì anh đi rồi đó.
0: Dạ. Nghĩa là chạy gia đình, bên cạnh đó thì cũng có chạy dịch vụ thêm, ai gọi đâu thì mình đã làm nhiều đó.
1: Thì mình đi dùng.
0: Ừ. Nhưng mà thường là anh chạy xưa giờ là có đi chạy xa không anh, hay là gần gần lân cận thôi?
1: Anh nói chung là cứ ai kêu là anh đi quanh khu vực thôi ạ. Nhưng mà tức là chạy cũng chạy xa, có đi Ninh Bình rồi là Nghệ An, Thanh Hóa, với anh chạy hết rồi là Mộc Châu, Sơn Mai đi hết mà.
0: Ừ. Trời ơi, kêu bằng là cũng chiến dữ quá ha.
1: Thì tôi thì khách người ta nhu cầu thì đi đâu thì mình chở đi đó thôi.
0: Dạ. Cách đi đâu thì chở đi đấy, này kêu bằng là cũng có cái cơ hội để mà ngao du khắp thiên hạ. Anh Chiến đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, nhưng nghe giọng anh Chiến thì chắc là năm nay anh cỡ bao nhiêu tuổi anh?
1: Anh sinh năm 76.
0: 76. 76 thì năm nay cũng 50 nhỉ?
1: Suýt 50 rồi.
0: Suýt 50 rồi. Dạ. Bữa nay là lần đầu tiên lên sóng. Bình thường anh có nghe chương trình thường không?
1: Anh bên xe cái là anh toàn bật VOV giao thông với lại cái chuyện mà nhận quà thưởng đó, cái đấy.
0: Trên mọi nẻo đường đúng không anh?
1: Trên mọi nẻo đường đúng rồi. Nghe những cái chương trình đó trên mọi nẻo đường với VOV giao thông đó.
0: Có lần nào mà anh lên trên mọi nẻo đường chưa?
1: Anh chưa lên một chương trình nào luôn.
0: Hôm nào đăng ký thì em mời anh Chiến lên trên mặt đường nhé. 13:30 phút, 1:30 trưa đó.
1: Giờ rất là anh nắm được hết rồi.
0: Trời ơi. Tấn Phú mà giới thiệu sai một cái là tới công chuyện với anh Chiến đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nói chung là giờ rất là anh nắm được hết.
0: Nhưng mà có một cái là đăng ký lên trên mặt đường thì em thấy là nó hơi khó hơn với đường khuya cả đó. Đường khuya thì nhiều khi nhiều bạn đăng ký là cũng nhiều lần á.
1: Vừa chạy ở Mễ Đình về nằm tí rồi bắt đầu mới bấm lên chuyện đường khuya tí xem có đây được để đăng ký bài hát mà.
0: Là vừa bấm cái là lên liền vậy đó hả?
1: Bấm cái là được luôn đó.
0: Hên quá. Mà anh mới đi về vậy rồi có mệt không anh?
1: Mà chạy Mễ Đình về anh cũng về tới lúc 7 giờ rồi.
0: Dạ. Cũng nghỉ ngơi nãy giờ rồi đúng không?
1: Cơm nước làm nghỉ ngơi nó là nghe nhạc.
0: Giờ trò chuyện với em tới 11 giờ cũng còn được mà.
1: Bây giờ mình khỏe, bởi vì là mai mình cũng chưa đi đâu. Mai nó chung là đến 10 giờ mới ấy cơ, 10 giờ bắt đầu mới đi vào trong thành phố.
0: Dạ, nhưng mà những cái cuốc xe của anh Chiến là thường là khách hàng quen giới thiệu nhau hả anh?
1: Nói chung là anh toàn đi khách quen nhiều.
0: Dạ. Để làm dịch vụ này thì có khách quen mà đều mà nhiều cái là kêu bằng là nhiều khi chạy không kịp luôn á, lễ Tết này kia
1: là nhiều khi còn bỏ lỡ đó, bởi vì là mình không khách hàng nó cứ đặt trùng nhau đó. Nó mình không chạy xỏa kịp đó.
0: Dạ. Với lại anh Chiến cũng dễ thương, vui vẻ, về thì cứ ai cũng thích là cứ nhớ cứ gọi nha.
1: Gọi hết mà, nhưng mà mình có thể kịp đâu, mình nhiều khi mình phải nhờ anh em hỗ trợ.
0: Dạ.
1: Anh em làm nó hỗ trợ thêm vào những cái cuốc mình nhận nhưng mà mình không đi được á.
0: Có nghĩa là vẫn có anh em xe nhau, rồi hôm nào anh trống thì anh em mà có kẹt thì cũng xe lại đúng không ạ?
1: Kêu mình rồi có khách không chạy thì được kêu mình.
0: Cứ phải nghĩa tình như thế chứ, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Chúng ta anh em giao lưu đổi chát nhau mà.
0: Nhưng mà em thấy cái nghề lái xe dịch vụ nó cũng có nhiều cái hay anh. Tại vì với mỗi khách hàng mà mình làm á, mà mình mà giống như làm riêng cả anh Chiến như thế này là nó giống như là mình phải giữ chân khách hàng nữa mà. Mà
1: Đúng
0: đôi
1: rồi,
0: khi
1: đúng rồi.
0: thì chính vì cái đặc thù công việc là chúng ta phải trò chuyện, phải kết nối, phải giao lưu, và đôi khi cái kỹ năng giao tiếp nói chuyện này kia của mình nó cũng có cái sự mà gắn kết đấy nha.
1: À đúng rồi, thì tất nhiên là khách hàng lên xe thì nói chung là bao giờ mình cũng phải, cái đầu tiên là mình cũng phải quan hệ niềm nở, nói chung là vui vẻ cùng khách hàng. Thì
0: Mỗi
1: khách
0: người thì
1: hàng người ta mới yêu mến.
0: lại mỗi câu chuyện và mỗi điểm đến nữa đó, cho nên là mình
1: Đúng rồi.
0: cũng, em mà là anh Chiến thì em cũng thích đó. Tại vì
1: Đúng rồi, mình
0: em là một, hồi xưa là em cũng làm về du lịch đó anh, làm một thời gian về du lịch luôn, em cũng thích đi đây đi đó lắm, nhưng mà sau này mình đi nhiều quá rồi cũng không có nhiều những cái thời gian để mà nó gắn kết lâu dài lâu bền, mình định hướng xa hơn thì giống như là em thích, cho nên là em gác lại em nghĩ.
1: nói chung là mình cũng chạy, gọi là tôi định để kiếm sống cho gia đình thôi, chứ nói chung vấn đề này nói chung là nó cũng chẳng khá giả được.
0: Đặc thù bác tài em quá hiểu rồi
1: Đúng
0: còn gì.
1: rồi, nó chủ yếu là kiếm sống trong gia đình thôi, chứ còn thì nó dư giả thì nó ít lắm, bởi
0: Đúng
1: vì là
0: đúng.
1: bây giờ nó vật liệu nó lên cao, xăng cộ lên một cước giá là mình cũng không biết tăng được mấy, giờ nên tăng quá thì khách hàng người ta cũng lại không
0: Chạy
1: vừa
0: hết đấy.
1: ý đó, nên nó khó.
0: Cầu đường này kia
1: Đúng
0: đi lại thì
1: rồi,
0: cỡ nào
1: đấy.
0: cũng phí đúng không ạ?
1: Đúng
0: Rồi
1: rồi,
0: xăng
1: mình là
0: cộ
1: phải
0: thì cũng
1: chiều
0: lên
1: theo ý
0: giá.
1: của khách hàng. Bây giờ nó mình có lấy đắt quá một chút xíu thì nói chung là người ta cũng lại đắn đo, cho nên nó khó.
0: Cho nên là cũng phải chấp nhận trong cái giai đoạn
1: Đúng
0: này
1: rồi,
0: là
1: nhiều khi
0: mình
1: mình
0: lời ít
1: cũng
0: xíu
1: chỉ
0: đúng không ạ? Em thu nhập ít
1: gọi là nói
0: xíu.
1: cho chút xíu gọn mấy ngày công.
0: Em hiểu. Trong cái đặc thù công việc của anh Chiến thì nếu như mà gọi là gắn bó với cái công việc mà này luôn á là được bao lâu rồi anh?
1: Anh làm năm nay là được 13 năm rồi.
0: 13 năm.
1: Nói trước kia thì anh đi chạy, chưa có, mình chưa có xe thì mình đi chạy thuê, chạy hoa quả từ, bốc hàng từ Long Biên ấy.

0: kêu bằng là cả một cái thời gian mà kiếm, không phải là kiếm bằng số 1 hay số 2 nữa mà
1: Đấy.
0: một chục hay hai chục rồi, đúng
1: Nhiều hỏi nói
0: không
1: chung là mình sinh ra mà lớn lên là mình cũng chưa biết làm một cái việc gì khác ngoài cái xe thôi bạn ạ. Tức là
0: ạ?
1: mình chỉ có bắt đầu là lớn lên, bắt đầu là học xong cái là bắt đầu là mình quay ra là mình đi học lái xe, là mình đi phụ, đầu tiên mình cũng phải đi phụ bốc hoa quả đó. Mình ngồi lơ mất một năm sau bắt đầu là mình mới mới lên chạy á. Mất năm cũng đi bốc vác ấy, xong
0: Lúc
1: bắt đầu đi
0: nào là
1: đi
0: cũng
1: cho bốc
0: phải
1: vác.
0: từ từ đấy mà lên thôi, đúng không ạ?
1: Ôi dồi
0: Đó.
1: ôi vất vả lắm
0: Em
1: cô
0: hiểu
1: chú
0: mà.
1: ạ, nói chung là mình cũng chặt hơn lắm.
0: Nhưng mà lúc đấy
1: Bốc
0: thì anh
1: hoa
0: cũng
1: quả.
0: còn trẻ, còn khỏe, được còn gân
1: Ừ,
0: mà.
1: lúc có thanh niên thì mình vẫn khỏe mà.
0: Chứ bây
1: Bây giờ
0: giờ mà
1: mình
0: kêu anh
1: có
0: Chiến mà đi
1: mình
0: dắt
1: nhỏ.
0: trái cây rồi thôi rồi.
1: Ôi dồi ôi bây giờ thì mình không làm được, bây giờ mà bảo mình bốc thì mình chịu luôn rồi. Bây
0: Nói chung là
1: giờ
0: cũng có một cái
1: thì
0: thời để mà kêu bằng là lăn xả, đúng không ạ?
1: nói chung là làm bây giờ sức khỏe mình vẫn làm được, nhưng mỗi cái là thôi thì mình bây giờ nói chung là cuộc sống nó cũng ổn định hơn một chút xíu. Cái thứ hai nữa là thôi thì cháu nó cũng lớn cả rồi, cho nên là mình cũng không nên nói phải làm cái việc nó nặng quá
0: Ô
1: với sức
0: thôi,
1: khỏe.
0: thôi mà vậy được rồi anh ơi. Chứ nhiều khi anh thấy sức mình có thể là dư sức mà làm được đó. Nhưng mà
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: vì đi đường dài mà, chứ phải làm ngàn bữa
1: Nhỏ
0: thôi thì dễ. Đi
1: nhỏ
0: đường dài thì
1: nhỏ
0: không không nổi đâu. Dạ.
1: mình giờ chịu nổi, bởi vì bây giờ mình đã chạy rồi mà mình lại đi bốc xếp thì mình không không đáp ứng được. Sức khỏe là không không không cho phép, bởi vì mình làm nói chung là mình vẫn làm cái gì làm mình vẫn phải lựa sức khỏe của mình ưu tiên cái sức khỏe đầu tiên ạ.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì em cũng gọi là rất là hiểu, để mà có thể có cho mình những cái gọi là cái sự gắn bó tính bằng hàng chục năm, nên cũng phải trải qua rất là nhiều những cái gọi là cũng phải là chịu khổ ấy. Gọi là
1: Chịu khổ cũng vất vả lắm,
0: ngậm
1: cũng
0: đắng
1: là
0: nuốt
1: chuẩn.
0: cay,
1: Đúng
0: đúng không? Đó,
1: rồi, cũng
0: cũng có
1: vất vả
0: nhiều
1: lắm,
0: lúc lên xuống nó cũng thất thường,
1: chuẩn
0: nhưng mà nghề tài xế mà nhiều khi anh mà còn đỡ, nhiều cái bác tài lái xe công hoặc là gọi
1: Đúng
0: là lái
1: rồi.
0: xe tải thì đôi khi nó cũng
1: Đấy.
0: có nhiều những cái cực khác nữa nữa.
1: Nhưng mình thì bằng thật là mình cũng không không chạy đêm mấy, nói
0: Nhưng
1: chung là
0: mà anh yêu nghề đúng
1: mình
0: không? Anh có yêu nghề
1: ấy thì
0: không?
1: mình chỉ đón khách này, chạy ban ngày mới lại du lịch xong mình đến ví dụ đến địa điểm là mình chỉ có đi mình nằm ngủ mình chờ khách về thôi, chứ
0: Thì
1: còn mình
0: đấy.
1: cũng không phải đi đêm, ít ít đi đêm.
0: Anh cũng còn cũng nhẹ nhàng đó, cũng còn.
1: Rồi
0: Dạ.
1: nói chung là mình cũng làm cái việc nó nhẹ nhàng.
0: Nhưng mà nãy anh nói là cái yếu tố thu nhập là cái chính đúng không anh?
1: Đúng
0: Chứ
1: rồi, thu nhập
0: nếu như
1: chính
0: mà
1: của
0: xét
1: mình
0: về mà
1: là
0: gọi là yêu nghề, yêu vô lăng, yêu cái công
1: rồi
0: việc bác tài này thì chắc là cũng cũng cỡ cỡ 7 điểm thôi nha.
1: rồi mình cũng chắc cũng phải được 6-7 điểm
0: 60 điểm. Nhưng mà cái gọi là đồng lương thì nó phải 10 điểm, yếu tố chính mà.
1: đấy. Không lương cũng không được 10 đâu, nói chung là thôi thì mình cũng gọi là được, cũng gọi là đủ thực phẩm ăn trong gia đình, nói chung
0: Trời
1: là
0: ơi,
1: sinh hoạt. Chứ còn nói chung là
0: ý
1: cũng
0: là
1: không có
0: cái yếu
1: dư
0: tố chính á,
1: giả.
0: yếu tố chính á, để giám định thì yếu tố chính thôi.
1: Nói chung là như mình làm thì bằng thật là nó cũng không có dư giả, thôi thì ngày kiếm vài 300-400 để nó trang trải cuộc sống gia đình.
0: Trong cái chặng hành trình khi mà anh di chuyển trên đường mà luôn luôn có VOV giao thông đồng hành thì nó cũng có cho mình nhiều cái
1: Đúng
0: niềm vui.
1: rồi, mới đây chủ chốt đấy là mình cứ lên xe là mình bắt đầu mình mở nghe đó, nghe biết liền đấy, ít khi
0: Dễ
1: mình
0: thương
1: tắt
0: quá.
1: đó.
0: Cũng
1: Cứ
0: xin
1: lên
0: được
1: xe mình
0: cảm ơn anh Chiến rất là
1: nghe
0: nhiều vì đã luôn có cái sự đồng hành kết nối cùng với chương
1: rồi
0: trình. Em tưởng anh
1: lúc nào
0: nghe
1: đấy.
0: nghe nghe ban ngày thôi chứ tối mà không đi chứ không
1: Tối
0: chạy
1: thì
0: xe là
1: mình
0: vẫn
1: vẫn
0: nghe.
1: cứ đi, ban ngày thì mình đi mình nghe trên xa, còn tối về thì mình lại mở đài mình nghe,
0: Trời ơi, bữa nay gặp
1: có cả
0: fan cứng
1: đài
0: rồi,
1: mà
0: cứng
1: mình
0: ngắc
1: nghe
0: luôn rồi.
1: cả khuya luôn, đừng xếp chuyện đừng khuya ra ngoài là cả 8 giờ đến 9 rưỡi đấy, nghe hết cái chương trình xong mình đi ngủ. Ở lần đầu tiên mình cũng nên tham gia chuyện đường khuya, thì cái thứ nhất thôi cũng cho mình gửi lời chúc tất cả ban biên tập chương trình VOV Giao thông một lời chào sức khỏe.

0: Cũng trong cái đó cho chúc sức khỏe tất cả bác tài vạn dặm bình an, tất cả mọi khán giả đang nghe truyền hình VOV Giao thông một buổi tối nghe nhạc vui vẻ, và mình đăng ký bài hát gấp đôi yêu thương.
1: Gấp đôi yêu thương của Tuấn Hưng đúng không ạ?
0: Đúng rồi, Tuấn Hưng như bạn ấy.
1: Lâu lắm rồi bài hát này chưa có thính giả yêu cầu. Tại vì trước đó mà lúc cái bài hát này mới ra mà hit anh, yêu cầu liên tục luôn. Đó.
0: Đúng rồi.
1: Mà cũng khá là lâu rồi mới nghe lại đấy nha.
0: Những cái bài nó nhiều cái tình cảm, nhiều cái cảm xúc á.
1: Đúng đúng. Em cũng rất là thích bài này. Mà em thấy nhạc của Tuấn Hưng á là đạt cảm xúc lên nhiều lắm. Mà nó thật, nó gần gũi nữa. Dạ.
0: Đúng rồi, mình hay nghe Tuấn Hưng hát mà mình nên sẽ nhiều khi cũng hay bật Tuấn Hưng nhiều.
1: Dạ.
0: Để xong cho
1: nhắn gửi gì xin mời anh luôn.
0: Chúc sức khỏe đến Tuấn Tú và toàn thể gia đình nhá. Một ngày chúc sức khỏe nhá.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và em chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều cũng thuận lợi. Và có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối đồng hành cùng với chương trình ha anh ha.
0: Rồi mình cảm ơn nhá. Nào mình đăng ký giao lưu lên trên mọi nẻo đường để gặp Tuấn Tú xem là có kiếm một chút quà không nhỉ?
1: Sẵn sàng. Rồi cái quan trọng là rồi. Cứ đã nghe tiếng được em trước đã.
0: Rồi, ok nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Chiến.
0: Chúc sức khỏe nha. Để nhường cho khán giả sau nha.
1: Rồi. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc nha.
0: Cảm ơn nha. Rồi.
1: Thưa quý vị, quý quá, anh nghe mà từ trên xe tới về nhà nghe tới khuya luôn. Rồi ôi sao mà thương dữ vậy ta. Với những người mà mê radio cả nhà thì đó là một cái gì đó mà nó khó cưỡng. Trong cái thế giới hiện đại ngày nay á, có thể người ta không xem tivi, người ta có thể gọi là ít xài điện thoại, nhưng mà có những cái tiếp người mà người ta như thế, nhưng mà người ta không thể bỏ radio được, nó trở thành một cái người bạn. Cho nên là cái như biết là từ khi bắt đầu đến từ khi mà có cái sự hình thành của radio đến thời điểm hiện tại thì vẫn có một cái vị trí riêng trong cái lòng của cái người yêu mến. Và radio nó trở thành những cái kênh mà cập nhật tin tức nhanh nhất, giống như là giao thông cả nhà thấy, mà nơi để mà quý vị có thể tương tác cùng với nhau giống như những cuộc kết nối vừa rồi, mà nơi mà quý vị chúng ta có thể biến cái yêu cầu của mình, những cái nhắn gửi của mình cho những người mình muốn. Thì Tuấn Phú nghĩ rằng chỉ có radio có thể làm được cái điều này một cách nó trọn vẹn nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên là những phương tiện khác cũng có thể làm được. Tuy nhiên là để mà làm một cách nó trọn vẹn nhất thì có thể là radio nó mang đến cho mọi người cái điều đấy. Cho nên là chính vì thế mà giống như là có những cái người mà họ sẵn sàng có cái thời gian gắn bó lâu bền và nó chắc giống như anh Chiến đến thời điểm hiện tại. Nghe tự nhiên Tuấn Phú thấy vui quá nha. Nãy anh Chiến thì có yêu cầu bài hát đó chính là Gấp Đôi Yêu Thương của Tuấn Hưng đúng không ạ? Nãy giờ thì Tuấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt yêu cầu rồi nha. Chắc là kết nối một lần nữa đi ha, một cuộc kết nối nữa đi ha, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu và những bài hát cả nhà nha. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Gấp Đôi Yêu Thương qua phần điện của Tuấn Hưng.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi, anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Gấp Đôi Yêu Thương, món quà âm nhạc mà Tấn Phú đáp ứng yêu cầu của anh Chiến, người bạn vừa đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối, gặp gỡ tiếp theo quý vị nha. Tấn Phú và chương trình Đừng Khuya xin chào người bạn tiếp theo ạ.
1: Rồi, anh chào Tấn Phú nha.
0: Dạ em chào anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh Huỳnh Phương nè.
0: Anh Huỳnh Phương. À, hình như là gặp đây cách lâu bao lâu rồi anh?
1: Hình như cách cũng mấy tháng rồi
0: Mấy
1: nè.
0: tháng rồi hả? Rồi, xin mời anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ lại về mình nha, để quý vị thính giả có thể biết thêm về anh luôn ạ.
1: Không, tại vì anh chạy trên đường dài đó. Hôm tháng giêng tháng hai vậy đó, anh có giao lưu với Phú Phú đó. Nói chung là anh nói chuyện với Tấn Phú hình như nó cái không gian nó thoáng hơn á.
0: Thoải mái hơn hả anh?
1: Đúng rồi,
0: Dạ,
1: tại vì
0: cứ
1: em là trên mọi đường là em là một người duy nhất luôn á.
0: một người nhất là sao anh?
1: Không,
0: Vui nhất á
1: nói
0: hả?
1: chung á là vui nhất luôn á. Nói chung là anh thích
0: Alo, alo,
1: em,
0: 1,
1: nói
0: 2, 3,
1: chung
0: 4.
1: là trên mọi đường là thứ hai đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà anh gặp em rất là vui tại vì anh chạy xe đường dài đó em. Nói chung
0: Dạ.
1: là bây giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi.
0: Anh cứ bay miết như chim nhỉ. Nhưng mà cái lộ
1: Lấy
0: trình mà anh thường đi là từ đâu đến đâu?
1: Buôn Ma Thuột Đà Nẵng em, anh đi tới 12 13 tiếng lận.
0: 12 13 tiếng từ Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: Là
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: lái xe khách
1: Nhưng
0: đúng
1: mà
0: không
1: có
0: anh?
1: cái giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi. Anh tới hình như là 9 giờ.
0: Rồi chừng nào mình mới quay trở ngược lại Buôn Ma Thuột nha.
1: 9 giờ sáng mai đó em.
0: À, cứ như bây giờ mình ngủ nghỉ là thẳng tới ngày mai luôn, rồi 9 giờ mình bắt đầu hành trình.
1: Đúng rồi em, nhưng mà có cái là anh thích là Tân Phú là trên mọi cái đường thôi, nhưng mà có cái là anh không có tham gia được đó, em hiểu không?
0: Sao vậy anh?
1: Sao em?
0: Ý là sao vậy? Sao không ra đường?
1: Không, ý là anh cái khung giờ đó là anh phải phải cầm qua lan rồi đó,
0: À.
1: và anh có tham gia được với em.
0: Rồi em
1: Nói chung là
0: hiểu.
1: vậy.
0: Cứ nghe cái giờ trưa trên mỗi đường thì anh nghe thôi chứ không có gọi là đăng ký trực tiếp được.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Em lúc mà cách này cũng 3 tháng rồi đó, em có mời anh đó, nhưng mà con cái làm nói nhiều khi đó, giống như tùy duyên đó em.
0: Em nhớ rồi. Có đợt em có nói là cũng có cái lên sóng đường khuya, cái em nói là có cái dịp nào thì anh đăng ký trên mạng đường đúng không?
1: Ở trên mỗi đường em nói những cái câu hỏi á, thì nói chung với anh nó quá dễ
0: Dạ.
1: rồi.
0: Thật ra để anh biết sao không? Em thì cũng cho có thể cho câu khó được. Đó, nhưng mà thật ra thì cái bản chất của cái việc mà nhiều khi trò chuyện là chính luôn mà. Đố vui thì thật ra nó vui thôi. Nên là cũng cũng thử thách nhẹ nhẹ với cái bác tài cho nó vui vẻ vậy mà. Đó, thì quan trọng là mình trò chuyện kết nối với nhau. Đó.
1: Giống như dầu gọi Thái Dương rồi vậy.
0: Dạ.
1: Quá
0: Câu quá dễ. Em mà là nhà tài trợ
1: vậy.
0: chứ em cho câu khó hơn quá.
1: Em cho anh câu khó hơn mà nói gì miền Tây thì nói chung là anh quá quen
0: Nhưng
1: rồi.
0: mà quê gốc của anh là ở đâu anh?
1: Anh quê cùng với Tấn Pha đó em hiểu không? Biết Tấn Pha
0: Tấn Khoa như là Bến Tre nhỉ?
1: đó đó đó tới nói chung Tấn Pha là bên 90 đó em.
0: Tấn Bến Bến Tre là anh ở khúc nào ta?
1: Mỏ Cày đó em, Mỏ
0: Mỏ
1: Cày Nam
0: Cày.
1: đó.
0: Dạ, Mỏ Cày Nam.
1: Ừ. Tấn Pha cũng Mỏ Cày Nam chứ đâu.
0: Em cũng có ghé Mỏ Cày Nam hai lần rồi. Đấy thì em đi làm đi phát quà ở dưới, phát từ thiện ở dưới.
1: À cũng như mình đi thi nguyện đó
0: Dạ đúng rồi.
1: đúng không? Rồi
0: Có ghé hai lần.
1: rồi. Có gặp Tấn Pha không?
0: Dạ không, lúc đó thì anh Khoa ở Sài Gòn, em về em đi riêng thôi. Dạ.
1: Còn em là quê Đồng Tháp phải không?
0: Dạ đúng rồi, Sa Đéc. Anh có
1: Sa
0: về
1: Đéc
0: Sa Đéc lần
1: à.
0: nào chưa?
1: Trời ơi, đối với Sa Đéc là anh quá rành. Em mới gần Bác Hồ không?
0: gần gần dạ cũng gần đó, lên lên là khoảng chắc là
1: Em đừng
0: ba
1: về
0: hai
1: Cao
0: phút
1: Lãnh phải
0: à.
1: không? Đừng về Cao Lãnh phải không?
0: Dạ.
1: Anh thì nói chung anh có mấy người bạn ở Ao Bắc Hồ ấy, nhiều lắm.
0: Ừ. Mà hôm nay thì nói chung anh là một cái người mà cũng ngao du bốn phương rồi. Cũng có cái sự trải nghiệm nhiều, kết nối nhiều và cũng đã biết được nhiều nơi đó. Thì trong cái chặng hành trình mà di chuyển thì luôn có VOV Giao thông đồng hành. Hơi tiếc là cái giờ mà kết nối với trên và nửa đường, một cái khung giờ mà đúng với cái sở trường của anh Phương đấy, đó, khám phá đấy, thì anh lại gọi là cầm lái rồi đúng không ạ? Mà có một cái dịp nào
1: Đúng
0: đó mà ví dụ như ngày nào nghỉ không có chạy thì buổi trưa đó anh cũng có thể đăng ký kết nối với chương trình nha anh nha.
1: thì anh cũng biết, nhưng mà con cái thì nói chung á, gặp thắng phú thì thứ hai là gặp thắng phú rồi đúng
0: Dạ.
1: không?
0: À là
1: Nhưng
0: cái ngày thứ hai thì anh không có nghỉ rồi đúng không?
1: đúng đúng rồi, nói
0: Dạ.
1: chung là mình cầm lăng,
0: Ừ.
1: nói chung là anh cũng

0: giao lưu bên 90 cũng nhiều á.
1: Dạ.
0: Còn nói về ngày mai á thì như là đi vui vẻ với ngon hay gì đó.
1: Ừ. Vui vẻ vong là ngày thứ bảy đúng không ạ?
0: Không phải, ngày mai á, như ngày mai á, giới thiệu là tên chương trình là vậy thôi. Nhưng mà hình như là ngày mai gì giảm tốc lên đèn đó.
1: Trời ơi, anh cũng theo dõi xuyên suốt và sát sao quá. Biết từng chương trình mà MC nào giờ nào luôn đúng không ạ?
0: Đúng rồi, ngày mai không biết là Huy vui vẻ với Von là dẫn chương trình với ai thôi.
1: Chị Vi thì cũng rất là được nhiều bạn thính giả yêu thích. Thính giả nam thì thích chị Vi lắm nha.
0: Tại vì em biết sao không? Nếu mà anh đăng ký ngày mai á thì gặp Vi vui vẻ với con, anh chọc hình như là Vi vui vẻ với con hình như là khớp với anh á.
1: Ừ. Nói chuyện cũng hợp đúng không? Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tại vì hình như có lúc á thì Vi á dẫn chương trình với Vi thăm.
1: Ừ.
0: Đó. Rồi với hình như với Sang Sẻ gì đó.
1: Dạ, anh Ngọc Sang.
0: À đúng rồi. Nói chung là vậy thì nói chung tại vì cái khung giờ của anh thì nó rảnh nó cái thời gian nào thì cứ vậy đúng không?
1: Nhưng là trong thời gian nào thì tiện thuận lợi thì mình kết nối thôi. Dạ. Nhưng mà bình thường là nếu như ngày mai 9 giờ chạy thì mấy giờ anh ngủ?
0: Không, em nói chung là ví dụ như anh cầm tài, ví dụ như từ 9 giờ sáng á, hay dụ như tới 12 giờ.
1: Ừ.
0: Nói chung là vậy.
1: 9 giờ sáng tới 12 giờ, rồi có bác tài khác thay thế.
0: Ừ, ví dụ mình cầm tới 4 tiếng ấy, nói chung là khoảng hơn 1 giờ á. Mà mình tới cái tạm dừng chân đó em hiểu không?
1: Dạ, dạ.
0: Đó là một cái khung giờ, ví dụ như bên em á thì là từ khu vực miền Đông, còn đối với Hà Nội á, thì khu vực miền Trung, Trung Bắc Bộ, đúng
1: yeah,
0: không?
1: Dạ,
0: yeah.
1: Bắc Trung Bộ, dạ.
0: Yeah. Trung Bộ, Trung Bắc Bộ, nói chung là vậy.
1: Còn nói lát là rối đội hình luôn á. Dạ, yeah. Rồi sao?
0: Rồi, ví dụ như mình, tại vì anh đi đường cao tốc không à, chứ mình không có đi đường quốc lộ 1A, nói yeah. chung là em hiểu không? Nói chung cái khung giờ của mình đi á thì nói chung nó cũng thoáng, em hiểu không? Mình đi cái đường cao tốc á cũng thoáng.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà anh có một cái quan điểm như vậy. Anh cũng có về quê. Hen. Anh cũng trải nghiệm là trên cái tuyến cao tốc mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, em hiểu không? Nó không có giống như cái tuyến mà cao tốc từ Phan Thiết, Vĩnh Hảo hay là Dầu Dây, Long Thành hay là gì đó. Ví dụ như mà nếu em có đi, ví dụ như mà từ cái đoạn mà cao tốc Long Thành Dầu Dây á thì em thấy cách cây số là nó có những cái biển báo, em hiểu không?
1: Dạ.
0: Yeah. Nó cho mình cái khoảng cách là cái xe mình đậu để nghỉ ngơi, còn cái thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà về Mỹ Thuận hay Cần Thơ gì không có, nó không có cho mình cái tiếng đó, em hiểu không? Nó không có cái làng đó, em hiểu không? Nó không có làng đó, nói chung là vậy thôi. Nói chung là nó không
1: có cái khu
0: là
1: vực để mà dừng nghỉ đúng không? Nhưng mà anh đừng có nhầm lẫn dừng nghỉ với lại làng khẩn cấp nha.
0: Không phải cái mình nói chung là mình cái nghề tài xế á thì mình biết, em hiểu không? Cái ví dụ như mà cái từ mà cái Long Thành Dầu Dây Phan Thiết Vĩnh Hảo á, em hiểu không? Từ đó đổ ra miền ngoài á là nó có cái làn cho mình đổ xe, em hiểu không? Còn mà đối gì mà từ thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương làm gì có. Nó chỉ có trạm dừng chân thôi. Đang ở trong thành
1: như là mình cứ phải chạy liên tục cho đến trạm dừng chân đúng không? Còn ở ngoài kia ngoài nếu như mà di chuyển ra ngoài đó thì mình sẽ có những cái khu vực để mình có thể mình đôi
0: rồi,
1: khi mình mệt mình có thể dừng lại mình nghỉ được nha.
0: đúng đúng đúng đúng
1: Dạ rồi, em hiểu.
0: nói chung là anh chỉ có vậy thôi, nhưng mà cái khu miền Tây là nó dở là dở từ cái chỗ đó thôi, nói chung là vậy thôi, là
1: Dạ
0: anh chỉ
1: rồi.
0: có ý kiến với em vậy
1: Dạ,
0: thôi
1: em cũng
0: chứ
1: hiểu cái ý của anh Phương. À, em cũng làm giao thông mà cho nên là em hiểu, nhưng mà đôi khi thì cái hình thái giao thông mà cái bác tài cũng chia sẻ nhiều lắm, mà trong mỗi cái tuyến cao tốc nữa nó thì nó lại có một cái đặc thù khác nhau, nhiều khi nhà đầu tư khác đúng không ạ? Đó thì nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là anh di chuyển trên cao tốc thì cái vấn đề mà anh phải tập trung 100% công lực đúng không ạ? Dạ, tập trung
0: Đúng
1: chung
0: rồi em,
1: chung cái
0: nhưng
1: sự tập
0: mà
1: trung với chú ý này kia
0: đó.
1: này nọ thì nó cũng phải đảm bảo đúng không anh? Đó.
0: Đúng rồi, ví
1: Dạ.
0: dụ như anh nói với em nè, bây giờ á, từ cái tuyến mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nè, đó bây giờ Trung Lương Mỹ Thuận nè, Mỹ Thuận Cần Thơ nè, nó ví dụ như bây giờ em đi cái tuyến ngoài từ mà Buôn Mỹ Thuột em đổ ra ngoài đi, ví dụ em không cần đi tuyến Mỹ Thuột, em đi Dầu Dây Phan Thiết Vĩnh Hảo đi, nó canh cây số đó em thấy không, nó có những cái điểm báo rõ nét đàng hoàng, chứ không phải là nói chung là mình nghề tài xế mà, nói chung là mình phải biết chứ, mình để đóng góp ý kiến thôi, nhưng mà trong kia á, thì nói chung anh nói thẳng với em luôn á, từ mà cái dòng xe thân cũ nghĩa mà cao tốc á, vô cao tốc á, em thấy không, đi về thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, là anh không biết cái đoạn hình như Quán Cơm, hình như Chiều Giang hay là Minh Tâm gì đó, cái đường đi ba lên á, em nghĩ cho đi ba lên á, nói thiệt luôn á, nó mấy ông tài xế là mấy ông tài xế cảm ơn anh luôn á, mấy bác tài xế còn cảm ơn anh. Đi ba lên rồi em nghĩ đi, mấy hàng xe con á nó đi lên nào, nó đi lên ngoài đó, rồi cái đường lên á em nghĩ đi, em cứ nếu mà em có trải nghiệm đi em, cái đường lên mà cái đường lên ngoài là cái đường lên để ưu tiên á, mà mấy hàng xe con, mấy hàng nhỏ, siêu mấy hàng nhỏ nó đi cái đường lên trong á, rồi nó chắn ngang nó, rồi em ví dụ như em đi xe giường đi, em chạy xe giường đi đúng không, nó chạy ví dụ như nó chạy mà nó chắn ngang với mình vậy thôi, nói chung là đơn giản thôi, có gì đâu em, nếu mình nghe tài xế mình nó biết được, chứ còn mấy ông xe tải thì mấy ông đi đúng lên giữa phải không đó, còn lên trong á
1: Ở đôi khi thì
0: thì cái đường
1: xe con nhỏ thì nhiều khi như bác tài mới nữa đúng không? Nên là cũng không có nắm hết.
0: thì anh đơn giản thôi, cái khung đó cao tốc khung đó nó hẹp quá, cái ở vậy nó hình như nó cách xa lắm, nó không có cái biển địa, nói chung là mình có dừng đổ là mấy cái ông mà áo vàng á, mấy ông áo vàng á, ông cái cầm ba chắc cũng chỉ thôi, ông chỉ không biết là bao nhiêu thôi, chứ ông có nhắc nhở đâu, nói chung là vậy thôi đó. Nói chung em làm cái nghề phóng viên á thì nó không khó cho em, nhưng mà anh ý kiến á là một việc của anh đúng không, nhưng mà em phóng viên á thì nó hơi khó cho em, ví dụ như em đến khu vực đó nó cũng giải quyết xong hết rồi, tại ngày xưa anh có đi quân đội mà anh biết mà
1: Thật ra thì những cái chia sẻ của anh một vai trò là một bác tài mà mình di chuyển thường trên đường nữa thì chúng ta cũng gọi là có những cái thứ nhất là chia sẻ về cái kinh nghiệm mình đi đường đó, thứ hai là mình chia sẻ về cái đặc thù của mỗi cái cung đường của mỗi cái khu vực thì nó có cái sự đặc thù khác nhau, mình thấy rõ mà anh Phương là đi nhiều rồi mình biết đúng không ạ? Đó cho nên là mình cũng cũng cũng chia sẻ là như thế, và Tân Phú cũng xin được phép ghi nhận để mà có thể đôi khi mà nghe trên sóng thì cũng có các cơ quan chức năng thì cũng có thể nắm được những cái thông tin này. Và cũng cảm ơn anh Phương nha, là một người rất là để ý đấy cả nhà, rất là để ý, mình mới mới mới gọi là nhận định và mình để ý và mình mới gọi là cho cảm nhận được từng cái ý kiến, được từng cái cung đường trong cái hành trình di chuyển như thế nào nữa đúng không ạ?
0: Ví dụ như bây giờ nè, anh nói với Văn Phú nè, bây giờ em cứ lọt ra Dầu Dây Phan Thiết Vĩnh Hảo hay là Dầu Dây Long Thành đi, em chạy ok, rất là ok, nó có những cái cung đường để cho em, nó có những cái biển báo á ok lắm, còn mà em từ mà thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương á, mà hay Trung Lương Mỹ Thuận á, em thấy nó xa lắm, nó cách xa dữ dằn lắm, mà nhưng mà cái khung của nó hẹp lắm, em hiểu không đó, nói chung là vậy. Nói chung là mình trải nghiệm á, mình nói á, phải không, mình đóng góp ý kiến để cho mà ví dụ như mà để cho cái tiến độ của mình, ví dụ như để mình di chuyển á, nó không có bị mình nói là xe đông di chuyển chậm là vậy đó em. Hiểu không?
1: Dạ rồi. Cảm
0: À.
1: ơn anh rất là nhiều, rất là tâm huyết luôn mà. Dạ rồi. Thôi thì em cũng xin được phép ghi nhận những cái chia sẻ đến từ anh Phương nhé. Và cũng mong mỏi làm sao mà góp ý mà mỗi ngày chúng ta mỗi càng cái có cái sự khắc phục tốt hơn. Khi mà có những cái tuyến đường mới thì chúng ta cũng nắm bắt được và đưa vào một cái cách nào nó mới nhất và nó thuận tiện nhất và nó an tâm an toàn nhất cho tất cả mọi người thì chúng ta có thể áp dụng. Dạ. Bên cạnh chia sẻ đồng hành kết nối cùng với nhau thì anh Phương có muốn gọi là yêu cầu một cái bài hát nào hoặc là nhắn gửi cái điều gì đó đến với những bạn mà đang nghe chương trình không anh?
0: Không thì nói chung á là anh Phương đến với chương trình á, anh Phương yêu cầu bài hát là Huyền Thoại Mẹ.
1: Huyền Thoại Mẹ đúng không ạ? Dạ rồi.
0: À, chắc chắc lâu rồi Tấn Phú mới nghe bài này
1: Dạ đúng chính xác. Lâu lắm rồi không có nghe. Anh có nhắn gửi gì đến ai không? Đây cũng là một cái bài
0: không?
1: hát mà có cái thông điệp rất là hay.
0: Không, bài hát này á thì anh gửi tặng cho Tấn Phú nè, với cái em mà kết nối ấy với anh, với để coi Duy Vui Vẻ Phố Ngon nè, Duy Thanh nè, nói chung là Cao Nguyễn nè, nói chung là lâu lắm rồi anh không gặp Cao Nguyễn á,
1: Dạ,
0: với
1: dạ.
0: Phương Nguyên nè, Phương Nguyên á.
1: Ai nữa không?
0: À, rồi em biết Phương Nguyên không?
1: Nhà biết. Phương Nguyên là chị ruột của em đấy.
0: Với anh Thơ nè,
1: Dạ.
0: nói chung là vậy. Nói chung là anh chúc bên 91 nha là sức khỏe vui vẻ nha, nói chung là vậy. Còn đối với anh á thì anh là cái nghề tài xế á, nói chung lâu lâu anh về quê á thì anh cũng có đóng góp ý kiến để cho mà khắc phục những cái khung đường ha. Còn đối với Tấn Phú á thì phóng viên á thì nó hơi khó, nói chung là vậy ha.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và nhân cuộc kết nối gặp gỡ ngày hôm nay em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cái công việc của mình thì luôn lái xe an toàn thuận lợi. Có thời gian thì cứ kết nối với chương trình anh ha.
0: À, anh cảm ơn Tấn Phú với về Long 91
1: Dạ
0: nhiều nha.
1: dạ dạ cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình đó chính là anh Phương, kết nối với chương trình tại khu vực Vĩnh Long, và sau món quà âm nhạc của anh Phương thì Tấn Phú xin tặng tiếp cho quý vị một cái món quà âm nhạc nữa quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát của anh Phương qua phần thể hiện của Khánh Linh, Huyền Thoại Mẹ.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya 91. Chương trình đang được phát thanh trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Đây là yêu cầu của bạn Nga Trương. Bạn Nga Trương yêu cầu bài hát đó chính là 50 năm về sau. Chúc mọi người đang nghe radio vui vẻ, tặng chương trình Đường Khuya. Xin được cảm ơn bạn Nga Trương rất là nhiều. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 50 năm về sau. Đây là món quà âm nhạc theo sự yêu cầu của bạn Nga Trương, yêu cầu và phát tặng đến quý vị thính giả với lời chúc là chúc cho mọi người đang nghe nhạc, nghe radio vui vẻ và tặng chương trình Đừng Khuya. Bạn Nga Trương có nói là cái giọng nam sẽ hát hay hơn cái giọng nữ, nhưng mà đôi khi thì cái nhận định của mỗi người nam thì nó truyền cảm hơn đúng không ạ, nhưng mà nữ thì lại có cái sự nhẹ nhàng và sâu lắng chút xíu. Và nếu được thì bữa sau Tấn Phú sẽ tặng cái bài hát mà nó gọi là theo đúng cái yêu cầu của bạn Nga Trương nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc yêu cầu theo yêu cầu của bạn Long, đồng hành cùng với chương trình để mà có thể gửi tặng quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây của Phần Điện của Phan Mạnh Quỳnh. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về cái chương trình. Thời gian trôi qua cũng khá là nhanh đúng không ạ? Mến chúc quý vị buổi tối nghe nhạc vui, một lát nữa thì chúng ta cũng ngủ ngon nhé. Tấn Phú về cái chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành của các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, áp lực lớn hơn và chỉ một chút chủ quan cũng có thể trả giá rất đắt. Hôm nay, Duy Thanh sẽ được chia sẻ 7 kỹ thuật lái xe ô tô trên cao tốc để an toàn, đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Vào cao tốc phải tăng tốc dứt khoát, tránh di chuyển chậm gây nguy hiểm. Đi đúng làn, đúng tốc độ, không chiếm làn vượt khi không cần thiết. Luôn giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi chạy nhanh. Hạn chế chuyển làn liên tục, mỗi lần đuổi làn là thêm rủi ro. Quan sát xa, đọc sớm biển báo và tình huống phía trước. Không dừng, không lùi, không quay đầu trên cao tốc. Và nếu mệt hay buồn ngủ, ra trạm nghỉ ngay, đừng cố gắng. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ là con đường nhanh nhưng vẫn an toàn. Sound of Caffeine ở đây giúp bạn tỉnh táo trên mọi hành trình. Nào, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình đêm nay.

nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, sao đập caffeine, đánh thức từng km.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km cao tốc của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn đi nhanh mà vẫn an toàn. Cao tốc tốc độ cao, chỉ cần lơ là vài giây là rủi ro tăng gấp bội. Và playlist ngày hôm nay, mũi chắc nhạc là một kỹ thuật lái xe quan trọng để bạn làm chủ hành trình. Now, let's go!

Back to Life BRT R2 Basic Mix, khởi động cao tốc cho đúng guồng, giữ tốc độ ổn định, đúng quy định, tránh phanh gấp hay chạy quá chậm gây nguy hiểm cho xe sau.

Quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông và tôi là Duy Thanh, người đồng hành cùng các bạn trên hành trình xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Chance, Zimmer, Mac Miller. Đuổi làng là phải có kế hoạch, đi đúng làng, bật xi nhan sớm, quan sát gương trước khi chuyển.

Red, YouTube, Jazz Nova nhắc các bạn giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi trước, mưa hay sương thì tăng thêm để kịp xử lý.

White Size, Osborto, Siccarini, Lassi, nhịp điệu giúp tinh thần hưng phấn vừa đủ. Tuy nhiên, các bạn đừng quên, vượt xe chỉ ở làn trái, đủ trống, vượt xong trở lại làn cũ.

vỡ tan Trịnh Thăng Bình. Một khoảnh khắc lơ là vỡ. Không dừng, không lùi, không quay đầu trên làn lưu thông. Sự cố thì vào làn khẩn cấp đúng cách.

0: Ngân, Magios, Tling, Lochi. Các bác tài nhớ điềm tĩnh, quan sát để đọc đường, quan sát biển báo sớm, điều chỉnh tốc độ, lan đường kịp thời.
1: Germany, bạn bên Thụy Sĩ và cơn soi mua ở Paris, voi khóa Hàn Quốc chứa nước muối đến từ Bali, bếp của Xiaomi nhưng made in ở Hoa Kỳ.

The City, Alex One, North Dams, Cox Blanchies. Giai điệu rộn ràng, nhắc các bác tài, giữ khoảng cách và tuân thủ kỷ luật đúng làn đường rất quan trọng.

quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, và tôi là Duy Thanh đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm với những bản remix sôi động. Chắc nhạc tiếp theo Back to You, Mark Dibas. Chuẩn bị giờ cao tốc, quý bác tài nhớ về làn phải từ sớm, bật xi nhan giảm tốc dần, đừng băng ngang cắt ngang đột ngột.

Kim, Tiger Lily, Lucas Testa, Andre Scopsis. Làm chủ vô lăng là biết dừng đúng lúc, mệt hay buồn ngủ ra trạm nghỉ ngay. Các bác tài nhớ nha, đừng quá cố.

Nice Erase, Now Like I Shook, Bass dồn dập như lời cảnh tỉnh cuối cùng. Di chuyển trên cao tốc tuyệt đối không chủ quan, an toàn luôn đứng đầu. Cài dây an toàn, chỉnh gương, giữ nhịp, Sound of Caffeine đồng hành cùng bạn trên từng km vững vàng.

Phát Tài có một hành trình di chuyển trên cao tốc đều ga, rõ đường, vững tay lái. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine, ở đây để luôn giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và nhắc các bạn về những kỹ thuật nhỏ nhưng có thể quyết định sự an toàn trên mỗi km phía trước.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên chặng cao tốc hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được ở bên bạn không chỉ bằng âm nhạc giữ tĩnh mà còn bằng những kỹ thuật giúp mỗi km chạy nhanh trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay chủ quan. Hãy giữ tốc độ ổn định, đúng làn, đúng luật, luôn bật xi nhan sớm khi chuyển làn hay nhập làn. Giữ khoảng cách đủ xa để có thời gian xử lý. Chỉ vượt khi thật sự an toàn và tuyệt đối không vượt phải. Trên cao tốc, dừng đổ sai chỗ là rất nguy hiểm, rẽ gấp là nhiều rủi ro. Quan sát biển báo kỹ, chuẩn bị sớm khi sắp ra khỏi cao tốc và đừng phó mặc hoàn toàn cho chế độ tự động. Âm nhạc của Sound of Cabin giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỹ thuật, kỷ luật, bình tĩnh mới là ba yếu tố đưa bạn về đích an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Cabin đêm mai. Chúc các bạn có một hành trình di chuyển trên cao tốc thông suốt, vững tay lái và luôn an toàn trên mọi cung đường. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, khu nhạc có thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit The Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATL Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBA, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Quốc Nona, Hold On Tight ASBA.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, chất nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh. Với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident, ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Pure Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025. Nằm trong album Play là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu thời điểm phát hành.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro-jazz pop, vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afropop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản thiết dance pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Black trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Fat Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Sombra đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tale to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Sombra nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tales to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 với những ngày mưa, những ngày nắng oi bức đầy kỷ niệm. Có những chiều mưa rả rích khiến người ta suy tư lãng mạn. Tháng 6 đến như một bài ca đủ nốt, đủ cả thăng cả trầm, đủ cảm xúc và cả những xáo trộn. Những bản tình ca về tháng 6, về những cơn mưa, những ngày nắng trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng đọng với một tháng hạ nồng nàn.

Đó là những giai điệu trong bản tình ca Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang đến cho người nghe những khoảng lặng thật đặc biệt. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Một khoảng thời gian dù trời đã tạnh từ lâu nhưng trong lòng mình vẫn còn những cơn mưa chưa dứt. Giữa những ngày nắng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là một tia nắng cuối chiều rơi nghiêng trên ô cửa, một con đường quen thuộc sau cơn mưa, hay một ánh mắt từng đi qua cuộc đời mình cũng đủ khiến trái tim chậm lại vài nhịp. Có những người đã bước qua cuộc đời ta như một vệt nắng, không ồn ào, không ở lại quá lâu, nhưng đủ làm sáng lên một khoảng trời ký ức, để rồi khi ngoảnh lại, điều còn đọng lại không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác ấm áp, rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Vệt Nắng với giọng hát của Lân Nhã là một câu chuyện như vậy, vẫn là cách mà Lân Nhã thủ thỉ kể chuyện bằng âm nhạc một cách rất riêng, khiến từng câu hát như một dòng hồi ức đang chậm rãi hiện về. Nghe Lân Nhã hát, người nghe cảm giác như đang ngồi bên khung cửa sổ của một chiều nhiều nắng, lặng lẽ nhớ về một người từng đi qua tuổi trẻ của mình, hay những lời tâm sự trong đêm mưa của một người đã đi qua những tổn thương, học cách chấp nhận với những cơn mưa của cuộc đời. Giọng hát của Phương Thảo với ca khúc Trời Còn Làm Mưa Mãi, bản nhạc đã khiến bao trái tim người nghe thổn thức sau những đêm mưa.

Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyên Gia được ca sĩ Thái Hiền trình bày đầu tiên. Bài hát ra đời năm 1987 ở hải ngoại. Trong khi đó, Tình Khúc Tháng Sáu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1970 ở Sài Gòn cũng dựa theo ý bài thơ của thi sĩ Nguyên Gia. Không ra diết như Tháng Sáu Trời Mưa, nhưng ca khúc đong đưa, nhẹ nhàng, lãng đãng. Nếu Tháng Sáu Trời Mưa là mưa dầm mưa tầm tã, phong kín đường về khiến anh và em đều có cái cớ trời xui đất khiến mà ở lại cùng nhau, thì Tháng Sáu Trời Mưa lâm thâm, ngay câu mở đầu, Tháng Sáu Trời Mưa, mưa ướt mềm vai em. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đều đều chậm hơn so với bản của Hoàng Thanh Tâm, trong khi tình yêu trong bài hát của Hoàng Thanh Tâm đã đậm sâu và đến tận cùng của khao khát với những người yêu nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai. Tháng 6 nắng như đổ lửa, cây xấu già thả chiếc lá xanh. Một bản tình ca trong album Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát được tác giả sáng tác vào một ngày hè oi bức năm 2003 tại Hà Nội. Đó là những nốt trầm đầy hoài niệm về cuộc sống hôn nhân nhàm chán của một đôi vợ chồng. Như đến giới hạn của một bức bách giữa cái nóng đổ lửa của tháng 6. Tháng 6 nắng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã qua thời cuồng nhiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người tự hỏi phải chăng đã đến lúc phải hâm nóng lại tình cảm này. Và rồi trong những phẳng lặng suy nghĩ, đọng lại là những kỷ niệm xưa cũ về tình yêu. Rồi bất chợt những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em gặp chúng ta khi đã quá già, bên những gương hồ. Một ngày tháng 6 của những thập kỷ sau. Bên nhà...

Mưa tháng 6 là thế, không biết phải dùng cung bậc cảm xúc nào để diễn tả. Mưa tháng 6 cứ thế đi vào thi ca, vào những bản tình ca để rồi phải cho người ta nhớ mãi. Những bàn chân, những vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về. Sài Gòn đâu đó.

bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến và nhanh đi, hệt như sự hối hả và tất bật của nhịp sống đô thị. Dưới những cơn mưa mùa hạ, cuộc sống của con người dường như dịu đi. Có lẽ vì mưa xua tan cái nắng oi ả xung quanh, nhưng cũng bởi vì mưa đem đến cho người ta sự lắng đọng. Lắng đọng vì những câu chuyện, vì những con người đã vô tình đi qua đời nhau. Thả vào mưa là sáng tác của Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Trung Quân Idol. Một bản tình ca mang đậm tính tự sự, với giai điệu man mác buồn. Nội dung của ca khúc xoay quanh những câu chuyện của một người đã đánh mất đi tình yêu và muốn thả hết nỗi nhớ của mình để cho cơn mưa cuốn đi hết. Chỉ còn mưa rớt giữa trời, lặng lẽ lần tìm theo tiếng mưa rơi, âm thanh của những ngày xưa cũ dần khuất sau màn mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đã đi qua những cơn mưa bất chợt của tháng 6. Những vệt nắng dịu dàng của ký ức và cả những khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của mưa và nắng không nằm ở thời tiết, mà nằm ở cách chúng ta khiến con người ta biết rung động nhiều hơn, biết nhớ, biết thương, biết sống chậm lại giữa những tất bật của cuộc đời. Cơn mưa mùa hạ của em, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh, thật trong trẻo và đầy năng lượng. Này cơn mưa mùa hạ, mang bao thiết tha trôi về nơi xa xôi, có bóng hình ai kia. Những hình ảnh như gói ghém cả những rung động đầu đời, những ngày tháng mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim xao động. Và rồi sau những cơn mưa của tuổi trẻ, chúng ta cũng bước vào những miền ký ức dịu dàng hơn để nhắm mắt thấy mùa hè. Giọng hát của Nguyên Hà như một làn gió, không phô diễn mà thủ thỉ kể chuyện, đưa người nghe trôi về những miền ký ức rất xa. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Người ta đã có thể nhìn thấy trong tâm trí mình những khoảng trời xanh cũ, những chuyến đi, những người đã từng đồng hành và cả những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong năm tháng. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để giữ lại một miền ký ức đủ trong trẻo để nhớ về, lòng mình vẫn thấy bình yên. Dù ngoài kia nắng hay mưa, nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn giữ được một mùa hè thật đẹp của riêng mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ tại thành phố Bình Minh trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam để cùng nhau cập nhật những thông tin đầu ngày. Chúc các bạn có thể chủ động hơn cho cái bức tranh cuộc sống cá nhân sắp tới.
4: Và tuần này, Tú Nhân cùng với Duy Thanh và các bạn thính giả chúng ta còn có một cái hẹn khá là thú vị, bởi vì chúng ta có 7 ngày thử thách, phải không ạ? Hy vọng rằng là mỗi một cái thử thách nho nhỏ chúng tôi đưa ra trong chương trình Thành phố Bình Minh thì quý vị và các bạn cũng sẽ đều hoàn thành nó, đều vượt qua nó. Vậy hôm nay thử thách của ngày thứ tư là gì? Hãy đồng hành cùng với chúng tôi đến cuối chương trình để chúng ta cùng nhau đưa ra thử thách và lại cùng nhau vượt qua nhé.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung đầu tiên. Thời tiết trên khắp cả nước xem rằng ngày hôm nay có còn nắng nóng hay là có những cái cơn mưa rào không nhé quý vị.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết cho khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng tương tự giống như hai ngày vừa qua, đó là trời có mưa rông ở vài nơi. Và những cơn mưa này cũng đã khiến cho nhiệt độ của thủ đô Hà Nội dịu dàng đi một chút xíu. Tuy nhiên là mùa hè mà, thế cho nên là chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tâm lý là thường xuyên sẽ có cái cảm giác nóng bức. Bởi vì ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng lên tới 37 độ C trong cái thời điểm mà cao nhất, còn thấp nhất thì cũng là 28 độ C. Tuy nhiên thì chúng ta đã thoát khỏi cái từ nắng nóng gay gắt là đã cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều rồi, đúng không nào?
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C cũng tương đối tốt thưa quý vị.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời mưa những ngày gần đây đã kéo nhiệt độ chung của thành phố xuống khá là nhiều. Hôm nay thì nhiệt độ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh khá là dịu dàng, từ 26 đến 31 độ C và sẽ có những cơn mưa rải rác trong ngày.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sữa tươi Mộc Châu Creamery vừa đạt chứng nhận Clean Label Project của Mỹ sau khi vượt hơn 400 chỉ tiêu an toàn nghiêm ngặt. Thành tựu này khẳng định chất lượng, tính minh bạch và vị thế của thương hiệu sữa Việt theo chuẩn quốc tế.
4: Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5 vừa qua tăng lên 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. Đơn hàng mới và sản lượng phục hồi mạnh giúp ngành sản xuất cải thiện tháng thứ 11 liên tiếp, dù doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí và rủi ro từ căng thẳng Trung Đông.
3: Ngân hàng nhà nước vừa nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đồng thời định hướng dòng vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và nhu cầu nhà ở thực. Chính sách nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn kiểm soát rủi ro, hạn chế vốn chảy vào các lĩnh vực đầu cơ.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, làn sóng đầu tư vào AI đang thúc đẩy mạnh chứng khoán châu Á, giúp nhiều thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc lập đỉnh lịch sử. Cổ phiếu công nghệ bán dẫn tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào tăng trưởng từ trí tuệ nhân tạo.
3: Giá cà chua tại Mỹ tăng tới 40% so với cùng kỳ năm trước, trở thành biểu tượng phản ánh áp lực lạm phát ngày càng lớn đối với người tiêu dùng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí vận chuyển tăng, căng thẳng Trung Đông và thuế nhập khẩu đối với cà chua từ Mexico, khiến giá bán lẻ leo thang nhanh.
4: SoftBank đã vượt Toyota để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Nhật Bản, đạt khoảng 48.000 tỷ yên. Đà tăng mạnh của cổ phiếu SoftBank được thúc đẩy bởi làn sóng AI, các khoản đầu tư vào OpenAI và Arm Holdings cho thấy dòng vốn đang chuyển mạnh sang lĩnh vực công nghệ.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 18 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Mậu Thân, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Hình, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc thường, việc nhỏ, xử lý công việc trong giờ hoàng đạo, kiên kỵ là khai trương, cưới hỏi, ký kết việc quan trọng, tranh chấp và quyết định rủi ro lớn.
4: Như vậy là theo tử vi phương Đông thì hôm nay là một ngày hắc đạo. Sau 2 ngày hoàng đạo thì cũng phải có ngày hắc đạo để thay đổi không khí. Và quý vị và các bạn lưu ý với những cái việc quan trọng mà tranh chấp hay là những quyết định mang tính rủi ro thì chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng trong ngày hôm nay nhé, vì nó thuộc những việc được liệt kê là nên kiêng kỵ. Thế còn theo như chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời song tử tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình, mặt trăng ma kết đối đỉnh với sao Kim Cự Giải, sao Thủy Cự Giải thì vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, sao Kim trùng tụ với sao Mộc ở Cự Giải. Và với những cái tác động qua lại của các hành tinh trong các cung hoàng đạo thì bạn dễ bị vây quanh bởi tin đồn hay drama vô thưởng vô phạt. Thế cho nên chúng ta phải lập một cái màng lọc thông tin để giữ bình yên cho tâm trí của mình.
3: Vậy làm sao để thiết lập nên một cái màng lọc thông tin? Thì cái câu Coach ngày hôm nay là một cái câu ngạn ngữ Do Thái cũng cho thấy một cái cách khá là tốt để mà chúng ta có thể sử dụng làm màng lọc. Đó chính là chúng ta sử dụng cái sự im lặng là cái hàng rào bảo vệ cho trí tuệ. Đó là cái câu nói xuất phát từ cuốn Pico Avot, tạm dịch là chương của các bậc tiền nhân, một bản văn cổ của Do Thái giáo. Câu này có ý nghĩa rằng biết chọn lúc im lặng trước những tin đồn là dấu hiệu của người khôn ngoan, giúp bảo vệ bạn khỏi những rắc rối không đáng có và giữ tâm trí luôn được thư thái.
4: Người Do Thái vẫn được mệnh danh là người thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ rất là cao, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta có nghe theo những câu ngạn ngữ của người Do Thái thì nó không bổ ngang cũng phải bổ dọc, phải không ạ? Tuy nhiên Tú Nhân cũng nhớ là ở đâu đó có đọc một câu rằng là im lặng là một sự thông thái cao nhất. Thì có lẽ nó cũng hơi giống với cái câu này, đúng không ạ? Vậy cho nên là trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong các cuộc cãi vã ấy, đôi khi chúng ta nên dùng sự im lặng để chúng ta giảm thiểu bớt đi cái sự căng thẳng và tránh đưa ra những quyết định nung nổi, nóng nảy, và nhiều khi là sẽ cứu vớt được nhiều những kết quả, nó giảm đi cái sự nghiêm trọng, phải không ạ?
3: Nó giống như là cái cách mà các chuyên gia vẫn hay xử lý những cái sự khủng hoảng về mặt truyền thông ấy. Khi mà nó có rất nhiều những cái sự khủng hoảng liên quan đến một cái cá nhân nào đó thì cái việc giữ im lặng ngay cái khoảnh khắc đó là cái điều cần thiết. Sau khi mà nó hạ nhiệt xong rồi á thì mới bắt đầu có những cái sự chia sẻ, trách nhiệm, nhìn nhận vấn đề. Thì chúng ta nghĩ nó cũng là cái màng lọc khá là hữu ích, giống như là cái câu Coach ngày hôm nay.
4: Với cái ví dụ cụ thể của Duy Thanh thì đó cũng là một cách giải quyết khủng hoảng, nó là mang tính tình thế, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
4: Và sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết dần dần theo từng bước để chúng ta phải làm dịu dư luận cái đã. Thế còn trong nhiều trường hợp khác nữa chúng ta lại càng nhận thấy cái sự im lặng nó vô cùng quan trọng.
3: Thôi bây giờ chúng ta sẽ chuyển hóa im lặng thành ăn đi.
4: Tức là năng lượng nó không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chuyển từ dạng im lặng sang cái dạng vận nhai. Động cơ hàm, nhưng mà là nhai.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với thực đơn cơm nhà ba món nhé. Tôi nhận thấy là hai cái bữa thực đơn vừa rồi chúng tôi giới thiệu với các bạn, không biết các bạn có thích hay không, nhưng mà đối với chúng tôi thì đều là những bữa cơm nó rất là đầy đủ dưỡng chất và rất là thu hút. Vậy còn hôm nay thì như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đến với cả bữa cơm nhà thứ ba nhé.
3: Cơm nhà thứ ba thì sẽ xuôi về phương Nam. Chúng ta sẽ cùng lên món gồm ba món đặc trưng mà người phương Nam vẫn hay lựa chọn cho cái bữa trưa hoặc là bữa tối của mình. Đó chính là thịt ba rọi chiên, canh rau dền thịt băm và khổ qua xào trứng.
4: Quá ngon.
3: Rất là đơn giản, và Duy Thanh nghĩ rằng đây cũng là những cái món mà các bạn có thể làm cũng khá là nhanh chóng. Ngay bây giờ thì hãy chuẩn bị giấy bút hoặc lưu lại thông tin để mà chúng ta có thể tiến hành các bước chuẩn bị cho bữa cơm trong buổi trưa hoặc là buổi chiều tối nay nhé.
4: Nhận xét từ cái khẩu vị của mình ấy, thì tôi nhận thấy là ba bữa ăn này tôi nhận đều thích cái phong cách miền Bắc, với cả đậu rán, rau muống luộc cũng thích, miền Trung nhỉ, với món cá tôi nhận thấy cũng rất là ngon, và hôm nay thì thực đơn miền Nam với cả canh rau dền này rồi khổ qua xào trứng đều rất là ngon. Vậy thì hy vọng quý vị và các bạn cũng cùng quan điểm như thế, để chúng ta cùng suýt xoa vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ngon là một chuyện, nhưng mà vừa ăn vừa khen nó lại còn tăng lên cái phần hấp dẫn nữa cơ. Món đầu tiên cũng là món mặn chính của ngày hôm nay, đó là thịt ba dọi chiên nha. Để món này ngon ý, thì chúng ta nên chọn phần ba dọi có tỷ lệ nạc mỡ cân đối, da mỏng. Sau khi rửa sạch và để ráo thì chúng ta thái lát vừa ăn, ướp với một chút hành tỏi băm, hạt nêm, nước mắm và một chút xíu đường trong khoảng 15 phút.
3: Một mẹo nhỏ là khi chiên, các bạn nên cho một ít dầu thôi, vì bản thân thịt ba dọi khi nóng sẽ tự ra mỡ. Chiên lửa vừa cho đến khi hai mặt vàng đều, cạnh hơi xém nhẹ là được. Miếng thịt lúc này sẽ ngoài giòn, trong mềm và rất đậm đà.
4: Đi kèm với món chiên thì chắc chắn là không thể thiếu một bát canh thanh mát để cân bằng lại vị giác rồi. Chúng tôi gợi ý món canh rau dền nấu với thịt băm. Rau dền rất là nhanh chín và giàu dinh dưỡng, thịt băm thì tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng. Phải nói thêm một câu là Tú Nhân rất là thích ăn canh rau dền.
3: Mát.
4: Có thể nấu thịt băm hoặc là nấu với trứng bắc thảo cũng được, đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà nấu với trứng bắc thảo nữa thì nó lại phong cách khác rồi. Cho nên chúng ta quay trở lại với cả cái menu của chúng ta là rau dền nấu thịt băm.
3: Rau dền nấu được với trứng bắc thảo luôn.
4: Ừ, đúng rồi, tức là chỉ cần thêm trứng bắc thảo cùng với cả rau dền thịt băm này thôi. Tuy nhiên nếu mà đi ăn ở các nhà hàng của Trung Hoa ấy là sẽ có món canh rau dền trứng bắc thảo đó.
3: Rồi, thôi
4: nhưng mà phải quay lại đây đã. Chúng ta không thể nhảy từ miền Nam Việt Nam sang Trung Quốc được, đúng không ạ?
3: Như vậy thì các bạn thấy là cái cách nấu món canh này nó cực kỳ đơn giản phải không ạ? Các bạn chỉ cần phi thơm một chút hành tím thôi, cho thịt băm vào xào sơ, cho săn lại, rồi đổ nước vào đun sôi. Khi mà nước sôi, vớt bọt cho nước canh trong, sau đó thả rau dền đã rửa sạch và cắt khúc vào. Nêm nếm muối, nè hạt nêm cho vừa khẩu vị. Đợi canh sôi bùng lại là có thể tắt bếp ngay để rau giữ được màu xanh đẹp mắt.
4: Món cuối cùng để hoàn thiện mâm cơm là khổ qua xào trứng. Khổ qua rất là đặc trưng cho món ăn của miền Nam, đúng không ạ? Đây là món ăn kèm vô cùng quen thuộc trong mâm cơm của người miền Nam, có vị đắng nhẹ hòa quyện với vị béo bùi của trứng.
3: Khổ qua thì các bạn bổ đôi, bỏ ruột, thái lát mỏng. Để bớt đắng thì các bạn có thể ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo. Khi xào thì hãy phi thơm hành, cho khổ qua vào đảo nhanh tay trên lửa lớn để giữ độ giòn. Khi mà khổ qua cần chín, các bạn tránh tan hai quả trứng gà hoặc trứng vịt. Đổ đều vào chảo, đảo nhẹ tay cho trứng bám đều vào khổ qua. Nêm một chút hạt nêm, nước mắm và hành lá cắt nhỏ là đã hoàn thành.
4: Xong rồi đấy các bạn ạ. Một thực đơn hoàn chỉnh với thịt ba dọi chiên giòn rụm, canh rau dền ngọt mát và khổ qua xào trứng thanh vị. Ba món ăn này bổ trợ cho nhau rất là tốt, giúp cho bữa cơm gia đình hài hòa và không bị ngấy. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích thực đơn hôm nay Tú Nhân và Duy Thành giới thiệu. Như vậy chúng ta đã tích lũy được ba thực đơn của ba miền Bắc Trung Nam rồi đấy. Và hẹn gặp nhau trong bữa cơm sáng mai nhé, để xem là thực đơn ngày mai chúng tôi đem đến cho quý vị và các bạn sẽ là gì.

0: Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, vào ngày này cách đây tròn một thập kỷ, thế giới thể thao đã đón nhận một tin buồn sâu sắc khi huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali qua đời ở tuổi 74. Không chỉ là một võ sĩ vĩ đại với kỷ lục 56 trận thắng, ông còn nổi tiếng bởi những hoạt động đấu tranh kiên cường chống phân biệt chủng tộc và phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại những mốc son chói lọi trong cuộc đời của người được bình chọn là vận động viên vĩ đại nhất thế kỷ 20 này.
1: Muhammad Ali sinh năm 1942 tại bang Kentucky, nước Mỹ. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có cha làm nghề vẽ biển quảng cáo và mẹ là người giúp việc. Ngay từ nhỏ, ông đã phải trải qua những khó khăn của cuộc sống và sự bất công của xã hội lúc bấy giờ. Cơ duyên đưa ông đến với quyền Anh rất tình cờ vào năm 1954, khi ông mới 12 tuổi. Trong một lần bị mất chiếc xe đạp yêu thích, ông đã ấm ức đến đồn cảnh sát để trình báo và dũng cảm tuyên bố sẽ đánh như tử kẻ trộm xe. Nghe vậy, vị cảnh sát tại đồn lúc đó là Jay Martin, người đồng thời cũng là một huấn luyện viên quyền Anh, cảm thấy rất thích thú trước sự quyết tâm của cậu bé. Ông đã khuyên cậu nên học võ trước khi muốn đánh ai đó. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã mở ra con đường đưa một cậu bé nghèo trở thành tay đấm huyền thoại thế giới.
0: Đến năm 1960, Muhammad Ali giành được chiến thắng lớn đầu tiên khi đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè ở Rome. Nhưng khi trở về nước Mỹ, ông đã bị một nhà hàng từ chối phục vụ chỉ vì ông là người da đen. Sự bất công này khiến ông vô cùng phẫn nộ. Trong một cơn giận dữ, ông đã ném chiếc huy chương vàng của mình xuống dòng sông và quyết tâm đi theo con đường đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc.
1: Trên võ đài, ông là một thế lực không thể ngăn cản. Sau chuỗi 19 trận toàn thắng từ năm 1960 đến năm 1963, ông đã khiến dư luận bàng hoàng khi hạ gục võ sĩ xuất sắc nhất thời bấy giờ là Sonny Banks vào ngày 25 tháng 2 năm 1964 để bước lên ngôi vô địch hạng nặng thế giới. Đây là chiến thắng lớn nhất của ông trong thập niên 60. Ngay sau đó, ông tuyên bố cải đạo sang đạo Hồi và chính thức lấy tên là Muhammad Ali.
0: Nhưng điều khiến thế giới nể phục ông nhất chính là lòng dũng cảm ngoài đời thực. Năm 1967, Muhammad Ali thẳng thừng từ chối lệnh tổng động viên của quân đội Mỹ để tham

0: tham gia chiến tranh tại Việt Nam, ông đã đưa ra phát ngôn lịch sử: "Tôi không có cãi nhau với Việt Cộng. Không Việt Cộng nào gọi tôi là mọi đen cả. Tại sao tôi phải đi 10.000 dặm để thả bom lên đầu những người Việt Nam vô tội, trong khi ở Mỹ, người da đen vẫn còn bị đối xử tệ bạc?" Vì quyết định đứng về phía hòa bình này, ông đã phải trả một cái giá rất đắt. Tháng 6 năm 1967, ông bị phạt 10.000 đô la và 5 năm tù vì trốn nghĩa vụ quân sự. Nhờ luật sư bào chữa, ông được tại ngoại nhưng bị tước giấy phép thi đấu và tước luôn đai vô địch thế giới. Trong suốt hơn 3 năm, khi đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, ông không thể bước lên võ đài.
1: Năm 1970, Ali được phép trở lại thi đấu và nhanh chóng giành chiến thắng trước đối thủ Jerry Warry chỉ sau 3 hiệp đấu. Dù phải nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp trước Jay Razier vào tháng 3 năm 1971, ông đã nhanh chóng đòi lại món nợ trong trận tái đấu sau đó. Đến năm 1974, ở tuổi 32, ông tạo nên kỳ tích khi hạ gục võ sĩ George Foreman để trở thành tay đấm đầu tiên trong lịch sử giành lại được chiếc vô địch thế giới hạng nặng. Sau đó một năm, ông bảo vệ thành công ngôi vương sau 15 hiệp đấu đầy kịch tính với đối thủ truyền kiếp Jay Razier tại Philippines trong trận đấu nổi tiếng mang tên Thriller in Manila.
0: Những năm tiếp theo, dù có lúc để mất đai vô địch vào tay võ sĩ trẻ Leon Spinks vào năm 1978, ông vẫn kiên cường giành lại ngôi vương trong trận tái đấu vào cuối năm đó và tuyên bố giải nghệ vào năm 1979. Dù có những lần quay lại ngắn ngủi vào năm 1980 và 1981 và phải nhận thất bại, ông vẫn kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình với kỷ lục đáng nể 56 trận thắng và chỉ để thua 5 trận. Năm 1984, ông bị chẩn đoán mắc hội chứng Parkinson. Dù căn bệnh quái ác khiến cơ thể ông run rẩy, tinh thần của ông chưa bao giờ gục ngã. Tại Thế vận hội Atlanta năm 1996, hình ảnh ông kiêu hãnh rước đuốc đã làm hàng triệu con tim xúc động. Cũng tại đây, ông được nhận lại chiếc huy chương vàng để thay thế cho chiếc huy chương đã ném xuống sông năm xưa.
1: Năm 2000, Muhammad Ali nhận danh hiệu Nhân cách thể thao của thế kỷ do BBC bình chọn. Đến ngày 3 tháng 6 năm 2016, tượng đài của làng thể thao chính thức qua đời, để lại sự tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ toàn cầu.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, như đã hẹn với các bạn trong những ngày vừa qua và khi mở đầu chương trình chúng tôi cũng đã nhắc tới, hôm nay chúng ta tiếp tục series 7 ngày làm việc tốt. Thử thách của ngày hôm nay nghe qua tưởng chừng rất là quen thuộc nhưng mà lại đòi hỏi chúng ta không ít sự kiên nhẫn đâu nhé. Đó là dành ra một ngày để lắng nghe trọn vẹn. Chúng ta hãy thử quan sát những cuộc trò chuyện xung quanh xem. Có một thực tế là nhịp sống hối hả đôi khi khiến chúng ta mất dần sự kiên nhẫn trong giao tiếp. Khi mà người đối diện đang nói, thay vì thực sự tiếp nhận thông tin thì tâm trí chúng ta thường bận rộn chuẩn bị cho câu trả lời tiếp theo. Thậm chí là không ít lần chúng ta vô tình ngắt lời họ bằng những cái câu như kiểu là Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tức là như thế, chúng ta vội vã đưa ra một giải pháp dù người kia chưa kịp trình bày hết vấn đề. Chúng ta có xu hướng muốn giải quyết nhanh gọn mọi thứ, quên mất rằng đôi khi đối phương chỉ cần được lắng nghe thôi.
2: Vậy thì việc tử tế của chúng ta hôm nay rất là đơn giản. Trong mọi cuộc đối thoại, dù là thảo luận công việc với đồng nghiệp, trò chuyện cùng bạn bè bên ly cà phê, hay khi trở về nhà với người thân, hãy thực hành việc lắng nghe trọn vẹn. Lắng nghe trọn vẹn nghĩa là chúng ta tạm thời gác lại việc đang làm, điều muốn nói, chú tâm vào người đối diện và để họ nói hết câu chuyện của mình mà không bị ngắt lời. Điều quan trọng nhất là bạn đừng phán xét, tranh luận đúng sai và tuyệt đối không vội đưa ra lời khuyên nếu họ không chủ động yêu cầu.
1: Ban đầu thì việc này có thể sẽ hơi khó khăn. Quả thật là khó khăn đấy, bởi vì đôi khi chúng ta cảm thấy người bạn của mình trình bày lâu quá mà chúng ta biết nội dung rồi. Chúng ta cứ nghĩ là như thế đúng không ạ? Thế là chúng ta cảm thấy sốt ruột vô cùng. Thế nhưng mà chúng ta thử kiên nhẫn xem, sẽ có những lúc mà chúng ta tưởng như là nội dung mình đã biết rồi và cảm thấy ý kiến của mình quá xuất sắc và muốn nói ngay ra lập tức. Nhưng mà hãy thử chậm lại một nhịp, hít một hơi thật sâu và kiên nhẫn để người đối diện nói hết những điều mà họ muốn nói đi. Và lúc đó thì bạn sẽ nhận ra rằng khi không bị ngắt quãng, câu chuyện của họ có thể sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

0: trò chuyện lại cho những người xung quanh và trở thành một thính giả chăm chú nhất có thể nhé. Biết đâu chúng ta sẽ khám phá ra những khía cạnh mới mẻ từ những người vốn tưởng đã rất thân quen thì sao? Tú Nhân thấy rằng là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận được đó là chúng ta sẽ kiên nhẫn hơn rất là nhiều.
1: Như Thanh thấy là cái việc mà chúng ta lắng nghe tập trung và đầy tôn trọng á, nó cũng là một cái cách tạo ra cái kết nối nó lâu dài và nó sẽ là một cái chất xúc tác để giữ gìn một cái mối quan hệ đi theo năm tháng ấy, thưa quý vị.
0: Không biết Duy Thanh và các bạn thính giả như thế có hay ở trong cái tình trạng như thế này không? Khi mà mình đang trình bày một vấn đề gì đó, thế là mình chưa kịp trình bày xong mà người đối diện đã vội vàng, tôi biết rồi. Giống như trong tình huống vừa rồi chúng tôi nói tới đấy. Thế là người ta nói biết rồi nhưng mà cái kết quả người ta đưa ra lại khác hẳn với điều mình đang muốn nói.
1: Đúng.
0: Thế là mình có những lúc bực quá là chứ. Thế sao bạn cứ nhảy ở mồm tôi thế nhỉ? Tôi đã nói xong đâu. Và thì ngược lại thì để tránh cái tình huống như thế thì chúng ta kiên nhẫn hơn đúng không ạ? Như vậy thì sẽ không làm tụt mút của người đang trình bày mà có thể chúng ta sẽ biết một cái kết quả. Chúng ta tưởng là mình biết rồi đấy, hóa ra lại khác hẳn.
1: Nên đâu đó cái nhịp lắng nghe nó đem lại rất nhiều những cái điều thú vị sau đó. Và cái thử thách thứ ba trong series 7 ngày làm điều tử tế đó chính là chúng ta lắng nghe trọn vẹn và đầy trân trọng quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thành tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nhé, cũng trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách thứ tư.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo không chỉ đón học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những trường học ở các cơ sở đang cùng học với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới. Đây là một chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy, giáo thường xuyên, nó có thể là bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
2: Thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo

0: định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách mới này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Chúc một buổi sáng tốt lành tới những thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị sẽ luôn có những lộ trình di chuyển bình an, một ngày may mắn với công việc thuận lợi. Và đừng quên tương tác cùng VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều những sự chia sẻ từ quý vị và đồng hành cùng với Mai Lan và ekip của chương trình để chúng ta lựa chọn được những cung đường tốt nhất để di chuyển.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thời điểm của buổi sớm thì chúng ta lưu ý, sáng nào hầu như là chúng tôi cũng đều chia sẻ với quý vị về tình trạng người dân tập thể dục ở trên đường, bởi lẽ là tình trạng này diễn ra thường xuyên và rất nguy hiểm khi chúng ta di chuyển vào buổi sớm. Sáng nay khi đi qua Hồ Gươm thì chúng tôi quan sát thấy có rất nhiều những người dân đi xe đạp đi ngược chiều thành đoàn. Và như vậy là đối với đoạn, ví dụ như đoạn Hàng Khay thì cả phía làn được phép đi cũng có xe đạp đi, làn ngược chiều cũng có cả đoàn xe đạp di chuyển đi đạp xe tập thể dục buổi sớm, và như vậy là ô tô kẹt ở giữa. Và việc đi lại như thế rất nguy hiểm khi có thể là dẫn đến những sơ sẩy va chạm với những người đi bộ tập thể dục, đi xe đạp, đi sai làn. Chúng ta hãy chú ý và nhắc nhở những người thân của mình. Chúng tôi cũng có những thông tin như là phía đèn giao thông ngã tư Thụy Khuê Văn Cao hướng đi Trích Xài đang bị lỗi đèn đỏ. Chỉ có đèn đỏ thôi, liên tục ở phía nút Thụy Khuê Văn Cao. Chương trình cũng nhận được tin từ một thính giả di chuyển ở phía nút Hàng Tre hướng Long Biên thì có hai xe buýt va chạm. Và chúng tôi lo ngại rằng khu vực này sẽ trở nên khó khăn nhiều hơn. Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Nhật Tân di chuyển ổn theo cả hai chiều. Đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng đang lưu thông tốt. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ Tư ngày 3 tháng 6, chúng tôi sẽ cùng các bạn cập nhật những quyết sách mới nhất về dân sinh, tài chính và giao thông với những mốc thời gian cụ thể để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch. Bạn có biết hôm nay 3 tháng 6 là ngày xe đạp thế giới? Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ tích cực hưởng ứng chiến dịch bằng nhiều hoạt động đa dạng dành cho cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người yêu xe đạp phong trào. Để hưởng ứng lời kêu gọi, mỗi cá nhân đều có thể lựa chọn phương thức tham gia phù hợp với điều kiện thực tế của mình, dù theo nhóm cộng đồng, câu lạc bộ hay đơn giản là dành ra một khoảng thời gian ngắn trong ngày 3 tháng 6 để đạp xe cũng đã là một hành động rèn luyện sức khỏe và lan tỏa lối sống xanh. Còn với việc di chuyển bằng ô tô, xe máy, để hành trình của các bạn thuận tiện và minh bạch hơn, ngay từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đã chính thức vận hành ứng dụng Quanh Tôi trên các thiết bị di động có hệ điều hành iOS và Android. Với ứng dụng này, các bạn có thể định vị ngay cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu giá bán và tình trạng còn hàng thực tế. Đặc biệt, các bạn có thể gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi bán sai giá, đóng cửa bất thường hay không xuất hóa đơn để cơ quan chức năng xử lý tức thời. Đây là công cụ hữu ích giúp người dân bảo vệ quyền lợi và quản lý chi phí nhiên liệu cá nhân hiệu quả. Và để mang lại sự phong quang, sạch đẹp cho mỗi con đường, tuyến phố, mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo tại Hà Nội vừa được nâng lên gấp 2 lần quy định chung. Cụ thể, hành vi dán vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện hoặc cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đáng chú ý, hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của quốc kỳ, đảng kỳ hay các lãnh đạo đảng nhà nước có mức phạt cao nhất từ 160 đến 200 triệu đồng. Thành phố sẽ dành từ 3 đến 6 tháng tới đây để tuyên truyền cao điểm trước khi áp dụng xử phạt nghiêm. Cũng liên quan đến không gian đô thị, để giải quyết nỗi lo thiếu chỗ đậu xe ở trung tâm, các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh sắp đón nhận thêm các bãi đỗ xe thông minh. Dự kiến trong năm nay, thành phố sẽ hoàn thành 4 bãi đỗ xe cao tầng lắp ghép tại bến xe buýt Chợ Lớn, công viên 23 tháng 9 và bến xe buýt Tân Phú. Một bãi xe có quy mô phục vụ khoảng 50 ô tô và 120 xe máy. Các bãi xe này có ưu điểm thi công nhanh, chiếm ít diện tích và dễ dàng di rời khi cần thiết. Được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự áp lực khi tìm chỗ gửi xe tại khu vực lõi đô thị. Các dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được khẩn trương triển khai. Riêng trong tháng 10 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức bàn giao mặt bằng cho dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và khu đô thị mới Bình Cuối Thanh Đa. Đây là bước đi quyết liệt nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, tạo động lực phát triển mới cho thành phố. Song song đó, mô hình phần mềm cấp phép vỉa hè từ phường An Đông cũng đang được chuyển giao và nhân rộng, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng và minh bạch hơn ngay từ ngày hôm nay. Còn nếu bạn đang bận rộn chuẩn bị hồ sơ cho con em vào các lớp đầu cấp từ mầm non, lớp 1, lớp 6 tại thành phố Hà Nội, hãy lưu ý, từ hôm nay 3 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 6, thành phố đã thực hiện thử nghiệm lần 1 việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng bản đồ GIS. Phụ huynh có thể truy cập địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn để tra cứu trường học và khu vực tuyển sinh theo vị trí cư trú. Các bạn lưu ý cần kiểm tra kỹ thông tin học sinh và số điện thoại trong đợt thử nghiệm này để hệ thống được hoàn thiện trước khi đợt đăng ký chính thức bắt đầu. Những ngày hè, các thính giả có kế hoạch du lịch biển đừng bỏ qua tin vui. Tuyến tàu cao tốc từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào khoảng giữa tháng 6. Phương tiện mới là tàu Phú Quý Express 2 với sức chở lên đến 527 hành khách để nâng cao năng lực vận chuyển. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để đưa vào vận hành tuyến buýt sông số 2 Bạch Đằng – Lò Gốm trong giai đoạn 2026-2027 sau khi các dự án hạ tầng liên quan hoàn thành. Nhằm hỗ trợ người dân và du khách giao dịch tài chính thuận tiện hơn, Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo mới về việc mở rộng mạng lưới đại lý đổi ngoại tệ. Theo đó, các đại lý sẽ được ưu tiên đặt tại những nơi có mật độ khách quốc tế cao như khách sạn, phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cửa khẩu quốc tế. Các điểm này bắt buộc phải niêm yết công khai tỷ giá và thực hiện mua ngoại tệ theo đúng giá thông báo. Quy định này giúp cho người dân và du khách dễ dàng tiếp cận với các điểm đổi tiền hợp pháp, tránh các rủi ro từ hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép. Cảm ơn các bạn lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này, chúng tôi có những thông tin đáng lưu ý như quý vị đi qua phía Hàng Tre hướng về phía Long Biên, đoạn nút đèn xanh đèn đỏ thì cũng quan sát cùng VOV Giao thông khi chúng tôi có thông tin là có va chạm giữa hai xe buýt ở phía Hàng Tre hướng về Long Biên. Thính giả hãy quan sát cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại như thế nào ở thời điểm này. Có ảnh hưởng nhiều tới lưu thông không khi mà phố Hàng Tre là một con phố rất nhỏ và hẹp và cũng thường xuyên rất đông trong các khung giờ cao điểm. Chương trình nhận được thông tin về đèn tín hiệu giao thông từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là với phản ánh từ thính giả về cụm đèn ngã tư Thụy Khuê Văn Cao hướng Trích Sải bị lỗi đèn đỏ liên tục, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Đường láng qua số nhà 1160 cũng có hai xe ô tô quay đầu và va chạm. Phố láng cũng rất là đông. Quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng chương trình xem tình hình đi lại ra sao. Tuy nhiên thì chúng ta cũng tránh việc đi chậm, ảnh hưởng tới việc tham gia.

giao thông khi qua đây. Đường Ngô Thị Nhậm Hà Đông, xí nghiệp thoát nước có xử lý sự cố ga thoát nước và cảnh báo các phương tiện đi qua đây chúng ta chú ý đoạn trước tòa nhà Xuân Mai, tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đường Trường Sa, đoạn lối rẽ vào quốc lộ 3, va chạm xe bồn và xe ô tô 5 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Như vậy chỉ trong ít phút của 0 giờ buổi sáng thì chúng tôi đã nhận được thông tin về 3 vụ va chạm rồi. Quý vị các bạn, chúng ta đi lại cẩn trọng. Còn bây giờ là những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay trời ít mây không mưa, với nhiệt độ lúc này khoảng 28 độ, độ ẩm 92%, chỉ số chất lượng không khí hiện đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong buổi sáng. Theo dự báo, trong sáng nay, trời có nắng với nhiệt độ tăng dần từ sau 9 giờ, tới trưa chiều trời chuyển nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt cao nhất, dao động từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Lưu ý, do điều kiện thời tiết nóng khô, cơ thể sẽ mất nước nhanh dù không cảm thấy khát. Quý vị nên thường xuyên bổ sung nước để bù điện giải và giảm bớt mệt mỏi. Nếu có việc phải ra ngoài trời nắng, chúng ta nên sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp như thoa kem dưỡng da, đội mũ, mặc áo chống nắng. Hạn chế ra đường trong thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều là thời điểm trời nắng gắt nhất với chỉ số tia cực tím ở mức cao. Đến cuối giờ chiều, trạng thái thời tiết có sự thay đổi, mây có xu hướng phát triển và khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Về đêm, không khí có phần dịu hơn với gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 27 đến 29 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong bản tin thời tiết trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với những thông tin đáng chú ý về giao thông. Đó là vụ va chạm ở đường Trường Sa, đoạn lối rẽ vào quốc lộ 3. Va chạm xe bồn với xe 5 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Đường láng, có 2 xe ô tô quay đầu và cũng va chạm. Tình hình giao thông bây giờ ở phía đường láng đã bắt đầu bị ảnh hưởng hay chưa? Chúng tôi cũng mong các thính giả di chuyển ở đây cập nhật cùng với VOV Giao thông. Có thính giả thì báo rằng phía đường láng đã bắt đầu đông rồi. Khi quý vị và các bạn di chuyển, chúng ta cũng hết sức chú ý đi đúng phần đường làn đường từ phía láng rồi phố chùa láng, thì mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng cao qua những điểm giao cắt, qua những đoạn ngõ. Và chúng tôi thì có thông tin là qua số nhà 1160 có va chạm. Qua cầu Yên Hòa, chúng ta đi lại như thế nào ở thời điểm này? Chương trình có thông tin với lộ trình di chuyển ở ngã tư Thụy Khuê Văn Cao, đèn tín hiệu giao thông lỗi đỏ liên tục, và đây cũng là một điểm giao cắt đông trong các khung giờ. Cầu Thăng Long cả hai chiều lưu thông ổn định, chúng ta yên tâm để đi.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang

0: một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sáng nay có nhận được thông tin thính giả báo về việc đi qua phố Hàng Tre, qua nút đèn xanh đèn đỏ thì có quan sát thấy hai xe buýt va chạm. Tuy nhiên thì thính giả cũng không đưa chi tiết là điểm giao cắt nào. Quý vị đi qua thì cập nhật cùng VOV Giao thông xem là phía lộ trình di chuyển qua Hàng Tre, Hàng Mắm hay là lộ trình giao cắt với Nguyễn Hữu Huân hay là phía khu vực phía trên, và thính giả cũng quan sát cùng với chương trình phía Hàng Tre, Hàng Vôi thì vụ va chạm hai xe buýt ở điểm giao cắt nào và ảnh hưởng ra sao tới việc lưu thông. Phố Hàng Tre bây giờ lưu thông có ổn định không, hay áp lực giao thông đã tăng cao rồi, hay dẫn đến ùn rồi? Chúng tôi có ngay thêm thông tin từ thính giả báo về, đó là đường Trần Quang Khải đoạn gầm cầu Trương Dương, không phải phố Hàng Tre, thì đây là nơi mà xảy ra vụ va chạm hai xe buýt và lực lượng chức năng đang giải quyết. Tuy nhiên thì vẫn còn kính vỡ dưới lòng đường hướng đi về phía chợ Long Biên, các phương tiện chú ý. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin chi tiết tới chương trình.
2: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện, tọa lạc giữa lòng thủ đô. Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng.
4: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
3: Gấp 3 bằng thông, giá trị khấu đồng.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng.
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
5: Hotline 0962-655-955.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại thông tin về vụ va chạm ở đường Trần Quang Khải, đoạn gầm cầu Trương Dương, va chạm hai xe buýt, lực lượng chức năng đang giải quyết, vẫn còn kính vỡ dưới lòng đường, hướng đi chợ Long Biên, các phương tiện chú ý. Dốc phía nam cầu Thăng Long mật độ tăng rất nhanh, lưu thông khó khăn. Vành đai 3 di chuyển chậm bắt đầu từ đèo Thăng Long, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp hướng về phía Mai Dịch. Và chúng tôi cũng có thêm thông tin thính giả báo ở vành đai 3, hướng đi Mai Dịch va chạm hai xe 7 chỗ đối diện Eco Green. Nút đèn Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long hiện tại đang lưu thông ổn định. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình.
7: chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
8: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
9: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
8: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
9: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
8: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
9: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
8: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
9: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
8: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng ta tiếp nhận khá nhiều những thông tin về va chạm cho tới thời điểm này. Khi chúng tôi cập nhật tin là mới nhất là vành đai 3 hướng đi Mai Dịch va chạm hai xe 7 chỗ đối diện Eco Green. Đối với lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Trần Quang Khải đoạn gầm cầu Trương Dương cũng có va chạm. Rồi đường Láng đoạn qua số nhà 1160 cũng có va chạm hai xe ô tô khi mà quay đầu. Rồi đường Trường Sa đoạn lối rẽ vào quốc lộ 3 va chạm xe bồn với xe 5 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Đó là 4 vụ va chạm cho tới thời điểm này. Chúng ta tiếp nhận thông tin. Các thính giả chúng ta lưu ý di chuyển, tập trung khi lái xe, đi đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn. Sông phía Nam cầu Thăng Long cũng được ghi nhận mật độ tăng nhanh và lưu thông khó khăn.
10: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
11: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim Vịnh Di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan, hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Thưa quý vị và các bạn,

Bạn, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin thính giả cho biết là phía Thụy Khuê Văn Cao đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, chỉ đèn đỏ thôi và lực lượng chức năng cũng đang cho kiểm tra cụm đèn này. Chúng ta đi qua trước mắt là giảm tốc độ và nhường tránh nhau. Vụ va chạm hai xe buýt trên đường Trần Quang Khải đoạn gầm cầu Trương Dương đã giải quyết xong rồi, hiện tại không ảnh hưởng tới giao thông. Gần đây là vành đai 3 hướng đi Mai Dịch va chạm hai xe 7 chỗ đối diện Eco Green. Chúng ta lưu ý và tốc độ di chuyển hướng từ Mekorin về phía Mai Dịch thì đã bắt đầu đông rồi. Cảm ơn các thính giả đã báo tin tới chương trình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 2 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc sơ kết không thể dừng ở các con số như giảm bao nhiêu đầu mối, sắp xếp bao nhiêu tổ chức, xử lý bao nhiêu trụ sở hay phân cấp được bao nhiêu nhiệm vụ mà phải đánh giá được chất lượng vận hành của mô hình mới. Cũng trong chiều qua tại Hà Nội diễn ra hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công chấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar. Theo đó, các bên sẽ phối hợp đấu tranh chuyên án chung, tập trung vào các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các khu vực trung chuyển ma túy trái phép, rà soát các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn trên lãnh thổ của nước kia để xác minh, phối hợp truy bắt và bàn giao theo quy định. Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước đối với công trình cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội theo luật thủ đô năm 2026. Theo nghị quyết, biện pháp ngừng cung cấp điện nước được áp dụng đối với các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ vi phạm và không chấp hành yêu cầu khắc phục của cơ quan có thẩm quyền. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa mới đây cảnh báo thế giới đã trải qua 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận, đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh cắt giảm khí thải nhà kính và tăng cường hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng các nước cần triển khai các biện pháp khí hậu nhanh hơn và quyết liệt hơn nhằm hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng định hướng phát triển trong tương lai. Theo đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển thành phố trong tương lai. Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, trong quy hoạch, thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
1: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kiểm soát chặt chẽ cái việc xét duyệt, bán cho thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu bây giờ quý vị đang có lộ trình chuẩn bị đi vào vành đai 3, thì chúng ta cũng chủ động khi chúng tôi có tin ở vành đai 3 hướng đi Mai Dịch có va chạm hai xe 7 chỗ đối diện Eco Green và tốc độ di chuyển chậm bắt đầu từ Đại học Thăng Long hướng về Mai Dịch, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Đường Trường Sa đoạn qua lối rẽ vào quốc lộ 3 cũng có va chạm xe bồn với xe ô tô 5 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Trước đó nữa thì đường Láng chúng tôi có nhận được thông tin đoạn qua số nhà 1160 có xe ô tô, hai xe ô tô quay đầu và va chạm với nhau. Hiện tại thì các thính giả di chuyển trên tuyến đường Láng quan sát thấy tình hình giao thông như thế nào qua những điểm giao cắt, phía khu vực cầu Cót có đông đúc hay không, rồi những đoạn như là phía cầu 361 ra Nguyễn Khang, Vũ Phạm Hàm, Láng, khu vực này đã đông rồi nhưng chúng ta khoảng chờ khoảng bao nhiêu nhịp đèn và việc đi lại ra sao, phía khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh chúng ta lưu thông như thế nào, các thính giả cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
3: có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả vừa đi qua vành đai 3 qua Eco Green hướng Mai Dịch và cho biết là bạn không quan sát thấy va chạm đâu, nhưng mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn thông tin từ bạn. Một thính giả khác đưa tin ở phía Đỗ Nhuận Phạm Văn Đồng cho biết là nút đèn tín hiệu giao thông ở đây đang hoạt động ổn định và mật độ phương tiện cũng ổn, không có sự đông đúc khi quý vị đi qua. Đối với lộ trình di chuyển ở phía cầu Thăng Long, chúng tôi cũng có tin tốt. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta lưu thông như thế nào? Cầu Trương Dương bây giờ, đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương, đông rồi, chúng ta lưu thông chậm, hướng sang trung tâm. Và quý vị quan sát xem có tình trạng xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Trương Dương hay không, để chúng ta kịp thời phản ánh, đảm bảo là an toàn khi di chuyển qua đây. Đường Tràng Thi đoạn giao với Bà Triệu Hàng Khay đã rào chắn đến hơn một nửa đường. Đường Tràng Thi đang khó khăn. Quý vị không nên đi vào phía đường Tràng Thi ở thời điểm này. Đường Trần Duy Hưng hướng trung tâm vẫn đang lưu thông ổn định.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.